0: програма в запису. Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Ви слухайте громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: На хвилі громадського радіо.
0: Розкажу тобі, мамо,

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: На хвилі Громадського радіо.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: На хвилі громадського радіо.

саме ти. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
6: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості, не пролю сльози,

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

сонця розсирання, і очей твоїх сіяння я бачу душу всю.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо. Please leave your message after the beep.

Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. В Україні 6 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про безпекову ситуацію у Нікополі о 8.15 говоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. А о 9.35 авторкою Дарією Бурою поговоримо про її книгу «Харків, ми жили в метро», що розповідає про те, як їхня підземка стала цілим містом під землею.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Влітку в Україні традиційно зменшується кількість донорів. Чи вистачає зараз запасів крові та як кожен може долучитися до кампанії «Я серпневий донор»? Поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працює Анастасія Потапенко. Хотіла б почати з того, що, от, як я вже сказала, серпень традиційно стає одним із найскладніших місяців для системи донорства крові. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається, які також фактори на це впливають?
14: Насправді це прогнозована ситуація, тому що серпень – це період найбільшої кількості відпусток у людей. І так складається, що люди, в принципі, покидають своє звичне місце перебування. Так, вони від'їжджають, переїжджають там на відпочинок, вивозять дітей. І виходить, що менше людей має можливість прийти до донорського центру за місцем знаходження. А ми, в принципі, в агентах крові робили кампанію в липні місяці про те, що варто запланувати донацію перед відпусткою, здати кров, а тоді їхати до відпустки. В такий спосіб ми хотіли трохи поповнити банки крові кров'ю перед тим, як почнеться цей шалений сезон відпусток. От, але все одно серпень стається. Центри крові повідомляють, що багато запасів різко зменшується, плюс велика кількість обстрілів випала на кінець липня, початок серпня, і це також впливає, тому що запаси закінчуються швидше. От тому потрібна була якась додаткова кампанія. От, і хочу сказати, що цю кампанію спільно робимо з Українським центром трансплант-координації, бо саме вони контролюють запас донорської крові по всіх обласних станціях переливання. Вони знають, де які потреби, відповідно, відображають в себе на сайті.
13: От якраз я хотіла уточнити, це моє наступне питання було, можливо, у вас є інформація також, ви можете розказати, наскільки критичною ситуація з запасами крові сьогодні по регіонам. Можливо, є регіони, де дефіцит відчувається найбільше.
14: Насправді, от власне, що на сторінці Українського центру трансплант-координації є капельки з відображенням, якої крові де не вистачає по всім обласним станціям переливання. Це дуже динамічна цифра, тому що донації відбуваються з понеділка по п'ятницю, 5 днів на тиждень в більшості випадків. Відповідно, якісь запаси поповнюються і змінюються. Вони щодня оновлюють ці дані. Ось тому дані на п'ятницю можуть бути неактуальними сьогодні. Але те, що я моніторила і бачила, то майже в всіх центрах остра потреба груп крові з резусу мінус, 2 мінус, 1 мінус, 3 мінус, 2 плюс потрібна. Тобто, взагалі, кожна група потрібна. Критична ситуація, її як такої ще немає, бо стараються всі, і центри крові, і Український центр трансплант-координації, і громадські організації не допустити до цього рівня критичності, але запаси дуже знижуються, тому ми стараємося говорити більше про ось ці літні донації, про те, що приходити, здавати кров, проводити з собою друзів, робити фотографії, от, і закликати інших прийти на донацію.
13: А якраз можете розказати, хто сьогодні може стати донором, які є основні вимоги та протипоказання?
14: Так, донором може стати громадянин України віком від 18 років і до 60, якщо немає ніяких обтяжень, хронічних захворювань і обтяжень по здоров'ю. Є перелік протипоказів тимчасових і постійних. Ну, до тимчасових належать застуда, татуювання, так, там є тимчасовий відвід, пологи і якісь невеликі операції. Ось, відповідно, якщо у вас були такі протипокази, да, у вас там відвід від 2 тижнів до півроку. Є постійні протипокази, їх варто теж перевірити, але це в основному хронічні захворювання або якісь інфекційні захворювання, які передаються через кров. Якщо цього всього немає, тобто ви абсолютно здоровий, почуваєтеся добре, ви можете прийти до центру крові, дотриматись там буквально дуже 3 простих правил. Це не вживати дуже жирну їжу напередодні донації за добу, не вживати алкоголь за 72 години, і алкоголь і таблетки будь-які, і, власне, поснідати перед донацією і прийти в донорський центр. Тобто вимоги максимально прості, немає якихось супер вимог до донорів. Ось, і ви приходите в центр крові, орієнтовно варто закласти годину часу, годину півтори. Сама донація – це 10 хвилин, але можуть бути черги, може бути трохи довша консультація з лікарем, тому що ви приходите в центр, вас ідентифікують, обов'язково з собою взяти паспорт або дію, цього достатньо. Вас ідентифікують, з вами спілкуються терапевти, вам міряють тиск, запитують про ваш стан загальний, ви здаєте загальний аналіз крові, тоді вас проводять до операційної, власне, де забирають донорську кров. Все. І потім видають довідку, і ви щасливі виходити, зробивши дуже класну справу.
13: А знаєте, завжди було цікаво, що відбувається з кров'ю після донації, який шлях вона проходить, перш ніж потрапити до пацієнта?
14: Так, кров після донації не переливають одразу до пацієнта, і вона проходить обстеження, тому що коли навіть ви здаєте кров уже в гемоконтейнер, обов'язково у вас забирають кров на дослідження, окремі дослідження на гепатит, ВІЛ, сифіліс, тобто її ще перевіряють. Тоді вона проходить складні процедурні моменти, які пов'язані з електрофорезом, розділенням її на компоненти, плазма заморожується, перевіряється. Потім вона лише після всіх досліджень, після всіх додаткових маніпуляцій в центрифугах, вона передається і готова бути переданою для лікарень і для, для пацієнтів. Тому це не відбувається день в день. На це потрібно декілька днів, як мінімум. Відповідно, дуже важливо, щоб запаси донорської крові були постійно в центрі крові. Тобто кров, яка вже перевірена, готова на видачу.
13: А скільки людей потенційно може врятувати одна донація?
14: Потенційно одна донація може врятувати як одну людину, так і може бути частинкою серед там десятки перелитих доз крові. Є поширена фраза, що одна донація рятує три життя. Це мається на увазі, що одна доза крові, яку ми здаємо в донорському центрі, ділиться на три компоненти. От. І тому використовується така математика, що ось оці три компоненти, потенційно кожен з цих компонентів може врятувати життя. Дійсно, є маленькі операції, там нескладні, або операції немовля, або діток, там, де треба дуже маленька доза крові, і її достатньо для порятунку, під час цієї операції достатньо однієї цієї дози. Але є складні операції, наприклад, такі як пересадки органів або інтенсивні кровотечі під час пологів, маткові кровотечі, вони одні з найскладніших, коли вливаються просто десятки доз крові. І тоді ми не можемо говорити, що одна донація рятує три життя, так? Тому що там треба дуже багато донорської крові. Але якщо говорити про потенційну можливість, то так, один пакет донорської крові ділиться на три компоненти, і потенційно це може врятувати три життя три життя.
13: Це була розмова з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: 15 та 16 серпня в Карпатах відбудеться міжнародний фестиваль екологічного документального кіно «Екофільмфестиваль Байчисто-Де». Про нього будемо говорити із співзасновницею фестивалю Оленою Жук. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Олено, цьогоріч фестиваль проходитиме вже не вперше, але як виникла ідея створити екофільмфестиваль і якою була його головна мета?
15: Фестиваль народився, на жаль, після загибелі мого чоловіка Романа Жука. Роман був громадським діячем, фотографом та відеографом. І мова, якою він комунікував для того, щоб залучити аудиторію до захисту природи, до чистоти нашого довкілля, була саме фотографія та відео. І після його загибелі я зрозуміла, що це найкращий інструмент зберегти пам'ять, продовжити те, у що він вірив, і продовжити вести його діяльність. І окрім того, що в нас були проекти з екопікніків, це очищення природи, я заснувала таку подію, як екофільм-фестиваль, і вирішила, що кінопремія імені Романа Жука має фінансувати і підтримувати зйомку природоохоронного кіно в Україні для того, щоб ми більше пізнавали свою батьківщину, більше пізнавали природу, виклики, з якими вона стикається, і допомагали, підсилювали природоохоронців у її порятунку, власне, через такий інструмент, як кіно.
13: По-перше, так, я хотіла б сказати, що хотіла б виразити співчуття стосовно вашої втрати. І по-друге, хотіла ще також окремо спитати, чому місцем проведення обрали саме Карпати та Славське?
15: Взагалі, фестиваль народився в Колочаві. І ми за те, щоб він залишався в Карпатському регіоні, тому що Карпати і особливо Карпатське високогір'я – це дуже маленький відсоток території нашої країни, який нам дуже хочеться зберегти. Ми своє дитинство з Романом проводили в різних куточках Карпатського регіону, і ми пам'ятаємо, який він був в нашому дитинстві, як виглядали ліси, річки карпатські, і як вони змінилися за наше життя. І нам би дуже хотілося зберегти їх і передати нашим дітям максимально збереженими. Тому ми з командою прийняли рішення, що хочемо проводити фестиваль саме в Карпатському регіоні, в різних його куточках, але зберігаючи саме в Карпатах.
13: А розкажіть, будь ласка, які головні прем'єри і події чекатимуть на відвідувачів цього року?
15: Насправді ми дивитимемося дуже класне природоохоронне кіно з різних куточків світу, але якщо говорити про щось особливе, то для мене це, звичайно, кінопрем'єри, які відзняті в Україні юними режисерами, і їх цьогоріч аж три, які ми підтримали, власне, кінопремії імені Романа. Одна з них – «Попіл землі», вона розповідає про спалення сухої трави і наслідки її для довкілля та людей. Друга розкриває тему індустріалізації Карпатського регіону через забудову вітропарків, її вплив на довкілля і так само наслідки для місцевих мешканців, які все життя прожили в тому регіоні. І третя стрічка, вона розповідає про саду Краматорську, там, де попри те, що війна дихає у плечі, люди плекають свій сад і знаходять свій порятунок, якби таке джерело натхнення саме в природі. Такі стрічки ми покажемо в якості кінопрем'єр. А також будуть стрічки на тематику викопного палива, вплив війни на природу. Говоритимемо про біорізноманіття і національні парки. Тобто кіно буде розкривати максимально різні теми цьогоріч, але в більшості, звичайно, буде фокус на біорізноманітті та його захисті.
13: Під час фестивалю можна буде подати власне проєктне фінансування. Розкажіть, як це працює, хто може податися?
15: Так, в заключний день фестивалю ми оголошуємо прийом заявок на кінокурс спочатку. І з усіх поданих заявок ми відбираємо 10 кращих. І вже ці 10 кращих, вони проходять двохмісячний кінокурс, який завершується фінальним пітчингом. І в результаті пітчингу ми традиційно обираємо одного з переможців. Але коли ідеї дуже класні, ми намагаємося залучити додаткове фінансування, так як це було цьогоріч, і ми підтримали аж три ідеї. Тобто ви повинні знімати це кіно в Україні, вам повинно бути 18 років, і у вас повинна бути класна ідея, яку ви маєте подати вже 16 серпня. Ми відкриємо таку можливість на нашому сайті.
13: Можете також розказати, як можна придбати квитки, і чи є можливість зареєструватися на фестиваль попередньо? Як люди можуть потрапити?
15: На нашому сайті екофільм «Чисто де», Вже відкритий продаж фестивальних перепусток. І кожна фестивальна перепустка, власне, і фінансує кінопремію імені Романа Жука. Тобто ваші кошти, які ви вкладаєте в той досвід, ті враження і ту культурну подію, яку ви проживаєте разом з нами, вони фінансують зйомку природоохоронного кіно в Україні. Така опція ще доступна протягом цього тижня, тому ми щиро запрошуємо вас купувати квиточки для себе в подарунок і приїздити до Славська, до резиденції МС6, щоб прожити з нами цей особливий досвід. Тому що окрім кіноперегляді, у нас також будуть відкриті діалоги з природоохоронцями. Цьогоріч ми об'єднали чимало природоохоронців довкола нашої події. І це такий майданчик зустрічі з кінематографістами, природоохоронцями, громадськістю. І буде відкритий діалог на тему економіка дикої природи, як Карпатам розвиватись, не втративши себе. Також в рамках фестивалю дітки знімають власне кіно та стоп-моушен мультфільм і стають на певний час режисерами, акторами, операторами, монтажерами. І це дуже цікаво, тому що у фінальний день фестивалю вони презентують свої роботи на великому екрані події. Окрім того, у нас також є така особлива традиція. Культурна частинка фестивалю – це споглядання зорепаду, і цьогоріч він відбудеться під спів Марини Круть зі струнним квартетом. Це така традиція сімейна, якою ми святкували день народження Романа, і після його загибелі я запросила свою всю величезну всеукраїнську екородину доєднатися до такої події, і ми лягаємо в спальники, в карімати, і насолоджуємося неймовірним зорепадом, згадуємо бажання про перемогу України і, звичайно, кожен своє особисте.
13: Дякую вам дуже. Також хочу зараз ще раз нагадати, що ми говоримо з співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай чисто де» Оленою Жук. Міжнародний фестиваль документального кіно, він 15 та 16 серпня відбудеться у Славському на Львівщині. Також ви казали, що окремо передбачена програма для дітей та підлітків, там, де вони також можуть познімати фільми, спробувати себе в найрізноманітніших взагалі ролях. І, знаєте, хотіла б ще спитати, наскільки сьогодні українці стали взагалі більше цікавитися темою фестивалю, темою довкілля? На вашу думку, чи змінилося ставлення суспільства за останні роки?
15: Мені здається, що змінилося, ситуація стала набагато кращою, але в той же час я відчуваю, наскільки природоохоронцям і науковцям потрібне наше підсилення і наша допомога, тому що ви розумієте, що багато з них також зараз на фронті. Багато з них зараз фокусовані на дослідженні і фіксації впливу війни і екоциду Росії проти України. І тому ми, як громадяни, свідомі громадяни своєї країни, кожен в своєму напрямку може допомогти і підсилити. І ми обрали для себе саме напрямок охорони природи, тому що українська земля на сьогодні особливо дорога і цінна, і для нас важливо. Тому в різних своїх проєктах ми займаємося навіть такою громадянською наукою, досліджуючи і фіксуючи біорізноманіття, завантажуючи ці дослідження на спеціальні додатки, де науковці з цілого світу визначають, наскільки це рідкісна рослинка, тваринка, і завдяки цьому ми можемо створювати нові природоохоронні території, яких дуже потребує Україна на сьогодні.
13: Це була розмова зі співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай чисто де» Оленою Жук. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Чому українці схильні героїзувати політиків? Чому під час війни суспільство особливо потребує героїв? Та як не втратити критичне мислення? Про це поговоримо з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, по-перше, на вашу думку, чим можна пояснити такий інтерес надмірний до Михайла Федорова, який вже виходить за рамки просто підтримки? Можемо бачити, от особисто я бачила машину, яка повністю обклеєна наліпками з фотографіями Федорова, абсолютно повністю, це просто колаж був з його фото. І також дуже багато я бачила в соцмережах згенерованих відео жінок, які разом з ним обіймаються. І, знаєте, це виглядає як портрет родини, хоча це просто користувачі, інші жінки. Де ця межа, коли вже є просто підтримка, а де можна так сказати, що це, можливо, якісь більш такі фанатичні настрої з точки зору психології?
16: Так, насправді тут одне і те ж саме явище може мати абсолютно різну суть, бо Михайло Федоров зараз став символом. Він став символом певної свідомої позиції та в колах верхівки в країні. Він став символом інноваційного підходу. Та і з одного боку може бути такий фокус громадянської підтримки на ньому саме з його прізвищем, та тому що його прізвище стало символом безпосередньо певних важливих речей для громади зараз. А з іншого боку, та це той самий фанатизм, коли не його прізвище як символ, та загальний, і насправді громада виступає загалом за певні реформи, за певні інновації, за інший підхід, котрий символізує Михайло Федоров, та наразі, принаймні. А коли це вже перетинає межу, та і стає фанатизмом, тобто коли люди фокусуються на одній особі, тобто не на тому, що символізує ця особа, та а безпосередньо на його особі. Звичайно, це перетворюється на сліпе возвеличення, на якісь фантазії, та і можуть руйнувати навіть якусь репутацію, та якийсь оцей загальний свідомий образ цієї людини.
13: А як можна правильно охарактеризувати те, що відбувається? Це героїзація або персоніфікація, або ідеалізація людини?
16: Думаю, ми зараз як нація, в принципі, схильні до ідеалізації, тому що багато людей, більшість та вже виснажені, і нам хочеться, щоб хтось давав результат. Та і коли ми цей результат побачили, я б назвала це скоріше колективною фрустрацією, та можливо ідеалізацією персони. А також, напевно, проєктування. Та на Михайла Федорова проєктуються якісь очікування, як від спеціаліста, зокрема, так як від міністра оборони. Багато людей скандують про те, що та він міністр оборони, тобто вони не приймають його відставку наразі, так і не бачать його на жодних інших позиціях. Звичайно, для цього є свої аргументи, та але загалом мітинги, вони ж не тільки про це, та не тільки про Федорова, але він став оцим самим центром в них. Це як ідейний натхненник, можливо, такий позаштатний, та бо він не бере участі насправді в мітингах, але тим не менш люди очікують, що він повернеться. Та і так, це фрустрація колективна, ідеалізація, можливо, в чомусь, та або в окремих людей, або частково, і проєкція певних очікувань внаслідок виснаження.
13: От якраз хотіла також далі поговорити про те, наскільки природньою є така реакція саме під час війни, коли суспільство переживає постійний стрес. Можливо, завдяки такій ідеалізації суспільство намагається відчути безпеку. Тобто, знаєте, надії, що ця людина може принести в такий турбулентний час відчуття безпеки, спокою, опори якоїсь, що можна знайти от таку людину і мати опору. опору тоді, коли дійсно відбуваються дуже жахливі речі впродовж довгого часу.
16: Так, абсолютно точно. Ми потребуємо зараз якоїсь опори, ми потребуємо стабільного руху в якесь світліше майбутнє, ніж те, що ми маємо зараз. І абсолютно точно люди також потребують контролю, більше контролю. Бо насправді наростає невисловлена агресія, котру неможливо кудись діти зараз, та бо ми не можемо дістати, кожна людина в Україні не може дістати до об'єкту, котрий викликає цю агресію, та до нього можуть дістатись тільки наші військові. І напруження, і знову ж таки це виснаження від обстрілів, від інфляції, від всього іншого, що зараз відбувається. І таким чином тут, напевно, сплітається все таки два явища. Це бажання отримати якусь опорну велику фігуру і бажання мати певний контроль, мати, от як зараз скандує, та влада народу належить. Тобто народ хоче мати можливість бути дотичним та до певних процесів і в державі. Ну і це цілком справедливо, на мою думку.
13: А на вашу думку, чи несе відповідальність сам політик, якщо бачить, що навколо нього формуються ось такі фанатичні настрої, які, можна сказати, в деяких моментах переходять вже межу? Чи повинен він якось реагувати?
16: Частково так. Тут мені здається, що Михайло Федоров обрав дуже таку спокійну, хорошу позицію. Нещодавно ось був в нього стрім, та зі Стерненко, здається. І він там якраз є оцією опорною фігурою, котра тримається трохи з боку. Тобто він, насправді, він не може нести відповідальність за настрої суспільства. Фізично він не може, це не його відповідальність, та? Але він може мати відповідальність за рахунок ставлення суспільства до нього, та за те, наскільки гарячими будуть мітинги, та наскільки ось ця агресія вона може стати неконтрольованою в руках мітингувальників. І тому він переводить фокус та з себе на те, що треба зробити. І це дуже важливо. Це якраз от є прояв тієї відповідальності, та від фанатизму, як зацикленості на одній особі, на те, що треба зробити в державі зараз.
13: А знаєте, так, також знаю таку тенденцію з психології, що коли людина, наприклад, відчуває максимально, доходить до піку якоїсь емоції, то після цього йде спад і може починати відчувати протилежну емоцію. Чи може бути таке, що після сильного захоплення настане, можливо, розчарування, або ось, знаєте, коли від однієї емоції людина відразу йде в протилежну?
16: Таке буває, але тут скоріше можливий якийсь катарсис та для людей, бо насправді зараз в людей менше питань до Федорова, ніж до чинної влади, та котра приймає рішення. І думаю, що це може бути, це вже сталося, але не щодо Федорова, та а щодо чинної влади. Багато людей розчаровані, і це поглиблює протести. Тобто люди вже не можуть зупинити цей процес, та бо вони очікують певного зв'язку, котрого не відбувається. І ну, процес насправді набагато складніший, та ніж ми можемо зараз обговорити за той час розмови.
13: Тоді у нас вже залишилось приблизно 2 хвилини. Давайте от про найголовніше, як тоді підтримувати людину, не втрачаючи при цьому критичного мислення і не впадати в таку ідеалізацію або фанатичні настрої. Як можливо себе тримати в руках або аналізувати ось так, щоб це не виходило за рамки?
16: Так, насправді тут важливо переводити фокус та тримати фокус не на особистості людини, тому що насправді є інші гідні люди, та, котрі, наприклад, можуть виконувати також цю місію. Важливо тримати фокус на потребах держави зараз, та інновації, наприклад, залучення уваги влади до якихось певних реформ, технологічний розвиток армії, наприклад, прозорість процесів в цій армії, та і таким чином, тобто, фактично, та свідома громадянська позиція буде триматися певного списку вимог до держави загалом. Та, а не концентрація суду на питанні, наприклад, міністра оборони і особистості Михайла Федорова.
13: Це була розмова з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
17: Свобода, драйв і натхнення.
18: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
19: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
19: на громадському радіо.
13: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали нагнітають паніку. Тему розберемо разом з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
19: на громадському радіо.
13: Що зараз насправді відбувається з продуктовими полицями в українських супермаркетах? Це дефіцит, перебої з логістикою чи це тимчасове скорочення асортименту?
20: Ні, в дійсності основна причина того, що відбувається, і ми прекрасно це розуміємо, це логістичні проблеми. Дефіцит – це тоді, коли даного виду товарної позиції немає в жодній пропозиції, тобто немає в жодному представника рітейлу. У нас з вами аналогічний вид товару, наприклад, можна абсолютно спокійно придбати там в тих мережах, які не постраждали від ударів, або можна там придбати в невеличких продуктових магазинчиках, там, де більш-менш ситуація також прогнозована. Той рітейл, який постраждав, дійсно, були удари по логістичних центрах і відповідний обсяг товарних позицій, які мали бути відправлені на полиці, вони були знищені. Тому, як наслідок, треба певний час для того, щоб відновити загальний обсяг постачання, це раз. По-друге, ми знаємо, що були зустрічі представників бізнесу з прем'єр-міністром, з відповідними міністерствами, де обговорювалося питання, що треба зробити, щоб максимально подолати ту проблему, які виникли. І там піднімалося питання бізнесом щодо кредитних канікул, щодо канікул по сплаті податків, піднімалося питання про страхування воєнних ризиків. Та й навіть про приватне ПВО піднімалося питання, я перепрошую. Але в будь-якому випадку зараз все це достатньо активно обговорюється, і я думаю, що в найближчий час ситуація буде вирішена. Тут просто треба розуміти наступне. Це ми з вами обговорюємо статичну ситуацію з конкретно взятим обстрілом. Але коли ми з вами розуміємо, що ворог не буде зупинятися, і будь-який обласний центр України, де знаходяться логістичні центри рітейлу, можуть стати об'єктом ударів, то вже сьогодні є достатньо великий виклик і для місцевої влади, і для рітейлу, і для уряду в цілому. Це питання децентралізації постачання товарів першої необхідності, продуктів харчування на наші з вами полиці. Це, власне, то, що в свій час зробили продавці паломастильних матеріалів, пам'ятаєте, в 22-му році ж ми мали такі самі проблеми з обстрілом «Нафтобаз», які робили росіяни, і потім 2,5 місяці було потреба, щоб мережі по продажу паломастильних матеріалів змогли відпрацювати децентралізовану систему постачання палива. Зараз прийшов час для товарів народного споживання, для продовольства, щоб знайти механізми, яким чином, не скупчуючи величезні партії товарів в логістичних центрах, зробити максимально простим, власне, логістичні ланки пересування товарів по Україні. Ну і треба розуміти то, що, власне, і уряд достатньо активно допомагає в цьому напрямку. АРМА отримала відповідні доручення, щоб надати постраждалому рітейлу максимальні можливості щодо оренди в площі, що є у АРМА, для використання в якості місць збереження товарних позицій. Тому я думаю, що питання, пов'язані з логістикою, будуть вирішені в найближчий час. А наскільки швидко ми зможемо перебудуватися і зробити децентралізоване постачання по наших магазинах товарних позицій, це, безперечно, виклик для приватних компаній, і для уряду.
1: А чи може ось, скажімо так, зникнення одного бренду з полиці знайти йому швидку альтернативу і замінити його на іншим виробником-постачальником? І мова йде про українську заміну, чи це ж таки про закордонну?
20: Ну, дивіться, ми ж з вами маємо певні рітейли, які не постраждали, правда? Тому в даній ситуації, ну, по-перше, треба розуміти наступне. То, що ви бачите на полицях великих супермаркетів, в більшості випадків це не є власність супермаркету. Супермаркет бере, власне, цей товар на реалізацію. Тобто це є товар у власності виробника. Якщо виробник не постраждав, він далі продовжує виробляти товар, і в даній ситуації, ну, якщо це не той конкретно взятий там рітейл, якийсь інший, ми завжди зможемо придбати товар даної позиції від конкретного товаровиробника. Другий момент. Ви абсолютно праві, на сьогоднішній момент у нас є достатньо велика пропозиція імпортних товарів продовольчої групи, які з величезним задоволенням замістять українського товаровиробника. Ну, щоб ми з вами навіть не сумнівалися. Тому є надзвичайно важливим все-таки зберігти вітчизняного товаровиробника і максимально забезпечувати реалізацію для них, купувати українське для того, щоб підтримати нашого виробника в важкі умови війни. Ну і останній момент. Дивіться, ще раз повторюю. Коли ми з вами подивимося, як саме формується продовольча корзинка середньостатистичної української сім'ї, то в основному це не тільки там супермаркети, це і, скажімо, організовані сільськогосподарські ринки, неорганізовані. Це може бути якісь невеличкі магазинчики недалеко від місця проживання тої чи конкретної сім'ї. Тому будь-яких питань щодо дефіцитних позицій по споживанню для українців на сьогоднішній момент немає. Дефіциту немає по жодній позиції. Ще раз повторюю, є певні складнощі по логістиці для тих мереж, які постраждали, але я думаю, що вони в найближчий час їх вирішать.
1: А чи можуть проблеми з логістикою, там пошкодження складів, транспортної інфраструктури, перебої з електроенергією суттєво підняти кінцеву ціну продуктів?
20: Ну, дивіться, ми ж з вами живемо ж в конкурентному світі, правда? Тобто у нас ринкова система з достатньо потужною конкуренцією. І загальна пропозиція товарних позицій на українському ринку є велика. Україна є великою аграрною країною, і загальний обсяг того, що ми споживаємо, в дійсності набагато менше, ніж той обсяг, що ми виробляємо. Тобто дефіциту немає по визначенню. Більше того, через складнощі з портами Чорного моря в Україні зараз лишилася достатньо велика кількість тої аграрної продукції, яка мала би бути вивезена за межі України. Тобто з цієї точки зору ще й достатньо серйозний тиск на внутрішній ринок з точки зору зменшення цін навіть, а не збільшення. На сьогоднішній момент у сільськогосподарського товаровиробника фактично закупівельна ціна там тонни зерна впала нижче реальної собівартості. Просто тому, що зерно не можна вивезти і його немає де дівати. А зараз вже пішов врожай 26-го року. Так що оті проблеми, які ми зараз бачимо по обстрілах, по проблема з логістикою, вони точно на сьогоднішній момент не спричинять зростання цін. У нас є зараз сезон, і сезон у нас буде продовжуватись реально десь до кінця вересня місяця по різних позиціях товарної продукції. Ми ще з вами, вибачте, картоплю не збирали, і ще нас очікує достатньо великий велика пропозиція на ринку борщового набору. Тому в даній ситуації навряд чи вартує очікувати, що дані удари можуть суттєво змінити ціну на ринку. Ще раз повторюю, ми в конкурентній мережі знаходимося, і якщо якийсь рітел би і хотів підняти ціну товару, але його конкуренти завжди переб'ють його пропозицію більш дешевими цінами, і він може втратити обсяг реалізації. Тому я думаю, що сьогодні ніхто не буде ризикувати подібними речами.
1: Цікаво, що наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, і в ряді проросійських телеграм-каналів поширюється версія, що нібито бізнес навмисно створює дефіцит продуктів, і всі порожні полиці – це штучно створений дефіцит, щоб підняти ціни на 30-50%. Я для наших слухачів озвучу ось ці дані, які ми дослідили, а потім задам вам питання. 8 серпня публікації каналу «Легітимний» описують брак продуктів на полицях українських магазинів як штучно створений бізнесом для підвищення цін і перекладання збитків від російських ударів на споживачів. У дописах стверджується, що Зеленський нібито приватно повідомив постраждалим компаніям, що держава не компенсовуватиме їхні збитки, і вони мають відшкодувати їх коштом населення, після чого бізнес нібито почав створювати штучний дефіцит, щоб підвищити ціни на продукти на 30-50%. Аналогічна нібито схема поширювалася і на паливний ринок, і з прогнозами дефіциту та різкого зростання цін. Дві публікації сукупно набрали понад 301,7 тисячі переглядів станом на 11.00 10 серпня. Брак продуктів подавався от якраз як штучно створений механізм, і тут питання, а для чого такі вкиди робляться? Наскільки вони є маніпулятивними? Які ознаки могли би бути помітними на ринку, якби дефіцит справді створювався б штучно, а не через реальні проблеми там зі складами і логістикою?
20: Ну, дивіться, ми би з вами в будь-якому випадку це б бачили і відчули, відвідуючи магазини, відвідуючи сільськогосподарські ринки. Ну, коли ви приходите на ринок, коли ви приходите в магазин і бачите стрімке зростання ціни, вам не треба ніяких додаткових доказів. Ви розумієте, що ціна пішла вверх, тому що на касі обов'язково ви відчуєте це по власному гаманцю. Якщо цього не відбувається, ну то вибачте, будь ласка, про яке зростання цін можна говорити? Це перше. Друге. Коли ми з вами обговорюємо ситуацію з пустими полицями, ну навіть якщо подивитися оті дописи в Тіктоку, оті там рілси, що публікувалися, та в основному показували групу товарів, які власне стосуються власне групи борщового набору, овочів. От скажіть мені, будь ласка, хіба на сьогоднішній момент є якісь питання з овочевою групою? Хіба не можна вільно придбати на сьогоднішній момент на будь-якому стихійному і організованому сільськогосподарському ринку будь-які, власне, будь-якого родину? Ні, абсолютно. Тобто з цим проблем немає, тим більше зараз є сезон, є надзвичайно велика пропозиція. Коли ми з вами говоримо про молочку, ну, в дійсності, ще раз повторюю, все те, що стояло на полицях супермаркетів, воно в більшості випадків було продукції, які супермаркети брали на реалізацію. Тобто ні молокозаводи, ні виробники сирів на сьогоднішній момент від тих ударів не постраждали. Та, постраждали певні обсяги їх продукції, які знаходилися в логістичних центрах для подальшої поставки. Але виробник працює. Більше того, виробник працює не з одним супермаркетом. Виробник працює з мережею, з різними мережами. Тому я вже говорив, що аналогічна продукція того чи іншого виробника, ми можемо абсолютно спокійно купити і в інших супермаркетах, які формально не постраждали від тих ударів. І все це спростовує ті заяви, про які от тільки щойно ви озвучили. І треба розуміти, що, безперечно, легко лякати населення, яке і так знаходиться в достатньо нервовій ситуації після тих обстрілів. І, власне, основна мета – це більше посіяти паніку серед населення, аніж реальні якісь речі, пов'язані з дефіцитом продуктів харчування.
1: Ще звертаю увагу на те, що окремо поширюється твердження, що нібито Володимир Зеленський повідомив постраждалому від атак бізнесу, що держава не компенсовуватиме збитки, а компанії мають повернути їх за рахунок споживачів. А чи є в цій версії хоча б якась економічна логіка, що мало б підтверджувати її на практиці?
20: Ну, дивіться, була зустріч постраждалого бізнесу із Кабінетом міністрів. Зустріч проводив прем'єр-міністр Корецький. Президента України на цих зустрічах, ну, і навіть теоретично не могло би бути. Були представники міністерства відомств, які залучені до конкретних питань, пов'язаних із, скажімо, виправленням тої ситуації, що сталося після обстрілів. Кабінет міністрів чітко формує ті заходи, які мають допомогти. Це не питання президента, це не питання Офісу президента, це питання Кабінету міністрів, і саме там була зустріч. Тобто Зеленський точно не міг нікому ні про що повідомити, просто тому, що він не був присутній на тих нарадах.
1: Тобто, по суті, тут використовується ось така маніпуляція, і порожні полиці, які часом зустрічаються в магазинах, використовуються для того, аби посіяти ось цю паніку.
20: Безперечно.
1: Є ще цікаво, якщо підприємство втрачає склад або товар через російський удар, в реальності, наскільки я зрозуміла, то несе відповідальність саме підприємство за все це, так? І воно має мати якісь там певні, ну, скажімо так, резерви грошові для того, аби відновитися. І, ймовірно, на п'ятому році повномасштабного вторгнення у більшості підприємств такі резерви, по ідеї, є.
20: На зустрічі підприємств Кабінету міністрів піднімалося питання щодо відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Це питання піднімалося, це питання обговорювалося. Відповідні, я розумію, що юридичні служби підприємств, що постраждали, готують відповідні матеріали для власне передачі їх в базу даних загальнонанесених збитків. Але питання відшкодування за рахунок заморожених активів – це питання майбутнього. На сьогоднішній момент максимум, що може зробити уряд, це зробити питання, пов'язані з податковими канікулами для цих підприємств. Це Національний банк України, питання кредитних канікул. Ну і піднімається питання, щоб програма 5-7-9, яка на сьогоднішній момент є програмою пільгового кредитування, була відкрита для підприємств, які постраждали від, власне, оцих ударів, які потребують фінансового ресурсу для закінчення, власне, оцих відновлювальних робіт. До речі, вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 «Кредити для українського аграрія», який сьогодні через серйозні, власне, складнощі з експортом своєї продукції, несе також фінансові збитки, які потребують фінансового ресурсу, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Для аграріїв

0: Тоді, безперечно, повна відповідальність за підняття ціни і переклад видатків на плечі, скажімо, населення вирішувалося б набагато легше для постраждалого бізнесу. Але я ще раз говорю, ми живемо в конкурентному середовищі. І на сьогоднішній момент товарні позиції, які потребує людина для забезпечення своєї продовольчої безпеки, можна придбати в абсолютно різних місцях. В різних магазинах, в різних рітейлах, на сільськогосподарських ринках. Тобто, ну, немає сенсу піднімати ціну на товар, коли твій конкурент продає дешевше. Ви реально втратите і, власне, обсяг реалізації, і доходи. Тому основний стримуючий фактор сьогодні навіть не свідомість бізнесу, а саме то, що він знаходиться в конкурентному середовищі і не може просто так підняти ціну на товарну позицію, тому що він хоче щось там додатково заробити від продажу цих товарів. Йому це не дасть зробити його конкурент.
1: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
3: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали наганяють паніку. Тему розбирали разом із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: На хвилі громадського радіо.
1: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вдень температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про безпекову ситуацію у Нікополі о 8.15 говоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. А о 9.35 авторкою Дарією Бурою поговоримо про її книгу «Харків, ми жили в метро», що розповідає про те, як їхня підземка стала цілим містом під землею.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На Громадському радіо.
0: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте перетвірники щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Зокрема, участі військ територіальної оборони у захисті північно-східних територій, які межують з Росією та Білоруссю. Почуємо думку командувача польських сил тероборони генерала Кшиштофа Станчика. Відтак переглянемо польські ЗМІ, тижневики, а також електронні видання і перевіримо, на яких темах вони зосереджуються, що пишуть про Україну, яка бореться з російським агресором. А починаємо нашу зустріч випуском новин. У студії Ольга Трембач.
10: Маршалок Сейму закликав налагодити польсько-українські відносини. У Польщі протестували проти насильства щодо українців. Про підняття винищувачів через атаки на Україну інформуватимуть СМС-повідомленнями. Маршалок Сейму Польщі закликає до налагодження польсько-українських відносин. Владіміш Чажастий та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відвідали українських дітей, які постраждали від війни та відпочивають у літньому таборі в Польщі. Не може бути так, що ще 4 роки тому ми любили одне одного, а сьогодні плюємо одне на одного, заявив маршалок Сейму в Щавниці. Він також наголосив, що громадяни України становлять 5% усіх працівників у Польщі.
11: Щоголіє мовє до тих, хто вважає.
10: Особливо звертаюся до тих, хто вважає, що українці приїхали до Польщі, щоб нас обкрадати і нічого не робити. У 2024 році українці сплатили 5 мільярдів злотих податку ПІТ, 13 мільярдів злотих внесків до ЗУС, а внески до Національного фонду здоров'я становили 3,8 мільярда злотих, тоді як витрати на медичну допомогу українцям склали 2,3 мільярда злотих.
11: Помоц здоровотну українців – 2,3 мільярди.
10: Маршалок Сейму наголосив, що зустріч зі Русланом Стефанчуком стала нагодою для тривалої та серйозної розмови, під час якої порушувалися також історичні питання. За його словами, розмова подекуди була приємною, а подекуди неприємною, але передусім відвертою. Незалежно від того, хто почав, якому напрямку все пішло, ці відносини потрібно почати відновлювати. Владіміш Чажастий зазначив, що між парламентами Польщі та України має існувати постійний канал комунікації, а метою має бути відновлення взаємної довіри, а не розпалювання ненависті. У неділю 9 серпня у 22 містах Польщі відбулися акції під гаслом «Не будь байдужим». Учасники протестували проти зростання насильства та мови ненависті щодо українців та представників інших меншин. Акції організував Комітет захисту демократії. Демонстрації пройшли, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовицях, Ряшеві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку та Кельцях. Організатори кажуть, що безпосередньою причиною стали останні напади напади на громадян України та посилення антиукраїнських настроїв у соцмережах. Серед нещодавніх випадків – побиття української пари у Вроцлаві, напади із бейсбольною битою у Глівицях та образи українських дітей в автобусах у Бельськоб'ялі. Під час акції учасники роздавали наклейки «Не будь байдужим», які закликають показати українцям, що вони можуть розраховувати на допомогу та підтримку. Напередодні у п'ятницю 7 серпня у Варшаві відбулася маніфестація «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». До канцелярії прем'єр-міністра та МВС передали петицію з понад 11 тисячами підписів із вимогою рішуче реагувати на насильство та ненависть. У Польщі планують удосконалити систему оповіщення населення про повітряні загрози, пов'язані з війною Росії проти України. Якщо через небезпечну ситуацію польські винищувачі підніматимуться в повітря, громадяни отримуватимуть додаткові СМС-повідомлення. Про це 10 серпня повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. За її словами, рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли під час масованої російської атаки на захід України російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Вона зазначила, що військова система реагування тоді спрацювала належним чином, однак цивільну систему оповіщення необхідно вдосконалити. Над цим працюють Урядовий центр безпеки, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, Генеральний штаб війська польського та оперативне командування видів Збройних сил. За словами Собков'як-Чернецької, якщо польські винищувачі підніматимуться в повітря через загрозу, пов'язану з війною в Україні, інформацію про ситуацію поширюватимуть через систему Урядового центру безпеки, зокрема, за допомогою СМС. Деталі нового механізму має визначити Міністерство внутрішніх справ. Після порушення польського повітряного простору 30 липня для його захисту підняли винищувачі F-16. Їх підтримували польські та союзницькі розвідувальні літаки і літаки-заправники НАТО.
9: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо «Випуск новини» підготувала Ольга Трембач. А зараз у нашій програмі рубрика «Сьогодення». У Польщі розпочали формування нового компонента оборони прикордоння, який відповідатиме за охорону східного кордону країни та захист інфраструктури програми «Східний щит». Про те, як формується компонент оборони прикордоння, які завдання вже виконує та як змінюватиметься ця структура найближчими роками, далі в нашому ефірі у студії Вікторія Машталер.

0: Польща продовжує посилювати захист східного та північно-східного кордону. Від 1 липня цього року компонент оборони прикордоння у складі військ територіальної оборони розширено. Це спеціалізована структура, створена для дій у прикордонних районах та реагування, зокрема, на гібридні загрози. До складу КОП увійшли 4 бригади, розташовані біля кордонів із Росією, Білоруссю та Україною. Завдання цієї структури – посилити військову присутність на кордоні, нарощувати розвідувальні спроможності, використовувати безпілотники та засоби протидії дронам, а також тісніше взаємодіяти з іншими службами безпеки. Скільки військовослужбовців уже входить до нового компонента і як змінилася його структура, розповів в ефірі Польського радіо 24 командувач військ територіальної оборони Польщі генерал Кшиштоф Станчик.
1: Передусім хотів би наголосити, що компонент оборони прикордоння існує ще з 2023 року. Тоді було затверджено рішення про створення цього елементу в структурі військ територіальної оборони. До цього часу він складався з 2 бригад територіальної оборони – 19-ї Надбужанської та 20-ї Перемишської бригад територіальної оборони, а також по 2 батальйони легкої піхоти з 1-ї Підляської та 4-ї Вармінсько-Мазурської бригад. Від 1 липня цього року склад компонента розширився. Тепер до нього входять 4 згадані бригади. Наразі це понад 14 тисяч військовослужбовців.
2: Які вспомнявам, на дзіж це є понад 14 тисяч жовнірів.
0: Новий компонент функціонуватиме в структурах військ територіальної оборони і стане одним із основних програм «Східний щит», метою якої є зміцнення безпеки на кордоні з Білоруссю та Росією. Понад 14 тисяч військовослужбовців – це вже нинішній штаб КОП, але структура ще формується, а її завдання поступово розширюється. Як саме вона має працювати і що необхідно для того, щоб нова система безпеки на східному кордоні запрацювала наповну?
2: Згодні з децизією керівництва МОНУ на одному з посідань.
1: Відповідно до рішення керівництва Міністерства оборони Польщі, ухваленого на одному із засідань, було вирішено, що компонент оборони прикордоння є невіддільним елементом національної програми стримування та оборони «Східний щит». Після завершення формування цього компонента, починаючи з 2028 року, бригади оборони прикордоння візьмуть на себе відповідальність за об'єкти та елементи «Східного щита». На сьогодні нам уже передали кілька складських приміщень та фортифікаційних об'єктів. Не називатиму конкретних цифр, але ми постійно отримуємо під своє управління окремі об'єкти та елементи програми «Східний щит». Крім того, ймовірно, ми також візьмемо на себе завдання з підтримки прикордонної служби, які зараз виконують оперативні війська. Це дасть змогу оперативним підрозділам відійти від безпосередньої охорони кордону, а їхнє місце займе компонент оборони прикордоння.
2: З границі, а застомпив є компонент оборони пограничі.
0: Уже визначено, що з 2028 року компонент оборони прикордоння відповідатиме за об'єкти та елементи східного щита. Але для цього структуру ще потрібно підготувати, забезпечити необхідними силами, засобами та відповідними повноваженнями. Що має відбутися за найближчі 2 роки, щоб компонент оборони прикордоння був готовий взяти на себе ці завдання, пояснює генерал Кшиштоф Станчик.
2: Передусім,
1: зараз триває процес переформування тих бригад і батальйонів, які до цього часу входили до складу компонента оборони прикордоння у повноцінні батальйони та самостійні підрозділи. Насамперед має відбутися набір військовослужбовців і їхня підготовка. Але зауважу, що бригади оборони прикордоння відрізняються від бригад територіальної оборони більшою часткою професійних військовослужбовців. У цих бригадах вона становить близько 17-18%, тобто щонайменше на 8-10% більше, ніж у звичайних бригадах територіальної оборони. Поясню чому. Техніка, якою будуть оснащені ці бригади, потребує справді професійного обслуговування. А отже, у їхньому складі має бути більша частка професійних військовослужбовців. Це також пов'язано із тим, що вони також виконуватимуть завдання з підтримки прикордонної служби. І тут готовність військовослужбовців до виконання таких завдань має бути максимально швидкою. Ми плануємо наприкінці 2027 року провести навчання за участю цих бригад. Воно має стати оцінкою їхньої початкової готовності до виконання завдань, передусім у межах програми «Східний щит».
2: До вспарча. Działań przede wszystkim, jeżeli chodzi o tarczę wschód.
0: Компонент оборони прикордоння вже отримав нову структуру та командирів чотирьох бригад. Наступний етап – укомплектування підрозділів військовослужбовцями, причому частка професійних кадрових військових тут має бути вищою, ніж у звичайних бригадах територіальної оборони. Хто може приєднатися до КОП, яких фахівців потребують ці підрозділи та як відбуватиметься набір, розповідає Кшиштоф Станчик.
2: Служба в КОПі буде для жовнірів заводових і територіальних служб.
1: Служба в компоненті оборони прикордоння буде доступна для кадрових військовослужбовців, військовослужбовців територіальної служби, а також активного резерву. Головне, що ми вже перебуваємо на кордоні. Фактично, оперативне угрупування «Південь», сформоване з бригад оборони прикордоння, 19-та та 20-та бригади, становлять його основну складову, коли йдеться про підтримку прикордонної служби. Подібна ситуація і в оперативному угрупованні. Запора. Усе це відбувається в межах операції «Безпечне Підляшшя». Там основні сили становлять 1-ша Підляська бригада оборони прикордоння та 4-та Вармінсько-Мазурська. Ці дві бригади відповідають за північний напрямок. Водночас дві інші бригади на півдні Польщі на кордоні з Білоруссю передусім патрулюють річку Буг та кордон із Білоруссю. Фактично, ми вже виконуємо ці завдання, підтримуючи прикордонну службу. Надалі підготовка військовослужбовців. Ми вже відкрили напрямок вивчення російської мови в Центрі підготовки військ територіальної оборони в Грудзюндзі. Передбачені перший і другий рівні навчання, спеціально для військовослужбовців компонента оборони прикордоння.
2: Оборони територіальної в Грудзюндзі, поріг перший і другий, власне дедикований для жовнірів компоненту оборони пограніччя.
0: Підготовка військовослужбовців – це лише одна із складових майбутньої системи захисту східного кордону. Водночас важливо розуміти, що саме має захищати компонент оборони прикордоння. Йдеться про програму «Східний щит», систему укріплень та інших оборонних об'єктів, яку Польща поступово створює вздовж кордону. Що вже зроблено, як сьогодні виглядає ця система, які її елементи ще мають з'явитися, розповідає Кшиштоф Станчик.
2: Тача Всхід є, так як бачимо, народовим програмом
1: одстрашання. Східний щит – це національна програма стримування. Насамперед, це фортифікаційні та складські об'єкти. Фортифікаційні об'єкти – це споруди, які вже розташовані в прикордонних районах і, наприклад, обладнані бетонними протитанковими так званими їжаками. Також є й інші елементи, про які я не можу говорити, адже є ділянки кордону, які контролюються виключно за допомогою електронних систем спостереження. Все це є складовою східного щита. І мої військові службовці моєї бригади оборони прикордоння разом з оперативними військами передусім контролюватимуть ці об'єкти та стежитимуть за їхнім станом. Найважливіше – постійно контролювати їх і підтримувати в належному технічному стані.
2: Щоб то було утримуване в відповідній кондиції технічній.
0: Польща вже кілька років стикається з гібридним тиском з боку Білорусі на східному кордоні. Останніми місяцями ситуація помітно змінилася, кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася, а міграційний тиск частково перемістився на інші ділянки східного кордону Європейського Союзу. Водночас польські служби продовжують розглядати Білорусь як джерело потенційної гібридної загрози та не виключають нових провокацій. Цікаво, чи справді Мінськ зменшив тиск на польське прикордоння, чи просто змінив тактику.
2: Не відпустили, бо знаючи тут тактики діяння і то, що ще діяло.
1: Гадаю, що наразі вони призупинили цю діяльність, але не відмовилися від неї. З огляду на їхню тактику дій і на те, що відбувалося з 2021 року, це швидше за все певне затишшя. Воно, ймовірно, зумовлене різними чинниками, зокрема політичними. Але я ще раз хотів би наголосити, що ми не втрачаємо пильності. Ми здійснюємо нагляд за кордоном і патрулюємо його, чи з води, чи вздовж Бугу, чи з інших місць, удень і вночі. Для цього використовуємо наявні в нашому розпорядженні засоби, передусім безпілотники, які в усіх збройних силах інспекторат безпілотних систем озброєння оснащує нас новими дронами та розширює наші можливості, як у сфері спостереження, так і щодо ураження цілей. Тому і в складі компонента оборони прикордоння є підрозділи, оснащені безпілотними системами.
2: Об'єктів, длатего теж в тим компоненті оборони пограніччя теж са пододяви дронове.
0: А це був командувач військ територіальної оборони Польщі генерал Кшиштоф Станчик. В ефірі Польського радіо 24 він розповів про формування КОП, яке має завершитися до 2028 року. Водночас його підрозділи вже виконують завдання на кордоні, проходять підготовку та отримують нові технологічні можливості.
1: А підготувала цю тему Вікторія Машталер. На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ.
3: Вітаю слухачів Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. У новому огляді польської преси про те, як Росія тестує межі безпеки Польщі, чому Україна залишається ключовим елементом польської східної політики та відносин зі США, а також про ризики розширення війни. Окремо про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі та дискусії навколо ролі української культури у польському суспільстві. Newsweek Польська публікує велике інтерв'ю з доктором Олександром Олехом, експертом із питань національної безпеки, під промовистим заголовком «Як боротися з Росією». Основна теза розмови – Польща вже перебуває у стані гібридної війни з Росією, і з кожною новою атакою Кремль перевіряє, наскільки далеко може зайти. За словами Олеха, йдеться не лише про військову загрозу. Польща вже стикалася із саботажем, кібератаками, спробами порушення повітряного простору, диверсіями на залізниці та енергетичних об'єктах, а також із російською дезінформацією. Окремий напрямок – дії Білорусі та створення міграційного тиску на польському кордоні. Експерт наголошує, відсутність масштабних людських жертв чи руйнувань не означає, що Польща виграє цю боротьбу. Навпаки, Москва поступово тестує польські та європейські червоні лінії, і кожна безкарна атака може зменшувати простір для маневру. Що робити? Олег називає кілька напрямків. По-перше, Польща повинна зміцнювати власні оборонні можливості, причому йдеться не тільки про захист, а й про спроможність завдавати ударів у відповідь. По-друге, Варшава має діяти максимально тісно із союзниками по НАТО. Самостійні операції проти Росії експерт вважає небезпечними. Окремо він говорить про Україну як елемент польської безпеки. Передача Києва наступального озброєння, на його думку, могла б змінити ситуацію на користь Польщі, адже змусила б Росію більше ресурсів витрачати на оборону. Водночас Олег попереджає про ще одну небезпеку – дезінформацію всередині Польщі. Росія намагається використовувати політичні суперечки, питання міграції, ЛГБТ, ставлення до України та навіть історичні конфлікти, щоб поляризувати польське суспільство. Експерт вважає, що польські політики мають навчитися не реагувати на кожну провокацію емоційно, а насамперед пояснювати громадянам, звідки походить інформація і кому вигідне її поширення. І головний висновок цього інтерв'ю – Росія не обов'язково прагне негайно розпочати відкриту війну із Заходом. Її стратегічна мета – послаблювати НАТО, розколювати суспільства і змушувати Польщу та інших союзників постійно реагувати на нові виклики. У польському інформаційному просторі привертає також увагу розмова депутата від громадянської коаліції, голови Ради у справах співпраці з Україною Павла Коваля із порталом ОНЕТ. Її головний меседж – для Польщі відносини з Україною є не другорядним питанням, а одним із ключів до її позиції у Вашингтоні. Коваль прямо говорить про це, звертаючись до президента Кароля Навроцького. За його словами, якщо польський президент хоче зміцнювати відносини зі Сполученими Штатами, він не може обмежуватися контактами з Дональдом Трампом. Потрібна активна східна політика, передусім щодо України. Коваль розповідає, що під час своїх поїздок до США регулярно говорить із конгресменами та сенаторами, і республіканцями, і демократами саме про польсько-українські відносини. За його оцінкою, Вашингтону дуже важливо, щоб Польща мала серйозні і стабільні відносини з Києвом. І саме це, як наголошує польський політик, є одним із джерел сили Варшави у відносинах зі США. Ця теза важлива і в ширшому контексті. У Польщі останні місяці помітно загострювалися суперечки навколо України, зокрема через історичну пам'ять, Волинь та політичні рішення Києва. Сам Коваль раніше закликав не перетворювати ці питання на стратегічний конфлікт. Він наголошував, польським інтересам відповідає не ескалація, а розвиток відносин з Україною, адже головним противником Польщі залишається Росія. Тож нинішня розмова Коваля фактично пропонує Варшаві іншу логіку. Україна для Польщі – це не лише питання допомоги Києву чи історичних суперечок. Це також елемент польської ваги у відносинах зі Сполученими Штатами та власної безпеки. І головне послання Коваля президенту Навроцького можна сформулювати так. Якщо Варшава хоче бути важливим партнером Вашингтона, вона повинна демонструвати, що здатна проводити активну та відповідальну політику на східному фланзі Європи. А для цього без конструктивного діалогу з Україною не обійтися. У тижневику «Дожече» увагу привертає публіцистика Єже Карвеліса під заголовком «Європа проти Ірану». Автор розмірковує про те, як війна Росії проти України дедалі більше виходить за межі українсько-російського конфлікту. Карвеліс пише про українську атаку на судно, яке перевозило військове обладнання з Ірану до Росії. На його думку, для України це логічний спосіб послабити постачання озброєнь державі-агресору. Водночас така операція відкриває новий ризик прямого конфлікту України з Іраном, який уже погрожував Києву серйозними наслідками. Автор припускає, що Україна таким чином може опинитися перед перспективою війни на два фронти. Водночас він звертає увагу на ширший контекст. Іран підтримує Росію, а Україна фактично опиняється на одному боці з Ізраїлем та Сполученими Штатами у протистоянні з Тегераном. Карвелі ставить питання, що буде, якщо Іран атакує не лише Україну, а, наприклад, Болгарію чи іншу європейську державу. Чи пошириться тоді американсько-ізраїльське протистояння з Іраном на Європу? І чи доведеться НАТО застосовувати механізм колективної оборони? Публіцист доходить провокативного висновку. Сучасні війни дедалі більше стають глобальними, а межа між окремими конфліктами стирається. Україна, за його оцінкою, уже воює не лише проти Росії, а опосередковано входить у ширше протистояння, в якому переплітаються інтереси Росії, Ірану, США, Ізраїлю та європейських країн. Повертаємося до польського Ньюсвіка, який звертає увагу на небезпечне зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. У колонці головного редактора Міхала Шатковського під заголовком «На голі кулаки» йдеться про те, що агресія щодо українців дедалі частіше виходить за межі інтернету. Автор наводить приклади публічних образ українців, нападів на них та поширення антиукраїнського контенту у соцмережах. Серед іншого згадується відео організатора «Боїв без правил» Громда Маріуша Грабовського, у якому звучать образливі висловлювання щодо українців. Видання наголошує, проблема не лише в окремих радикалах. Дедалі більше таких настроїв отримують підтримку у суспільстві. Окремо Ньюсвік критикує польську владу за недостатню реакцію. Міністр внутрішніх справ Марцин Кервінський заявляє про боротьбу з насильством. Однак, як пише видання, водночас політики дозволяють собі риторику, яка може підживлювати антиукраїнські настрої. Автор пропонує натомість говорити про реальний внесок українців у польську економіку. За наведеними у публікації даними, у 2024 році українці створили близько 2,7% польського ВВП, а до бюджету сплатили понад 15 мільярдів злотих податків і внесків. Більше, ніж отримали з польського бюджету. Ньюсвік Польська також згадує випадки, коли українців порівнювали з паразитами або звинувачували у проблемах Польщі. Головний висновок публіциста – якщо польська влада і надалі ігноруватиме антиукраїнську агресію, проблема нікуди не зникне. А політичним силам, які зробляють на розпалюванні ворожнечі, це лише вигідно. А тепер матеріал про українську культуру у Польщі, який привертає увагу не лише мистецькою тематикою, а й доволі критичним поглядом на польсько-українські культурні відносини. Промоція завдяки війні. Під таким заголовком польське видання «Дожече» аналізує зміни в культурному середовищі Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України. Авторка матеріалу – мистецтвознавиця Моніка Малковська. На початку матеріалу нагадується, що після 2022 року поляки не лише відкрили українцям свої домівки, а й активно долучилися до підтримки українських митців. Польські культурні установи почали приймати художників, кураторів та інших представників мистецького середовища. Українські митці отримували можливість виставлятися у відомих польських галереях та культурних центрах. Авторка згадує, зокрема, Захенту – Національну галерею мистецтва, Центр сучасного мистецтва, Замок Уєздовський, Музей сучасного мистецтва у Варшаві, а також інші польські інституції. За словами авторки, українська присутність у польському мистецькому просторі стало дуже помітною. Водночас текст має критичний тон. Авторка ставить питання, де закінчується щира культурна солідарність, а де починається політика. Вона звертає увагу на те, що підтримка українських митців іноді викликає дискусії про критерії відбору, про місце польського мистецтва у власних культурних інституціях та про те, наскільки довго така політика має тривати. Окремо авторка пише про фінансову підтримку українців. З одного боку, як наголошується, Польща допомагала українцям не лише гуманітарно, а й через культурні та соціальні програми. З іншого, згадується невдоволення частини польського суспільства окремими формами допомоги. Водночас, друга частина статті значно ширша – запитання фінансів. Авторка повертається до історії української культури в Польщі та згадує виставки українських художників, мистецькі фестивалі, роботи музеїв і галерей. Вона визнає, що після 2022 року українське мистецтво отримало в Польщі безпрецедентну увагу. При цьому авторка ставить ще одне питання, чи не витісняється увага польських митців та польську культурну спадщину. І тут текст переходить від аналізу сучасної культурної політики до ширших міркувань про польську ідентичність. Завершується матеріал згадкою про символічне значення українського мистецтва та польсько-українського культурного діалогу. Авторка визнає, що мистецтво може бути важливим інструментом порозуміння між двома народами, але водночас застерігає від ситуації, коли культура перетворюється на інструмент політики. А це все у сьогоднішньому огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович. Почуємося.
1: На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.poloradio.pl і прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: Українські бізнеси після обстрілів маркетплейс «Розетка» зазнав найбільших в історії збитків. Про перспективи підтримки з боку держави та російські інформаційні провокації поміркуємо із Владиславом Чечоткіним, співзасновником «Розетка». У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Після першої оцінки наслідків, чи вже вдалося підрахувати орієнтовну суму збитків? Яка їхня структура? Це будівля, обладнання, товар, можливо, логістична інфраструктура?
5: Насправді постраждало все, що було. Все повністю знищено. Це насамперед це будівля і обладнання. В другу чергу це товар. Але так як обсяги всього, тобто маю на увазі будівля і дуже велика автоматизація будівлі була, то загалом це мільярди гривень.
4: Якщо говорити про те, ряд ЗМІ повідомили про те, що в компанії це найбільші збитки за всю історію. Чи дійсно це так? І наскільки вони можуть вплинути на роботу «Розетки» в найближчі місяці?
5: На жаль, це так. Як я кажу, дай Боже, щоб це були найбільші збитки в нашому житті. Вони точно повпливають на роботу нашої компанії з одного боку. З іншого боку, нам досить повезло з тим, що «Розетка» – це не тільки цей склад. «Розетка» – це IT-інфраструктура і логістичні потужності, які надають змогу працювати більше ніж 50 тисячам малих і середніх підприємців через нашу платформу. І, в принципі, через це «Розетка» не зупинялася з одної хвилини, навіть тієї страшної ночі. А вже ж асортимент буде дещо менший, ніж був до цього, і, можливо, якісь зміни щодо швидкості доставки.
4: А скільки товару перебувало на складі в момент удару? Які категорії постраждали найбільше? Наскільки я розумію, то було влучання трьома балістичними ракетами. Тобто там без шансів на те, щоб щось врятувати.
5: Так. У нас була дуже сучасна пожежна система. Нам вдалося загасити склад після попередніх влучань шахедів. Але, як то кажуть, потолома немає прийому, тому три балістичні ракети знищили і склад, і систему пожарогасіння, і тому, на жаль, згоріло все. Там були геть усі товари, тому я не можу відповісти, там, що така-та категорія, наприклад, залишилась неушкодженою, чи така-та постраждала найбільше. Насправді, геть все постраждало.
4: Хотіла ще ось з такого моменту торкнутися. Проросійські телеграм-канали розганяють месендж, що такі удари по українському бізнесу – це начебто відповідь на удари по російським маркетплейсам. Як ви реагуєте на такі заяви? Наскільки український бізнес пов'язує ці дві події? Бо, наскільки я пам'ятаю, обстрілювати росіяни український бізнес почали значно раніше.
5: Ну, якщо пригадати події спочатку з перших днів повномасштабного вторгнення, то, наприклад, АТБ втратила свій величезний розподільчий центр, який був далеко від зони бойових дій, від російських ракет, десь в перші дні березня місяця. Потім були інші продуктові склади, які були далеко від лінії бойового зіткнення. Тобто не можна казати, що це якісь випадковості. Тому така несамовита, скажімо так, атака, яка була от останні дні, це була якась відповідь їх, росіян, на якісь наші дії у них, але чи можна сказати, що ми почали першими, а вже ж ні. Ну і в принципі далі казати про російські помийки і вірити тому, що там написано, вони виправдовують все, що завгодно. Ну, наприклад, попередні удари про ЗЕЦІ, вони знаходили, що в нас є дрони, знаходили ті самі мавіки, які були завжди до війни. І це які, в принципі, ті самі мавіки, які використовуються весільними фотографами. Давайте згадаємо нашого міністра оборони часів початку повномасштабного вторгнення і таке інше. Тобто, в принципі, агресор і терорист може знайти виправдання любим своїм діям, що він робить.
4: Як ви вважаєте, якої реакції, можливо, на ось такі вкиди очікують від українських підприємців? Тому що, наскільки я читала, знову-таки, ці проросійські канали говорять про те, що вони очікують, начебто, що українські підприємці будуть тиснути на владу, аби припинити ось обстріли по російських маркетплейсах. Наскільки, скажімо так, ця думка для вас звучить дико?
5: Дивіться, з поганого ми не можемо тиснути на владу, бо підприємці взагалі не мають такого, принаймні в Україні, не мають такої можливості. Тому, якщо ми не хотіли від нашої влади, це не відбудеться, скажімо так. Тим паче, ж такі речі, щоб якось впливало на війну, на перебіг війни. По-друге, насправді українські підприємці, знаєте, ми живемо разом з вами в Україні, ми не бачимо виходу з цієї ситуації. Маю на увазі, що якщо ми припинимо війну, то завтра ми підемо воювати з солдатами російської армії в Польщу чи там, як то кажуть, можна назвати любу іншу країну, Польщу, Румунію або Німеччину чи Францію. Тому, на жаль, українського бізнесу виходу немає. Тобто або воювати в Польщі, або воювати в Україні. Єдиний вихід – це якесь розумне завершення війни з якимись гарантіями від західних партнерів, якої теж не просматривається. Тому я дуже хотів знати, що я хочу від нашої влади, але насправді навіть сформулювати я поки що не можу.
4: От якраз моє наступне питання, якої підтримки сьогодні бізнес очікує від держави після таких ударів? Можливо, йдеться про додаткові пільги, кредитні програми, страхування воєнних ризиків там чи якихось інших механізмів. І загалом, що держава запропонувала українському бізнесу після ось таких масових обстрілів?
5: На жаль, поки що держава не запропонувала нічого. Треба визначити, що пройшло тільки 2-3 дні. Тому сподіваємось, що буде ще щось запропоновано, але, якщо чесно, я ніколи нічого в державі не просив, нічого ніколи не отримував, тому просити досить складно, навіть вигадати, що ж я можу навіть попросити, досить складно. Але все, що ви перечислили, тобто це і страхування від військових ризиків, і податкові пільги, які будуть існувати до відновлення постраждалих бізнесів, і також якісь пільгові кредитні програми, це все має повпливати і, скажімо так, зробити наше життя, нашу відбудову трохи швидшою, взагалі можливою. Але чи буде це запропоновано нам, чи ні, я не знаю. Все це озвучувалось на зустрічі з прем'єр-міністром, все це держава пішла до службовців, міністри пішли обмірковувати.
4: А чи звертатиметься розетка до міжнародних механізмів фіксації збитків, щоб у майбутньому претендувати на компенсацію за рахунок Росії?
5: Ми робили це і робимо це постійно. У нас, в принципі, багато вже десятків, на жаль, магазинів знищено. І складські площі втрачені, і транспорт втрачений, і таке інше. Я особисто не вірю, що це, в принципі, коли-небудь щось нам принесе, але правовими механізмами теж діємо і фіксуємо. І подаємося до реєстру збитків.
4: А наскільки такі удари по логістичній інфраструктурі змінюють правила ведення бізнесу в Україні? Чи доводиться закладати у бізнес-модель там нові витрати, там на безпеку, на резервування потужностей? Тому що ви вже під час розмови говорили, що це, на жаль, не перший удар по розетці. Чи закладається, скажімо так, додаткові витрати у випадку, що якщо будуть ось такі збитки?
5: Справді, під час військових дій, на моє переконання, скажімо так, комерційна, цивільна комерція, не має взагалі можливості резервувати свої потужності настільки, наскільки це собі уявляють пересічні громадяни. Наприклад, немає жодного в світі, не побоюся, якщо скажу такого слова, в світі немає жодного підземного складу у маркетплейса чи у рітейла, бо кошти, які треба для того, щоб закопати цей склад, ці, наприклад, в моєму випадку сотні тисяч квадратних метрів закопати під землю, вони просто неспівставні з заробітками бізнесу. Тому, на жаль, це часто повезло, не повезло, попали, не попали. А по-друге, так, бізнес подрібнюється, бізнес просто диверсифікує ці ризики таким чином, щоб після знищення одного складу чи двох складів була якась змога працювати далі. З точки зору розетки, це підприємці, які працюють на моїй платформі, це для нас вихід і можливість для наших клієнтів отримувати сервіс і товари, які вони замовили і замовлять в майбутньому. А для нової пошти, наприклад, це, ну, в принципі, диверсифікація ризиків. І ми бачимо, що нова пошта, в принципі, всі 5 років під ударами постійними. І бізнес працює, перепрошую, я трохи збився з, скажімо так, з ритму. Але і розетка, і нова пошта, і епіцентр, і всі решта, ми будемо шукати, ми шукаємо якісь можливості диверсифікації. На жаль, захиститися, підсумовуючи, захиститися так, як собі бачать це громадяни, типу, все, там, бізнеси заробили кошти, і тому ці бізнеси ці кошти мають вкладати в безпеку, чи там, не знаю, будувати ракети, чи ще щось. Так це не працює. Як ви казали до цього, підземні сховища, вони просто не окуповуються економічно. Ракети держава не дає купляти звичайному бізнесу. Ви знаєте, приватне ППО, на жаль, не працює, хоча було досить давно вже анонсовано. Ну і врешті-решт бізнес сплачує податки. Наприклад, та сама розетка в минулому році заплатила майже 4 мільярди гривень податків. І ми теж розраховуємо, що держава зможе нас якось захистити. І ми працюємо всі 21 рік, ми сплачуємо податки, всі 21 рік ми зміцнювали обороноздатність держави і взагалі можливість держави якось функціонувати, захищати наші інтереси в тому числі. Ну, на жаль, Росія поки що з цим не згодна і нам не вдається захистити. Державі нашій не вдається захистити наш інтерес так, як нам хотілося б.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Український бізнес і після обстрілів маркетплейс «Розетка» зазнав найбільших в історії збитків. Про перспективи підтримки з боку держави та російські інформаційні провокації ми поміркували разом із Владиславом Чечоткіним, співзасновником «Розетка». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
2: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: Напередодні Міжнародного дня корінних народів світу поговоримо з Тарасом Кременем, уповноваженим із захисту державної мови протягом 20-25 років, співавтором закону про забезпечення функціонування української мови як державної, про маніпуляції щодо теми мовної політики України, утисків російськомовних і прав національних меншин. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Напередодні Міжнародного дня корінних народів Росія активізує ось ці свої наративи про утиски російськомовних. Чому саме мовне питання вже багато років залишається одним із головних інструментів російської пропаганди?
8: Незалежно від того, чи це російська пропаганда, чи це наші інші сусіди, ми повинні визнати найголовніше, що основу нашої національної ідентичності, нашої свободи і гідності, а в умовах російсько-української війни ще й екзистенції, визначає державна мова. Її статус закріплений в Конституції України 96-го року. На превеликий жаль, закон про забезпечення функціонування української мови як державної був підтриманий Верховною Радою України тільки у 19-му році, тобто ми, проживши понад два десятиліття в незалежній країні, не мали закону спеціального призначення, який би регламентував сферу застосування державної мови, а також засоби покарання за приниження української мови як державної і, відповідно, який би забезпечував мовні права громадян України. Російська пропаганда завжди була антиукраїнською, шовіністичною, ворожою, а з 14-го року ще й геноцидально. Тому мова – це один із найважливіших компонентів нашої ідентичності, нашої державності, основа нашого конституційного ладу. І російська пропаганда використовувала завжди це як ключову підвалину своєї боротьби і окупації. Ми маємо сьогодні непогані результати, тому що працює закон, функціонують мовні інституції, є спеціальні закони на виконання мовного закону, а в даному випадку про корінні народи і національні спільноти. У нас є реальні кримінальні справи проти організаторів і виконавців лінгвоциду в тимчасовій окупації. У нас є оновлений варіант перекладу Європейської хартії національних мов і багато інших досягнень, які відбулися в тому числі завдяки тісній взаємодії співпраці інституції, яка була створена моєю командою, а також органів влади за ці останні роки.
4: Російська пропаганда дуже часто говорить про те, що ось відбуваються утиски російської мови, забороняють нею спілкуватися. Чи існують сьогодні в Україні якісь законодавчі норми, які можна було б назвати реальними утисканнями російської мови? Чи це виключно маніпуляція?
8: Звичайно, це маніпуляція, і про це сказано дуже багато. І це, напевно, не була б російська пропаганда, яка б не намагалася б використати паралельну реальність для українського інформаційного простору. А в першу чергу утиски так званих російськомовних були використані, як ви пам'ятаєте, російською пропагандою в 2014 році для пояснення і виправдання заходу російських регулярних військ на територію Криму, частина Донецької, Луганської областей, навіть до Харкова. Пробували захопити Одесу, намагалися захопити органи влади в Миколаєві. Я на той момент, в 2014 році, був головою Миколаївської обласної ради. Але в той же час не забуваємо про те, що сила українського слова визначається силою національного законодавства, а також особливостями його використання. Коли я почав працювати уповноваженим, саме російська пропаганда, а також п'ята колона в Україні, говорила про утиски, про якісь шалені штрафи, про знищення малого середнього бізнесу, про те, що неможливо дивитися фільми, серіали української мови, бо переклади якісь не такі, про сферу обслуговування, про супермаркети, про безліч інших речей. Зрозуміло, що це все російська пропаганда. Але в той же час українська мова – це мова української держави. Це основа нашої державності. І тому українська влада, особливо в умовах війни, повинна докладати ще більше зусиль для того, щоб української мови було більше. В соціальних мережах ми бачимо, скільки пропаганди в телеграм-каналах, в тіктоці і так далі. Ми бачимо, скільки російської мови на вулиці, в молодіжному, в дитячому середовищі. Скільки російської мови, на превеликий жаль, зберігається в нас у світі. І щорічні дослідження освітнього процесу, в яких беруть участь здобувачі освіти, батьки, а також педагогічні працівники, якраз говорять про те, що двомовність і режим двомовності, на превеликий жаль, зберігається особливо в містах-мільниках. Я кажу про Київ, про Харків і про Одесу. Тому завдання, які стоять перед українською владою, не просто боротися з російською пропагандою, а щоразу збільшувати статус української мови, реально займатися виконанням державної мовної програми, займатися реальними інвестиціями, особливо в ті сфери суспільного життя, де зберігається режим двомовності. Це український сегмент Ютубу, де надзвичайно величезна кількість російської або російськомовної продукції. Не забуваємо про те, що останнім часом у медіа, особливо на наших телеканалах, з'являються експерти, які чомусь розповідають і дають коментарі російською мовою. Це все якраз те, що можна працювати і боротися. Для порівняння хотів би сказати, що якихось 5-10 років тому українською було дещо менше, тому що, по-перше, не було закону і не було реальних механізмів покарання порушників мовного закону, ну і відповідно мовних прав. Але наша інституція це довела, тому що у взаємодії з місцевою владою

0: і до дня корінних народів, звичайно, докласти максимум зусиль, проанонсувати нові елементи підтримки. Все, що ми бачимо, скажімо, в тимчасовій окупації, а я кажу і про частину Херсонської області, Донецької, Луганської, незвичайно Крим, це не тільки історичні і природні території, де мешкали компактно корінні народи. Я в даному випадку кажу і про кримських татар, і про караїмів, і про кримчаків. Але не забуваємо про те, що Приазов'я – це греки. Не забуваємо про те, що у нас на території Луганщини так само є представники інших корінних народів. Це все дуже важливо, особливо для того, коли ми комунікуємо з цивілізованим світом, коли ми йдемо до Європейського Союзу і до НАТО, ми повинні про це постійно заявляти, що російсько-українська війна, вона в тому числі і проти корінних народів, проти мовних прав громадян України, проти тих людей, які зазнають сьогодні усіх ознак геноциду, і в даному випадку і лінгвоциду. І ми повинні про це говорити, ми повинні докладати максимум зусиль, щоб створювати нові умови, нові можливості, ну і, звичайно, карати винних у злочинах проти громадян України.
1: У нас буквально хвилинка до завершення ефіру. Хотіла вас буквально коротко, наскільки змінилося ставлення українців до російської мови після початку повномасштабної війни? Чи можна говорити, що це природний суспільний процес? Ну, навряд чи примус, тому що навіть я суджу по своїх знайомих, усі, хто переходив на українську мову, це була відповідь на російську агресію, що от ми не хочемо підтримувати її, розмовляючи російською.
0: Це природні процеси, коли відбуваються такі страшні речі, а в даному випадку війна, то зрозуміло, йде відторгнення від усього, що пов'язано з країною-агресоркою. Але завдання держави полягає не тільки у фіксації цих злочинів, але й в створенні додаткових умов і можливостей для захисту мовних прав громадян України. Ви знаєте, що мовним законом повинно бути 100% забезпечено всі сфери суспільного життя. Але чому у нас є тоді двомовність? Запитання до директорів, запитання до міністрів і начальників обласних управлінь. Я вже не кажу до інших міністерств і відомств, які зобов'язані контролювати і, звичайно, вносити свої відповідні корективи. Тому напередодні цього важливого дня я публічно звертаюся до прем'єр-міністра, до очільників обласних військових адміністрацій, докладати максимум зусиль, підтримувати будь-які ініціативи, які йдуть від представників корінних народів, тому що всі вони є громадянами України, тими, хто сьогодні у лавах Збройних сил України, хто в освіті, хто займається волонтерством, займається міжнародною підтримкою і фіксує злочини і геноциду, і лінгвоциду, допомагати їм втілювати ті основи і права, які визначені Конституцією України. Хочу вірити, що так воно і буде.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: До Міжнародного дня корінних народів світу ми поговорили з Тарасом Кремінем, уповноваженим із захисту державної мови протягом 20-25 років, співавтором закону про забезпечення функціонування української мови як державної, про маніпуляції щодо теми мовної політики України, утисків російськомовних і прав національних меншин. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.

0: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. 6 людей загинули і ще 19 отримали поранення внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, росіяни завдали масовано комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атаки пошкоджені 4 багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Всім постраждалим надається необхідна допомога. Вночі у Полтавському районі зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника на покрівлю багатоповерхівки. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, за станом на зараз, звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація про масштаби і наслідки атаки уточнюється. У Києві внаслідок нічної російської атаки балістичними ракетами постраждала одна людина. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Шевченківському районі зафіксували влучання на території однієї із дитячих лікарень. На місці утворилося 2 вирви, пошкоджено скління будівлі і газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. Діти і медики під час атаки перебували в укритті, тож обійшлося без жертв та постраждалих. За іншою адресою сталася пожежа і руйнування у складському приміщенні. Наразі цю пожежу локалізували на площі 1200 квадратних метрів. Також внаслідок влучання виявили одну постраждалу людину і її передали медикам. На місцях атак продовжують працювати рятувальники і всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також відомо, що рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення в Шевченківському районі Києва. Роботи на місці російського удару тривають. На Дніпропетровщині за минулу добу 3 людей загинули, а 5 дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, за минулу добу армія Російської Федерації понад 20 разів атакувала 5 районів області безпілотниками та артилерією. Зокрема, на Синельниківщині ворог цілив по райцентру і Петропавлівській громаді. Внаслідок атаки понівечені склад логістичної компанії і багатоквартирний будинок. Там загинув 47-річний чоловік, а також постраждала 7-річна дівчинка. Вона лікуватиметься амбулаторно. На Криворіжжі ворог цілив по Грушівській і Апостолівській громадах. Там пошкоджені автівки, загинув 15-річний хлопець і ще постраждали юнаки 16 та 17 років. На Нікопольщині понівечені адмінбудівля, банк, гуртожиток та магазин. А в Кам'янському понівечений приватний будинок. Постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка. Вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Там понівечені приватна оселя та авто. Одна людина загинула. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Приозерне та Зеленівка. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, приміщення підприємства та держустанови, ще гуртожиток, магазин, цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак за минулу добу в Херсонській громаді 9 людей отримали поранення, із них одна дитина і ще одна людина загинула. Міністерство оборони Російської Федерації включило історію окупованих територій України до переліку шкільних підручників. Про це повідомляють російські медіа. Зокрема, для учнів 5-7 класів рекомендували підручник «Історія нашого краю, Донбас і Новоросія». У ньому історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують викладати в контексті історії Росії. Окупаційна влада хоче передати ці підручники до шкіл вже з 1 вересня. У російському міністерстві освіти заявляють, що курс є, цитую, «об'єктивним» і покликаний стати частиною єдиної історії єдиної історії Росії. Керівник відомства Сергій Кравцов стверджує, що підручник містить, цитую, реальну інформацію, на відміну, за його словами, від українських підручників. Курс планують зробити обов'язковим у школах окупованих Росією українських територій. Зазначу, що Росія не вперше використовує освіту у школах для пропаганди. Зокрема, в травні в російському підручнику «Суспільствознавство» для учнів 9 класу на карті Росії позначили частиною Російської Федерації не лише окуповані землі, а й деокупований Херсон. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вдень температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Наші
5: Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Той самий ранок. На громадському радіо.
10: Вітаю усіх, хто слухає громадське радіо. Вівторок, 11 серпня, 8 майже 12 на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно о цій порі по буднях ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми – це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Як завжди, нагадую номери нашої студії. Якщо будуть питання до гостей, з якими ми сьогодні матимемо розмови, не стримуйте себе, пишіть їх на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру 0800-30-40-33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. Поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Вже за декілька хвилин про безпекову ситуацію у Нікополі поговоримо з головною редакторкою видання «Прихист» Анною Целуйко. Київська влада звітує про стан виконання плану стійкості столиці у підготовці до зими. Про те, що стосується енергоінфраструктури, 8:30 говоритимемо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатьєвим. Російські удари по складах торговельних мереж спричиняють перебої з постачанням продуктів. Що може подорожчати найближчим часом та чи можуть певні продукти бути в дефіциті? О 8:45 поговоримо про це з аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою. На старті наступної години з Дарією Бурою говоритимемо про її книгу «Харків. Ми жили в метро». Вона розповідає про те, як харківська підземка стала цілим містом під землею. Скільки цього року коштує зібрати дитину до школи та на що батьки витрачають найбільше? О 9:35 про це буде розмова з Оленою Парфьоновою, головою громадської організації «Батьки СОС».
9: Той самий ранок.
10: Як завжди, розпочинаємо наші з вами ранки з дійсно хороших новин про те, що відбулось на території так званої Російської Федерації або на тимчасово окупованих нею територіях. І на велику мою радість ця ніч не стала виключенням, тому що сьогодні вночі в Воронезькій області горів черговий логістичний комплекс «Wildberries». Місцеві пишуть про вибухи. Компанія підтверджує евакуацію співробітників. Зазначається, що це один з найбільших складів Wildberries в Росії. І логістичний цей хаб працював лише з листопада. У нього вклали 11 мільярдів рублів. Зі свого боку, я сподіваюся, що масштаби цієї атаки та пожежі будуть якомога більшими і ворог зазнає якомога більших втрат. 8:15 на годиннику, і ми підходимо до першої теми на той самий ранок сьогодні.
5: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
10: Анна Целуйка, головна редакторка місцевого онлайн-видання «Прихист», з нами на зв'язку. Анно, вітаю вас в етері громадського радіо.
11: Доброго ранку, вітаю.
10: Нікополь, як і Дніпропетровщина, в цілому, зрештою, щодня перебувають під атаками з боку ворога з різними і часто наслідками. Читаємо ми, що стосується Нікополя, що також ворог атакує і транспорт, і автомобілі приватні, і автомобілі, які перевозять більшу кількість людей. На жаль, до таких терористичних атак росіяни вдаються кругом по тих містах, куди можуть досягати. Пропоную розпочати, пані Анно, нашу розмову з того, якою, якби ви зараз окреслили безпекову ситуацію загалом у Нікополі, чи спостерігаєте ви, що, можливо, за це літо обстріли з боку ворога посилились?
11: Насправді так. Ситуація доволі напружена, вона залишається такою протягом вже 4 років. Останнім часом насправді збільшилися атаки саме по транспорту, ви правильно сказали, по цивільному транспорту, по громадському транспорту. Буквально за останній тиждень маємо дуже багато загиблих, багато поранених. Загалом в нас вже 161 людина загинула за ці 4 роки обстрілів. Більше 1200 людей мають різного ступеня поранення. Це і діти, це і літні люди, чоловіки, жінки. Тобто абсолютно цивільні люди, жодних військових об'єктів, стратегічних об'єктів тут на території Нікопольського району не знаходяться. Особливо зараз посилилися, хочу зазначити, атаки по нашим виїздам з міста та виїздам з району. Тобто виїхати безпечно, наприклад, з Нікополя, Марганця або Червоногригорівки до Дніпра, до Кривого Рогу, ну, воно наразі не є можливим, тому люди шукають об'їзні шляхи, якісь альтернативні варіанти, або загалом скасовують свої поїздки і залишаються вдома. Тому що дуже небезпечно, це і дрони-ждуни, і FPV дрони, і молнії, і от, на жаль, ми дуже цього боялися, не думали, що насправді Нікополь зрозуміє, що таке шахеди, що таке реактивні шахеди, але от останнім часом, на жаль, були змушені познайомитися і з таким видом озброєння від росіян.
10: Об'їзні шляхи, це ви маєте на увазі, зокрема, якісь ґрунтові дороги, тобто не обладнані для, ну, такого фактично цивільного користування автомобілями, а щось таке, що, можливо, десь там серед полів, лісів і так далі.
11: Так, абсолютно. Ці об'їзні шляхи, вони здебільшого це сільські дороги, це приміські дороги, тобто це не центральні траси, які там, в які були вкладені колосальні кошти, нам відремонтували буквально напередодні повномасштабного вторгнення нашу головну трасу з Нікополя до Дніпра, коли ми могли буквально за 1.5 години доїхати до обласного центру. Зараз дорога оцими альтернативними шляхами, об'їзними шляхами, вона займає більше 3 годин. Тобто, якщо це швидка допомога, якщо це там пожежні машини, які мають виїздити там умовно на якісь прилеглі території до цих трас, то вони мають дуже багато часу витрачати на цей шлях, це по-перше, а по-друге, ми ж добре розуміємо, в якому вони стані. Тобто там вони жодного разу за своє існування не бачили ремонту, і тому ти цими дорогами ти не їдеш. Ти просто дуже-дуже повільно пересуваєшся на автівці, от тому це, ну, супер незручно, проте трошки безпечніше. Тому тут завжди люди зважують на те, чи треба доїхати швидко, але з тим, що ти можеш потрапити під обстріл, можеш не трапити на FPV, от, або ти їдеш більш-менш безпечною дорогою, але не суперкомфортною, не супероблаштованою і відремонтованою.
10: Як такі життєві обставини впливають на функціонування міста, на те, як зараз виглядає умовно звичайний будній день у Нікополі, на поведінку людей, на те, що працює, не працює? Розкажіть про це, будь ласка.
11: В нас немає заправок, абсолютно жодної заправки. Росіяни вибили всі заправки із це був якраз той самий момент, коли вони були знищені шахедами. Тобто для нас це був такий шок, це був початок літа. От, і тому от цим, звичайно, виникають певні складнощі. Тому люди шукають, де заправити свої автівки, або по району, або знову ж таки їдуть до Дніпра, або найближчого тут населеного пункту, в якому, на щастя, є хоча б декілька заправок. Але, як і по всій Україні, зараз вони не працюють в тривогу, а в Нікопольському районі тривога звучить майже цілодобово. Тому заправити автівку – це той ще квест, насправді. От, поміж іншого, скажу, що дуже багато зараз компаній і постачальників продуктів просто відмовляються їхати в Нікополі, тому іноді буває таке, що в супермаркетах або там в якихось локальних таких наших районних магазинчиках може бути відсутній деякий продукт, але якось виходять великі компанії, от, власне, наші підприємці з цього, вони або самі їдуть на зустріч постачальникам, або просто поштою отримують, я так розумію, ці товари або продукти. З банками була в нас така сама історія, що коли обстрілювалися, власне, фінансові установи, вони на деякий час припиняли свою роботу і працювали тільки онлайн. Зараз цим ситуація більш-менш. Насправді, от реально така проблема зараз – це заправки, все інше працює, транспорт ходить, хоча от останнім часом із збільшенням обстрілів і пошкодженням, і знищенням, власне, маршрутних наших автобусів, то є вирогідність того, що просто в нас історичний район міста залишиться без автобусного сполучення, тому що він потерпає від російських обстрілів, ну, зараз чи не найбільше. І от, власне, останні автобуси були знищені саме там.
10: Наскільки густо населений цей район, про який ви кажете?
11: Там є люди, там живе моя мама. От, власне, там дуже багато людей, там живуть працівники наших заводів. Тобто зараз буде задача зірочкою доїхати зі старої частини, наприклад, на заводи, на роботу нашим металургам. Не знаю, наскільки наша влада, власне, готова вирішувати це питання, чи буде воно загалом вирішуватися, тому що, знову ж таки, зважаючи на безпекові аспекти, розуміємо, що автобусникам там зараз знаходитися небезпечно, тому що, власне, останні дві жертви, двоє загиблих були, власне, саме там. Це був водій автобуса і його помічник.
10: Для розуміння аудиторії, наприклад, з цього району до тих же підприємств, заводів, скільки людям потрібно було по часу діставатися автобусом? Там 20 хвилин, півгодини? Про які відстані ми говоримо?
11: Так, це Нікополь насправді не дуже велике місто. Це з одного району, умовно, через все місто треба було проїхати, тому що стара частина – це в нас прибережна територія, там, де в нас була красива набережна, а заводи, зазвичай, вони знаходяться в іншій стороні міста. Да, тут це десь хвилин 30-40 на автобусі треба було їхати. Машини, звичайно, швидше.
10: Тобто, якщо говоримо про те, що автобуси не будуть курсувати через безпекову ситуацію, і те, що вони зараз під прицільними ударами ворога також перебувають, то, в принципі, пішки ходити зможуть точно не всі, тому що, ну, відстані досить таки далекі.
11: І відстані далекі, і, знову ж таки, безпекова ситуація. Да, в тому районі є антидронові сітки, от, але вони зараз розміщені не по всій території старої частини. Тому я думаю, що просто, знову ж таки, автобус кудись перенесуть, оце місце посадки, місце зупинки, але, знову ж таки, до нього потрібно буде дійти і зважати на безпекову ситуацію. А з тим, що зараз цей район, він такий найбільш обстрілюваний, і міномети туди прилітають, і артилерія, і дрони, то це також буде для людей не завжди безпечно.
10: На цьому фоні чи спостерігаєте ви з колегами, що, можливо, люди виїжджають з того району в інший район Нікополя або загалом евакуюються з міста, ну, принаймні, на деякий час попередньо?
11: В нас є визначені 100 вулиць, які підлягають евакуації, в тому числі з цього району. Насправді, люди з Нікополя зараз їдуть неохоче, тому що хто має роботу, насправді залишається тут. І тому люди намагаються знайти альтернативу не виїздити загалом із міста, а шукати десь всередині, там в центральних районах міста, десь у віддалених районах міста, шукати квартири, шукати будинки. І от буквально брали нещодавно аналітику в міській раді по тим, хто виїхав з цих вулиць евакуйованих, то здебільшого люди так, вони переміщуються вглиб міста і вглиб Нікопольського району, далі не виїжджають.
10: Зважаючи на те, в яких умовах мешкають нікопольці, я нагадую, що ми говоримо з Анною Цилуйко, головною редакторкою місцевого онлайн-видання «Прихист». Ми говоримо про ситуацію в місті Нікополь на Дніпропетровщині. Зважаючи на те, що люди живуть в умовах постійної загрози та небезпеки, що ви бачите, як намагаються себе убезпечити, як намагаються подбати про свою безпеку, зокрема ті нікопольці, які вимушені ходити на роботу, які не працюють онлайн, не працюють вдома?
11: Вибирають більш безпечні маршрути під антидроновими сітками і ходять насправді там, де є в нас на вулиці ці мобільні укриття. Їх не супер багато, але вони в місті є, в нас є габіони, тому скажу і по собі, і от навіть по своїм рідним, по колегам, обираємо саме такі маршрути. Хоча б якась мінімальна безпека, тобто сітка над головою, поруч габіон або мобільне укриття, і, власне, таким чином вибудовуємо свої маршрути. І скажу вам, що без нагальної потреби люди зараз на вулицю не виходять. Тобто це такі мінімальні пересування, аптека, магазин, робота і назад додому. Тобто, на жаль, немає зараз такого, щоб люди містом гуляли, там, знаєте, ввечері десь перебували на відкритих місцевостях. Такого немає.
10: На жаль, дійсно, дуже прикро все це чути, але хотіла вас також запитати про ситуацію з паливом. От і ви зазначили про те, що всі автозаправні станції росіяни вибили, і як люди дають раду з цим, куди їздять за паливом. І загалом те, що це перше питання, друге те, що так ускладнилась логістика, чи не спостерігаєте ви, що ростуть ціни на продукти, на якісь товари побуту тощо?
11: Ну, знову ж таки, якщо говорити про паливо, то це інші міста району, інші міста області. Ми буквально нещодавно так само проводили опитування серед наших водіїв. Хтось пересів на велосипед, хтось пересів на електросамокат. Знаєте, люди шукають альтернативи, виходять із ситуації, яка склалася будь-якими шляхами. Звичайно, що стосується там екстрених служб, транспорту, то в них є певний запас, я знаю, ми говорили з ними про це, тобто їм паливо сюди доїжджає окремо від умовно цивільного населення. От, а щодо цін, мені здається, ціни виросли як і скрізь по Україні, зважаючи в цілому на ситуацію, яка складається з логістичними компаніями, там з продуктовими цими хабами. Тому ціни зросли як і кругом по Україні. І скажу, що в Нікополі це дуже-дуже помітно, тому що продуктові корзини, знаєте, вони стали значно меншими.
10: От ви сказали за продуктові корзини і Нікополь. Нікополь, українці, які полюбляють ягоди, особливо черешню, завжди добре знали за черешні. Що цього сезону з ними? Чи вдалося вам наїстися, відвести душу, запастися вітамінами на зиму? Я маю на увазі, як взагалом працюють аграрії, фермери, зважаючи на те, в яких умовах доводиться це все робити?
11: Ну, тут треба зважати ще на перебої з водою, насправді, тому що в нас зараз не в кожній громаді Нікопольського району є стабільне водопостачання, і, власне, ми на це зважаємо і розуміємо всі ці проблеми, всі ці такі перепони, знаєте, коли бачимо, наприклад, ціник на ту ж саму черешню, абрикоси, кавуни або помідори. От, тому ставимося з розумінням. І насправді всі продукти вони є на ринках, фермери виходять, огородники наші виходять, помідорщики. От тому з цим власне проблем немає, і можна знайти продукти на будь-який бюджет, але насправді зараз все дуже-дуже подорожчало, і стараємося просто купувати те саме, що й було, але в меншій, мені здається, кількості.
10: Дякую вам дуже за цю розмову, Анно, і бажаю, аби сьогодні день у Нікополі був тихим. Анна Цілуйко, головна редакторка місцевого онлайн-видання «Прихист», була в етері громадського радіо. Ми говорили про те, що відбувається у місті Нікополі, у місті Дніпропетровської області, яке від самого початку повномасштабного вторгнення, зрештою, потерпає від російських обстрілів, тому що знаходиться дуже близько від окупованої росіянами ЗАЕС. І от бачимо, і пані Анна підтвердила цю інформацію, що ворог посилює атаки на транспорт у місті, і люди, каже Анна Цілуйко, в принципі, за якоїсь зайвої потреби з міста, з дому, перепрошую, намагаються не виходити, залишаються у своїх домівках і з продуктами чи з якимось іншим продовольством проблем, на щастя, поки що немає. Чому я акцентую і на цьому? Тому що ворог знищив абсолютно всі автозаправні станції, що розташовані у місті та поблизу нього. І відтак люди задля того, аби забезпечити свої автомобілі чи інший транспорт паливом, змушені їздити до Дніпра, до Кривого Рогу і так далі. І поїздки ці відбуваються також в небезпеці, тому що ці дороги дуже прострілюються з боку ворога. От така реальність прифронтового міста Нікополя. На жаль, зараз у нас є 8:30 на годиннику, і ми рухаємося до наступної теми у тому самому ранку сьогодні.
3: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
10: Будемо говорити про і про виклики, і про рішення, те, що стосується енергосистеми, зокрема нашої столиці Києва, те, що хвилює киян, бо то тут, то там ми вже чуємо, що зима буде важкою, і в принципі я хочу сподіватися, що ми готуємося до цього і свідомі того, зважаючи на те, якими були обстріли минулого року, і що було з нашою інфраструктурою. І от влада звітує про те, що план стійкості виконується, зокрема про енергоінфраструктуру і наскільки вона ремонтується і проводиться до якогось такого порядку, що дозволить нам плюс-мінус в якихось можливих комфортних умовах пережити наступну зиму. Ми говоритимемо далі. З нами на зв'язку вже є експерт з енергетики Станіслав Ігнатів. Пане Станіславе, вітаю вас в етері громадського радіо.
12: Щиро вас вітаю, пані Мар'яна, всім слухачам. Слава Україні!
10: Героям слава! Пропоную розпочати з того, що ось заявили у Київській міській державній адміністрації, перша цифра, яка мене цікавить, що збудували близько 65 мегаватт когенерації. І для розуміння нашої аудиторії, якщо говорити про ті потужності, які споживає Київ, зокрема у зимові періоди, ці 65 мегаватт, що це нам дасть, наскільки це нам допоможе і підтримає?
12: Ну, дивіться, Київ споживає 1,2 гігавата електричної енергії. Це величезний об'єм, це як, по суті, як видає півтора атомних енергоблоку. Це величезний об'єм електричної енергії, який видається з одної з атомних електростанцій, яка живить місто Київ.
10: Це у літній чи зимовий період?
12: Це зимовий період якраз літній період, в осінній період і в період весняний. Це десь на рівні 0,8 гігаватт, це 800 мегаватт, але ми споживаємо стільки електричної енергії всі разом з вами. От ми прокидаємося зранку, ставимо чайник, ідемо, користуємось бойлером, всьому іншому. І от оце такий об'єм електричної енергії ми споживаємо. Тобто те, що зараз зроблено, воно не відповідає фактично потребам міста Києва. І відповідно до цього треба зараз активно працювати над тим, щоб переводити ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 в режим великих комунальних котелень. Місто це поки що не хоче робити, не хоче усвідомити, але до цього воно плюс-мінус іде.
10: По-перше, цікавить, чому, на вашу думку, чи можливо з того, що вам відомо, місто не хоче цього робити? По-друге, якщо воно до цього йде, коли воно може дійти до фінішу у цій справі і чи встигне фінішувати до зими?
12: Ну, в принципі, воно плюс-мінус до цього готово. Не забуваємо, що для ТЕЦ основний бізнес – це генерація електричної енергії. І коли генерується електрична енергія взимку, то надлишок тепла – це якраз наше з вами опалення. Наші батареї це гріють. Відповідно до цього, місто не готово перевести теплоелектроцентралі з головного бізнесу на режим великих комунальних котелень, але іншого варіанту немає, і тому місто до цього має прийти спочатку морально, а потім вже ці проекти реалізовувати.
10: Угу. Отож, що стосується житлового фонду, тому що ну це теж, мабуть, в топі тих, що хвилює киян щодо опалювального сезону, це один з пріоритетів КМДА – підготовка житлового фонду, принаймні про це заявляють, і, зокрема, йдеться, що на підготовку електрогосподарства виділили 800 мільйонів гривень на ремонти, модернізації. В цьому році планують опрацювати 742 об'єкти, але зараз місто виконало лише близько 20% робіт. Тобто, зважаючи на те, що у нас восьмий місяць цього року, у нас залишилось фактично 4 місяці. За 4 місяці 80% навряд чи.
12: Два місяці.
10: До опалювального сезону, так. Я маю на увазі до кінця року, бо ж казали про кінець року. Зважаючи на те, що ну, 80% очевидно вже не встигнуть зробити. По тому, що ми зараз маємо з ситуацією з енергоінфраструктурою столиці, як ми зустрінемо цю зиму, якщо, наприклад, обстріли з боку ворога не будуть скеровані на енергоінфраструктуру. Звісно, це наші фантазії, але от уявімо ту ситуацію, яка в нас є зараз, той стан інфраструктури, який у нас є зараз. Чого нам чекати цієї зими?
12: І президент, і прем'єр-міністр говорив про те, що буде надскладна зима. Це дійсно. І питання в тому, що найскладніше це буде 1100 будинків, які заживлені по ТЕЦ 4, це Дарницька ТЕЦ. Відповідно, що це приватний об'єкт, і ніхто не може туди проінвестувати кошти, ані державний бюджет, ані бюджет Київської міської адміністрації, відповідно, або органи місцевого самоврядування. Відповідно до цього, тут ситуація є надважка. Надважка ситуація по ТЕЦ 4. Це найвужче зараз є місце в Києві. І, на превеликий жаль, цьому питанню не приділяються уваги. Я чому говорю? Бо я живу напроти цих будинків, які були без централізованого опалення. Тому тут сподіватися на якісь комунальні дива неможливо. Далі, якщо будемо говорити по дві третини міста, які живуться від ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6. Там також ситуація достатньо непроста. Фактично зараз відновлюються котли, котлове обладнання, але ворог намагається постійно бити по цим системам. Ну, тут єдиний варіант перевести їх на великі комунальні котельні. І друга ситуація – мати великий запас трубного обладнання, щоб постійно їх відновлювати. Але це питання буде достатньо збиткове для київського бюджету. І якщо прийме правильне рішення орган місцевого самоврядування, то тоді, в принципі, кияни не замерзнуть. В інших варіантах, якщо будемо рухатись по тому сценарію, який є зараз, то є велика проблема з тим, що ми будемо з вами, разом з вами всі замерзати і шукати, як грітися взагалі в великому мільйонному місті.
10: Щодо Дарницької ТЕС, так званої київської ТЕЦ, 4. Кажете, що вона перебуває у приватній власності. Це цікавий факт для подумати, якщо чесно. А чи є, якщо ви знаєте, ну, у держави, можливо, можливості, якісь потуги, аби змусити цього приватного власника щось робити і ремонтувати, оскільки сама держава не може включитися в цей процес? І чому це не відбувається?
12: Ну, дивіться, якщо ми з вами власник автомобіля, та і випадково ви в'їхали в стовп і розбили автомобіль, це буде держава компенсувати? Ні, ні в якому разі. Тут одне питання. або піти в формат приватно-державного партнерства, забрати частку акцій у приватника і передати її державі, щоб держава могла співфінансувати, або бюджет міста Києва, ну тут краще йти по рівню держави, то тоді це ще має шанс на життя. В інших випадках, на превеликий жаль, шансів на життя цей проєкт взагалі не має.
10: Зрозуміло. Зберучи до уваги те, що Київ має одну з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання, і що, очевидно, навіть якщо зараз щось і робиться, ми все одно не переживаємо цю зиму у тих 100% комфортних умовах.
12: Ні, ми переживемо, ми переживемо цю зиму.
10: У 100% комфортних умовах, як би нам того хотілося. Це просто дуже довге речення було в мене в голові задумане. Як би ви радили киянам готуватися, що робити, якщо говорити про основну масу людей, яка у Києві живе у багатоповерхівках, не в приватних будинках, де ми можемо ставити генератори, тощо. От саме, якщо ми живемо в квартирі, що треба було б, можливо, зробити вже, якщо не зробили, то що варто зробити зараз?
12: Я також живу біля станції метро Харківська, і багато хто говорить, що я там фантазую, але відірване від життя. Ні, я також живу в Києві в багатоповерховому будинку. Відповідно до цього, тут питання максимально утеплюватись. Це раз. Друге, це думати, як треба шукати елементи утеплення, такі побутові. Ну, знаєте, от у нас в радянський час завжди там ковдри висіли, ці коври висіли на стіні. Це старий етап радянський, але він перед цим мав велику українську традицію утеплення цими ліжниками, утеплення цими коврами, утеплення стін і підлоги. От думайте, як ваші ножки будуть тепло ходити, думати про те, який елемент утеплення покласти на підлогу. А друге, це подивитися, як вікна пропускають холод, і це також дуже важливо. Ну і наступне, думати про якісь там елементи обігріву. Це не в якому разі, це там не те, щоб там в Ютубі гуляло про відкриті вогнища з свічок, все інше. Думати про елементарні прилади обігріву, це або від електрики нагрівати якийсь елемент, який потім у вас буде, ну, грубо кажучи, це пляшка з водою, буде гріти вас під ковдрою в холодний період. Або, якщо у вас є там зарядні станції типу Екофло, от щоб ці зарядні станції також працювали на обігрів, враховуючи, що можна зробити якусь там теплову пушку, все інше. В мене так вдома влаштовано. От теплова пушка може також від Екофло нагріти непогано вашу квартиру.
10: У нас є запитання від слухача. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Коротко ваше запитання до гостя.
13: Ваш чай, корінний киянин Олександр. Шановний гість. Кличко каже, що з бюджету Києва забирають гроші. А він не словив грошей і мобільних ховищ вже дав ход назад. Дякую.
12: Чесно, дякую. Ну, тут будемо говорити не стільки про мобільні сховища. Так, дійсно, що план стійкості – це не просто про утеплення, це не просто про системи обігріву і нагріву, це дійсно і про сховища. На превеликий жаль, система по сховищу в Києві також, ну, знов-таки, я говорю, що я з Харкова, але живу в Києві. В Харкові ці проекти запускаються. На превеликий жаль, що в Києві не всі проекти можуть реалізовуватись, але ми розуміємо, що Київ – це стало багатомільйонним містом, яке прийняло не одного переселенця. І коли ми говорили спочатку, то Київ там мав 1 300 000 мешканців, на сьогодні Київ більше 2 мільйонів мешканців. От відповідно до цього – київський бюджет не може охопити і не може зробити всі проекти, які б хотілося для того, щоб максимально всім киянам було комфортно.
10: Також у нас є запитання від слухача, пише нам пан Олексій на Viber, і цитуючи його, тобто ми розуміємо, що знову всі, хто під ТЕЦ-4, можуть бути без тепла потенційно. Чи створюється, з того, що ви знаєте, місця резервного обігріву та розміщення киян у школах і так далі, там, де можна розмістити, наприклад, багато людей і одночасно поставити великі генератори? Що можемо про це
12: так,
10: сказати?
12: Так, дійсно, там це резонить, це проєкт резонить. Не будемо тут лукавити. Ці проєктизовані відпрацьовані місця обігріву для киян в великих школах, в лікарнях. Тому тут цей проєкт, в принципі, він реалізований, але це знов-таки не про комфорт, а це про виживання.
10: Дякую вам за цю розмову, пане Станіславе. Я сподіваюся, що те, що і ми проговорили, можливо, хтось з людей надто хвилювався про те, що буде цієї зими, тому що лунають різні заяви, і часто я хочу, аби ми були свідомі того, що вони можуть підсвічуватися, на них можуть акцентувати, тому все треба приймати дуже критично і з холодним розумом, звісно, розуміючи, в яких обставинах ми живемо, ми дуже розхитані, можемо бути схильні приймати все надто близько до серця, але зрозуміло, що ця зима не може бути простою, тому що ми живемо у війні з 14-го року, починаючи з 22-го у повномасштабній. Ми маємо подбати про себе. Держава, наскільки може, робить все, що може, і я сподіваюся на це. Але ми, кожен і кожна з вас, подбайте про свій комфорт особисто в серпні, підготуйтеся до нового опалювального сезону і до зими, якою б вона не була. Станіслав Ігнатів, експерт з енергетики, був в етері Громадського радіо. Ми будемо рухатися помалу етером далі, і далі будемо говорити, зокрема, про ціни на продукти, про наслідки ударів по складах, що по складах з продуктами, звісно, я маю на увазі, що уже росте в ціні, до чого варто готуватися, чому я вирішила загалом про це поговорити, тому що побачила у соцмережах, ну, звісно, це моя бульбашка, але бачила чимало дописів, і деякі з цих акаунтів порожні, але і деякі це дійсно пишуть точно справжні люди про те, що от, полиці порожні, товарів немає, це нагнітається, хтось може надто сильно в це повірити, подумати, що ми вже будемо жити в дефіциті, їсти не буде чого і настане голод. І зрозуміло, що багато ресурсів спеціально це накручують, про те, якими справді зараз у нас є у цьому справи, до чого нам готуватися надалі, ми говоритимемо далі.
14: Технологія впливу.
15: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
14: на Громадському радіо.
10: І з нами на зв'язку вже є Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. Пане Максиме, вітаю вас в етері Громадського радіо.
16: Доброго ранку.
10: Ми з командою прицільно слідкуємо за наративами, які поширюються в різних соцмережах. І ось наш моніторинг з 7 по 9 серпня цього року підсвітив нам кілька шкідливих, зокрема, ресурсів у Телеграмі, які пов'язують брак продуктів, порушення логістики, пошкодження українських підприємств із прогнозами, що країна рухається до масштабного голоду. Не вперше телеграм-канали та не лише розганяються. Я буквально вчора, готуючись до етеру, слухала дещо інший етер, де нам нагадували, що у 2020 році, коли у нас почалась пандемія коронавірусу, нас теж лякали голодом, що, мовляв, нам не буде що їсти, нас всіх закрили по домах і буде дефіцит, і ми всі від цього будемо дуже сильно страждати. Зараз ми маємо іншу реальність. Серпень 26-го року Росія б'є по складах і логістичних центрах торговельних мереж. Ми вже бачимо якісь перебої з постачанням у тих чи інших магазинах, але поки що це дуже точково. Магазини перепрошують. Якщо тут немає, то в іншому магазині ми знаходимо ці продукти. Але ось ці тенденції, по тому, що ви бачите, чи може це дійсно перерости у дефіцит окремих продуктів на наших полицях?
16: Ну, перше, мабуть, те, що я хотів би сказати, і завжди говорю, в таких ситуаціях це треба не наганяти паніку і не читати такі шкідливі телеграм-канали, якщо чесно. То
10: так.
16: А так, якщо подивитися на це все, ми не маємо на сьогоднішній момент дефіцит всіх продуктів або якихось там передумови, які би спричинили би нам би, скажімо так, повний брак. Зараз перебої, звичайно ж, є, але поки що я б не говорив так про загальний, я ж кажу, дефіцит, тому що частина магазинів, вони після ударів справді спостерігались відсутність окремих товарів, це в першу чергу були овочі, фрукти, і деякі там точкові, якщо не помиляюся, трошки молочної продукції, да, там я б не сказав навіть м'ясо, тому що м'ясо навіть було, це хлібопекарські вироби деякі, можливо. Однак проблема зараз полягає переважно не у відсутності самої продукції в Україні, а порушенні звичайного маршруту. Тобто від виробника або складу до магазину. Всі склади, які використовуються, це переважно в більшості, ну, в Україні це перевалочний пункт, да? Тобто умовно це на сьогоднішній момент левова частка продукції, яка є на прилавках, це все українського виробника. Тому більш коректно зараз, мабуть, говоримо, що локальні та короткострокові перебої в асортименті, вони присутні, вони є. Вони вирішуються, а продовольчого дефіциту ми не спостерігаємо.
10: Я дякую вам за це заспокоєння, тому що дійсно, ну, ми свідомі того, що чимало ресурсів працюють на те, аби нагнати паніку, розігнати, і люди почали панікувати, скуповувати ще більше те, чого, можливо, зараз так не вистачає. Але якщо не вистачає в одному магазині, у нас, на щастя, одним магазином все не обмежується, йдіть до іншого і точно десь там знайдете те, що ви собі шукаєте. А якщо не знайдете сьогодні, ну, то ближчим часом це точно мережі довезуть і покриють. І загалом, якщо говорити про те, що може здорожчати найближчим часом, по-перше, через те, що ворог б'є по виробниках, торговельних мережах, а по-друге, ну, загалом, що закінчується літо, попереду новий сезон, що у нас зараз відбувається з цінами і до чого готуватися ближчим часом?
16: Ну, за власним спостереженням, я не можу сказати, що одночасно подорожчання всього продуктового кошика нас очікує, тому що ми входимо зараз в таку фазу, коли кінець буде серпня, літо, да, там початок осені, коли буде дещо більше городини, овочів, фруктів, які пропозиція, яка повинна потрошки збільшуватися, да, але на більший ціновий ризик, мабуть, зараз будуть складати такі товари, де одночасно є висока частка логістики, тобто присутня. Це процес, мабуть, енергії та, ну, витрати на переробку в тому числі. Тому що, наприклад, така сама, як молочна продукція, там частина хлібопущних продуктів, це частина також переробки в плані м'ясних продуктів, тобто вони можуть дещо зрости. Тобто, причому частина цього подорожчання, вона взагалі, ну, формувалася ще до останніх атак, тому що ми бачимо дуже різке збільшення знову вартість палива. Це також буде впливати на логістику. Ми розуміємо, якщо ті склади, які наявності не маємо, наприклад, в Києві, то логістично тоді плече воно розширюється для того, щоб перевести там від виробника цю продукцію, наприклад, напряму, налагодити таку, скажімо так, вид логістики, або це перевести з інших місць. І це закладає такі, знаєте, початкові вже додаткові витрати невеликі, але яких би не було би, да, але за рахунок плюс вартості палива вони можуть трошки більше відзначитись. Тому ну, тобто не варто от пояснювати зараз вам, скажімо так, додатково, що це тільки за рахунок, якщо винести всі склади, да, там в Київській області, як не було, і тепер ми не зможемо, скажімо так, нормально будувати ціноутворення, все йде, скажімо так, від додаткових витрат.
10: Разом з тим, дефіцит або здорожчання одних продуктів, чи може спричинити зростання попиту на якісь дешевші аналоги і, відповідно, їхнє здорожчання в такому випадку?
16: Ну, да, це цілком реально, в принципі, другі ефекти, що ви сказали, тому що, ну, істотно дорожчання, там, наприклад, свинини або ялочини, частину воно споживачів приходило там на курятину, наприклад, да, якщо дорожчують там молочні продукти або окремі там частини торгових марок, то попит зменшується до більш дешевих, да, тобто замість, ну, наприклад, на приватні, да, там торгові марки, тому подібне. Я тому дешевий аналог, він спочатку, в принципі, отримує додатковий попит, а якщо його виробництво, ну, взагалі не можна швидко збільшуватися, це поступово підтягує його і також в ціну вгору. Тому для українського, скажімо так, споживчого кошика в цілому, можна сказати, що перехід у дешевий ціновий сегмент, він не буде однозначний, він, не, ну, він, якщо чесно, нерівномірний. Тобто все залежить від кількості доходів, і це також, ну, скажімо так, рітейли беруть до уваги.
10: Очевидно, що постачальники зараз у певних регіонах точно змінюють маршрути своїх руху свого.

0: 12-13% продовольчої інфляції до кінця року. Тобто це за попередніми прогнозами, дивлячись, ну, наскільки, скажімо так, буде впливати ріст палива, да, подальший і обстріли. Тому можна сказати, що на те ж саме там на хліб, хлібобулочні, пекарські вироби десь вартість може зрости до кінця року ще на 5-8%. Якщо говорити за м'ясну продукцію, то тут бачимо, як склалося, що вартість кормів, скоріш за все, буде дешевшою через те, що вартість зернових на внутрішньому ринку через блокаду експорту вона дещо знизилася, і тобто тваринники в цей час вони дещо може знизитись у них собівартість виробництва, тому великого там, скажімо так, росту вартості м'яса не очікуємо, крім перероблених виробів, да, де затрати йде на електроенергію. Ну і також можемо, я ж кажу, відзначити, що вартість тих самих овочів, фруктів, вона на наступні місяці буде більш-менш помірна і не буде сильно зростати, можливо, в діапазоні декількох відсотків, а навіть і зменшення. Ну, збільшення пропозиції сезонної, вона, скажімо так, може пригальмувати рівень інфляції цей період часу, і тому, скажімо так, ціни вони будуть, я ж кажу, нерівномірно зростати, дещо деякі знижуватись. Скоріше за все, ми можемо очікувати, що на деякі заморожені продукти, да, на яких перевалка, скажімо так, більш активно використовувалася і потрібно підтримувати рівень температури. Скоріше за все, тут будуть дещо додаткові витрати. Чому? Тому що вони будуть постачатися з довших областей або регіонів, да, або за кордону, де вже і витрати будуть логістичні закладатися, а не на зберігання. Тому можна сказати, що на сьогоднішній момент ті ціни, які ми маємо, це ціни, коли ще не вплинули, скажімо так, повноцінно обстріла на склади, і липнева статистика, навіть яка зараз дається, тобто вона ще не враховує наслідки атак, які були наприкінці липня, на початку серпня.
1: Дякую вам дуже, пане Максиме, за цю розмову. Як завжди, детально і змістовно. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка був в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, чого нам чекати від цін, зважаючи на удари по складах. Зокрема, і намагалися заспокоїти аудиторію, не панікувати, не готуватися до того, що в нас буде якийсь різкий дефіцит або голод, тому що всі наші мережі і склади, і виробники, і так далі, всі, я думаю, готуються до того і готові до того були, шукають шляхи вирішення, перепрошують дуже у своїх покупців за те, що не можуть доставити той чи інший товар. І от не варто впадати у ці так звані поморальні ями, тому що це не перше випробування на нашому шляху за цю війну і точно не останнє. Намагайтеся тримати свою голову тверезою і розум чистим і світлим, тому що я переконана, що і до того, аби нас розбурхати і розхвилювати, аби ми переживали за те, чи буде нам що їсти, ще точно і додається ворог своїми атаками, своїми ПСО і ресурсами. Читайте те, чому ви довіряєте, і перевірене, і я переконана, що все, в принципі, буде нормально, і це ми з вами теж переживемо. На цьому і на цій ноті перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання о 9-й годині рівно та свіжого випуску новин. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками. Про це повідомив Георгій Решетілов, начальник Миколаївської ОВА. Внаслідок атаки у Миколаєві 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їй надали на місці. Стан її наразі задовільний. Також пошкоджено приватний багатоквартирний будинок і об'єкт промисловості. А ще вчора і сьогодні вночі ворог 6 разів атакував безпілотниками типу «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок чого у Снігурівці пошкоджено житлову будівлю, вікна трьох багатоповерхових будинків і об'єкт незавершеного будівництва, заклад торгівлі та автомобіль. У Бучанському районі внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено складські приміщення та три вантажні автомобілі. Про це повідомили в обласній адміністрації. Жертв і постраждалих серед людей немає. На місцях працюють відповідні служби. Фахівці фіксують пошкодження і допомагають ліквідовувати наслідки атаки. Нагадаю, що в Києві, за даними ДСНС, внаслідок нічної російської атаки балістичними ракетами постраждала одна людина. Зокрема, в Шевченківському районі зафіксували влучання на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилося дві вирви, пошкоджено скління будівлі і газову трубу. Працівники газової служби вже ліквідували витік газу. Діти і медики під час атаки перебували в укритті, тож обійшлося без жертв та постраждалих. А за іншою адресою сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 квадратних метрів. Внаслідок влучання виявили одну постраждалу людину і її передали медикам. Також на місці продовжують працювати рятувальники і всі відповідні служби. За останню добу на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Костянтинівському напрямку зафіксували 26 атак. Російські війська вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Ілінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки, Торського і Миколайпілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність в районах Білецького, Новоолександрівки, Котленого і Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Вільного та інші. На Слов'янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій в районах Закитного та Кривої Луки, а також у напрямках Дронівки і Райолександрівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також вдалося знешкодити 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних роботехнічних комплексів, 1578 безпілотників, 307 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Дрони атакували склади маркетплейсу Wildberries у Воронезькій області Росії. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+. Ймовірно, йдеться про об'єкт у селі Нова Усмань під Воронежем. Це один із найбільших складів російського маркетплейсу. Його площа становить 156 тисяч квадратних метрів. Також вибухи чули в Орську Оренбурзької області Російської Федерації. За даними Осінт-каналів, можуть горіти нафтопереробний і механічний заводи. Водночас на Москву вночі спрямували 237 безпілотників. Мер міста Сергій Собянін заявив, що 13 безпілотників буцімто збили на підльоті до столиці, а решту на дальних підступах до міста. Крім того, з невідомих причин горить комсомольське НПЗ у Хабаровському краї. Підприємство має проєктну потужність близько 8 мільйонів тонн нафти на рік. Еліна Світоліна здолала нейтральну тенісистку Екатерину Олександрову і вперше за 3 місяці вийшла у півфінал турніру Всесвітньої тенісної асоціації в Торонто. Зазначу, що для Світоліної це вже 7-й півфінал турнірів асоціації в цьому році і перший за 3 місяці. Востаннє до цієї стадії українська тенісистка доходила ще в травні в Римі, коли здобула перемогу. У півфіналі Світоліна зіграє проти польки Ігі Швьонтек, яка на стадії 1/8 фіналу вибила з турніру іншу українку Марту Костюк. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Повертаємося до прямого етеру на громадському радіо. Мар'яна Чернієвич працює для вас. Маємо 9.09 на годинниках по Україні. І до 10-ї години ми будемо ще у прямому етері. І ось про що піде мова далі. Вже за кілька хвилин з авторкою Дарією Бурою говоритимемо про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. І поговоримо також про те, скільки цього року коштує зібрати дитину до школи та на що батьки витрачають найбільше. О 9.35 про це буде розмова з Оленою Парфьоновою, головою громадської організації «Батьки СОС».
4: Той самий ранок.
5: Номери нашої студії, якщо будуть питання до гостей, з якими ми будемо спілкуватися упродовж цієї години, телефонуйте 0800 30 40 33 або пишіть на номер 067 67 404 76.
4: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
5: І з нами на зв'язку вже є журналістка, авторка книги, і про яку ми говоритимемо далі, яка називається «Харків. Ми жили в метро», і моя колега Дар'я Бура. Дар'є, привіт, вітаю тебе в етері громадського радіо.
6: Добрий ранок.
5: Отож, Харків, ми жили в метро. Наскільки я знаю, ти не харків'янка. Зараз ти мешкаєш не у Харкові. Звідки ідея писати про харківську підземку?
6: Дійсно, я не харків'янка, і єдине, що мене пов'язувало з Харковом, це 4 місяці життя там у 2016 році. І те, що я закохалася в це місто тоді з першого приїзду, ну, чесно, я дуже люблю Харків, і з видавництвом Фоліо так вийшло, що я написала 3 книжки про Харків. Про 2014 рік, про боротьбу, яка відбувалась в тому місті, про початок 22-го року, 28 історій людей, які переживали і бачили, як починалася велика війна в Харкові. І, власне, у видавництва виникла ідея написати про історії людей, які ховалися в метро, і про те, як функціонував метрополітен на початку повномасштабної війни. Ну і я собі, якби вже думаю, як я вже так пишу про Харків багато, то мені цікаво це. Ну і плюс я собі так подумала, що це досить така унікальна історія з тим, як люди ховалися в війну в метро і жили там просто. Не просто приходили укритися від обстрілів, а прям жили там кілька місяців.
5: Як ти у такому разі збирала інформацію для книги, оскільки у Харкові не жила, тому що ти, я так розумію, розповідаєш про досвіди абсолютно різних людей, і які укривались, і які працювали, і службовців, і так далі. Розказуй про це, будь ласка.
6: До речі, слово «укривались» я почула від працівників метрополітену, бо я не знала, як це правильно сказати, ховалися, жили там. А вони називали цих людей «укриваємі». І укривались, ну це нормальне слово, як я потім собі вияснила, для тих, хто ховається від чогось. Я шукала по знайомих, шукала через знайомих, шукала через прес-службу Харківського метрополітену, вони дуже мені допомогли з історіями, власне, і працівників, які разом з пересічними мешканцями там залишалися, які облаштовували побут, які, ну, також і ховалися під, ну, від війни і робили свою роботу. У мене там в книжці є історії і працівників різних департаментів метрополітену і технологічних працівників, які зупинили метро. Тому що якщо воно зупиняється, це не означає, що все, ну, всі сидять собі і чекають, поки воно запуститься знову. Там треба кожен день за ним слідкувати, щоб потім воно запустилося. І пересічних харків'ян, і волонтерів, які тримали зв'язок, скажімо так, з великою землею, щоб допомагати і тим, хто живе на станціях, і армії допомагали. Люди, які жили на станціях, допомагали армії, ну тому що вони розуміли, від кого залежить подальша безпека. Ну і так, це сарафанне радіо, воно завжди допомагає знаходити ці історії, знаходити цих людей. І мені потім передали, а давай ще з тим поговори, з тим поговори. Ну і так зібралась купка історій.
5: Чи не бракувало тобі того моменту, я тут не досіпаюсь в жодному разі, але оскільки ти не була сама учасницею цього, так, ти не укривалася в харківській підземці, як ти з цим давала раду, з такою безпосередньо якоюсь документалістикою, якимись репортажними моментами, чим ти їх компенсувала і, можливо, заповнювала?
6: Ну, дійсно, не будучи в ситуації, дуже складно про це говорити. Ну, насправді це будь-чого стосується. Не будучи очевидцем або тим, хто переживає ці події, складно їх описувати так, наче ти знаєшся на них. Але я якби і не хотіла бути очевидцем, я хотіла розказати історії цих людей. І моя задача була як журналістки говорити з людьми так, щоб вони мені розповіли максимально і про свої переживання, і про свої враження, і про свої якісь думки тоді, і про свої найдрібніші моменти побуту. Тому тут задача була більш детально говорити з людьми, чути те, що говорять люди. І ну, мені, я собі так уявляла прям купу історій, а вони в якийсь момент мені стали дещо схожими, тому що, ну, насправді, оце бажання вижити в повномасштабну війну зводиться в людей до якихось елементарних речей. Ну, тобто зникають, знаєш, всі присипочки життєві, і виникає бажання тільки там мати де місце, де буде тепло і можна поспати, де на тебе нічого не прилетить, мати що поїсти, мати що попити, знати, що твоя дитина не під бомбами. Ну, воно все сходиться до такого дуже приземленого і елементарного. І мені так багато хто розказував. Але разом з тим ці історії дуже відрізняються, тому що, знову ж таки, це різний контингент людей. В метро спустилось дуже багато людей, дуже різних людей, з різним життєвим досвідом, з різними відчуттям страху, з різним відчуттям відповідальності. І, ну, і ці історії через це відрізнялися, тому що немає такого, що прям дуже схоже, що вони всі сіли і чекали. Кожен щось робив або не робив по-своєму, і це видно, мені здається, в тих історіях.
5: І хто придбає книгу і почитає, точно побачить більше. «Харків, ми жили в метро» називається ця книга. Ти, Дар'я, казала про те, що ти закохана в Харків. Я з тобою в цій групі людей теж. Небагато разів я була в Харкові, але це була точно любов з першого погляду. Я не знаю, чи в моєму житті було таке стосовно чоловіків, але стосовно міст це точно сталося. Я коли вперше приїхала з Харкова, я... Точно, наче цей синдром харків'янки вхопила, і я ходила весь час розповідала, а от в Харкові те, а от в Харкові все. Тому я точно читатиму цю книгу. Книга розповідає про те, як люди укривалися в харківському метрополітені. Якщо подивитися на кількість станцій у харківській підземці і в київській, вона сильно відрізняється. Харківський метрополітен не такий розгалужений. Там 30 діючих станцій, якщо я не помиляюся. І от переглядаю зміст уже твоєї книги, і мене тут, я зізнаюся, не один розділ зацікавив, але я б хотіла все-таки якісь з них проговорити. От, зокрема, є розділ, який називається «Станція 23 серпня. Сотні людей та росіяни під метро». Якщо ти можеш зараз пригадати цю історію, розкажи нам, про що у ній йдеться, і чи дійсно харківці мали досвід перебувати у підземці разом з ворогом?
6: Ні, вони не перебували разом з ворогом, бо росіяни біля метро, а не у метро. У мене в тій книзі є дві історії саме з цієї станції від двох різних людей. Одна – це просто жінка, яка до повномасштабної війни не користувалась метрополітеном, їй взагалі це було не цікаво, вона користується власним транспортом, але коли прийшла повномасштабна війна, їй довелося ховатися там, вона зрозуміла, воно в неї на підсвідомому рівні виникло те, що вона може там ховатися. А друга історія – це чоловік, який, ну, це звичайний цивільний чоловік, харків'янин, який згодом взяв на себе обов'язки такого собі коменданта станції, який разом з працівниками метрополітену допомагав їм облаштовувати побут, налаштувати харчування, налаштувати якісь там моменти важливі для людей, які там мешкали на цій станції. І обидві ці людини мені розповідали, що був момент, коли до станції підбігали росіяни. Я бачила, потім знайшла десь на Ютубі відео, де вони реально бігали навколо станції озброєні зі своїми білими пов'язками. Вони до них намагалися прорватися на станцію, розказували, що спочатку розказували, заберіть тут своїх вбитих, потім, типа, здавайтесь, бо ми вас зараз закидаємо чимось, і ви взагалі звідси не вийдете, буде братська могила. Ну, і, типу, я просто намагалася зрозуміти і не змогла зрозуміти відчуття людей, замкнених на станції, коли ворог стоїть вже на порозі і каже, ми вас зараз чимось закидаємо, і вам всім вже, ну, не вибрати звідси. Тому що там кожна станція закривалася такими герметичними дверима спеціальними, які будувалися в метро там, ну, за совка від обстрілів, від якихось уражень. І от за цими дверима герметичними сиділи люди, а з іншої сторони стояли росіяни. Ну, і це треба почитати, бо я зараз не пригадаю, як зрештою вони відстали від цих людей, так. Але цей момент, що вони реально були біля станції і говорили, ну, мені здається, що це дуже страшний момент. І от таке було. Ще там, наприклад, станція Київська, це історія про поліцейських, які там, ну, я записувала поліцейських, які там були, як ті, хто слідкує за порядком і допомагає виживати людям. А станція Київська дуже близько в Харкові до 134-ї школи на вулиці Шевченка, яку ми знаємо історію 134-ї школи. Хто цікавиться історією Харкова і взагалі війни цієї повномасштабної, її знищили просто через те, що туди зайшла група росіян. І там був бій цілий день. І наші сили оборони знищили їх. А станція метро Київська дуже близько, і вони все це чули. Ну, я намагалася зрозуміти відчуття людей, які сидять в підземці і зверху чують, як вороги бігають, але ну, я не змогла, я намагалася передати від людей.
5: Безумовно, не маючи цього досвіду, ми його не осягнемо. І тут, ну, очевидно, що нам в цьому сенсі точно пощастило більше, тому що навіть неможливо уявити, що може відчувати людина, знаючи, що загроза безпосередньо настільки близько, і ти можеш отримати тієї чи іншої шкоди від нього в будь-який з найближчих якихось моментів. У нас є питання від слухача, запитує пан Олексій, що, можливо, за розповіді людей, які тобі вдалося задокументувати, ти робила якісь висновки стосовно того, чого от можна сказати загалом, якісь, можливо, пункти виокремити не вистачало людям, якщо так середнє вивести по всіх розповідях, які тобі доводилось почути, як в побуті, які вони собі забезпечували у харківській підземці, так, можливо, інформаційно?
6: Ну, насправді, там не траплялись мені прям історій таких, що все пропало. Звісно, що були люди, яким було все не так. Ну, це мені розповідали ті герої, з якими я спілкувалась. Вони мені казали, що були такі, які там, я там розлив, поприбирайте, а чого не принесли їсти вчасно, а чого немає ковдр. Але, ну, розуміючи масштаби людей і те, що відбувається на горі в Харкові в перші дні повномасштабної війни, мені здається, що працівники метрополітену і волонтери місцеві, і навіть місцева влада, вони намагались робити все максимально швидко, щоб забезпечити цих людей. Незадоволені були, звісно. Були люди, які реально боялися, і їх метро ну, не заспокоювало. Наприклад, там історії мами з дітьми. Тут, знову ж таки, в мене немає дітей, мені складно зрозуміти оце відчуття, коли ти боїшся за свою дитину, але ці жінки, вони єдине, що вони хотіли, це врятуватися і врятувати свою дитину. І вони розказують, що ну, от одна, наприклад, героїня мені каже, я не хочу романтизувати метро і взагалі, щоб ви розуміли, що це така прям романтична, прикольна історія. Там було страшно і єдине, що хотіла, звідти вибратись. Такого, щоб що, чогось катастрофічно не вистачало, ніхто мені не сказав, жодна людина, бо я запитувала це питання в людей, конкретно ніхто нічого не сказав. Всі працівники метрополітену мені як один, отак не зговорюючи, сказали, ми все облаштували, фонтанчики з водою були, їжа була. Я у них якось запитала, кажу, а чого мені зразу про їжу? Я навіть нічого не встигла спитати. А вони кажуть, люди дуже боялись, що не вистачить питної води і не вистачить їжі. І вони це намагались забезпечити. Там на... Не знаю, чи на всі, не буду зараз стверджувати станції, але на багато станцій, особливо ті, що там в центровішій частині міста, туди довозили гарячі обіди. Ну, там перше, друге, ого, вони між собою вже ділили. Тобто, ну, місцева влада це організувала, волонтери місцеві це організували. Були малі бізнеси, які завозили хліб, які завозили молоко дітям. Там породіллі ж були в метрополітені. Ну, тобто життя продовжується, попри шалені обстріли і війну. Жінка, яка мала народити, вона народжувала. І вона народжувала в метрополітені. І треба було молоко, і треба були якісь для дітей ну, засоби гігієни. І це все організовували волонтери, які залишалися зовні. Це організовувала влада. І, звісно, це не лакшері-готель. Але люди виживали.
5: Але це точно може стати в майбутньому сценарієм для якогось серіалу чи документального фільму для Нетфліксу, коли він захоче розповідати про Україну і як ми виживали під час цієї війни, дійсно, тому що ті навіть уривки історії, про які ти розповідаєш, якщо б комусь розказати з-за кордону, і хто зовсім не в контексті української війни, я переконана, що люди, м'яко кажуть, кажучи, будуть дуже здивовані, і волосся стане дибки про те, як можна жити у метро, як можна там народжувати дітей і так далі, і жити упродовж якогось тривалого часу, не укритися на одну ніч, не укритися на одну добу. Зараз, уже маючи готову книгу, наскільки ти, як авторка, як журналістка, яка виношувала довго цей текст, багато зусиль до нього доклала, задоволена своїм результатом?
6: Я ще не бачила книгу фізично, бо її ще друкують. Це така реклама-анонс, тобто передзамовлення можна робити на сайті видавництва. Я насправді собі напридумувала чогось її інакшою. Зараз я вже навіть не пригадаю, бо я її писала минулого року, і я зараз не пригадаю, що конкретно мало бути інакше, але вона мені, чесно, трохи складно далась. Мені важко якось складались ці історії. Трошечки важко було знайти людей, тому що попри те, що загалом в Харківському метрополітені офіційно ховалося 160 тисяч людей, складно було знайти тих, хто би розказав щось. Бо мені хотілося дуже різних історій, мені хотілося дуже різних цих людей з різних верств, скажімо так. Не тільки там волонтерів і свідомо активних. Мені хотілося різносторонні історії. Це було трошки складно, тому, але зрештою, як і з будь-якою книжкою, мені завжди складно щось дається. Я іноді думаю, на що я погоджуюсь, але я трималася за цю історію, що вона унікальна. Ну, як на мене, вона унікальна. Я читала, що, в принципі, метро – це ж інфраструктура подвійного значення в усьому світі, наскільки я прочитала, але я не знаходила такої історії, щоб люди прям жили 3 місяці, отак от точно. Потім метро запустили, і зараз там лишаються люди, які іноді ночують, ну так, як і в Києві. Але жили 3 місяці прям. Такого ніде немає. Тому я трималася за цю унікальність. І ну, я сподіваюся, що харків'яни її теж оцінять.
5: І я сподіваюся, що не лише харків'яни. І я закликаю вас, якщо вас зацікавила книга і тема, про яку ми говорили. Ми говорили про Харків і книжку, яка називається «Харків. Ми жили в метро», про те, як харків'яни чи харківці, мені так звичніше називати мешканців міста Харків, укривалися у метрополітені у 2022 році. Всі ці різні історії фіксувала журналістка та авторка цієї книги Дар'я Бура. Вона з нами якраз була на зв'язку. І я закликаю вас, якщо вам це цікаво, робити перед замовленням на книгу, тому що, по-перше, це дійсно документація унікальних досвідів українців, а друге, зараз, у час, коли Росія так прицільно атакує наші видання, склади наших книг, нам особливо доречно і на часі підтримувати свого видавця, тому «Харків. Ми жили в метро» Дар'я Бура, шукайте і передзамовляйте. Будь ласка, це точно має бути цікаве чтиво. А зараз якраз час для того, аби послухати нашу щоденну рубрику, яка називається «Книжкова полиця». Ми продовжуємо книжкову тему, і це рубрика від нашої програмної директорки Тетяни Курманової, де Таня розповість черговою книгою і тією, яку вона прочитала останньою, своїм чесним відгуком щодо цього. Давайте послухаємо.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Що вони роблять у своїх кімнатах, сидячи в телефоні? Що дивляться та слухають? І з ким розмовляють? І що важливіше, хто розмовляє з ними? Чи цькують їх у школі? Чи піддаються вони сталкінгу або грумінгу? Чи зрозуміють вони, що не варто надсилати незнайомій людині свої компрометуючі фото або казати те, що знебить їх? Чи подорослішавши вони не перетворяться на рабів своїх телефонів, які не в змозі підтримати навіть звичайну розмову? Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі. Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні поговоримо про книгу настільки для підлітків, як для їхніх батьків. Я б навіть сказала – настільну книгу. От моїй дитині немає ще й 3 років, а я вже думаю, як забезпечити йому безпечний онлайн-простір, якщо це взагалі можливо, і зменшити екранний час. Хоча знаю, що обмеження онлайн-активності дитини – це взагалі лише верхівка айсбергу. Подруги та ведучі британського телебачення Кая Адамс та Надія Савала були дуже схвильовані тим, чим насправді займаються в інтернеті їхні діти-підлітки. Тому жінки об'єдналися з Ділом Гедосом, міжнародним експертом з безпеки, і написали практичний посібник, де дають чіткі, перевірені поради, прості алгоритми дій та реальні приклади, які допомагають приймати зважені рішення у критичних ситуаціях. Найпоширеніша помилка – це казати «ні» без пояснення «чому». Оце чому надважливо, адже воно часто означає різницю між дитиною, яка до вас дослухається, та дитиною, що відвернулася. Мені дуже подобається, що авторки не лякають, а радять, як самим разом із дитиною навчитися мислити критично, розпізнавати небезпеки і поводитися в інтернеті відповідально. Бо будемо відверті. Захист дитини в інтернеті починається саме з поінформованості батьків про цифрові ризики. До речі, ця книга адаптована для читачів України. 95% підлітків вважають, що знають про безпечну поведінку в інтернеті, і 82% з них оцінюють власну поведінку як безпечну. А скільки разів на день ви берете в руки телефон, навіть якщо вам не приходило сповіщення? Згідно з опитуванням 2023 року, майже третина українців перевіряють свої телефони щогодини. Отримання повідомлень і коментарів у соцмережах часто підіймає самооцінку, тож кожне сповіщення викликає короткий спалах щастя та навіть азарт. Я після того, як прочитала книжку, отримала відповіді на питання, як скоротити екранний час дитині. І одна з найпростіших, але при цьому найскладніших і найголовніших задач – самим виконувати свої ж настанови. Мій друг, до речі, який постійно перевіряє телефон, вимагає, щоб його син грав в ігри півгодини в день. Я йому кажу, ну це ж нереально. І сама про собі про це нагадую. Бо безпечне цифрове середовище формується через спільні правила користування інтернетом в родині. Тому, як завжди, треба починати із себе. В книжці розділи, як окремі, дуже корисні покрокові поради. Як почати розмову та встановити довіру між вами та вашими дітьми? Як будувати позитивні взаємини між дітьми та їхніми пристроями? Як навчити дитину розмовляти з незнайомцями? Як вести себе в соцмережах? Як заблокувати та нейтралізувати онлайн-булерів? Як протидіяти кіберсталкінгу, онлайн-грумінгу? Про небезпеку інтимних повідомлень і оголених фотографій?
5: Повертаємося до прямого етеру на громадському радіо. 9:33 на годинниках по Україні. Для вас продовжую працювати я, Мар'яна Чорнієвич. До 10-ї години ми ще будемо на зв'язку разом з вами. Нагадую номери нашої студії. Якщо у вас будуть питання до наступної теми, яку ми будемо обговорювати, вічно зелена тема про те, скільки коштує зібрати дитину до школи, то, будь ласка, пишіть їх на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру за номером 0800-30-40-33. Як завжди, нагадую, що ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні, поки рухаємося до обговорення.
1: Усі дорослі були малечею. Про дітей на громадському радіо.
5: Завжди напередодні нового навчального року ми говоримо про те, скільки коштує зібрати дитину до школи, з якими труднощами і, можливо, проблемами, перепонами стикаються батьки, зокрема, які вперше споряджають свою дитину до школи. Така вічна зелена тема, про яку точно і хочеться поговорити в серпні, хочеться послухати. Можливо, для когось це вперше досвід і щось для себе корисне, цікаве, якісь лайфхаки почує. З нами на зв'язку вже є Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». Пані Олено, вітаю вас в нашому етері.
8: Вітаю.
5: Отож, з року в рік очевидно, що вартість збору дитини до школи точно змінюється. І про актуальні ціни, і поради, і то, що ми говоримо з вами сьогодні. І пропоную розпочати з того, за вашими спостереженнями, пані Олено, скільки цього року в середньому коштує зібрати дитину до школи і наскільки, наприклад, ця сума змінилася у порівняно з минулим роком, тому що зараз перша половина серпня 26-го року, але батьки вже точно в активній фазі підготовки до 1 вересня.
8: Так, ціни дійсно змінилися, ми всі це відчуваємо. І я скажу, що найбільші витрати понесуть батьки першачків, тому що тут треба базовий мінімум, який треба зібрати дитину до закладу освіти, і це від 4 до 20 тисяч гривень, а може ще й більше. І це вже залежить від уподобань і спроможності батьків купувати певні торгові марки, певні там уподобання, які мають, і виключно через ті можливості, які є. Але вже якщо говорити про дітей, підлітків, там 10-12 клас, то там, звісно, інша вже ситуація, тому що, як правило, є щось з минулого року, і не так вже швидко і дитина росте, ну, тобто, вже зрозуміло все, і тому батьки старшокласників, вони будуть мати менше там якісь витрати. Хоча, звісно, одяг, верхній одяг, зимовий одяг, осінній одяг, це все буде коштувати, а ще треба і форма на фізичну культуру. І тому тут, звісно, 70% бюджету буде виходити саме на одяг і взуття. Тут треба чітко розуміти, що школа не може вимагати від батьків певного одягу, тобто кольору, торгівельної марки, шкільної форми і так далі. Тому дитину ми одягаємо, враховуючи основне охайність, безпека і комфортність по сезону. Все, оці вимоги мають бути враховані при вибору одягу для школи. Все інше, всі фантазії школи, наприклад, знаєте, ми там бачили, такі були піджаки, треба обов'язково, щоб і дівчата, і хлопці мали там от такого ательє, от такої торгової марки. Навіть в школах влаштовували, прям продавці шкільного одягу приїжджали і батьків викликали, щоб вони тільки такий одяг купували. Або ще була така вимога в одній школі, щоб взуття було виключно з шкіряною подошвою. Тому, ну, це все без... Так, і я хочу нагадати, що минулого року у нас, напевно, вся країна пам'ятає, це київські шорти, так званий кейс, коли директорка закладу освіти не пустила дітей, які прийшли 2 вересня у шортах. Так я хочу нагадати, що ця директорка більше не працює в цьому закладі освіти. Тому що це дискримінаційні вимоги, які не можуть бути в закладі освіти. Тобто школа не може диктувати батькам, в чому має ходити їхня дитина і де купувати одяг. Тобто це ми розуміємо. Далі ще стосується канцелярії. Тут десь 1000-1500 гривень – це те, що такі, знаєте, базовий мінімум, який треба для дитини. Ну і, звісно, ми всі маємо пам'ятати, в першому класі батьки мають можливість отримати 5 тисяч гривень через Дію, пакунок школяра, і це дійсно помічна сума. Я вважаю, що батьки мають скористатися обов'язково цією нагодою і витратити ці кошти саме на підготовку свого першачка до школи.
5: Я вам дуже вдячна за те, що ми почали з цього, за те, що ви сказали, що школи не мають права вимагати, тому що, знову ж, пригадуючи свій досвід, коли ми всі мали ходити в зелених піджаках.
8: Ну, ви знаєте, що це таке, так.
5: Нам не казали там конкретне місце, де купувати, чи виробника, якого замовляти, але точно була ця вимога. Ну і коли ти дитина шкільного віку, тобі хочеться одягати щось цікаве, прикольне, тим паче час уже дозволяв, було різноманіття одягу, а ти змушений одягати цього зеленого піджака. Я пам'ятаю наше ставлення до цього, звісно, що ніхто не хотів його носити. І він часто був у неналежному вигляді, тому що ми до нього не надто акуратно ставились від того, що він нам не подобався. Але в моїй школі цього не було, але я знала про випадки, коли там дитину, умовно, могли не пустити загалом на заняття, якщо вона прийшла без піджака. Була у нас якась така ця піджакова ера.
8: А сьогодні це буде трактуватися як порушення права на освіту. Тому що одяг не може ставати перешкодою для отримання гарантованого права на освіту. Це право гарантоване Конституцією. Держава гарантувала кожній дитині, незалежно від того, вона прийде в малиновому піджаку чи у футболці до закладу освіти. Тому тут треба це чітко розуміти, і батьки, якщо їм дають якісь такі вимоги до повного одягу, вони можуть просто ігнорувати і робити так, як вони вважають за потрібним для своєї дитини.
5: Розліт у підготовці дитини до школи чимали, от навіть ви окреслили, так, від 4 тисяч умовно до 20 і вище. Чи дійсно дитині, наприклад, умовно, от з вашого досвіду, з досвіду інших батьків, з якими ви спілкуєтеся по своїй роботі, все потрібно одразу, наприклад, купувати? От умовно, якщо готуємо дитину до першого класу з такої якоїсь плюс-мінус стандартного шкільного списку, чи є речі, які от там маркетинг нас зобов'язує, чи в школах про те ж там говорять, да, на підготовці, що ось дитині обов'язково там це потрібно, а насправді по факту на практиці це можна не купувати і без цього можна спокійно обійтись.
8: Так і є, і я б ще радила батькам не купувати одразу все, що от вони там вирішили, що це потрібно, а прислухатися до вчителів, тому що вони будуть, особливо це початкова школа, тому що діти будуть готувати своє портфоліо, діти будуть робити якісь пробки, діти будуть робити своїми руками щось, і саме вчителі, вони формують свій урок, вони знають, що їм буде потрібно для роботи. Тому в перших числах вересня, як завжди, будуть якісь батьківські збори, будуть казати, що ми будемо робити, розповідати про роботу в класі. І тому варто дочекатися, і потім вже у вересні, ну нічого ж не зникне після 1 вересня. Все буде абсолютно в доступі. Навіть, можливо, і ціни будуть трошки дешевше, тому що ми розуміємо, що ну, є в нас така традиція, що ми у серпні, у другій половині серпня, ми, як скажені, по всьому місту шукаємо все найкраще для своєї дитини. Але ж по факту у вересні нічого не зникне, і у жовтні не зникне. І весь наступний рік все, і канцелярія, і рюкзаки, і одяг, все буде в наявності. Тому я б радила батькам, там, якщо треба оновити гардероб, але там хочеться якусь нову вишиванку дитині купити там на 1 вересня, тому що зараз це дуже красива традиція. У нас прям, знаєте, я прям радію, що ми не чорно-білих дітей бачимо на 1 вересня, а ми бачимо їх у вишиванках. Це настільки красиво, це настільки наше. Тому от такі речі купувати, те, що от як дитину одягнути до школи. І 2 вересня дитина піде до закладу освіти, ну, якісь речі до 1 вересня у дитини ж були. Тому от якби, а все інше, ну звісно, там якась олівець, якийсь там ручка, якийсь зошит, вони все це потрібно. Але якщо в старша школа або там 5-6 клас, середня школа, то звісно ж воно щось залишається з минулого року. Тому так от бігти і витрачати купу часу, своїх сил і нервів на те, щоб от прям все має бути у серпні, я б не радила. Я б радила продовжити собі літо і трошечки відпочивати, коли ми це можемо.
5: Абсолютно точно. У нас є дзвінок. Доброго ранку вам. Представтесь, будь ласка, звідки ви і коротко ваше запитання до гості.
9: Звати мене Світлана Кістецька з Києва. Олена Партіна, вас відгукніться, хоч ви. Моєї дитини відібране конституційне право щодо здобуття освіти. Мій син Ростислав Кістечко здоровий, всебічно розвинутий. Але ми в такі жернова потрапили, в таку кругову поруку, це місто Київ.
5: Пані Світлано, дякую. Ми запишемо ваше звернення і тоді зорієнтуємося, до кого його передати, чи до батьків СОС, чи, можливо, де-інде в якійсь іншій організації, тому що зв'язок поганий і не надто вдається все розібрати. Дякую, що ви зателефонували. І, пані Олено, повертаючись до нашої теми, разом з тим, от завершили ми попередню думку і тезу на тому, що поки є можливість, треба скористатись і трошки собі дати відпочити. Загалом ми вже фактично 5-й рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Як війна впливає на перелік витрат батьків через навчальним роком? І чи з'явилися, наприклад, якісь неочевидні для тих людей, у кого немає дітей, нові обов'язки для батьків, нові обов'язкові витрати, які пов'язані безпосередньо з безпекою дітей, які ходять до навчальних закладів?
8: Ви знаєте, кожного року, от протягом цього періоду широкомасштабної війни, ми постійно говоримо про те, що у дитини має бути безпекова торбинка. Тому що, особливо це стосується початкової школи, варто дитині обов'язково написати, як би це жахливо не звучало, але має бути якась пам'ятка, контактні номера телефонів найближчих родичів або людей, до яких можна звернутися в разі якоїсь там небезпеки або якоїсь ситуації. Обов'язково ім'я, прізвище дитини. родини, контактний телефон, дата народження. Ну, як би це жахливо не звучало, але така пам'ятка, вона має бути у турбині. У дитини має бути якийсь ліхтарик. І варто особливо в початковій школі дитині дати якусь маленьку іграшку, щось улюблене, тому що дитина, можливо, от перші дні перебування в укритті, ми розуміємо, що це неминуче, що ми будемо починати 1 вересня і в нас буде укриття, але, знаєте, коли діти були в садочці, вони там маленькі, камерно все, а тут вже буде школа, буде більше дітей, будуть інші дорослі люди, абсолютно нові. І дитина має відчувати себе більш-менш безпечно. Звісно, ну, такі, про такі речі, можливо, варто покласти водичку, можливо, варто дати, там, якщо дитина приймає певні ліки там, на постійній основі, варто поговорити з закладом освіти, пояснити ситуацію. І якщо так трапиться, що дитина буде перебувати довгий час в укритті, а їй треба приймати ліки, щоб дорослі допомогли про це. От про такі речі нам варто говорити і постійно нагадувати батькам, тому що, ну, поки що ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Тому ми маємо подбати про безпеку дитини і під час укриття, і перебування в укритті.
5: І ще момент, який, я переконана, точно цікавить і важливий для батьків, які збирають своїх діток до школи, це чи є якісь, наприклад, механізми допомоги від держави у зборі дітей, чи на рівні, можливо, громад, вам відомо про такі досвіди, поділіться, будь ласка, з нами.
8: Про досвід чого не почула? Вибачте.
5: Про досвід підтримки, я маю на увазі якихось програм грошової, наприклад, на збір першокласників або загалом, коли йдеться, чи там для внутрішньо переміщених, наприклад, українців, чи є якісь програми, на які люди можуть податися і отримати.
8: Чесно скажу, не знала, знаю, що індивідуальні кейси, такі, коли батьки дійсно звертались, ну так трапилось, що їх евакуювали з прифронтової зони, їм дали можливість проживати в певній громаді, і громада допомагала таким родинам зібрати дитину до закладу освіти. Це навіть не перший клас, а взагалі люди залишились в ситуації, коли немає нічого. І сама громада на рівні там і адміністрації, і самі мешканці, вони допомагали родині адаптуватись і дітей прийняти до закладу освіти. Щоб діти не відчували себе якось неупевнено, якось дискриміновано. Тобто такі індивідуальні кейси є, але от так, щоб це була якась цільова програма, я чесно кажучи, не чула. Хоча, напевно, це має бути. Ну, хоча б ми зараз маємо пакунок школяра, тому що от саме перший клас – це найдорожче, найбільше витрат для батьків, щоб зібрати дитину до закладу освіти. Тому що тут абсолютно інше життя після там дошкільної освіти, ми переходимо на наступний рівень освіти, і тут дійсно потрібно більше фінансових витрат.
5: І що мене таке зацікавило, користуючись, так би мовити, нагодою, це не про те, скільки коштує зібрати дитину до школи, але от по тому, що ви бачите по активності батьків у вашій спільноті «Батьки СОС» порівняно з минулим роком, наскільки змінилася кількість дітей, які цього року починають свій новий навчальний рік онлайн, по тому, що от ви бачите?
8: Я от ще не маємо, наприклад, там якоїсь статистики, аналітики, щоб підтвердити мої припущення, але дійсно, от вчора просто зустріла директорку дитячого садочку, і вона мені просто сказала, що за цей останній місяць у мене і батьки дітей забрали документи з дитячого садочку, і 3 вихователі вирішили все ж таки переїхати в іншу країну. Тому що вони просто вже виснажені цими тривогами і цими балістичними атаками і так далі. І тому я так розумію, в мене є таке припущення, що більше дітей будуть переходити на онлайн, якщо буде така можливість, але ще більше, напевно, якщо будуть розуміти, що все небезпечніше, будуть переїжджати в інші регіони і, можливо, виїжджати з країни.
5: Зрозуміло. Ну, в принципі, це дійсно на злобу дня і така наша, на жаль, воєнна реальність. Дякую вам, пані Олено, за цю розмову. Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС», була в етері громадського радіо. Приводом для нашої розмови стала вічно зелена тема у серпні перед кожним навчальним роком про те, скільки коштує зібрати дитину до школи. Якщо підсумувати і вивести мораль з нашої розмови, то тут головне, якщо у вас немає можливості фінансової, часу, ресурсу і так далі, не обов'язково купувати все зараз. 1 вересня дитина може піти не з усім 100% набором, який ви собі склали, що потрібно придбати, чи які там вам порадили, чи в школі підказали, що потрібно купити. Це можна купувати по мірі доступності, поступово, не обов'язково витрачати всі кошти, а потім думати, а як же протягнути умовно до наступної зарплати чи до наступних виплат. Таке побажання і від пані Олени теж прозвучало. І щодо підтримки для сімей, для батьків, які готують своїх діток до школи, то так, точно серед програм, які є, це програма для тих, хто вперше йтиме до школи, і вона називається «Пакунок школяра». І от якраз напередодні з'явилася інформація, що, зокрема, у Львівській області перші сім'ї вже почали отримувати кошти за програмою «Пакунок школяра». Це така одноразова державна допомога у розмірі 5000 гривень для родин, чиї діти цього року вперше підуть до першого класу. Ці кошти можна витратити на товари, необхідні для підготовки дитини до школи, на одяг, взуття, канцелярію, книгу, якісь інші продукти, які ви вважаєте за потрібне. І загалом Мінсоцполітики спрямувало уже понад 308 мільйонів гривень для майже 61 тисячі родин, які оформили допомогу у перші дні. Подача заяв почалася, я нагадаю, не так давно, всього тиждень тому, 3 серпня, і відтоді через пенсійний фонд і через застосунок «Дія» уже надійшло понад 99 тисяч заяв від батьків майбутніх першокласників. Податися на цю виплату, що також важливо, якщо для вас ця інформація актуальна, можна до 1 листопада. Якщо ви вже подали цю заяву, але ще не отримали кошти, то не хвилюйтеся, тому що виплати здійснюються поетапно після опрацювання заяви, і всі, хто має право на допомогу і оформив її, точно отримують кошти. Зрозуміло, що 5 тисяч гривень не перекриють усі витрати, які необхідні на збір дитини до школи у будь-якому класі, в якому б вона не була, тим паче, коли йдеться про перший клас, коли все потрібно закуповувати з нуля. Але ця підтримка точно не буде зайвою, тому якщо для вас це доречно, подавайтеся, або якщо знаєте когось, хто готує діток до першого класу, порадьте їм почитати і податися на цю програму, чому б і ні, отримати якусь підтримку від держави. 9:53 на годинниках по Україні, і помалу той самий ранок на громадському радіо сьогодні добігає свого завершення. Я нагадаю, що для вас сьогодні працювала я, Мар'яна Чорнієвич, мені допомагала звукорежисерка Діана Єворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Традиційно я закликаю вас залишатися на хвилях громадського радіо, підписуватися на нас у соцмережах, підписуватися на нас на Ютубі. Ми розвиваємо і цей майданчик, намагаємося охоплювати різні аудиторії, залишатися з вами на одній хвилі, тому що ми працюємо задля того, аби ви завжди були у контексті всього основного і найцікавішого, що відбувається у Україні та світі у час війни за незалежність України. І, звісно, маючи ще декілька митей, я нагадаю вам, що якщо ви сьогодні, розпочавши свій черговий робочий або вихідний день, ще не задонатили на Сили оборони, будь ласка, виправляйте це. Якщо у вас є можливість і ви побачите якийсь збір, навіть якщо йдеться про незнайому вам людину, то незнайомих українців, які служать у Силах оборони, для нас немає. Я переконана, якщо є змога, підтримуйте, будь ласка, будь-який збір, будь-яким донатом. Звісно, подивіться спочатку, наскільки можна верифікувати цю сторінку, щоб це не були якісь злодії, аби ваші гроші не пішли туди, куди не треба. Але впевнившись в цьому, будь ласка, задонатьте, підтримайте, тому що сильний фронт і сильні сили оборони, зокрема, завдяки тому, що у них є ми, сильний тил. Не забувайте про це. 9:54, і далі ми на завершення того самого ранку послухаємо пісню від українського гурту «Антитіла» «Їдем-їдем». І для мене це наче наш лейтмотив, що попри все ми продовжуємо жити, продовжуємо рухатись і продовжуємо їхати у цьому житті. Залишайтеся на хвилях громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Зранку російські військові атакували безпілотником корабельний район Херсона. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Дрон скинув вибухівку на подвір'я 71-річної жінки. Попередньо вона дістала мінно-вибухову травму. Постраждало доправили до лікарні. Нагадаю, що протягом минулої доби російських ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Приозерне та Зеленівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, приміщення підприємства та держустанови, ще гуртожиток, магазин та цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 9 людей.

0: постраждали поранення, із них одна дитина, і відомо також, що одна людина загинула. У Нікополі армія Російської Федерації збільшила кількість атак як по цивільному, так і по громадському транспорту. Про це в етері громадського радіо розповіла журналістка Анна Целуйко. За її словами, особливо посилилися атаки по виїздам з міста та району, тобто виїхати до Дніпра чи до Кривого Рогу важко і небезпечно, адже людей підстерігають дрони-ждуни, FPV і молнії. За 4 роки у Нікополі вже загинула 161 людина. Як живе Нікополь зараз? Пряма мова далі.
1: В нас немає заправок, абсолютно жодної заправки. Росіяни вибили всі заправки, і це був якраз той самий момент, коли вони були знищені шахедами. От і тому цим, звичайно, виникають певні складнощі. Тому люди шукають, де заправити свої автівки, або по району, або знову ж таки їдуть до Дніпра, або найближчого тут населеного пункту, в якому, на щастя, є хоча б декілька заправок. Але, як і по всій Україні, зараз вони не працюють в тривогу, а в Нікопольському районі тривога звучить майже цілодобово. Тому заправити автівку – це той ще квест, насправді. От, поміж іншого, скажу, що дуже багато зараз компаній і постачальників продуктів просто відмовляються їхати в Нікополі, тому іноді буває таке, що в супермаркетах або там в якихось локальних таких наших районних магазинчиках може бути відсутній деякий продукт.
0: На безпілотнику, який знайшли поруч із українським вантажним літаком АН-124 в аеропорту Лейпцига, виявили сліди ДНК. Вони збігаються із іншою справою в Німеччині, ймовірно, про теракт. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела. Нагадаємо, що на записах із камер відеоспостереження видно було, як дрон летів прямо на український літак, потім вдарився об одне із його крил, рикошетом відскочив і впав на землю. Вибуховий пристрій не здетонував, наразі залишається непоясненим. Як пише видання Bild, слідчим поки не вдалося ідентифікувати ДНК, але вони знайшли збіги слідів із іншою справою про підпал у логістичному центрі в Лейпцигу у 24-му році. За даними іншими видання Die Zeit, доказів причетності до цієї справи поки що немає. Нагадаю також, що у справі про підпал логістичного центру в липні 24-го року слідство висунуло звинувачення проти 5 людей. Один із них мав давати свідчення за день до того, як поруч з АН-124 знайшли дрон. За даними медіа, за цим стояли завербовані Росією агенти. Також нагадаю, що в ніч проти 5 серпня вже 26-го року роботу аеропорту в німецькому Лейпцигу, який є важливим логістичним вузлом для транспортування західної допомоги Україні, призупиняли через виявлення дрона біля українського транспортного літака. Тієї самої ночі стався ще один інцидент. Вантажний літак, через зупинку роботи аеропорту, не зміг приземлитися на висоті декількох сотень метрів від литовища, зіткнувся з іншим об'єктом. В українському міністерстві закордонних справ зазначили, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає. Літаки української компанії також не зазнали пошкоджень. Причиною, чому США не передають Україні технології для виготовлення ракет до систем ППО «Петріот», може бути побоювання адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що американськими розробками заволодіє Росія. Про це повідомляє видання The Telegraph. Видання пише про одну із найголовніших частин ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», яка є їхніми очима і вухами. Це радар ПАК-3 «Кабент». Сам радар виготовляє компанія «Боїнг» у штаті Алабама, яка називають ракетним містом. Цей радар має близько 20 сантиметрів діаметрі і розміщений у 25-сантиметровій носовій частині ракети. Він виконує функцію наведення. Коли ракета підлітає близько до цілі, то створює сигнал на високих частотах, що дає їй змогу зафіксуватися на рухомій цілі і уразити її. Офіційна технологія для виробництва ракет до Петріот мають лише дві країни поза США – це Японія та Німеччина. Втім, США не надали Японії доступу до технології технологій радарів «Кабент». Як зазначає видання, щоб передати Україні технології на виробництво ракет, США потрібно буде знати про кожне підприємство, робітника та постачальника, які будуть залучені до виготовлення. Втім, США все одно побоюються, що технології можуть потрапити до Росії, адже наближене до Трампа джерело розповідало, що їм відомо про випадки, коли передана Україні зброя опинялася на чорному ринку. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
2: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
0: 44 гривні 83 копійки.
2: Євро.
0: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє?
2: Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе? Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
14: 13.25.
15: Жінки.
16: Мир. Безпека.
17: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
18: Спільний проєкт Громадського радіо
19: та громадської організації «Жінки в медіа».
20: Всім привіт. Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального організації Об'єднаних Націй 1325 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
21: Вітаю вас.
22: Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
21: Дійсно, все розпочалося ще в 20-му році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри, і які саме. І хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. От це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі, воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав статус, як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все. Ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо пересуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу, все, що для нас важливо, без якихось обмежень. Якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, він був до початку повномасштабного вторгнення. Та тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да? Тут, і тут є дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти, тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується, ми дуже сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже 2 європейські стандарти.
22: А що це за стандарти?
21: Це стандарти будівельні. Тобто,
22: оці ДБН.
21: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ. І він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування, або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і мені здається, вже винесли в Верховну Раду проєкт закону про доступність саме цифрових комунікацій.
18: 13.25 на громадському радіо.
22: Три назвали. Що ще 3?
21: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела ці навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце 3 напрями, які про простори.
20: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
22: Ну там це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризм, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого
20: собі
22: віку, своїми певними ментальними порушеннями.
20: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення, триповерхові,
21: так.
20: Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
21: Дивіться, це можна. Ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, Кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
22: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми?
21: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або ну, будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, да? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу, це а як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт. Та? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там, через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
14: 13.25.
21: Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от, пройти через кожен етап, подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
22: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив йому...
15: То, що треба тримати карточку було.
22: Так, да, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
15: Це всі ці знамениті історії. З серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
22: Ну, що з «Дії» зараз
21: ви
22: можна зробити?
21: В іншому банку якомусь, чи б вимагали з вас зробити такі фото?
22: Так, да, здається. Ну, я не знаю.
21: Я не знаю, я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
15: Угу. Ну, але Приватбанк взагалі фізично не існує.
22: Приватбанк
15: державний,
22: так.
15: Питання...
21: Та, тобто... То держава попросила, щоб вони розробили фото?
22: Ви не чули цю історію?
21: Ні, я чула фото, я просто не знаю.
22: Ну так, потім як... вибачалися.
21: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
15: У Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, от скільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
22: просто
15: такі...
22: коли ми говоримо про доступність
15: такі і
22: про
15: норми, які дуже давно у них прописані в їх...
21: А дивіться, от ви сразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
22: Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше, навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
21: Слухайте, сьогодні можна в Європейському банку відкрити картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
22: Ні, але по факту ситуація ж ця була.
21: І це ж не фотографувати. Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримаєш свою картку, далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
15: Люди.
21: Люди?
22: Ну, очевидно, що
21: процедури,
22: бар'єри створюють люди. Це
21: з традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
22: А що як робити людина... на вихідних?
21: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? Ну, а чому так?
22: Ще питання бібліотек, яких реформувати, їх діяльність.
21: Да. Ну, наприклад, да? Або ну, от, це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
15: Типу, всі мають здати відбиток пальців.
21: Угу. А якщо нема руки,
15: ну,
22: то, значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ «Безбар'єрність», і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там, на кшталт «літні люди», хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як наче є зимові чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо знову, якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
21: Бачите, ну, тобто є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто інституції створюють не лише бар'єри і класні штуки, от знов-таки, да, от, як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусилля, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується. Але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатися. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
22: Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
21: Так, і там просто в комісії є люди, які за фемінітиви, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, в якому зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей. Ну, так.
22: Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях. Є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
15: І безпекові виклики.
22: І безпекові в тому числі.
21: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимося, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набуто протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може, може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так їх супроводжує психолог, бо можуть бути під час їх роботи ну, дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується. Об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень ну, швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
22: чутливість.
21: Да, от нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, ну, і знов таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Ну, просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там. Може з асистентом, якщо потреба асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
22: особливо,
21: це зробити.
22: Коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під
21: Абсолютно.
22: Час тривоги в безпечне місце.
21: І це про просту мову знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні. Для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
15: Це я поділюся досвідом. Нещодавно повернулася з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, ну, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато іерогліфів китайської традиційної мови. І, ну, англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно за кольорами, стрілками, різними графічними символами ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує, не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Ну, одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, ну, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
21: Знаєте, від чого залежить насправді? від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і, і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі наступний поштовх – це вже Друга світова війна, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової. І знов-таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнес, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, от ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду, що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм якісь там додаткові бонуси? Ну, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть все, адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
22: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиць.
15: Це коли перекладають тротуар на...
22: Але пониження роблять.
15: Але це в центрі в основному. В основному в центрі.
0: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
21: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене 2000 перехрест, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступний рік.
22: У нас точно система, якщо говорити про Київ.
21: Стільки-то кілометрів вже у нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. Це про інший підхід, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєш на крісле колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
22: життя,
21: і життя.
22: І це про різні групи, це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком, в принципі, тобі зручно.
21: Просто тобі зручно рушити. Ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри. Ти йдеш по рівній поверхні. Це просто зручно.
15: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові так. відносини. І, ну, не з власного досвіду, мені пощастило з цим, але я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
21: Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, там, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде від нас просто біжати. Це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm-hmm. Да, ми знаємо це, і це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей. Ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має... Да, раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. У нас гнучкий графік, ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
15: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
22: це
15: що
22: вони більш ефективні на роботі.
15: Ну, я маю на увазі захищені.
21: Ні, про безпеку це 100%.
15: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
22: Ні.
15: І ти просто, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити. І так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені. Вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
21: Ну, тут можна дивитися з двох боків. З одного, що... Компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
15: Так, це правда.
21: При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
22: І не хочуть адаптуватися, так?
21: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри. Ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнена кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося, мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
15: Це ще, мабуть, в радянські часи.
21: Так, то зараз це 4-5 разів менше. Тому очікувати, що прийде молодь в тому, той кількості, якою сьогодні є люди старшого віку, нема такої можливості. Тому треба зараз подивитися реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише, ну, скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також, ну, на всіляких панелях обговорюємо це. Що розглядають бізнеси? Вони розглядають автоматизацію, вони розглядають питання привезення додаткового населення, але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції, да, і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Ну, але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
22: Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стичці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю, у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
21: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю. Uh-huh. А компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Uh-huh. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Uh-huh. Це вже перший крок. Тому що тоді в моїй уяві...
22: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а да, працівників.
21: Да, в моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
22: Однозначно має бути створені умови, просто не...
21: Та. Просто інші.
22: Та, інші.
21: А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, а якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетологі, да? Ну, об'єктивна потреба, є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальне робить для компаній, а ось тобі ж таки треба, да? Треба звернути увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись, дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати.
22: Особливо зараз писати. Такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не там не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, ну, не виправлені, а може компенсовані технологіями.
21: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю це були люди, які типу віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, який приходить на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
22: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна, ну, стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
21: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли... Діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяним в такої суспільно значущої економічної діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
20: Тетяна Ломакі, народниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності, у ефірі подкасту 1325 на Громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багліка, Еліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
4: 1325. Жінки.
5: Мир.
4: Безпека.
16: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
23: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
24: Що вони роблять у своїх кімнатах, сидячи в телефоні? Що дивляться та слухають? І з ким розмовляють? І що важливіше, хто розмовляє з ними? Чи цькують їх у школі? чи піддаються вони сталкінгу або грумінгу, чи зрозуміють вони, що не варто надсилати незнайомій людині свої компрометуючі фото або казати те, що зганьбить їх. Чи подорослішавши вони не перетворяться на рабів своїх телефонів, які не в змозі підтримати навіть звичайну розмову. Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі. Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
24: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні поговоримо про книгу настільки для підлітків, як для їхніх батьків. Я б навіть сказала – настільну книгу. От моїй дитині немає ще й 3 років, а я вже думаю, як забезпечити йому безпечний онлайн-простір, якщо це взагалі можливо, і зменшити екранний час. Хоча знаю, що обмеження онлайн-активності дитини – це взагалі лише верхівка айсбергу.

0: інтернеті відповідально. Ми будемо відверті. Захист дитини в інтернеті починається саме з поінформованості батьків про цифрові ризики. До речі, ця книга адаптована для читачів України. 95% підлітків вважають, що знають про безпечну поведінку в інтернеті, і 82% з них оцінюють власну поведінку як безпечну. А скільки разів на день ви берете в руки телефон, навіть якщо вам не приходило сповіщення? Згідно з опитуванням 2023 року, майже третина українців перевіряє свої телефони щогодини. Отримання повідомлень і коментарів у соцмережах часто підіймає самооцінку, тож кожне сповіщення викликає короткий спалах щастя та навіть азарт. Я після того, як прочитала книжку, отримала відповіді на питання, як скоротити екранний час дитині. І одна з найпростіших, але при цьому найскладніших і найголовніших задач – самим виконувати свої ж настанови. Мій друг, до речі, який постійно перевіряє телефон, вимагає, щоб його син грав в ігри півгодини в день. Я йому кажу, ну це ж нереально. І сама про собі про це нагадую. Бо безпечне цифрове середовище формується через спільні правила користування інтернетом в родині. Тому, як завжди, треба починати із себе. В книжці розділи, як окремі, дуже корисні покрокові поради. Як почати розмову та встановити довіру між вами та вашими дітьми? Як будувати позитивні взаємини між дітьми та їхніми пристроями? Як навчити дитину розмовляти з незнайомцями? Як вести себе в соцмережах? Як заблокувати та нейтралізувати онлайн-булерів? Як протидіяти кіберсталкінгу, онлайн-грумінгу? Про небезпеку інтимних повідомлень і оголених фотографій? Що робити з погрозами і вимогами? Як захистити дитину від фейків, шахрайства, крадіжок, афер і так далі, Etc. Господи, моє падіння з другого поверху недобудованого сараю на велосипеді в дитинстві було безпечніше, ніж наразі серфінг в інтернеті. І саме від нас, батьків, дуже багато залежить. Бачила тогорічний серіал «Юнацтво» на Нетфліксі? Якщо дитина просто сидить у кімнаті з гаджетом, не означає, що вона у безпеці. Чи вона не стане раптом небезпечною сама? Увага батькам! Як захистити дітей в онлайн-просторі Надії Савалика і Адамса та Віла Геддеса треба читати, щоб мати сучасний путівник у світ цифрової безпеки, адаптований під реальні загрози. Посібник без зайвої паніки пояснює складні і тривожні явища і надає чіткі покрокові інструкції, як вчасно помітити тривожні сигнали в поведінці дитини, правильно відреагувати на загрози та побудувати довірливі стосунки, щоб дитина не боялася звернутися по допомогу у скрутну хвилину.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Балістика, якою Росія вдарила по Запоріжжю, була з Північної Кореї. Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах. За його словами, вночі 11 серпня росіяни били по Запоріжжю протикорабельною ракетою «Циркон», керованими авіабомбами, а також ракетами КН-23 із Північної Кореї. За словами Зеленського, наразі відомо про 6 загиблих та 19 постраждалих внаслідок обстрілу міста. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров писав, що пошкоджені 4 багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Крім того, у Києві повідомляли про приліт ракети на території дитячої лікарні. Президент зазначив, що йдеться про будівлю інфекційної лікарні. Зазначив, що північнокорейська ракета КН-23 майже повна копія російського «Іскандера». Востаннє Росія била нею по Україні 30 липня, коли влучила в приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Там загинули 6 людей, серед них 3 дітей. А друга ракета КН-23 розірвалася у полі за 3,5 кілометра від місця падіння першої. До Молдови пізно ввечері 10 серпня з боку Одеської області залетів безпілотник, який невдовзі повернувся до України. Про це повідомляє видання «Ньюсмейкер». Міноборони Молдови заявило, що характеристики об'єкта схожі з російським дроном «Герань-3». Він прилетів над повітряним простором Молдови під час повітряних атак Російської Федерації на Одеську область.

0: За даними Служби повітряних операцій Національної армії, 10 серпня в 23:40 радари засікли об'єкт, який рухався з боку населеного пункту Степанівка Одеської області і несанкціоновано прилетів над повітряним простором Молдови через село Приозерне Слободійського району. Зазначається, що о 23:42 дрон залишив національний повітряний простір. Приблизно в цей час телеграм-канали Одеси повідомляли, що російський безпілотник летить вздовж кордону з Молдовою. СБУ затримало у Кропивницькому агента Російської Федерації, який готував новий обстріл ворога по нафтобазах та електростанціях у центрі країни. Про це відомство розповіло в своїх соцмережах. Серед пріоритетних цілей, які для фігуранта визначив куратор, були місцеві нафтобази, склади пально-мастильних матеріалів, а також опорні електростанції. Завданням агента було знайти потрібні об'єкти, зняти їх на камеру і передати відповідні координати. Для цього він об'їжджав обласний центр та прилеглі райони області на своєму авто. Також фігурант відстежував бойові позиції української ППО та наслідки попередніх обстрілів. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МІГ-29 Збройних сил України, яке сталося ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області. Про це повідомляє ДБР. За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак у ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Зараз його життю нічого не загрожує. Одразу після падіння винищувача слідчо-оперативна група ДБР виїхала на місце події і працювала там впродовж всієї ночі. Працівники бюро провели огляд території, вилучили і зафіксували уламки літака. Зараз збирають необхідні матеріали, опитують свідків і військовослужбовців. Також паралельно тривають пошуки бортового реєстратора, так званої чорної скриньки. Дані з цього реєстратора матимуть важливе значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту. Після отримання аналізу цієї інформації слідство зможе визначити і озвучити попередні версії причин авіаційної події. Слідство також має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання і експлуатації літака. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. з великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Реклама на Громадському радіо.
8: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
9: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Сирія та Росія домовилися про майбутній статус російських військових об'єктів на сирійській території. Чому ця домовленість важлива не лише для Сирії та Росії, але й для всього регіону, ми розпитаємо у Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Що на практиці означає ось ця домовленість про перетворення російських військових баз на спільні навчальні центри? Чи можна говорити про фактичний вихід російських військових із Сирії?
11: Це був один із маркерів, дуже важливих маркерів, за якими всі уважно спостерігали, тому що від моменту падіння режиму Башара Асада, майбутня доля російських баз в Сирії – це було питання номер один. Я нагадаю, що під час правління Башара Асада Росія і Сирія підписали угоду, де на 49 років вона орендувала ці бази. Отже, юридично Росія могла наполягати на дотриманні попередніх угод, але завдання сирійців було обережно, тактовно, але наполегло змусити росіян визнати нові реалії. Нові реалії полягають в тому, що російська військова присутність на території Сирії є небажаною. А чому цей процес розтягується в часі, чому, от, власне, ми бачимо зараз чергове компромісне рішення? А хоча це компромісне рішення, воно по великому рахунку ставить вже хрест на самій ідеї російських військових баз, тому що, погодьтеся, коли ми говоримо про спільний навчальний центр, це вже не російська база, тому що юрисдикція сирійців буде поширюватися і на ці навчальні центри, а власне аеропорт і порт і в Меймімі, і в Тартусі вони перейдуть повністю під контроль сирійців. Тобто, відповідаючи на ваше питання, можна сказати, що це дуже важливий крок на шляху до ліквідації російської військової присутності в Сирії. І треба віддати належне сирійській владі, яка робить це не поспіхом, обережно, але не звертає, так би мовити, з цього шляху і дотискає.
10: А що Росія втрачає, якщо справді скорочує свою присутність в Хмеймімі та Тартуці? Наскільки важливі ці об'єкти для її можливості у Середземномор'ї та на Близькому Сході? Навпаки, що отримає Сирія від цієї угоди? Чи посилює вона, образно кажучи, контроль Дамаска над територією та стратегічними об'єктами?
11: Є два аспекти. Перший аспект – це справді так, ці порти і ці бази використовувалися як важливий хаб, військовий хаб для російської присутності на Близькому Сході і в Африці. Сьогодні ми знаємо, що переважно більшість військових баз росіяни перевели до Лівії, ну, принаймні тієї частини, яка контролюється генералом Хафтаром. Але це все одно дуже довге плече. Тобто втрата баз в Сирії означає, що росіянам прийдеться набагато складніше організовувати логістику. Давайте не забувати про певні невідомі дрони, які також діють вздовж узбережжя Лівії. І тому кожний раз, коли росіяни намагатимуться дістатися берегів Африки, їм буде робити це складніше і складніше. Тобто в цьому сенсі очевидний програш росіян. І цей програш стався не сьогодні, не вчора, а стався, власне, 8 грудня 2024 року, коли війська повстанців війшли до міста Дамаску. І був повалений режим. Тобто режим, який спирався переважно на багнети росіян і іранців. Тому це все якби продовження історії, фінал, який закономірний, враховуючи попередню російську політику. Тут, звісно, може виникнути питання, чому так довго, чому сирійці тягнули. Я думаю, що відповідь проста і банальна. Сирія ще потребувала російського зерна, були інші залежності, які утворилися за часів режиму Башара Асада, і позбутися цих залежностей, особливо поки Сирія перебувала ще під санкціями, було важко. І оскільки зараз поступово Сирія позбавляється і санкцій, позбавляється цієї залежності, от, власне, таке рішення стало можливим для керівництва Сирії. І плюс до того всього Ахмед Аш-Шара, тимчасовий президент Сирії, він людина обережна, яка налаштована скоріше на довгий переговорний процес. Не любить рубати з плеча, не любить приймати швидкі рішення. І враховуючи баланс ризиків і всього іншого, то його якби дії цілком виправдані. Щодо сирійців, тут важко мені поки що сказати, наскільки вони можуть ефективно використовувати ці те бази. Але вже одне зрозуміло, і тут можна знов-таки зробити таку ретроспективу подіям березня 25-го року, коли, власне, в провінції цій вибухнуло повстання алавітів в Латакії, і там якраз частина. Ну, це дані, які не є зафіксовані в судовому слідстві, а це дані експертні, або там, умовно кажучи, поширені чутки, що значна частина протестував, власне, повсталих алавітів, вони перебували на базі. І російській базі і отримували там зброю, ну, тобто, якимось чином Росія була причетна до всього цього. Тобто, зараз, вже коли Росія втратила це як територіальний статус, тобто, коли вже практично периметр цієї бази не є територією, яку охороняє російські військові, то подібні ексцеси вже неможливі.
10: А якщо ми з вами говоримо про те, чи існує ризик, що Росія збереже важелі впливу на сирійські силові структури, політику, навіть після формальної зміни статусу баз?
11: Ну, бачите, ризики є завжди. Це залежить не від Росії, а залежить від внутрішньополітичної ситуації в Сирії. Якщо буде відбуватися подальша стабілізація, то таких ризиків ставатиме менше. Буде дестабілізація, значить паралельно виростають і зростають ризики, в тому числі і зовнішнього впливу з боку різних акторів і Росії, і Ізраїлю, і Ірану, і Туреччини, і тому подібне.
10: А чи створюється угода ризик для сусідніх держав, ну і всього регіону? Зокрема, чи може збереження російської присутності впливати на безпекову ситуацію в Східному Середземномор'ї?
11: Ну, чекайте, яка ж російська присутність? Тобто перетворення на це на тренувальний центр – це вже практично не російська присутність. Це лише спроба врятувати обличчя росіян. Тобто тут російської присутності стає мінімум. Щодо впливу на безпеку, ну, я не думаю, що це якось суттєво вплине на безпеку, тому що раніше росіяни були в більшій кількості і зі зброєю, і з усім іншим, і з розвідувальними можливостями. Давайте про це не забувати. А зараз все це стає менше, так що вплив росіян на регіон однозначно зменшиться.
10: А чи може ця угода бути частиною ширшого торгу Сирії із Заходом? Напередодні там повідомлялося про готовність Дамаска скоротити імпорт російської нафти в межах переговорів із США.
11: Так, звісно, це можна розглядати в контексті переговорів з Заходом і те, що Сирія намагається зменшити залежність від Москви, це також правда.
10: А що може означати ця угода для України? Чи вивільнить Росія ресурси або там військових, які потенційно можуть бути задіяні для війни в Україні на інших напрямках?
11: Ні. То та кількість військових, яка залишилася на базі, вона нічого не дає. Тут по великому рахунку для нас, звісно, цікаво повністю позбутися російської присутності. Тобто, в принципі, завдання ще до кінця не вирішено, але ми наполегливо в цьому напрямку рухаємося.
10: А коли можна очікувати, ось ви говорите, такого, щоб повністю позбутися російської присутності? Наскільки це реально там найближчих кілька років?
11: Ну, це є знов-таки, це буде багато що залежати від внутрішньої і політичної ситуації в Сирії і політичних розкладів в регіоні. Як будуть складатися відносини між Сирією і Ізраїлем, як будуть складатися відносини між Сирією і Саудівською Аравією, іншими країнами Перської затоки, які переважно фінансують чимало проєктів, чи будуть через Сирію проходити нафтогони, які зараз активно ремонтуються, і які, скоріше за все, будуть альтернативним шляхом постачання нафти з Перської затоки. Яка ситуація, яке напруження залишатиметься чи ні між і Іраком, і Сирією? Які будуть відносини між іракськими курдами і сирійцями? Яка політика буде у Ірану по відношенню до Сирії? Тобто там дуже багато змінних, враховуючи ще і контрабандні шляхи, наркотрафік і багато чого іншого. Тобто, в цілому регіон залишається нестабільним, внутрішньополітична, внутрішньоекономічна ситуація складна, хоча є тенденції до стабілізації. Але в цілому, я думаю, що найближчі декілька років сирійці не будуть робити якихось дуже різких кроків. Хіба що радикально зміниться взагалі зовнішньополітична ситуація на нашій півкулі.
10: Підсумовуючи нашу розмову, буквально останні питання. От в Міністерстві Сирії говорять, що угода стала результатом півторарічних інтенсивних переговорів. На вашу думку, півтора роки для такого масштабу – це багато чи мало? Чи можна було раніше узгодити ці питання?
11: Ні, це абсолютно нормально, враховуючи все, що я перерахував вам вище. Тобто все, і ці рівні залежності, і обставини, і ситуації всередині Сирії, і необхідність вирішення цілої купи питань, і першочерговість. Тобто для нас, зрозуміло, це було б, якби краще, швидше сирійці це зробили, то це було б супер, але треба враховувати, що це не першочергова проблема для Сирії.
10: Сирія та Росія домовилися про майбутній статус російських військових об'єктів на сирійській території. Чому ця домовленість важлива не лише для Сирії та Росії, але й для всього регіону, ми розпитали у Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Деталі обговоримо з Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працює Анастасія Середа. Росія заявляє, що до складу цього підрозділу увійшли не лише українські військовополонені, а й військовослужбовці, які нібито добровільно перейшли на бік Росії. Що з точки зору міжнародного гуманітарного права взагалі означає добровільний перехід військовополоненого? Чи є це, ну скажімо так, саме формулювання якимось оксимороном? Неможливо перевірити, чи дійсно такий перехід був добровільним?
13: Тут проблема навіть складніша. Справа в тому, що є в міжнародному гуманітарному праві використання військовополонених для ведення військових дій є воєнним злочином. Причому робить він це добровільно чи недобровільно, не має значення, тому що держава, яка залучає військовополоненого до ведення військових дій, вона вчиняє завідомо злочин, оскільки Третя Женевська конвенція чітко передбачає, що, по-перше, держави не можуть залучати. Там не сказано добровільно, недобровільно. По-друге, сказано, що держава повинна якби забезпечити безпеку таких осіб. А коли вони беруть участь у збройному конфлікті, ну то вони можуть загинути. І більше того, Третя Женевська конвенція говорить чітко про одну дуже цікаву обставину, що сам військовослужбовець, який потрапив в полон, не може відмовитися від своїх прав. Все це нам разом дає в сукупності таку ситуацію, коли ні за яких умов військовополонені не можуть воювати. Навіть зі своєї власної волі.
10: А якщо військовополоненого змусили підписати контракти з російською армією, чи може Росія після цього юридично представляти його як добровольця, який перейшов на її бік? Чи може в подальшому включити в обмін військовополоненим ось такого бійця?
13: Може, дивіться, представляти вона може, але знову ж таки з тих попередніх мотивів я кажу, що така особа з точки зору, скажімо, там легальності участі в збройному конфлікті, ну це не, ну це порушення норм МГП. Чи може його обміняти? Ну, може, безперечно. Інша цікава ситуація, що з цим, що про це буде думати наша система правосуддя. Думаю, що якщо будуть докази того, що особа брала участь у цьому збройному конфлікті на стороні Російської Федерації, то вона нестиме кримінальну відповідальність. Ну, звичайно, можна доводити, спробувати довести, що тебе змусили, тому подібне, але це вже, ну, це вже питання до слідчих, які будуть цим займатися.
10: Це буквально одне з моїх питань, які я хотіла вам задати, тому що в Україні не поодинокі випадки, коли військовополонені, повертаючись з російського полону, потім опиняються на лаві підсудних в Україні. Їх звинувачують як за дезертирство, так і за сприяння і співпрацю із Росією. На вашу думку, ось в якій ситуації опиняються ось ці люди? Швидше за все, вони під примусом переходять на російський бік. Ну, або, скажімо так, більша частина тих, хто опиняється там в ось таких підрозділах. Наскільки українська і міжнародна правова система може виокремити ці випадки? Наскільки складно, скажімо так, не покарати людину, яка і так не покарати її безпідставно, оскільки вона вже пережила в полоні свою каторгу, скажімо так?
13: Ну, насправді це досить складно. Чому? Тому що зрозуміло, що ми не можемо отримати прямих доказів. Ну, єдине, що можна зробити, то можна спробувати опитати тих людей, з якими там особа перебувала в полоні. І на основі цього скласти собі якусь картину того, що відбувалося. Але, наскільки я розумію, це є велика проблема, про це неодноразово говорили наші державні службовці, які, тобто правоохоронці, які займаються цими питаннями. Тому ну, все не так однозначно. Мені видається, що тут є дуже великий ризик з одної сторони залишити тих, хто дійсно заслуговує на покарання, без покарання, і навпаки покарати невинних. Тому мені здається, що ці справи мають бути на особливому контролі. Ну, бо по-перше, вони є такі досить чутливі, вони дуже суттєво впливають на те, як себе, в принципі, солдат, який опинився в оточенні, наприклад, поводить, як поводить себе людина, яка опинилася в полоні, тому подібне.
10: А чи є різниця з точки зору міжнародного права між використанням полоненого безпосередньо на полі бою і його примусовим залученням до підготовки, там, охорони, розвідки чи якихось інших військових завдань?
13: Дивіться, заборонено змушувати як військовополонених, так і населення окупованих територій вчиняти будь-які дії щодо проти своєї власної держави. Тому юридично немає значення. Єдине, для чого можна використовувати військовополонених, для проведення якихось робіт, які не мають ніякого військового значення. Причому ці роботи мають бути оплачувані, там мають гарантуватися ці всі норми, які передбачені для свого власного населення, ну, тобто трудові гарантії, соціальні гарантії і тому подібне. Але якщо це пов'язано там з розмінуванням, з участю у військових діях, з виробництвом зброї і тому подібними речами, це все заборонено.
10: Ну, наскільки я розумію, що ось саме формування таких підрозділів, воно є окремим епізодом воєнного злочину. А хто потенційно може нести відповідальність? Це безпосередні командири, це російські посадовці, це там керівництво Росії?
13: Ну, дивіться, тут насправді ситуація не така однозначна, як, ну, на перший погляд. Я думаю, що тут треба подивитися, яким чином цей підрозділ створювали. Я не можу про це говорити, бо внутрішнього законодавства російського не знаю. Але це, починаючи від міністра оборони, який, напевно, своїм наказом, або, я так розумію, що головнокомандувача, відповідно, і до самого керівника цього підрозділу. Я думаю, що ним є все-таки якийсь росіянин. Не проблема створити такий підрозділ, наприклад, з громадян України, які, ну, дійсно там добровільно поїхали в Росію і щось таке роблять. Тобто вони так, вони є зрадниками, тому подібне, але якщо вони добровільно воюють на стороні Росії, то це є законні речі. Як тільки ми говоримо, що туди залучається населення з окупованих територій або військовополонених, то це стає одразу ж незаконним.
10: Ще цікаво, що от у звіті Інститут вивчення війни говорить про те, що ось ці підрозділи, добровольчі бригади, вони формуються як з військовополонених українців, так і колишніх військовослужбовців. Чи правильно я розумію, що різниця в цьому формулюванні в тому, що є люди, які здалися в полон, і є люди, які, образно, ще на полі бою погодилися перейти на бік Росії? Чи все ж таки вони усі автоматично стають військовополоненими, а вже потім такого розділення немає?
13: Такого розділення немає. Я так розумію, що вони про це говорять, оскільки є певна частина осіб, які залишилися на окупованих територіях, і, власне, там йдеться про те, що вони їх силою заставляють вступати в такі загони. Ну, ми знаємо, що з 22-го року фактично на стороні Росії воюють найрізноманітніші підрозділи, які були створені з громадян, що залишилися там в Донецькій області, в Луганській області, тому подібне. Але просто ніколи це не було настільки масштабно, що ж про це почали говорити на рівні Генштабу Російської Федерації і тому подібне.
10: І буквально останнє питання, підсумовуючи нашу розмову. Наскільки я розумію, це дуже така тонка межа між тим, щоб не покарати тих, хто і так пройшов пекло, і покарати тих, хто заслуговує на це покарання. Як українським слідчим сьогодні документувати такі випадки, щоб після повернення військовополонених можна було встановити, де був примус, де була добровільна співпраця, а де там реальний перехід на бік ворога?
13: Як я вже говорив, питання насправді дуже таке, скажімо, болюче. Єдиний такий доказ, який плюс-мінус можна оцінити і реально його здобути, це є свідчення тих осіб, з якими особа перебувала в полоні, з якими вона потрапила в полон, тому подібне. По тих свідченнях можна відновити картину, що відбувалося. Якихось інших доказів, мені видається, бути не може. Можливо, якісь відеозаписи з дронів, тому подібне, таке теж можливо. Всі решта докази інші, тобто документальні, вони, мені видається, їх дуже легко сфабрикувати. Тільки свідчення тих, хто з ними перебував.
10: І наскільки я розумію, загалом випадки зафіксовані, скажімо так, їх дуже складно відстежити.
13: Так, справді складно. Але бували випадки, коли люди поверталися з полону, і вони говорили, що з нами там перебував такий-то, він нас здав, він, наприклад, там співпрацював з ворогом і тому подібне. І я так думаю, що росіяни спеціально не міняють таких осіб, бо вони розуміють, що їх тут чекає. Що їх тут чекає, як мінімум, кримінальні справи, кримінальні провадження.
10: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Ми деталі обговорювали із Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентром кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
15: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Виробники «Петріот» побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, розберемо з Олегом Катковим, головним редактором «Дефенс Експрес». У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, а наскільки загалом реалістичним є твердження, що Україна справді могла б удосконалити ракети «Петріот», виробляти їх дешевше, швидше, ніж нинішні американські виробники? Чи це технологічно обґрунтована оцінка, чи це радше політичний аргумент?
16: Скоріше за все, взагалі, обидві причини, за які оголошені в цьому виданні, вони не витримують реальної критики, якщо буде чесним. Справа в тому, що і Raytheon, і Lockheed Martin мають величезний просто астрономічний досвід понад півстоліття, якщо брати лише от історію сучасно, об'єктивно, з ліцензуванням і кооперацією з іноземними партнерами. І за ці десятиліття жодного натяку на щось подібне, в принципі, не було. Вони можуть цілком прогнозувати всі ці ризики, робити відповідні механізми захисту. І ну, для розуміння, наприклад, щоб говорити саме про ракети до Patriot, то Lockheed Martin під час кооперації з Mitsubishi Heavy Industries з Японією, яка передбачає те, що у Японії збирають ракети, там мова йде про 30 одиниць на рік, то вони, наприклад, спокійно не передали один з ключових компонентів – це активна радіолокаційна головка самонаведення, без якої ракета нікуди не банально нікуди не влучить, вона не буде працювати. І ця технологія залишається якраз у руках американської компанії. Тому те саме стосувалося б Україні. Вперше, взагалі, треба розуміти те, що ми не повинні розраховувати на те, що нам дадуть робити повністю цю ракету з нуля. Такого ніде немає. Американці мають залишати і завжди залишають за собою ну, виробництво ключових компонентів, без якої нічого працювати не буде. Друге, ці компоненти, які нам дадуть робити, вони будуть доволі прості, тому що ми не були залучені до кооперації з американськими партнерами ніколи. І банально треба ж перевірити, як у нас відповідає якість, контроль виробництва, все те інше. Для розуміння, поляки, які закупили Patriot у 2012 році, вони отримали право виробництва певних комплектуючих. І банально на те, щоб от політична домовленість, юридична домовленість і початок виробництва мікродвигунів до ракети ПАК-3 МСІ в них зайняв 7 років. Тому що це для них була абсолютно новинка. Вони не мали відповідних компетенцій і все те інше. Тобто всі ці заклики відносно того, що, по-перше, якийсь там ризик інтелектуальної власності, ні, це точно не може такого бути. А друге, відносно того, що ми можемо якось ще й удосконалити і виробляти більше. Справа в тому, що дохід Lockheed Martin більше, ніж бюджет України за 21 рік. Це просто як факт. Це найбільша оборонна компанія в світі. Тому, як би нам би не хотілося, але дуже навряд ми зможемо робити щось більше, ніж робить такий монстр, який на те, щоб збільшити виробництво цих ракет втричі, до 2000 одиниць на рік, отримав понад 50 мільярдів доларів.
10: Якщо це не конкуренція, то, на вашу думку, в чому саме тоді полягає ось ця зупинка процесу домовленості про виробництво Україною Петріотів?
16: Ніхто не може сказати, що затримка. Ніякої затримки немає, тому що банально не треба розраховувати на те, що ми зможемо отримати цю ліцензію у якійсь ну, зовсім короткій перспективі, умовно, завтра, а вже післязавтра виробляти ці ракети. Офіційно Вашингтон, якщо не помиляюсь, навіть в інтерв'ю публічно про це говорилось, представник США при НАТО на пряме питання, а коли це станеться, він сказав, що ну, до кінця року передачі ліцензій точно ніякої не буде, тому що ну, поки ми знаходимося на треку, що саме, як саме, в якої кількості. Це дуже довгий процес між політичною лише домовленістю, тобто коли от є згода відповідних сторін політична, до домовленості між приватними компаніями, тому що ми повинні розуміти те, що Lockheed Martin – це приватна компанія, і Raytheon, який виробляє Patriot, це приватна компанія. І їм належать права на свої ракети, на свій комплекс. І саме ці компанії, навіть за вказівкою уряду США, мають домовитись з якоюсь українською компанією відносно цього. Наприклад, створити спільне підприємство. І або навпаки відкрити просто в Україні там Lockheed Martin Україна і контролювати все, що буде відбуватися прямо з крісла директора і всього іншого керівництва, будь-який варіант. І лише от перехід від політичної домовленості до твердої домовленості вже приватної зазвичай займає, якщо брати приклад Німеччини, яка локалізує виробництво простіших ракет ПАК-2 GMT, там зайняло ну, півтора-два роки. От лише від політичної до ну, вже такої приватної твердої домовленості. І потім ще й час на реалізацію. Строк на реалізацію може займати, ну, от, приклад тих самих двох країн, Японії та Німеччини, це ще плюс два роки.
10: Останні кілька тижнів активно говориться про те, що України, на жаль, не вистачає антибалістичних ракет. І президент України просив додаткові ракети у Трампа. Йому відмовили, сказавши, що їх і так лишилось мало, їм потрібні самостійно. Нині ситуація складається така, що все, що летить на українську територію, або не збивається, або збивається дуже мало. Якщо американських ракет недостатньо, які взагалі є варіанти для України, як посилити захист від балістичних ракет? Чи можуть європейські партнери компенсувати хоча б частину дефіциту?
16: Якщо мова йде про конкретно цю зиму, то, скоріше, це відповідь буде негативна. Справа в тому, що США дійсно відстріляли, ну, за всіма просто, всі про це вже написали, мова йде про всі ці аналітичні структури. І те, що США за підрахунками, наприклад, ЦИС, це американський дуже поважний інститут оборони, в них залишилось 800 ракет до Петріота у США. Це приблизно по 13 ракет на одну батарею. Це вистачає того, щоб от в ЗРК зарядити лише дві пускові повністю. Це у США. У Європі ситуація навряд чи є кардинально кращою, тому що європейські країни продавали нам ракети з 23-го року і у доволі значній кількості. А остання передача, наприклад, Польщею, всього-навсього 5 ракет, викликала цілий там політичний скандал на тлі особливо антиукраїнських настроїв. Зрештою, ну, можна, можливо, там певною мірою зрозуміти поляків, тому що нам невідомо, скільки там загалом було передано. Але справа в тому, що поляки свого часу закупили лише 200 ракет. Не так багато, як здається.
10: А чи є ризик, що Україна опиниться в ситуації, коли самих систем Петріот достатньо, але бракуватиме боєприпасів на них? І наскільки це обмежує?
16: От зараз ми в цій ситуації. У нас, ну, можна мати скільки завгодно батарей, але якщо ти не маєш ракет до них, це просто залізо, яке можна поставити в якесь сховище подалі, тому що воно не виконує свої мети.
10: А чи може нинішня ситуація стати стимулом для України максимально швидко розвивати власне виробництво засобів протиповітряної оборони, щоб у майбутньому не залежати від рішень одного партнера? Чи все ж таки ви там під час сьогоднішньої розмови кілька разів говорили про те, що бюджет України не такий великий, і виробляти дуже складно і дуже дороговартісно.
16: Абсолютно так, але треба, є, наприклад, совмісний проєкт Фрея, він вже отримав максимальний національний пріоритет, міжнародний пріоритет, він задекларований у спільних міжнародних документах. Він розвивається, але треба розуміти строки його реалізації. Зокрема, Firepoint, який веде цей проєкт, і прямо заявила про те, що вийти на випробування з перехоплення балістичних ракет вдасться лише у липні 27-го року, тобто через рік. Причому важливо розуміти, що це початок випробувань, які заплановані, тобто є можливість ще й суву, і це до цього треба бути готовим, тому що це дуже складно. І от початок випробувань, не ще плюс час на їх завершення, після завершення початок малосерійного, великосерійного потім виробництва, і нарешті от починається процес насичення цими ракетами військ, ну і паралельно виготовлення зенітно-ракетних комплексів. Ми повинні розуміти часові межі цього. І також той момент, про це також публічно заявилось, те, що ця ракета Фрея FP7X, от вона буде за можливостями прихоплення балістичних цілей на рівні Patriot PAC-2, який підбиває балістичні ракети, але не знищує їх у повітрі кінетично. Тобто, коли ракета просто влітає в ціль, це PAC-3 MCE. І вона знищує балістичну ракету разом з бойовою частиною ще у повітрі. А ПАК-2 і от Фрей FP7X буде такою ж самою на першому етапі. От вона уражає цю ракету уламкою. Це може дозволити відхилити цю ракету від цілі, але вона все одно впаде і скоріше все вибухне.
10: Пане Олег, я правильно вас зрозуміла, що ситуація з вбиттям балістики в Україні може змінитися лише за рік?
16: Ні, за рік ми просто з питанням в розробки власної ракети вийдемо на випробування, сподіваючись на те, що вони будуть максимально успішні, сподіваючись на все, але треба розуміти, що через рік лише вихід на випробування.
10: Виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, ми поговорили з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
17: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
18: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників ризикують залишитися мільйон учнів. Розберемо питання разом з Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працює Анастасія Середа. Знищення підручників, які готувалися до нового навчального року. Наскільки серйозним може бути дефіцит їх в школах цього року? І чи всі діти отримають необхідні книжки до 1 вересня? Можливо, якісь класи або предмети ризикують залишитися без нових книжок?
19: Ну, по-перше, як ви зазначили, ворог наніс прицільний удар по книжкам. І це однозначно не випадковість, а прицільний удар, оскільки останній удар 1 серпня два шахеда реактивних прилетіло в один склад. В цілому знищено біля 1 200 000 підручників. Це підручники були для дітей 4 та 9 класів. А щодо відсотків, це приблизно знищено біля 9% від загального накладу, який в цьому році Міністерство освіти, Інститут модернізації мають надрукувати та доставити до закладів освіти. А знищені частини окремих накладів, окремих предметів, це абсолютно різні предмети, там їх понад 17, це і французька мова, і німецька, англійська мова, і географія, правознавство, природничі науки, українська мова і так далі. Тому є декілька варіантів, що робити учням. Ну, по-перше, останні два роки вже кожен підручник має містити обов'язково інтерактивний електронний додаток. А крім цього, є відкритий доступ до PDF-версії кожного підручника, тобто кожен вчитель, дитина, заклад освіти може скористатися тимчасово електронним підручником. Ну, наразі вирішуємо питання ми про пошуку джерел компенсацій і звернулися до донорів, до дитячого фонду ЮНІСЕФ, до інших донорських організацій, а також паралельно розробляється механізм компенсації від уряду для того, щоб можна було там протягом короткого періоду часу, там орієнтовно 1.5-2 місяці, передрукувати ці наклади та доставити їх до закладів освіти.
10: А в яких регіонах ця проблема відчувається найгостріше? Ви сказали про те, що про класи, про те, що це початкові класи. Яких, якщо говорити про те, що вдарили по видавництву Харкові, але ж наскільки я розумію, то самі книжки розповсюджувались по всій території України.
19: Мова йде про підручники 4 та 9 класів. Оскільки підручник друкується один раз на 5 років, то у 26-му році черга була 4-9 клас. А якщо з 4 класом є альтернатива старі підручники, це за новим стандартом нової української школи, можна їх використати певний період часу, то з 9 трошки складніше, оскільки в 9 клас це той клас, який йде вперше по новому стандарту нової української школи. Щодо регіонів, то відчують потребу в підручниках або нестачу тимчасову східні регіони, оскільки харківський хаб, він накопичував і розподіляв підручники для східних регіонів більше.
10: А чи може дефіцит підручників вплинути на якість навчального процесу, особливо в прифронтових регіонах? Чи є там умовний план Б, враховуючи досвід попередніх років, коли також знищувалась навчальна література, що, можливо, навчальну програму десь скориговували?
19: Навчальну програму не потрібно скориговувати. Є альтернативний доступ до електронного підручника, або можна скачати PDF-версію підручника і декілька там сторінок, які там, ну скажімо, на перший місяць навчання централізовано в закладі освіти своїми силами роздрукувати. Наступне, є альтернативні підручники з цих предметів інших авторів, які не постраждали, їми можна скористатися. І якщо це мова про четвертий клас, можна скористатися підручниками попередніх років.
10: Ви згадали про альтернативу електронних підручників. А наскільки вони є доступними в сільській, наприклад, місцевості, де доступ до гаджетів там чи інтернету може бути не таким доступним?
19: Можливо, будуть певні якісь незручності, але точно в сільській місцевості, в кожному закладі освіти є інтернет, є папір і є можливості роздрукувати, враховуючи, що останніми роками Міністерством освіти і урядом України спрямовувались великі кошти на саме через субвенцію для закладів освіти, які могли забезпечити себе там певною оргтехнікою.
10: А чи є в МОН програми, які передбачають, можливо, евакуацію книжок або там учбової літератури з прифронтових населених пунктів?
19: МОН не може евакуювати підручники з закладу освіти, оскільки коли МОН надрукувала підручники і передала їх в заклад освіти, це вже є власність закладу освіти. Тому, якщо власник, засновник закладу освіти, місцева громада приймає рішення про реорганізацію, переселення, переміщення закладу освіти, вони одночасно і вирішують питання про відповідне переміщення матеріальних цінностей. Це, можливо, декілька варіантів. Тобто переміщення цих підручників до іншого закладу освіти, куди переходять діти, контингент. Це може бути переміщення цих підручників до резервного фонду. В кожній області є відповідний невеликий резервний фонд. Є також резервний фонд Міністерства освіти, центральний резервний фонд, в якому теж зберігається певна кількість підручників. І заклади освіти навіть можуть звернутися і отримати з резервного фонду підручники. Відповідно, ну, зрозуміло, що ті наклади, які знищені, резервний фонд їх всі не покриє, але варіантів є декілька, які я вище назвав.
10: А чи є ризик, що через втрату друкарських потужностей Україна стане залежнішою від друку за кордоном? Чи загалом не розглядається варіант, коли українські книжки друкуються за кордоном?
19: Я рахую, що якщо дивитися, а ми маємо тільки так і дивитися, з позиції україноцентричної позиції, тому друк підручників в Україні – це податки, це робочі місця, це економіка, і знищені потужності в Конві Плюс, наприклад, останні 19 липня, там вироблялося понад 400 тисяч примірників на місяць. Взагалі біля 10 підприємств є в Україні, які здатні виробляти підручники. Пікове навантаження – це з червень-серпень. Вересні зараз, якщо будуть знайдено фінансування для передруку підручників, то навантаження на підприємства вже менше і можна буде оперативно вирішити питання друку на інших підприємствах, якщо, наприклад, Конві Плюс не встигне відновити свої потужності виробничі. А над цим зараз активно працюють і підприємці, і уряд шукає рішення, як допомогти.
10: А ще цікаво, наскільки в бюджет закладаються ось ці ризики, якщо, скажімо так, партія книжок підручників згорить, але ж я так розумію, що по плану вони мають бути доставлені до учбових закладів. Чи закладені якісь там кошти на ось такий форс-мажорний випадок?
19: Так, декілька років назад ми з метою мінімізації ризику втрат були прийняті рішення про децентралізацію доставки підручників. Якщо раніше, наприклад, всі підручники звозились на централізований склад, потім доставлялися до обласних баз, потім обласні бази місяцями їх ще доставляли до закладів освіти. І ми бачили велику затримку іноді підручників в листопаді, там іноді навіть були випадки, коли в грудні отримували заклади. Зараз механізм інший зараз видавництво, яке відповідає за свій перелік і які друкують свій перелік підручників, вони зобов'язані кожен підручник доставити безпосередньо до закладу освіти. Таким чином мінімізуються втрати. Перше. Друге, під час доставки, у тих випадках, там де можливо, видавництво під час доставки може застрахувати такі підручники. Але враховуючи Харків, враховуючи там військові ризики, не всі страхові компанії беруться за страхування, ну, відповідних вантажів.
10: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Наскільки я розумію, то брак підручників таки будуть відчувати на собі школярі цього року, але загалом в Міністерстві освіти і науки приймаються рішення для того, аби мінімізувати вплив ось цих атак на навчальний процес.
19: Абсолютно вірно. Я називав альтернативні варіанти, як можна...

0: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників напередодні навчального року ризикують залишитися мільйони учнів. Питання ми розбирали разом із Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: Збройні сили України тримають оборону.
14: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
15: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
1: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
16: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські FPV-дрони атакували Ковпаківський район Сум зночі. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки постраждали дві жінки 66 та 52 років, яким надали допомогу на місці бригада екстреної медичної допомоги. Ворожими ударами було пошкоджено цивільні автомобілі, складські приміщення, об'єкти інфраструктури. Усі наслідки і масштаби атаки ліквідовуються. Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у російському Орську у ніч на 11 серпня. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Зокрема, йдеться про те, що це один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області і важливе підприємство паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Внаслідок атаки зафіксована пожежа, масштаби завданих збитків уточнюються. Внаслідок комбінованої атаки, яка сталася вночі, у Запоріжжі було зруйновано державне підприємство «Запорізький центр стандартизації, метрології та сертифікації». Про це повідомляє «Укрінформ». У гаражному кооперативі зруйновані гаражі і побиті десятки автомобілів. Люди приїжджають на місце, щоб оцінити свої збитки. Нагадаю, що в ніч на 11 серпня Запоріжжя зазнало комбінованого удару дронами та ракетами, внаслідок чого були пошкоджені ще й приватні будинки. В самому Запоріжжі внаслідок російського удару загинуло 6 людей та ще 19 дістали поранення. Нова пошта перебудовує логістичні процеси в Україні через воєнні ризики. Компанія запроваджує децентралізовану модель сортування та резервні системи обробки відправлень, щоб зберігати стабільність доставки і краще захищати посилки клієнтів. Про це повідомляє прес-служба логістичної компанії. У компанії зазначили, що переходять на децентралізовану модель сортування відправлень і впроваджують резервні системи обробки. І такі зміни мають допомогти адаптувати логістику до

0: роботи в умовах воєнних викликів. В Новій Пошті наголосили, що метою реорганізації є захист відправлень клієнтів і забезпечення стабільної та швидкої доставки за різних умов. Наразі мережа компанії налічує понад 50 тисяч точок сервісу по всій країні. Йдеться про відділення, поштомати і кур'єрську доставку. Водночас компанії не розголошують подробиць реорганізації, резервних маршрутів і розташування логістичних об'єктів із міркувань безпеки співробітників, клієнтів і логістичних процесів. Статус і рух конкретного відправлення клієнти зможуть перевіряти в офіційному застосунку. Українські вчені зі станції Академік Вернадський зафіксували рекордно пізню міграцію пінгвінів із острова Галіндес за весь час своїх спостережень. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр. Для порівняння, торік ці птахи відпливли із Галіндеса в першій половині травня, а цьогоріч у середині липня, а в Антарктиці це розпал зими, біологи 31-ї експедиції зафіксували на острові до 4 тисяч субантарктичних пінгвінів. Головна причина їхнього швидкого зникнення зараз – це похолодання. Навколо острова утворилася крига, і їм стало складно полювати в океані. Але таке переміщення відбувається ненадовго, адже вже навесні, а тобто коли в Україні буде осінь, пінгвіни знову сюди повернуться на шлюбний сезон. Вони так роблять майже 20 років поспіль, щороку збільшуючи свою присутність. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: – 44 гривні 83 копійки.
1: Євро
0: – 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: «До завтра»
6: на Громадському радіо.
7: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня, о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
10: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
13: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають і чому це сталося?
14: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
16: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
14: Як це стало можливим?
16: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
14: Про що це насправді?
16: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
17: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
16: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
18: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
16: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
18: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
16: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
17: громадське.радіо.
18: Відерштанд.
16: Відерштанд.
18: Супротив.
16: Супротив.
18: Пам'ять виростає із забуття.
19: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, а зараз настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». І традиційно його проводжу я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чуранова, аспірантка, старша викладачка Києво-Могилянської академії і аналітикиня «Стоп Фейк». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас така актуальна тема, актуальна вона вже доволі давно, але тепер ми маємо певний моніторинг, певний пласт інформації для того, щоб проаналізувати, як же про другі картонкові протести говорили у соцмережах. І тут мова не лише про росіян, на жаль, а і про українські ресурси, або принаймні ті, які позиціонують себе саме таким чином. І перед тим, як обговорювати предметніше, що з цього приводу було в інфопросторі, пропоную послухати коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: В тому випадку тиск був з двох боків, і йшлося про інституцію. Більше того, в тому випадку можна було зробити крайнім народних депутатів. В випадку з ротаціями в Кабміні і заміною міністра оборони неможливо зробити нікого винним, крім президента України. І саме тому я усумніваюсь в успішності цих вимог, тому що тоді Володимир Зеленський не тільки мусить самопринизитись і визнати свою неправоту, але визнати дещо страшніше для політика і президента країни, що він не головний, що його не просто не люблять так, як люблять зараз Федорова, а про те, що Федоров сильніший і за нього і фактично переграв його, так? Навіть якщо ми розуміємо, що не Федоров особисто спонукав цих людей виходити на Майдан і не проплачував, але ось це такий психологічний аспект, він є, і він, на жаль, на мою думку, не дасть можливості протестам добитися свого. Але мені здається, що вони матимуть в будь-якому разі свій позитивний результат, тому що ми бачимо, суспільство живе, воно реагує, воно навіть під страхом війни, виснаження, все одно залишається чутливим до несправедливості. І воно, напевно, мало показати вкотре президенту, що одного дня оці його ігри в те, що я щось зроблю і буду сподіватися, що суспільство не зрозуміє мою справжню мету, а вони точно не мають результату. Це вже сталося з НБУ, це сталося з Федоровим. Просто, що якщо в першому випадку в президенті ще був громовідвід під назвою Андрій Єрмак, то зараз ще ми можемо пороздувати міф про вплив Давида Арахамії на це рішення, який воював чи не воював з Федоровим за потоки в Міноборони. Але в будь-якому випадку ми кожен раз виходимо і зараз набагато прямішою дорогою на те, що це рішення ухвалювалося президентом. Тому мені здається, що це другий дзвіночок для президента і в його інтересах не доводити до третього. І сподіваюся, що суспільство йому це донесе, що якщо він навіть має повне право змінити міністра оборони, то суспільству треба сказати чесно, що є такі обставини, є такий конфлікт, в мене є ось така ось інформація, ось такі ось факти. Вибачте, дороге суспільство, виходячи з нього, я ухвалюю таке рішення, тому що, з моєї точки зору, це в інтересах держави. Принаймні, мені здається, що якби президент вийшов з такою комунікацією від початку, а ми не гралися в оці хованки з тим, що взагалі є причиною ротації. Ну, то в холодну зиму ж тут важливо, щоб цим протестом не спекулювали. Але спекулювати починають не тільки росіяни, а й наші. І оцією тезою про те, що вони проплачені, що за цим начебто стоїть там Конотопський, який піднявся на закупівлях Міноборони, якого навіть начебто лобіював Федоров, і що Федоров там, ну ці всі далі йдуть поради про те, що що зробити Федорову, чи йти дякувати Майдану, чи йому очолювати Майдан. Це вже починається політична гра різних політичних сил, не тільки Офісу Президента, які вже починають розцінювати Федорова, якого ще там місяць назад ніхто чомусь не ставив в рейтингі і не міряв. Вони починають сприймати його як несподіваного конкурента і робити все, щоб підірвати довіру до цього конкурента, знизити там до нього довіру. Ну, як історія показує, що насправді в цьому найкращий інструмент – це час, тому що з часом люди показують своє єство і наскільки вони взагалі планують бути там новими політиками, старими політиками, що вони збираються щось робити, чи просто бути людиною, яка звикла, що її люблять просто так. Це все стає зрозуміло з часом. Тому тут головне не вестися на ці провокації і не псувати свої нерви чиїм чужими теоріями змови.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради Тетяни Ніколаєнко. І як вона слушно зазначила, що, на жаль, мова йде не лише про російські ресурси, а і про ті, які є в українському інфопросторі, які висвітлювали негативно і вкидали шкідливі наративи щодо других картонкових протестів. А тепер давай поговоримо предметніше, які наративи ти помічала у інформаційному просторі щодо цих протестів і де було більше фейків, маніпуляцій у російських ресурсах, чи все-таки це пройшло повз них або не було таким же значним, як в українському інфопросторі, і тут варто говорити про саме наші недобросовісні, зокрема, телеграм-канали.
2: Ну, насправді, звісно, будь-що, що стається в Україні, будь-які протести, вони не уваги російські різні державні медіа не обходять такі протести, звісно. Тому що це одна із можливостей внести якісь свої наративи, змінити, якось вплинути на суспільну думку. І також важливо пам'ятати, що оця мета, ну, ми пам'ятаємо цю операцію «Майдан 2.0», коли росіяни намагалися ще, коли закінчився термін президентства Зеленського і був продовжений через воєнний стан, та, то тоді росіяни теж хотіли домогтися, що був Майдан організований з їх ініціативи, і їм, звісно, це не вдалося, тому що не так українське суспільство працює, як їм би хотілося, і вони, в принципі, не розуміють, як українці, як ми живемо, як ми працюємо, як ми протестуємо. Власне, після того будь-які протести, будь-які якісь акції, вони намагаються це все одно відвести і звести його, типу, до нового Майдану, бо Майдан в їх розумінні – це бажання зміни влади. Ну, тоді, в 14-му, звісно, це було бажання зміни влади, і тепер вони хочуть, щоб це повторилося, і щоб була, ну, щоб була зміна влади, там, зміна Зеленського і так далі. І тому навіть цей протест, який був висловленням незгоди з тим, що була відставка Михайла Федорова, він теж був зведений до того, він називався «Картонковий майдан» в російських медіа і зводився до того, що це один з показників, що ось зараз це тільки старт, і це все призведе до того, що там вся країна повстане нарешті і почне протестувати проти влади, проти того, що відбувається в країні. Але, звісно, так не сталося. Люди, молодь, активісти виходили з чіткими вимогами. Та, і тоді це інформаційні ці наративи, вони змінилися в сторону того, щоб максимально дискредитувати цих протестувальників, щоб показати, що люди вийшли не самі, що вони, ну так як вони ж не чомусь не протестують та проти київського режиму. Отже, значить, їм хтось заплатив. Тому одним з основних наративів, звісно, був той, що це все проплачена акція Фьодоровим або там різними якимись начебто олігархами, які за ним стоять. Ну, тобто люди не стоять самі, звісно. Потім до цього основного наративу додавалися також окремо просувалися наративи щодо самого Фьодорова, що він неефективний був міністр, що він там не виконував вимоги влади, не посилював мобілізацію. І з іншого боку також посилювалися наративи різні про ЗСУ загалом на основі Сирського, так як теж що до нього окремо купа наративів посилювалася. Ми розуміємо, що тут складно, так як ми розуміємо, що не вся інформація та вона є, була там повністю фейковою, багато, так як все ж таки протести мали підстави і журналістські розслідування, але, звісно, те, що робили росіяни, вони брали всі ці, всю цю фактологічну інформацію і гіперболізували це, додавали туди різної ці дегуманізації і активно поширювали по своїх каналах. Ну і, звісно, так, як це вже відзначили українські експерти, що дуже багато було в тих так званих типу українських телеграм-каналах, але які насправді є теж цією мережею російських каналів. По суті, анонімні канали типу LinkedIn, Резидент, Зарада та там та сама Діана Панченка, вони по суті просували одні ті самі наративи, так звані там інсайди щодо того, чому саме Фьодорова відправило відставку і так далі. І одночасно обговорювали і тему зміни головнокомандувача, потім це перейшло там на обговорення Драпатого. От, ну і це все, звісно, показує, що це скоординовано кампанія була. Так, якось так.
1: Мене найбільше насправді посмішило, що в цю хвилю вкидів в'язався, ну, ясно, за кремлівською методичкою Олег Царьов, що він розповідав, от я зацитую, насправді причини звільнення Федорова глибше, ніж заявлені. Тобто людина у нас просто не знає, коли почалася Друга світова, знає все і про волинську різанину так звану, і справжні причини Федорова вже дуже давно не в Україні і отримав підозри, але тим не менше от людина тобі розповідає всякі лякалки і поширює наративи про те, що насправді є корупція в Україні. Тут я зазначу, що окрім того основного наративу, про який ти розповіла, щодо того, що протести нібито є купленими. Ми на рівні редакції промоніторили також, як висвітлювали шкідливі різні ресурси ці протести і знайшли також інші наративи, які є одним із ключових. Тут мова про те, що нібито це все просто суперництво за корупційні грошові потоки, хтось щось не поділив. Знов таки стандартна схема, коли росіяни намагаються змалювати, росіяни або проросійські ресурси, змалювати Україну як мегакорупційну державу, мовляв, от лише в цьому питання. І ще один з наративів, який був основним, це те, що варто вимагати не повернення Федорова на посаду, а те, так, що так. треба вимагати миру. Мовляв, це щось різне. І знов таки, вимагати миру в кого? Ну, тут ми розуміємо, що тут російська пропаганда намагається показати, нібито від української влади залежить, коли закінчиться ця війна. А насправді ми ж розуміємо, що ключі від вирішення цього лежать у Кремлі, але тим не менше. І я зазначу, що ми на рівні редакції громадського радіо промоніторили всі наративи, які лунали в інформаційному просторі з 15 липня по 5 серпня, і наш редакційний моніторинг показав, що було понад 39 тисяч публікацій, можна собі тільки уявити, ну, в сенсі, проаналізували ми понад 39 тисяч публікацій, і от знайшли оці три основні шкідливі наративи, про які ми з тобою проговорили, їх поширювали і на платформі Telegram, і в Фейсбуці, і в Тіктоці, Ютубі, Інстаграмі, і просто, просто на різних веб-сторінках, тобто охоплення чималеньке в цьому контексті. І тут одразу ж у мене до тебе питання, коли ми бачимо, наскільки ці вкиди є поширеними. Зокрема, їх транслювали телеграм-канали не лише махрових російських пропагандистів, а і ті, які позиціонують себе навіть як українські, але ведуть їх російською мовою. Наприклад, канал «На самом ділі» в Харкові, «На самом ділі» в Дніпрі писав про те, що другий так званий картонковий майдан є проплаченим. Як реагувати тим людям, які, наприклад, не беруть участь у протестах і, ну, випали з якоїсь причини з інформаційної повістки, не розуміють, що коїться, як не потрапити на гачок у цих маніпуляцій?
2: Ну, тут відповідь дуже проста. Треба просто не читати, не підписуватися на такі канали, які, очевидно, є російськими, типу «На самом ділі» в Харкові. Я розумію, що складно основній аудиторії там аналізувати, виділяти, там, які телеграм-канали є російськими, які проукраїнськими. Тому ми повертаємося з тобою, в принципі, до основного правила медіаграмотності, mm-hmm. з якого яке ми постійно проговорюємо, да, що дуже важливо, наша інформаційна гігієна залежить від того, що ми читаємо, яке ми інформаційне поле навколо себе будуємо. І навіть якщо ви все ж таки користуєтеся телеграмом, ми розуміємо, що там швидка операційна там інформація про обстріли, наприклад, для всіх це важливо і потрібно, то тоді принаймні давайте чистити свою стрічку в телеграмі. І якщо елементарно канал не має чіткого автора, немає контактів, куди можна звернутися, немає там верифікованої цієї галочки, хоча і це не завжди показник, тоді просто варто відписуватися від таких каналів, почистити свою стрічку, допомогти почистити стрічку своїм родичам, які просто там елементарно не знають, як відписатися. Іноді буває і таке, що ти підписувався на канал, який тобі розповідав про там садівництво, а потім цей канал набрав там певну кількість користувачів, підписників, та його продали, і тепер там розповідають вже знову ж таки про картонковий так типу Майдан, да, і про злочинну київську владу. Тому слід переглядати свою стрічку і чистити, і залишати там канали українських медіа. Та ми знаємо, що українські медіа є в телеграмі, але все ж таки найідеальніше, звісно, заходити на безпосередньо самі медіа, читати медіа з білого списку. Є білий список Інституту масової інформації, коли медіа відстежуються, наскільки вони працюють відповідно до журналістських стандартів, просто гуглимо білий список і вибираємо собі ті медіа. Ну, тобто, найосновніше, як не потрапити, це формувати якісну інформаційне поле навколо себе. І тоді ви чітко бачитиме ці матеріали про мітинги, як журналісти там поспілкувалися з тими людьми, які вийшли, які пояснюють свої мотиви, чому вони вийшли. І не буде ніяких додуманих так званих інсайтів, які запускаються в тому числі Росією для того, щоб змінити наше рішення, вплинути на нашу думку, на наше сприйняття, на наші емоції.
1: І пам'ятати, що небезпека може чатувати навіть на сайтах або ресурсах, каналах, які, здавалося б, є аполітичними або позиціонують себе як такі, тому що ти згадала, що контент може змінюватися з часом, починали з одного, закінчили іншим.
2: Так.
1: І мені тут пригадується те, як розпалювався геноцид у М'янмі, який був не так давно, якщо я не помиляюся, це 18-й рік, можливо, трошки помилюся плюс-мінус в році, але тим не менше, так само там починалося з того, що в Фейсбуці набирали охоплення сторінки, які публікували різні меми, тваринок і так далі. А потім почали поширювати вони геноцидальну риторику. Це дійсно дуже страшно, але це показник того, наскільки треба критично мислити у нашому сучасному світі. І не можу з тобою ще не обговорити інші наративи, які висвітлювали шкідливі ресурси щодо других картонкових протестів. Вони, як показав наш редакційний моніторинг, не були такими поширеними, як перші три, про які ми поговорили. Але, тим не менше, я бачу тут велику небезпеку, і хочеться, щоб ми з тобою в форматі прибанкінгу поговорили також про один з них. Зокрема, позиціонувалося нібито звільнення Федорова відкриває шлях для жорсткішої мобілізаційної кампанії. Стверджувалося, що Федорова звільнили саме тому, що він чинив опір посиленій мобілізаційній реформі, яку вимагав президент Зеленський. Що ти скажеш взагалі щодо цього наративу? Тому що ми ж розуміємо, що під час війни, і про це дуже багато ми говоримо в студії Громадського радіо, взагалі непримусової мобілізації бути не може. Вона апріорі примусова завжди, є військовий обов'язок. Тим не менше, ми розуміємо, що цей наратив, він спрямований на те, щоб зірвати мобілізаційну кампанію в Україні і залякати людей.
2: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, і теж ми відстежували різноманітні фейки щодо того, наприклад, що начебто люди виходили ну не тільки з картонками, те було написано там проти щодо проти відставки Федорова, але й от саме конкретно проти ТЦК, і навіть був фейк зроблений за допомогою штучного інтелекту, що люди стояли з картонками, типу, треба різати ТЦК так, як і картон.
1: Жах, просто жах.
2: Тобто такі агресивні заклики, тому що ми ж розуміємо, та що Росія постійно намагається роз'єднати суспільство і показати, що там ця вся мобілізація це тільки якась примха української влади, та що там тільки українській владі потрібно, щоб українці воювали. В ідеалі треба просто здатися, та і щоб ми всі воювали за Росію. Тому, звісно, щодо мобілізації було дуже багато всього. Насправді це теж такі наративи, які ти чітко не спростуєш, тому що стосується внутрішньої політики, та це тільки якісь оці здогадки, інсайти, якраз якими дуже легко маніпулювати. Але ми чітко маємо розуміти та факти, що Мобілізація – це те, що, не те, що потрібно владі, Фьодорову, там, Зеленському, це те, що потрібно всім нам, тому що Україна перебуває у війні. На неї напали ще в 2014 році, і коли на твою домівку нападають, то ти маєш її захищати. Ось і все.
1: І наостанок ще один шкідливий наратив хочеться розібрати, тому що йдеться у ньому, що Федоров – це нібито просто наївний технократ, і реформи його не були реалістичними. Тут одразу ж я собі уявляю, що якщо Федоров… Ну, це такий наратив, який в будь-якому разі підштовхує всіх, хто виходить на протести, до того, що… та ну, нічого це не зміниться, хоч повернеться Федоров на посаду, хоч не повернеться. Всі маленькі люди і реформи нереалістичні, все погано і так далі. А що ти думаєш з цього приводу? І повертаючись до того, з чого ми починали і про що ми говорили з пані Тетяною Ніколаєнко, як тут позиціонувати, як, які висновки нам робити з цих других картонкових протестів, щоб люди не впали у відчай, якщо, наприклад, картонкові протести не завершаться поверненням Федорова, щоб люди просто не почали думати, що українська влада їх не чує взагалі?
2: Так, ну тут ми всі говоримо про те, що брак комунікації, по суті, спричинив всі ці протести, та, тому що, на жаль, досі такої прозорої оперативних пояснень, комунікації, що відбувається, там, що робить нове там, нова команда Міністерства оборони, як це там різниця від того, що було до того, цього замало. Тому, так, звісно, щоб все ж таки люди відчували, що їх чують, має бути якесь спілкування, має бути якесь донесення інформації. Під час війни це особливо, під час будь-якої кризи це особливо важливо. Щодо наративів, от, які ти перераховувала, цієї дискредитації саме Федорова і протестувальників, тут, до речі, теж цікаво відзначити, що важливо завжди дивитися на першу реакцію росіян. І ми пам'ятаємо, що перша реакція росіян на відставку Федорова була радісною. І просто от ряд топових воєнкорів російських, та вони писали, що вони раділи цьому факту, і вони самі зазначали, що це був ефективний міністр, і що саме під час нього там почались оці далекобійні удари, там використання дронів, і звісно, Росія від цього потерпала і потерпає. Та і звичайно, на початку вони раділи цьому факту, але коли почалися протести, там їм теж важливо було показати, що знову ж таки, тут навіть не тільки була ця дискредитація з Федорова, взагалі Міністерства оборони, в принципі, як структури, але і також тут просувався наратив, що це не тільки не професіонал, та людина заходу, там що. Знову ж таки, цей наратив про те, що Україна не країна, та що вона там повністю керується Заходом, і там Федоров керується Заходом, і так як його там ініціативи тип там підтримувалися різними грантами, то це теж свідчення того, що це все там профінансовано і є ініціативою Заходу, і всі протестувальники, це теж сиросята. Знову ж таки, ми чули ці самі слова.
1: Та бідний Сорос, йому вже гикається страшне.
2: Там бунт сиросятину, оці всі були фрази. Разом з тим теж ця делегітимізація була учасників протестів, там теж звертали увагу на їх вік, там вказували, що це ці там якісь діти, малолітки, там студенти, ну тобто, що там не було якихось. Що тільки якісь там діти повиходили начебто і все. Ну, тобто створювався це такий знецінювальний образ. Тому
1: Да, це так само показник ейджизму, тому що ну росіяни взагалі не уявляють, як це виходити і виступати за свої права, і в їхньому світі це незрозуміло, яким же чином навіть люди, які можливо тільки набули повноліття або скоро його набудуть, можуть так само розбиратися в політиці і відстоювати абсолютно свої права. Та Олено, я тобі дякую за цю розмову. Цей випуск «Озброєних фактами» добіг кінця, і ми вас закликаємо в чергове критично мислити. Повторюємо це вже 100 разів у нашому проєкті. Якщо потрібно, то повторимо і в 101-й, адже це вкрай важливо. Слухайте громадське радіо, читайте «Стоп фейк» і не ведіться на маніпуляції.
0: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Вручення підозри екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішині. Тему обговоримо із політологом Максимом Несвітайловим. У студії працює Анастасія Середа. Перша тема, яку я сьогодні анонсувала, це от саме вручення підозри Ользі Стефанішиній. Хотіла би дізнатися вашу думку, як повідомлення про підозру Стефанішиній можуть сприйняти міжнародні партнери України, зважаючи на її роль у євроінтеграції?
5: Ну, слава Богу, що вона вже не дуже сильно дотична до євроінтеграції, але насправді наші ж партнери також не живуть в інформаційному вакуумі. Це ж не перша її вже підозра. І насправді перша підозра була ще більш символічною, тому що, якщо хтось забув, я нагадаю, ця підозра стосується справи Лукаш. А суть цієї справи полягала в тому, що готувалися аналітичні документи, які мали лягти в основу законодавства, яке мало уніфікувати українські закони з європейськими. І тоді кошти були витрачені неналежним чином, робота не була виконана. І саме за розкрадання цих коштів і ведеться, власне, ця кримінальна справа, в якій Стефанішина є фігуранткою. І вже, коли ця справа активно велась, її поставили бути відповідальною за євроінтеграцію. В той момент і європейські партнери, ну, хочеш, не хочеш, але якби комунікували з нею, співпрацювали. Ну, але якби і сподіватись там на пришвидшений вступ Україні не дуже сильно було б логічним, враховуючи, хто займається європейською інтеграцією. Якщо говорити про американську сторону, то тут не сильно насправді хтось би там, мабуть, з приводу цього якось би переймався, якщо ми говоримо саме про адміністрацію Дональда Трампа. Тому що якщо говорити про ті масштаби корупції, які зараз в Сполучених Штатах Америки, то нам ще є чому повчитись у Білого Дому. Дональд Фредович Трамп в цьому плані просто б'є усі мислями і немислими рекорди. Думаю, швидше за все, просто прибрали заради покращення такого інформаційного фону. Очевидно, було зрозуміло, що ця підозра буде ще заздалегідь. Одразу ця інформація з'явилась, коли тільки відбулася відставка уряду Свириденко. Про це майже всі інсайдери почали говорити. Отже, тут головний висновок, мабуть, який ми можемо зробити з цієї ситуації, що співпраця між НАБУ і Офісом Президента, вона відбувається. НАБУ попередили заздалегідь, що ця підозра буде, аби зменшити репутаційні ризики для нашої країни. Дали час на те, щоб вивезти Стефанішину зі Сполучених Штатів Америки, аби не псувати потенційно не псувати якісь взаємовідносини, український імідж. В цілому, я думаю, що навряд чи хтось сильно здивується цій історії серед наших партнерів чи якось зверне увагу. Знову ж таки, слава Богу, Стефанішина вже європейською інтеграцією досить довгий період часу не займається.
4: А чи може ця справа вплинути на переговорний процес щодо вступу України до ЄС або оцінку виконання антикорупційних реформ? Тому що, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, то вона має вплинути позитивно.
5: Ну, за логікою, так, тому що арешти корупціонерів у нас багато хто неправильно сприймає. Коли ми бачимо новину про арешт корупціонера, це хороша новина. Ну, погано, що корупція існує, але вона в будь-якому випадку існує, і вона існує всюди, більшою чи меншою мірою. Якщо ми бачимо, що відбувається арешт, якщо бачимо, що відбувається розслідування, просто навіть підозра виписується, то це вже добре. Це означає, що антикорупційна робота триває. І в цьому плані, я думаю, що це має сприйматися більш як позитивний маркер, що навіть наближені до президента, до офісу президента люди, вони отримують підозри, вони отримують якісь вироки. Ну, окей, поки що не вироки, просто підозри, давайте з цього розпочнемо. Але якщо говорити про темпи нашого вступу до Європейського Союзу, то тут дуже багато факторів, достобіса багато факторів, які впливають. І це просто крапля, Стефанішина – це крапля в морі. Тому що у нас половина цього моря – це насправді судова реформа, яка досі не дороблена. Це не добір суддів, це не проведення конкурсів до суддів. І не може стати членом Європейського Союзу держава. Можна про багато факторів говорити, про рівень корупції, там соціальні нормативки, але насправді основа будь-якої правової держави – це, відповідно, якісний суд. Бо без якісного судочинства держава не може бути передбачуваною. Тому що є закони, є суди, які слідкують за дотриманням цих законів. Якщо там десь тебе держава обманить, кине якогось інвестора європейського, наприклад, то він зможе подати в суд на цю державу, і суд стане на його сторону проти держави, і він зможе там свої кошти забрати. Ну, це найпростіша ситуація, але тим не менш, яка дає можливість прогнозувати якось якусь співпрацю на довгий період часу. Тому Стефанішина точно не буде великою проблемою, як і не буде прям сильно великим здобутком насправді, чи якимось позитивним аргументом. Але в цілому те, що все ж таки цю підозру видали, це дуже добре. Ну, але тут виникає питання, а чого, власне, можна було очікувати від людини, на якій вже є одна підозра щодо корупційно-кримінальної справи? Ну, тут...
4: А на вашу думку, що буде важливішим для міжнародних партнерів? Сам факт повідомлення про підозру, чи те, наскільки прозорим і незалежним буде подальше розглядання цієї справи в суді? Тому що, наскільки я розумію, то, звичайно, що ви згадали, що партнери не живуть у вакуумі, але, тим не менше, ось всі ці процеси можуть затягнутися доволі на тривалий час. І сама Стефанішина, звичайно, що себе винною не вважає і каже, що ця історія більше схожа на бурю в склянці води. Як загалом цю історію будуть оцінювати в подальшому?
5: Я думаю, що перший маркер – це те, що позитивно оцінює сам факт того, що підозра була отримана, але будуть дивитись в подальшому, як вона буде розгортатись, тому що ми вже бачили не один такий прецедент з масштабними обшуками, з підозрами, які ні до чого не призводили. Немає там реальних якихось судових вироків. Тому спостерігати будуть, якісь робити висновки з цієї справи, я думаю, по ходу. Бо тенденція така, що українське суспільство втрачає інтерес до таких справ значно швидше, ніж його втрачають наші європейські партнери. Тому вони будуть, я думаю, що за цим спостерігати більш уважно в такій в далекосяжній перспективі.
4: А наскільки для України зараз важливо відправити, скажімо так, правильний сигнал для своїх міжнародних партнерів і довести цю справу до завершення?
5: Для нас будь-який позитивний сигнал є важливим, особливо для Офісу Президента, для влади. Володимир Зеленський дуже хоче до завершення своєї каденції досягнути членства України в Європейському Союзі. Він вважає, що це перекрило більшість мінусів і нюансів, які є за його каденції. Тому що, ну, на жаль, ну, незважаючи на його великі старання, безумовно, якщо війна і завершиться в осяжній перспективі, то завершиться вона, ну, досить таки, скажімо, компромісним миром. І для того, аби чимось перекрити всі ці нюанси, всі ці мінуси, було б добре чимось серйозним завершити цю каденцію. І сьогодні з'явилась новина про те, що він дав доручення уряду розробити план прискореного входження до Європейського Союзу. Тому, звісно, будь-який сигнал позитивний, будь-яке там рішення, справа, яка може потенційно хоча б пришвидшити процес входження України до Європейського Союзу, це важливо в першу чергу для політичної місії Зеленського.
4: А наскільки загалом реалістичною виглядає входження України до ЄС найближчим часом, попри ось всі ці, скажімо так, плани, да, входження, прискорення і так далі, тому що, ну, розмови про це йдуть вже не один рік, і кожного разу Україні є якісь перешкоди для того, аби там поміняти свій статус?
5: Ну, в найближчій перспективі, я вважаю, все-таки це досить маловірогідно. Ну, якщо ми говоримо про перспективу 2-3 років, мені видається, що це трошки триваліша історія, бо все ж таки потрібно провести ще ряд реформ, потрібно в цілому зробити деяку роботу над помилками, потрібно врешті доробити судову реформу якісно, подобирати суддів, де вони потрібні, розібратись з усіма суддями привидами, які досі продовжують існувати, незважаючи на відсутність судів, яких вони мали працювати, та позакривати цю всю історію, бо там величезна проблема. Тому, на жаль, мені видається, все ж таки ця мета Володимира Зеленського, вона залишиться нереалізованою, і нам доведеться ще певний період часу почекати до повноцінного входження до Європейського Союзу. Я цілком собі адекватно сприймаю історію, де буде покрокове входження, тобто спочатку така політична інтеграція, потім економічна чи навпаки. Я думаю, що це цілком собі нормальний момент, щоб спочатку часткове входження, потім повноцінне. Це було б добре, і ми б таким чином просто поступово б заходили, знаєте, як заходиш в річку. Спочатку так трошечки хоп пальчиком, там потім нога, потім по коліно, потім повністю, і вже не так і холодно, вже і нормально. Так само і тут.
4: Пане Максиме, ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це те, що Євросоюз продовжує статус тимчасового захисту для українців до березня 28-го року. От за останніми даними Євростату, там майже 4,5 мільйонів українців перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Більшість з них – це жінки і діти. Але ось продовження дії цього механізму дає українцям ясна річ, що певний захист. В той самий час Євросоюз вирішив, що цього року, із цього року і не наступний рік, ті, хто новий буде набувати цього тимчасового захисту, вони мають виконати умови військового зобов'язання перед Україною. Наскільки це безпрецедентний крок?
5: Я думаю, він просто вже логічно, закономірно назрів насправді, тому що, ну, і там же ж потрібно розуміти, що незважаючи на те, що вони продовжують цей захист, там кожна країна для себе визначає рамки виплат, підтримки, допомоги і так далі. Тобто немає уніфікованої історії, кожна країна Європейського Союзу для себе сама визначає більшою мірою цей формат захисту і підтримки українців. Ну і очевидно, що, по-перше, це все ж таки серйозне бюджетне навантаження. По-друге, що Україна, мабуть, виконала для себе норму тих мігрантів, які можуть бути якісно інтегровані в їхню економіку. Ну і по-третє, елементарно шириться страх Європою, що війна вийде за межі України і може дійти до їхньої території, і вони самі воювати дуже не хочуть. Тому, обираючи навіть між тим, щоб отримати для себе недорогу робочу силу і поновлення генофонду якісне, теоретично. І обираючи між цим і можливістю бути мобілізованими для війни і захисту своєї батьківщини, вони все ж таки оберуть відмовитись від українських біженців на користь того, щоб вони там десь у себе в Україні зупинили росіян і щоб війна, не дай Бог, не дійшла до їхніх територій.
4: Тобто, по суті, можна вважати це сигналом про зміни підходу ЄС до українських біженців?
5: Ну, так. Ну, це й логічно. Ну, слухайте, повномасштабка триває вже більше 4 років. Варто було розуміти, що рано чи пізно цей момент настане.
4: Пане Максиме, а наскільки складною може бути перевірка виконання військового обов'язку українцями? Чи не стане це, скажімо так, різного, не створить це проблеми різного трактування правил у різних країнах ЄС?
5: Це складно сказати, мені здається. Це можуть, відповідь на це питання можуть дати тільки фахові спеціалісти з якоюсь юридичною освітою. Це не моя компетенція, на жаль.
4: Вручення підозри екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Тему обговорили із політологом Максимом Несвітайловим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські військові атакували безпілотником маршрутку у центрі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Через ворожий удар 55-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Після надання медичної допомоги постраждалому призначили амбулаторне лікування. Російська авіаційна бомба зруйнувала будівлю, де розміщувалася поліція у великому бурлуку Куп'янського району. Про це в етері «Суспільне студія» розповів керівник поліції Харківщини Петро Токар. За його словами, ворог скинув керовану авіаційну бомбу прямо в приміщення, обійшлося без жертв, особовий склад був попереджений і покинув будівлю. Зараз тривають пошукові заходи для збереження службової документації і матеріальних цінностей. Крім того, вночі також була пошкоджена будівля поліції у Златополі. Там вибиті 86 вікон, пошкоджені усі міжкімнатні та вхідні двері. За його словами, з початку року правоохоронці втратили 5 автівок через російські удари. Колишнього президента Сирії Башара Асада та екс-керівника Служби політичної безпеки в провінції Дераа на півдні Сирії Атефа Наджиба засудили до смертної кари за злочини, скоєні під час громадянської війни в країні. Про це повідомляє сирійське агентство Аль-Джазіра. Кримінальний суд у Дамаску визнав Асада винним в умисному вбивстві, а Наджиба в умисному вбивстві та катуваннях. Справа стосується злочинів, скоєних урядом Асада в провінції Дераа у 2011 році. Придушення протестів у цьому регіоні у 2011 році згодом переросло у десятиліття громадянської війни. Дії режиму Асада суд визнав злочином проти людяності. Його судили заочно. Після того, як його режим у 2024 році повалили, він утік до Росії. Нова влада країни домоглася його екстрадиції, але Російська Федерація відмовила. Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу через авіакатастрофу винищувача МіГ-29 на Одещині, яка трапилася напередодні. Про це повідомляє ДБР. Справу розпочали за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Слідчі всю ніч працювали на місці падіння, оглянули територію, вилучили уламки літака та опитали свідків і військовослужбовців. Наразі ДБР шукає бортовий реєстратор, його дані мають допомогти встановити, що відбувалося в останні хвилини польоту і визначити причини аварії. За даними слідчих, літак знищував російські безпілотники перед падінням. Згодом винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися, його евакуювали до лікарні. Минулого місяця президент США Дональд Трамп використав літак-приманку, щоб вилетіти з Туреччини після саміту НАТО через погрози

0: вбивством з боку Ірану. Цю таємну операцію провели без відома деяких журналістів та працівників Білого дому. Про це пише Washington Post із посиланням на джерела, обізнані про поїздку. У соціальних мережах американський президент повідомив, що він скористався колишнім Air Force One замість літака, яким він долетів туди. Адже безпека новішого Boeing 747-8, який Катар подарував США, була поставлена під сумнів, і минулого місяця після поїздки Трамп заявляв, що він пройде додаткові модернізації. Boeing 747-8 вилетів із Туреччини раніше, ввечері 8 липня. В Анкарі на заході сонця президент США сів на борт старого Air Force One перед телекамерами, помахавши рукою на прощання. Через декілька хвилин його таємно перевезли до меншого літака S-32A за допомогою вантажівки аеропорту, яка зазвичай використовується для завантаження їжі та інших припасів перед польотом. Щоб вийти з літака непомічним, Трамп і декілька його помічників зайшли у вантажівку з їжею, яку підняли з боку літака за допомогою гідравлічного механізму і розмістили біля дверей із протилежного боку до Air Force One. Як зазначає видання, на знімках, опублікованих медіа в турецькому аеропорту, видно сходи з іншого боку літака і вантажівку з іншого. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода
3: на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
0: 44 гривні 83 копійки.
3: Євро
0: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Реклама на громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
4: Реклама на громадському радіо.
8: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді». у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
0: О 17:18 поговоримо про наслідки російської атаки по Запоріжжю із Олександром Коваленком, речником Запорізької ОВА. А о 18:10 разом з політологом Олегом Саакяном розберемо те, як шкідливі ресурси маніпулюють темою польської допомоги Україні.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: Борці, що здобувають світ.
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
18: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив?
20: Ну, я в шоці.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Про ситуацію у Нікополі на Дніпропетровщині та як функціонує місто у час постійної загрози з боку ворога, ми говоримо з Анною Целуйко, головною редакторкою місцевого онлайн-видання «Прихист». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Нікополь, як і Дніпропетровщина, в цілому, зрештою, щодня перебувають під атаками з боку ворога з різними часто наслідками. Читаємо ми, що стосується Нікополя, що також ворог атакує і транспорт, і автомобілі приватні, і автомобілі, які перевозять більшу кількість людей. На жаль, до таких терористичних атак росіяни вдаються кругом по тих містах, куди можуть досягати. Пропоную розпочати, пані Анно, нашу розмову з того, якою, якби ви зараз окреслили безпекову ситуацію загалом у Нікополі, чи спостерігаєте ви, що, можливо, за це літо обстріли з боку ворога посилились?
21: Насправді так. Ситуація доволі напружена, вона залишається такою протягом вже 4 років. Останнім часом насправді збільшилися атаки саме по транспорту, ви правильно сказали, по цивільному транспорту, по громадському транспорту. Буквально за останній тиждень маємо дуже багато загиблих, багато поранених. Загалом в нас вже 161 людина загинула за ці 4 роки обстрілів. Більше 1200 людей мають різного ступеня поранення. Це і діти, це і літні люди, чоловіки, жінки. Тобто абсолютно цивільні люди, жодних військових об'єктів, стратегічних об'єктів тут на території Нікопольського району не знаходяться. Особливо зараз посилилися, хочу зазначити, атаки по нашим виїздам з міста та виїздам з району. Тобто виїхати безпечно, наприклад, з Нікополя, Марганця або Червоногригорівки до Дніпра, до Кривого Рогу, ну, воно наразі не є можливим, тому люди шукають об'їзні шляхи, якісь альтернативні варіанти, або загалом скасовують свої поїздки і залишаються вдома. Тому що дуже небезпечно, це і дрони-ждуни, і впіві. Дрони і молнії, і от, на жаль, ми дуже цього боялися і не думали, що насправді Нікополь зрозуміє, що таке шахеди, що таке реактивні шахеди, але от останнім часом, на жаль, були змушені познайомитися і з таким видом озброєння від росіян.
0: Об'їзні шляхи, це ви маєте на увазі, зокрема, якісь ґрунтові дороги, тобто не обладнані для, ну, такого фактично цивільного користування автомобілями, а щось таке, що, можливо, десь там серед полів, лісів і так далі.
21: Так, абсолютно. Ці об'їзні шляхи, вони здебільшого це сільські дороги, це приміські дороги, тобто це не центральні траси, які там, в які були вкладені колосальні кошти на нам відремонтували буквально напередодні повномасштабного вторгнення нашу головну трасу з Нікополя до Дніпра, коли ми могли буквально за півтори години доїхати до обласного центру. Зараз дорога оцими альтернативними шляхами, об'їзними шляхами, вона займає більше 3 годин. Тобто, якщо це швидка допомога, якщо це там пожежні машини, які мають виїздити там умовно на якісь прилеглі території до цих трас, то вони мають дуже багато часу витрачати на цей шлях, це по-перше. А по-друге, ми ж добре розуміємо, в якому вони стані. Тобто там вони жодного разу за своє існування не бачили ремонту, і тому ти цими дорогами ти не їдеш. Ти просто дуже-дуже повільно пересуваєшся на автівці. От тому це, ну, супер незручно, проте трошки безпечніше. Тому тут завжди люди зважують на те, чи треба доїхати швидко, але з тим, що ти можеш потрапити під обстріл, можеш не трапити на FPV. От, або ти їдеш більш-менш безпечною дорогою, але не суперкомфортною, не супероблаштованою і відремонтованою.
0: Як такі життєві обставини впливають на функціонування міста, на те, як зараз виглядає умовно звичайний будній день у Нікополі, на поведінку людей, на те, що працює, не працює? Розкажіть про це, будь ласка.
21: В нас немає заправок, абсолютно жодної заправки. Росіяни вибили всі заправки, і це був якраз той самий момент, коли вони були знищені шахедами. Тобто для нас це був такий шок, це був початок літа. От, і тому цим, звичайно, виникають певні складнощі. Тому люди шукають, де заправити свої автівки, або по району, або знову ж таки їдуть до Дніпра, або найближчого тут населеного пункту, в якому, на щастя, є хоча б декілька заправок. Але, як і по всій Україні, зараз вони не працюють в тривогу, а в Нікопольському районі тривога звучить майже цілодобово. Тому заправити автівку – це той ще квест, насправді. От, поміж іншого, скажу, що дуже багато зараз компаній і постачальників продуктів просто відмовляються їхати в Нікополі, тому іноді буває таке, що в супермаркетах або там в якихось локальних таких наших районних магазинчиках може бути відсутній деякий продукт, але якось виходять великі компанії, от, власне, наші підприємці з цього, вони або самі їдуть на зустріч постачальникам, або просто поштою отримують, я так розумію, ці товари або продукти. З банками була в нас така сама історія, що коли обстрілювалися, власне, фінансові установи, вони на деякий час припиняли свою роботу і працювали тільки онлайн. Зараз цим ситуація більш-менш Насправді, от реально така проблема зараз – це заправки, все інше працює, транспорт ходить, хоча от останнім часом із збільшенням обстрілів і пошкодженням, знищенням, власне, маршрутних наших автобусів, то є вирогідність того, що просто в нас історичний район міста залишиться без автобусного сполучення, тому що він потерпає від російських обстрілів, ну, зараз чи не найбільше. І от, власне, останні автобуси були знищені саме там.
2: Наскільки густо населений цей район, про який ви кажете?
21: Там є люди. Там живе моя мама. От, власне, там дуже багато людей. Там живуть працівники наших заводів. Тобто зараз буде задача зірочкою доїхати зі старої частини, наприклад, на заводи, на роботу нашим металургам. Не знаю, наскільки наша влада, власне, готова вирішувати це питання, чи буде воно загалом вирішуватися, тому що, знову ж таки, зважаючи на безпекові аспекти, розуміємо, що автобусникам там зараз знаходитися небезпечно, тому що, власне, останні дві жертви, двоє загиблих були, власне, саме там. Це був водій автобуса і його помічник.
2: Для розуміння аудиторії, наприклад, з цього району до тих же підприємств, заводів, скільки людям потрібно було по часу діставатися автобусом? Там 20 хвилин, півгодини? Про які відстані ми говоримо?
21: Так, це Нікополь насправді не дуже велике місто. Це з одного району, умовно, через все місто треба було проїхати, тому що стара частина – це в нас прибережна територія, там, де в нас була красива набережна, а заводи, зазвичай, вони знаходяться в іншій стороні міста. Да, тут це десь хвилин 30-40 на автобусі треба було їхати. Машини, звичайно, швидше.
2: Тобто, якщо говоримо про те, що автобуси не будуть курсувати через безпекову ситуацію, і те, що вони зараз під прицільними ударами ворога також перебувають, то, в принципі, пішки ходити зможуть точно не всі, тому що відстані досить таки далекі.
21: І відстані далекі, і знову ж таки безпекова ситуація. Так, в тому районі є антидронові сітки, але вони зараз розміщені не по всій території старої частини. Тому я думаю, що просто знову ж таки автобус кудись перенесуть оце місце посадки, місце зупинки, але знову ж таки до нього потрібно буде дійти і зважати на безпекову ситуацію. А з тим, що зараз цей район, він такий найбільш обстрілюваний, і міномети туди прилітають, і артилерія, і дрони, то це також буде для людей не завжди безпечно.
2: На цьому фоні чи спостерігаєте ви з колегами, що, можливо, люди виїжджають з того району в інший район Нікополя або загалом евакуюються з міста, принаймні, на деякий час попередньо?
21: В нас є визначені 100 вулиць, які підлягають евакуації, в тому числі з цього району. Насправді, люди з Нікополя зараз їдуть неохоче, тому що хто має роботу, насправді залишається тут. І тому люди намагаються знайти альтернативу не виїздити загалом із міста, а шукати десь всередині, там в центральних районах міста, десь у віддалених районах міста, шукати квартири, шукати будинки. І от буквально брали нещодавно аналітику в міській раді по тим, хто виїхав з цих вулиць евакуйованих, то здебільшого люди так, вони переміщуються вглиб міста і вглиб Нікопольського району. Далі не виїжджають.
2: Зважаючи на те, в яких умовах мешкають нікопольці, я нагадую, що ми говоримо з Анною Цилуйко, головною редакторкою місцевого онлайн-видання «Прихист». Ми говоримо про ситуацію в місті Нікополь на Дніпропетровщині. Зважаючи на те, що люди живуть в умовах постійної загрози та небезпеки, що ви бачите, як намагаються себе убезпечити, як намагаються подбати про свою безпеку, зокрема ті нікопольці, які вимушені ходити на роботу, які не працюють онлайн, не працюють вдома?
21: Вибирають більш безпечні маршрути під антидроновими сітками і ходять насправді там, де є в нас на вулиці ці мобільні укриття. Їх не супер багато, але вони в місті є, в нас є габіони, тому скажу і по собі, і от навіть по своїм рідним, по колегам, обираємо саме такі маршрути. Хоча б якась мінімальна безпека, тобто сітка над головою, поруч габіон або мобільне укриття, і, власне, таким чином вибудовуємо свої маршрути. І скажу вам, що без нагальної потреби люди зараз на вулицю не виходять. Тобто це такі мінімальні пересування, аптека, магазин, робота і назад додому. Тобто, на жаль, немає зараз такого, щоб люди містом гуляли, там, знаєте, ввечері десь перебували на відкритих місцевостях. Такого немає.
2: На жаль, дійсно, дуже прикро все це чути. Але хотіла вас також запитати про ситуацію з паливом. От і ви зазначили про те, що всі автозаправні станції росіяни вибили. І як люди дають раду з цим, куди їздять за паливом? І загалом те, що це перше питання, друге те, що так ускладнилась логістика, чи не спостерігаєте ви, що ростуть ціни на продукти, на якісь товари побуту тощо?
21: Ну, знову ж таки, якщо говорити про паливо, то це інші міста району, інші міста області. Ми буквально нещодавно так само проводили опитування серед наших водіїв. Хтось пересів на велосипед, хтось пересів на електросамокат. Знаєте, люди шукають альтернативи і виходять із ситуації, яка склалася будь-якими шляхами. Звичайно, що стосується там екстрених служб, транспорту, то в них є певний запас. Я знаю, ми говорили з ними про це. Тобто їм паливо сюди доїжджає окремо від умовно цивільного населення. От, а щодо цін, мені здається, ціни виросли як і скрізь по Україні, зважаючи в цілому на ситуацію, яка складається з логістичними компаніями, там з продуктовими цими хабами. Тому ціни зросли як і кругом по Україні. І скажу, що в Нікополі це дуже-дуже помітно, тому що продуктові корзини, знаєте, вони стали значно менше.
2: От ви сказали за продуктові корзини і Нікополь. Нікополь, українці, які полюбляють ягоди, особливо черешню, завжди добре знали за черешні. Що цього сезону з ними? Чи вдалося вам наїстися, відвести душу, запастися вітамінами на зиму? Я маю на увазі, як взагалом працюють аграрії, фермери, зважаючи на те, в яких умовах доводиться це все робити?
21: Ну, тут треба зважати ще на перебої з водою, насправді, тому що в нас зараз не в кожній громаді Нікопольського району є стабільне водопостачання і, власне, ми на це зважаємо і розуміємо всі ці проблеми, всі ці такі перепони, знаєте, коли бачимо, наприклад, ціник на ту ж саму черешню, абрикоси, кавуни або помідори. От, тому ставимося з розумінням і, насправді, ті продукти, вони є на ринках, фермери виходять, огородники наші виходять, помідорщики. От тому з цим, власне, проблем немає і можна знайти продукти на будь-який бюджет, але насправді зараз все дуже-дуже подорожчало і стараємося просто купувати те саме, що й було, але в меншій, мені здається, кількості.
2: Про те, як зараз живе місто Нікополь на Дніпропетровщині, що перебуває під постійними ударами з боку ворога, ми говорили з Анною Цилуйко, головною редакторкою місцевого онлайн-видання «Прихист». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: Скільки цього року коштує зібрати дитину до школи і на що батьки витрачають найбільше? Говоримо про це з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, з року в рік очевидно, що вартість збору дитини до школи точно змінюється. І про актуальні ціни і поради, і то, що ми говоримо з вами сьогодні. І пропоную розпочати з того, за вашими спостереженнями, пані Олено, скільки цього року в середньому коштує зібрати дитину до школи і наскільки, наприклад, ця сума змінилася у порівняно з минулим роком, тому що зараз перша половина серпня 26-го року, але батьки вже точно в активній фазі підготовки до 1 вересня.
6: Так, ціни дійсно змінилися, ми всі це відчуваємо. І я скажу, що найбільші витрати понесуть батьки першачків, тому що тут треба базовий мінімум, який треба зібрати дитину до закладу освіти, і це від 4 до 20 тисяч гривень, а може ще й більше. І це вже залежить від уподобань і спроможності батьків купувати певні торгові марки, певні там уподобання, які мають, і виключно через ті можливості, які є. Але вже, якщо говорити про дітей, підлітків, там 10-12 клас, то там, звісно, інша вже ситуація, тому що, як правило, є щось з минулого року, і не так вже швидко і дитина росте, ну, тобто, вже зрозуміло все, і тому батьки старшокласників, вони будуть мати менше там якісь витрати. Хоча, звісно, одяг, верхній одяг, зимовий одяг, осінній одяг, це все буде коштувати, а ще треба і форма на фізичну культуру. І тому тут, звісно, 70% бюджету буде виходити саме на одяг і взуття. Тут треба чітко розуміти, що школа не може вимагати від батьків певного одягу, тобто кольору, торгівельної марки, шкільної форми і так далі. Тому дитину ми одягаємо, враховуючи основне охайність, безпека і комфортність по сезону. Все, оці вимоги мають бути враховані при вибору одягу для школи. Все інше, всі фантазії школи, наприклад, знаєте, ми там бачили, такі були піджаки, треба обов'язково, щоб дівчата і хлопці мали там от такого ательє, от такої торгової марки. Навіть в школах влаштовували прям продавці шкільного одягу, приїжджали і батьків викликали, щоб вони тільки такий одяг купували. Або ще була така вимога в одній школі, щоб взуття було виключно з шкіряною подошвою. Тому, ну, ого, це все без... Так, і я хочу нагадати, що минулого року у нас, напевно, вся країна пам'ятає, це київські шорти, так званий кейс, коли директорка закладу освіти не пустила дітей, які так прийшли 2 вересня у шортах. Так я хочу нагадати, що ця директорка більше не працює в цьому закладі освіти. Тому що це дискримінаційні вимоги, які не можуть бути в закладі освіти. Тобто школа не може диктувати батькам, в чому має ходити їхня дитина і де купувати одяг. Тобто це ми розуміємо. Далі ще стосується канцелярії. Тут десь 1000-1500 гривень – це те, що такий, знаєте, базовий мінімум, який треба для дитини. Ну і, звісно, ми всі маємо пам'ятати, в першому класі батьки мають можливість отримати 5 тисяч гривень через Дію, пакунок школяра, і це дійсно помічна сума. Я вважаю, що батьки мають скористатися обов'язково цією нагодою і витратити ці кошти саме на підготовку свого першачка до школи.
2: Я вам дуже вдячна за те, що ми почали з цього, за те, що ви сказали, що школи не мають права вимагати, тому що, знову ж, пригадуючи свій досвід, коли ми всі мали ходити в зелених піджаках,
6: ви знаєте, що це таке, так.
2: Нам не казали там конкретне місце, де купувати, чи виробника, якого замовляти, але точно була ця вимога. Ну і коли ти дитина шкільного віку, тобі хочеться одягати щось цікаве, прикольне, тим паче час уже дозволяв, було різноманіття одягу, а ти змушений одягати цього зеленого піджака. Я пам'ятаю наше ставлення до цього, звісно, що ніхто не хотів його носити. І він часто був у неналежному вигляді, тому що ми до нього не надто акуратно ставились від того, що він нам не подобався. Але в моїй школі цього не було, але я знала про випадки, коли там дитину, умовно, могли не пустити загалом на заняття, якщо вона прийшла без піджака. Була у нас якась така ця піджакова ера.
6: А сьогодні це буде трактуватися як порушення права на освіту. Тому що одяг не може ставати перешкодою для отримання гарантованого права на освіту. Це право гарантовано Конституцією. Держава гарантувала кожній дитині, незалежно від того, вона прийде в малиновому піджаку чи у футболці до закладу освіти. Тому тут треба це чітко розуміти, і батьки, якщо їм дають якісь такі вимоги до повного одягу, вони можуть просто ігнорувати і робити так, як вони вважають за потрібним для своєї дитини.
2: Розліт у підготовці дитини до школи чимали, от навіть ви окреслили, так, від 4 тисяч, умовно, до 20 і вище. Чи дійсно дитині, наприклад, умовно, от з вашого досвіду, з досвіду інших батьків, з якими ви спілкуєтеся по своїй роботі, все потрібно одразу, наприклад, купувати? От умовно, якщо готуємо дитину до першого класу, з такого якогось плюс-мінус стандартного шкільного списку. Чи є речі, які от там маркетинг нас зобов'язує, чи в школах про те ж там говорять, на підготовці, що ось дитині обов'язково там це потрібно, а насправді по факту на практиці це можна не купувати і без цього можна спокійно обійтись.
6: Так і є. І я б ще радила батькам не купувати одразу все, що от вони там вирішили, що це потрібно, а прислухатися до вчителів, тому що вони будуть особливо, це початкова школа, тому що діти будуть готувати своє портфоліо, діти будуть робити якісь пробки, діти будуть робити своїми руками щось, і саме вчителі, вони формують свій урок, вони знають, що їм буде потрібно для роботи. Тому в перших числах вересня, як завжди, будуть якісь батьківські збори, будуть казати, що ми будемо робити, розповідати про роботу в класі. І тому варто дочекатися, і потім вже у вересні, ну нічого ж не зникне після 1 вересня. Все буде абсолютно в доступі. Навіть, можливо, і ціни будуть трошки дешевше, тому що ми розуміємо, що ну є в нас така традиція, що ми у серпні, у другій половині серпня, ми як скажені по всьому місту шукаємо все найкраще для своєї дитини. Але ж по факту у вересні нічого не зникне, і у жовтні не зникне. І весь наступний рік все, і канцелярія, і рюкзаки, і одяг, все буде в наявності. Тому я б радила батькам, там, якщо треба оновити гардероб, але там хочеться якусь нову вишиванку дитині купити там на 1 вересня. Тому що зараз це дуже красива традиція. У нас прям, знаєте, я прям радію, що ми не чорно-білих дітей бачимо на 1 вересня, а ми бачимо їх у вишиванках. Це настільки красиво, це настільки наше. Тому от такі речі купувати, те, що от як дитину одягнути до школи. І 2 вересня дитина піде до закладу освіти, ну, якісь речі до 1 вересня у дитини ж були. Тому от якби, а все інше, ну звісно, там якась олівець, якийсь там ручка, якийсь зошит, вони все це потрібно. Але якщо в старша школа або там 5-6 клас, середня школа, то звісно ж воно щось залишається з минулого року. Тому так от бігти і витрачати купу часу, своїх сил і нервів на те, щоб от прям все має бути у серпні, я б не радила. Я б радила продовжити собі літо і трошечки відпочивати, коли ми це можемо.
2: Разом з тим, от завершили ми попередню думку і тезу на тому, що поки є можливість, треба скористатися і трошки собі дати відпочити. Загалом ми вже фактично 5-й рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Як війна впливає на перелік витрат батьків через навчальним роком? І чи з'явилися, наприклад, якісь неочевидні для тих людей, у кого немає дітей, нові обов'язки для батьків, нові обов'язкові витрати, які пов'язані безпосередньо з безпекою дітей, які ходять до навчальних закладів?
6: Ви знаєте, кожного року, от протягом цього періоду широкомасштабної війни, ми постійно говоримо про те, що у дитини має бути безпекова торбинка. Тому що, особливо це стосується початкової школи, варто дитині обов'язково написати, як би це жахливо не звучало, але має бути якась пам'ятка, контактні номера телефонів найближчих родичів або людей, до яких можна звернутися в разі якоїсь там небезпеки або якоїсь ситуації. Обов'язково ім'я, прізвище дитини, контактний телефон, дата народження. Ну, як би це жахливо не звучало, але така пам'ятка, вона має бути у турбині у дитини, має бути якийсь ліхтарик. І варто особливо в початковій школі дитині дати якусь маленьку іграшку, щось улюблене, тому що дитина, можливо, от перші дні перебування в укритті, ми розуміємо, що це неминуче, що ми будемо починати 1 вересня і в нас буде укриття, але, знаєте, коли діти були в садочці, вони там маленькі, камерно все, а тут вже буде школа, буде більше дітей, будуть інші дорослі люди, абсолютно нові, і дитина має відчувати себе більш-менш безпечно. Звісно, ну, такі, про такі речі, можливо, варто покласти водичку, можливо, варто дати, там, якщо дитина приймає певні ліки там, на постійній основі, варто поговорити з закладом освіти, пояснити ситуацію, і якщо так трапиться, що дитина буде перебувати довгий час в укритті, а їй треба приймати ліки, щоб дорослі допомогли про це. От про такі речі нам варто говорити і постійно нагадувати батькам, тому що, ну, поки що ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Тому ми маємо подбати про безпеку дитини і під час укриття, і перебування в укритті.
2: І ще момент, який, я переконана, точно цікавить і важливий для батьків, які збирають своїх діток до школи, це чи є якісь, наприклад, механізми допомоги від держави у зборі дітей, чи на рівні, можливо, громад вам відомо про такі досвіди? Поділіться, будь ласка, з нами.
6: Про досвід чого не почула? Вибачте.
2: Про досвід підтримки, я маю на увазі, якихось програм грошової, наприклад, на збір першокласників, або загалом, коли йдеться, чи там для внутрішньопереміщених, наприклад, українців, чи є якісь програми, які, на які люди можуть податися і отримати?
6: Чесно скажу, не знала. Знаю, що індивідуальні кейси, такі, коли батьки дійсно звертались, ну так трапилось, що їх евакуювали з прифронтової зони, а їм дали можливість проживати в певній громаді, і громада допомагала таким родинам зібрати дитину до закладу освіти. Це навіть не перший клас, а взагалі люди залишились в ситуації, коли немає нічого. І сама громада на рівні там і адміністрації, і самі мешканці, вони допомагали родині адаптуватись і дітей прийняти до закладу освіти, щоб діти не відчували себе якось неупевнено, якось дискриміновано. Тобто такі індивідуальні кейси є, але от так, щоб це була якась цільова програма, я чесно кажучи, не чула. Хоча, напевно, це має бути. Ну, хоча б ми зараз маємо пакунок школяра, тому що от саме перший клас – це найдорожче, найбільше витрат для батьків, щоб зібрати дитину до закладу освіти. Тому що тут абсолютно інше життя. Після там дошкільної освіти ми переходимо на наступний рівень освіти, і тут дійсно потрібно більше фінансових витрат.
2: І що мене таке зацікавило, користуючись, так би мовити, нагодою, це не про те, скільки коштує зібрати дитину до школи, але от по тому, що ви бачите по активності батьків у вашій спільноті «Батьки СОС» порівняно з минулим роком. Наскільки змінилася кількість дітей, які цього року починають свій новий навчальний рік онлайн? По тому, що от ви бачите,
6: я от ще не маємо, наприклад, там якоїсь статистики, аналітики, щоб підтвердити мої припущення, але дійсно, от вчора просто зустріла директорку дитячого садочку, і вона мені просто сказала, що за цей останній місяць у мене і батьки дітей забрали документи з дитячого садочку, і три вихователі вирішили все ж таки переїхати в іншу країну. Тому що вони просто вже виснажені цими тривогами і цими балістичними атаками і так далі. І тому я так розумію, в мене є таке припущення, що більше дітей будуть переходити на онлайн, якщо буде така можливість, але ще більше, напевно, якщо будуть розуміти, що все небезпечніше, будуть переїжджати в інші регіони і, можливо, виїжджати з країни.
2: Про те, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи і на що батьки витрачають найбільше, і на чому можна зекономити, ми говорили з Оленою Парфьоновою, головою і співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Із журналісткою та авторкою Дар'єю Бурою говоримо про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, Харків, ми жили в метро. Наскільки я знаю, ти не харків'янка. Зараз ти мешкаєш не у Харкові. Звідки ідея писати про харківську підземку?
23: Дійсно, я не харків'янка, і єдине, що в мене пов'язувало з Харковом, це 4 місяці життя там у 2016 році. І те, що я закохалася в це місто тоді з першого приїзду, ну, чесно, я дуже люблю Харків, і з видавництвом Фоліо так вийшло, що я написала 3 книжки про Харків, про 2014 рік, про боротьбу, яка відбувалась в тому місті, про початок 22-го року, 28 історій людей, які переживали і бачили, як починалася велика війна в Харкові. І, власне, у видавництва виникла ідея написати про історії людей, які ховалися в метро, і про те, як функціонував метрополітен на початку повномасштабної війни. Ну і я собі, якби вже думаю, як я вже так пишу про Харків багато, то мені цікаво це. Ну і плюс я собі так подумала, що це досить така унікальна історія з тим, як люди ховалися в війну в метро і жили там просто. Не просто приходили укритися від обстрілів, а прям жили там кілька місяців.
2: Як ти у такому разі збирала інформацію для книги, оскільки у Харкові не жила, тому що ти, я так розумію, розповідаєш про досвіди абсолютно різних людей, і які укривались, і які працювали, і службовців, і так далі. Розказуй про це, будь ласка.
23: До речі, слово «укривались» я почула від працівників метрополітену, бо я не знала, як це правильно сказати, ховалися, жили там. А вони називали цих людей «укриваємі». І укривались, це нормальне слово, як я потім собі вияснила, для тих, хто ховається від чогось. Я шукала по знайомих, шукала через знайомих, шукала через прес-службу Харківського метрополітену. Вони дуже мені допомогли з історіями, власне, і працівників, які разом з пересічними мешканцями там залишалися, які облаштовували побут, які також і ховалися від війни і робили свою роботу. В мене там в книжці є історії і працівників різних департаментів метрополітену і технологічних працівників, які зупинили метро. Тому що якщо воно зупиняється, це не означає, що все, всі сидять собі і чекають, поки воно запуститься знову. Там треба кожен день за ним слідкувати, щоб потім воно запустилося. І пересічних харків'ян, і волонтерів, які тримали зв'язок, скажімо так, з великою землею, щоб допомагати і тим, хто живе на станціях, і армії допомагали. Люди, які жили на станціях, допомагали армії. Тому що вони розуміли, від кого залежить подальша безпека. І так, це сарафанне радіо, воно завжди допомагає знаходити ці історії, знаходити цих людей. І мені потім передали, а давай ще з тим поговори. І так зібрались. Купка історій.
2: Чи не бракувало тобі того моменту, я тут не досіпаюсь в жодному разі, але оскільки ти не була сама учасницею цього, так, ти не укривалася в харківській підземці, як ти з цим давала раду, з такою безпосередньо якоюсь документалістикою, якимись репортажними моментами, чим ти їх компенсувала і, можливо, заповнювала?
23: Дійсно, не будучи в ситуації, дуже складно про це говорити, насправді це будь-чого стосується, не будучи очевидцем або тим, хто переживає ці події, складно їх описувати так, наче ти знаєшся на них. Я якби і не хотіла бути очевидцем, я хотіла розказати історії цих людей. І моя задача була як журналістки говорити з людьми так, щоб вони мені розповіли максимально і про свої переживання, і про свої враження, і про свої якісь думки тоді, і про свої найдрібніші моменти побуту. Тому тут задача була більш детально говорити з людьми, чути те, що говорять люди. Я собі так уявляла прям купу історій, а вони в якийсь момент мені стали дещо схожими, тому що насправді оце бажання вижити в повномасштабну війну зводиться в людей до якихось елементарних речей. Зникають, всі присипочки життєві, і виникає бажання тільки там мати де місце, де буде тепло і можна поспати, де на тебе нічого не прилетить, мати що поїсти, мати що попити, знати, що твоя дитина не під бомбами. Воно все сходиться до такого дуже приземленого і елементарного. І мені так багато хто розказував. Але разом з тим ці історії дуже відрізняються, тому що, знову ж таки, це різний контингент людей. В метро спустилось дуже багато людей, дуже різних людей, з різним життєвим досвідом, з різними відчуттям страху, з різним відчуттям відповідальності. І ці історії через це відрізнялися, тому що немає такого, що прям дуже схоже, що вони всі сіли і чекали. Кожен щось робив або не робив по-своєму, і це видно, мені здається, в тих історіях.
2: І хто придбає книгу і почитає, точно побачить більше. «Харків, ми жили в метро» називається ця книга. Ти, Дар'я, казала про те, що ти закохана в Харків. Я з тобою в цій групі людей теж. Небагато разів я була в Харкові, але це була точно любов з першого погляду. Я не знаю, чи в моєму житті було таке стосовно чоловіків, але стосовно міст це точно сталося. Я коли вперше приїхала з Харкова, я точно, наче цей синдром харків'янки вхопила, і я ходила весь час розповідала, а от в Харкові те, а от в Харкові все. Тому я точно читатиму цю книгу. Книга розповідає про те, як люди укривалися в харківському метрополітені. Якщо подивитися на кількість станцій у харківській підземці і в київській, вона сильно відрізняється. Харківський метрополітен не такий розгалужений. Там 30 діючих станцій, якщо я не помиляюся, і от переглядаю зміст уже твоєї книги, і мене тут, я зізнаюся, не один розділ зацікавив, але я б хотіла все-таки якісь з них проговорити. От, зокрема, є розділ, який називається «Станція 23 серпня. Сотні людей та росіяни під метро». Якщо ти можеш зараз пригадати цю історію, розкажи нам, про що у ній йдеться, і чи дійсно харківці мали досвід перебувати у підземці разом з ворогом?
23: Ні, вони не перебували разом з ворогом, бо росіяни біля метро, а не у метро. Це у мене в тій книзі є дві історії саме з цієї станції від двох різних людей. Одна – це просто жінка, яка до повномасштабної війни не користувалась метрополітеном, їй взагалі це було не цікаво, вона користується власним транспортом, але коли прийшла повномасштабна війна, їй довелося ховатися там, вона зрозуміла, воно в неї на підсвідомому рівні виникло те, що вона може там ховатися. А друга історія – це чоловік, який, це звичайний цивільний чоловік, харків'янин, який згодом взяв на себе обов'язки такого собі коменданта станції, який разом з працівниками метрополітену допомагав їм облаштовувати побут, налаштовувати харчування, налаштувати якісь там моменти важливі для людей, які там мешкали на цій станції. І обидві ці людини мені розповідали, що був момент, коли до станції підбігали росіяни. Я бачила, потім знайшла десь на Ютубі відео, де вони реально бігали навколо станції озброєні зі своїми білими пов'язками. Вони до них намагалися прорватися на станцію, розказували, що спочатку розказували, заберіть тут своїх вбитих, потім, здавайтесь, бо ми вас зараз закидаємо чимось, і ви взагалі звідси не вийдете, буде братська могила. Я просто намагалася зрозуміти і не змогла зрозуміти відчуття людей, замкнених на станції, коли ворог стоїть вже на порозі і каже, ми вас зараз чимось закидаємо, і вам всім вже не вибрати звідси. Тому що там кожна станція закривалась такими герметичними дверима спеціальними, які будувалися в метро там, за совка від обстрілів, від якихось уражень. І от за цими дверима герметичними сиділи люди, а з іншої сторони стояли росіяни. І це треба почитати, бо я зараз не пригадаю, як зрештою вони відстали від цих людей.
2: Так.
23: Але цей момент, що вони реально були біля станції і говорили, мені здається, що це дуже страшний момент. І от таке було. Ще там, наприклад, станція Київська, це історія про поліцейських, які там, я записувала поліцейських, які там були, як ті, хто слідкує за порядком і допомагає виживати людям. А станція Київська дуже близько в Харкові до 134-ї школи на вулиці Шевченка, яку ми знаємо історію 134-ї школи. Хто цікавиться історією Харкова і взагалі війни цієї повномасштабної, її знищили просто через те, що туди зайшла група росіян. І там був бій цілий день. І наші сили оборони знищили їх. А станція метро Київська дуже близько, і вони все це чули. Я намагалась зрозуміти відчуття людей, які сидять в підземці і зверху чують, як вороги бігають, але я не змогла. Я намагалася передати від людей.
2: Безумовно, не маючи цього досвіду, ми його не осягнемо. І тут, очевидно, що нам в цьому сенсі точно пощастило більше, тому що навіть неможливо уявити, що може відчувати людина, знаючи, що загроза безпосередньо настільки близько, і ти можеш отримати тієї чи іншої шкоди від нього в будь-який з найближчих якихось моментів. У нас є питання від слухача, запитує пан Олексій, що, можливо, з розповідей людей, які тобі вдалося задокументувати, ти робила якісь висновки стосовно того, чого от можна сказати загалом, якісь, можливо, пункти виокремити не вистачало людям, якщо так середнє вивести по всіх розповідях, які тобі доводилось почути, як в побуті, які вони собі забезпечували у харківській підземці, так, можливо, інформаційно?
23: Ну, насправді, та не траплялись мені прям історії таких, що все пропало. Звісно, що були люди, яким було все не так. Ну, це мені розповідали ті герої, з якими я спілкувалась. Вони мені казали, що були такі, які там, я там розлив, поприбирайте, а чого не принесли їсти вчасно, а чого немає ковдр. Але, ну, розуміючи масштаби людей і те, що відбувається на горі в Харкові в перші дні повномасштабної війни, мені здається, що працівники метрополітену і волонтери місцеві, і навіть місцева влада, вони намагались робити все максимально швидко, щоб забезпечити цих людей. Незадоволені були, звісно. Були люди, які реально боялися, і їх метро не заспокоювало. Наприклад, там історії мами з дітьми. Тут, знову ж таки, в мене немає дітей, мені складно зрозуміти оце відчуття, коли ти боїшся за свою дитину, але ці жінки, вони, єдине, що вони хотіли, це врятуватися і врятувати свою дитину. І вони розказують, що, ну, от одна, наприклад, героїня мені каже, я не хочу романтизувати метро, і взагалі, щоб ви розуміли, що це така прям романтична, прикольна історія, там було страшно, і єдине, що хотіли, звідти вибратись. Такого, щоб чогось катастрофічно не вистачало, ніхто мені не сказав, жодна людина, бо я запитувала це питання в людей, конкретно ніхто нічого не сказав. Всі працівники метрополітену мені як один, отак не зговорюючи, сказали, ми все облаштували, фонтанчики з водою були, їжа була. Я у них якось запитала, кажу, а чого ви мені зразу про їжу? Я навіть нічого не встигла спитати. А вони кажуть, люди дуже боялись, що не вистачить питної води і не вистачить їжі. І вони це намагались забезпечити. Там не знаю, чи на всі, не буду зараз стверджувати станції, але на багато станцій, особливо ті, що там в центровішій частині міста, туди довозили гарячі обіди. Там перше, друге, ого, вони між собою вже ділили. Тобто, ну, місцева влада це організувала, волонтери місцеві це організували. Були малі бізнеси, які завозили хліб, які завозили молоко дітям. Там породіллі ж були в метрополітені. Ну, тобто життя продовжується, попри шалені обстріли і війну. Жінка, яка мала народити, вона народжувала. І вона народжувала в метрополітені. І треба було молоко, і треба були якісь для дітей засоби гігієни. І це все організовували волонтери, які залишалися зовні. Це організовувала влада. І, звісно, це не лакшері-готель. Але люди виживали.
2: Але це точно може стати в майбутньому сценарієм для якогось серіалу чи документального фільму для Нетфліксу, коли він захоче розповідати про Україну і як ми виживали під час цієї війни, дійсно, тому що ті навіть уривки історії, про які ти розповідаєш, якщо б комусь розказати з-за кордону, хто зовсім не в контексті української війни, я переконана, що люди, м'яко кажуть, кажучи, будуть дуже здивовані, і волосся стане дибки про те, як можна жити у метро, як можна там народжувати дітей і так далі, і жити упродовж якогось тривалого часу, не укритися на одну ніч, не укритися на одну добу. Зараз, уже маючи готову книгу, наскільки ти як авторка, як журналістка, яка виношувала довго цей текст, багато зусиль до нього доклала, задоволена своїм результатом?
23: Я ще не бачила книгу фізично, mm-hmm. бо її ще друкують. Це така реклама, анонс, тобто передзамовлення можна робити на сайті видавництва. Я насправді собі напридумувала чогось її інакшою. Зараз я вже навіть не пригадаю, бо я її писала минулого року, і я зараз не пригадаю, що конкретно мало бути інакше. Але вона мені, чесно, трохи складно далась. Мені важко якось складались ці історії. Трошечки важко було знайти людей, тому що попри те, що загалом в харківському метрополітені офіційно ховалося 160 тисяч людей, складно було знайти тих, хто би розказав щось. Бо мені хотілося дуже різних історій, мені хотілося дуже різних цих людей з різних верств, скажімо так. Не тільки там волонтерів і свідомо активних. Мені хотілося різносторонні історії. Це було трошки складно, тому, але зрештою, як і з будь-якою книжкою, мені завжди складно щось дається. Я іноді думаю, на що я погоджуюсь, але я трималася за цю історію, що вона унікальна. Ну, як на мене, вона унікальна. Я читала, що, в принципі, метро – це ж інфраструктура подвійного значення в усьому світі, наскільки я прочитала, але я не знаходила такої історії, щоб люди прям жили 3 місяці, ну, так от точно. Потім метро запустили, і зараз там лишаються люди, які іноді ночують, ну, так, як і в Києві. Але жили 3 місяці прям. Такого ніде немає. Тому я трималася за цю унікальність. Я сподіваюся,

0: до чого лежить душа.
1: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу – це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
2: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
3: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
4: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
5: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.
7: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Щонайменше 4 людини отримали поранення внаслідок обстрілу Слов'янська. Про це повідомив Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА. За його словами, опівдні росіяни вдарили по території центрального ринку у час, коли там були люди. Деталі атаки та масштаби руйнувань уточнюються. Оборони України уразили декілька ключових цілей противника, про це повідомили у Генштабі. Зокрема, в ніч на 11 серпня вдалося уразити зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» у районі Тополь Луганської області, командно-спостережний пункт противника в районі Теребрено Білгородської області Російської Федерації, склади матеріально-технічних засобів ворога в Ровеньках Луганської області. Також серед іншого напередодні вдалося уразити 6 пунктів управління безпілотниками ворога в районах Шевченка, Ченка першого, Комара і Веселого на Донеччині, Ходяковки Курської області, Залізничного і Нестерянки з Запорізької області. Україна хоче транспортувати зерно залізницею через Молдову до румунського порту Констанца. Про це кажуть українські і молдавські джерела виданню Reuters. Водночас Україна попросила у Молдови знижку 50% на перевезення українського зерна. За даними співрозмовників, Молдова готова гарантувати певний обсяг вантажів. Наразі країни обговорюють терміни і обсяги транзиту. Екс-глава молдовської залізниці Олег Тофілат заявляв виданню, що потягом через Молдову можна перевозити до понад 4 мільйонів тонн зерна на рік. За оцінками України, такий маршрут міг би забезпечити приблизно 10% експорту. Необхідність пошуку альтернативного маршруту виникла через посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини. Понад 90% українського експорту зерна припадає на морські порти. До того ж, Україна вже використовувала залізничний маршрут через Молдову для експорту зерна у 2022-2023 роках. У нідерландському Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця. Про це повідомили в офісі президента. Тепер прах Коновальця повернуть в Україну і перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Українсько-Греко-Католицької церкви. Про це також повідомили в офісі президента, а всі деталі обіцяють повідомити згодом. Нагадаю, що Коновалець був похований в Нідерландах. Там він загинув від рук спецслужбовця радянського НКВС. Кабмін затвердив, що Коновальця перепоховають на національному кладовищі. Нагадаю, що напередодні в березні керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв про створення пантеону видатних українців, де мають бути перепоховані видатні українці, які поховані за кордоном. І вже 19 травня в Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху провідника Організації українських націоналістів, полковника армії УНР Андрія Мельника і його дружини Софії. А 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі.

0: та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро
3: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
3: О 17:18 поговоримо про наслідки російської атаки по Запоріжжю із Олександром Коваленком, речником Запорізької ОВА. А о 18:10 разом з політологом Олегом Саакяном розберемо те, як шкідливі ресурси маніпулюють темою польської допомоги Україні.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Генеровано ші. Діпфейки.
5: аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ЩІ».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
7: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проєкт «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
7: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювань України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
8: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
7: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами, як головою і керівницю організації, про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими? Які основні аспекти існують рідкісних захворювань?
8: Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійської перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
7: А для чого? Для чого батькам шукати таких самих батьків?
8: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складно-мукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве. і всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів, і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все, та це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі з'їде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите такі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
7: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, ну, дорогого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
8: так,
7: часто
8: це
7: доводить.
8: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда, можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. Тут якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
7: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
8: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що 7 тисяч мають лікування, це не означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
7: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо. Чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані? І для чого цей довідник потрібен? Хто його використовує? Чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність? Чи це більше для лікарів, чи для батьків? Для кого він? Хто цільова аудиторія?
8: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежування пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів в Україні. Це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
7: І це на рівні держави, правильно?
8: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами немає статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
7: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків, і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
8: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі, не може бути. Тобто це мають бути консіліум з лікарями. І наразі в нас створена така мережа орфанних центрів. Їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних. Це майже європейська вже статистика. І я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному, в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
7: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані і коли, кому туди можна звертатись?
8: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років. Це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися, за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я. Тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями. Вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію. Там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися. Але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
7: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки. Знову, якщо є грошей, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися? І от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його? І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
8: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зробитися з генетичними панелями, що саме, які наслідки є зараз у нас. Гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити ту чи іншу діагностику, і ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло що, генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
7: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України». І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
8: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнтів з муколіпідозом немає лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, не вкрай рідкі, один-два, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть, якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті, ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Угу. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря. Лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
7: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову умовну допомогу, наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіма питаннями до вас можна звернутися?
8: Так, звичайно, можу звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки, в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології, але в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас звернять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави, але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
2: Діти мають право.
7: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не дотримується.
8: Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують, реабілітація, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність, і розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
7: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
8: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказує, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджує, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила вселенна, знання, це сила вселенна.
7: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота колись закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякуємо.
8: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба, і ми можемо допомогти, звертайтеся.
7: Керівниця громадської спілки «Орфанні захворювання України» Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють.
5: На громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Київська влада звітує про стан виконання плану стійкості столиці у підготовці до зими. Про те, що стосується енергоінфраструктури, міркуємо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатєвим. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, що ось заявили у Київській міській державній адміністрації, перша цифра, яка мене цікавить, що збудували близько 65 мегаватт когенерації. І для розуміння нашої аудиторії, якщо говорити про ті потужності, які споживає Київ, зокрема у зимові періоди, ці 65 мегаватт, що це нам дасть, наскільки це нам допоможе і підтримає?
10: Ну, дивіться, Київ споживає 1,2 гігаватта електричної енергії. Це величезний об'єм, це як, по суті, як видає, півтора атомних енергоблоку. Це величезний об'єм електричної енергії, який видається з одної з атомних електростанцій, яка живить місто Київ.
9: Це у літній чи зимовий період?
10: Це зимовий період, і якраз літній період, в осінній період і в період весняний це десь на рівні 0,8 гігават, це 800 мегават, але ми от споживаємо стільки електричної енергії всі разом з вами. От ми прокидаємося зранку, ставимо чайник, ідемо, користуємось бойлером, це ми в цьому іншому. І от оце такий об'єм електричної енергії ми споживаємо. Тобто те, що зараз зроблено, воно не відповідає фактично потребам міста Києва. І відповідно до цього треба зараз активно працювати над тим, щоб переводити ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 в режим великих комунальних котелень. Місто це поки що не хоче робити, не хоче усвідомити, але до цього воно плюс-мінус іде.
9: По-перше, цікавить, чому, на вашу думку, чи можливо з того, що вам відомо, місто не хоче цього робити? По-друге, якщо воно до цього йде, коли воно може дійти до фінішу у цій справі і чи встигне фінішувати до зими?
10: Ну, в принципі, воно плюс-мінус до цього готово. Не забуваємо, що для ТЕЦ основний бізнес – це генерація електричної енергії. І коли генерується електрична енергія взимку, то надлишок тепла – це якраз наше з вами опалення. Наші батареї це гріють. Відповідно до цього місто не готово перевести теплоелектроцентралі з головного бізнесу на режим великих комунальних котелень. Але іншого варіанту немає, і тому місто до цього має прийти спочатку морально, а потім вже ці проекти реалізовувати.
9: Отож, що стосується житлового фонду, тому що ну це теж, мабуть, в топі тих, що хвилює киян щодо опалювального сезону, це один з пріоритетів КМДА, підготовка житлового фонду, принаймні про це заявляють. І, зокрема, йдеться, що на підготовку електрогосподарства виділили 800 мільйонів гривень на ремонти, модернізації. В цьому році планують опрацювати 742 об'єкти, але зараз місто виконало лише близько 20% робіт. Тобто, зважаючи на те, що у нас 8-й місяць цього року, у нас залишилось фактично 4 місяці. За 4 місяці 80% навряд.
10: Два місяці.
9: До опалювального сезону, так. Я маю на увазі до кінця року, бо ж казали про кінець року. Зважаючи на те, що 80% очевидно вже не встигнуть зробити. По тому, що ми зараз маємо з ситуацією з енергоінфраструктурою столиці, як ми зустрінемо цю зиму, якщо, наприклад, обстріли з боку ворога не будуть скеровані на енергоінфраструктуру. Звісно, це наші фантазії, але от уявімо ту ситуацію, яка в нас є зараз, той стан інфраструктури, який у нас є зараз. Чого нам чекати цієї зими?
10: І президент, і прем'єр-міністр говорив про те, що буде надскладна зима. Це дійсно. І питання в тому, що найскладніше це буде 1100 будинків, які заживлені по ТЕЦ-4, це Дарницька ТЕЦ. Відповідно, що це приватний об'єкт, і ніхто не може туди проінвестувати кошти, ані державний бюджет, ані бюджет Київської міської адміністрації, відповідно, або органи місцевого самоврядування. Відповідно до цього, тут ситуація є надважка. Надважка ситуація по ТЕЦ-4. Це найвужче зараз є місце в Києві. І, на превеликий жаль, цьому питанню не приділяється уваги. Я чому говорю? Бо я живу напроти цих будинків, які були без централізованого опалення. Тому тут сподіватися на якісь комунальні дива неможливо. Далі, якщо будемо говорити по дві третини міста, які живуться від ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, там також ситуація достатньо непроста. Фактично зараз відновлюються котли, котлове обладнання, але ворог намагається постійно бити по цим системам. Тут єдиний варіант – перевести їх на великі комунальні котельні. І друга ситуація – мати великий запас трубного обладнання, щоб постійно їх відновлювати. Але це питання буде достатньо збиткове для київського бюджету. І якщо прийме правильне рішення орган місцевого самоврядування, то тоді, в принципі, кияни не замерзнуть. В інших варіантах, якщо будемо рухатись по тому сценарію, який є зараз, то є велика проблема з тим, що ми будемо з вами разом з вами всі замерзати і шукати, як грітися взагалі в великому мільйонному місті.
9: Щодо Дарницької ТЕС, так званої Київської ТЕЦ 4, кажете, що вона перебуває у приватній власності. Це цікавий факт для подумати, якщо чесно. А чи є, якщо ви знаєте, ну, у держави, можливо, можливості, якісь потуги, аби змусити цього приватного власника щось робити і ремонтувати, оскільки сама держава не може включитися в цей процес? І чому це не відбувається?
10: Ну, дивіться, якщо ми з вами власник автомобіля, та, і випадково ви в'їхали в стовп і розбили автомобіль. Це буде держава компенсувати? Ні, ні в якому разі. Тут одне питання. Або піти в формат приватно-державного партнерства, забрати частку акцій у приватника і передати її державі, щоб держава могла співфінансувати. Або бюджет міста Києва. Ну, тут краще йти по рівню держави. То тоді це ще має шанс на життя. В інших випадках, на превеликий жаль, шансів на життя цей проект взагалі не має.
9: Зрозуміло. Зберучи до уваги те, що Київ має одну з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання і що, очевидно, навіть якщо зараз щось і робиться, ми все одно не переживемо цю зиму у тих 100% комфортних умовах.
10: Ми переживемо, однозначно. Ми ж українці, да, українці, ми переживемо цю зиму.
9: У 100% комфортних умовах, як би нам того хотілося. Це просто дуже довге речення було в мене в голові задумане. Як би ви радили киянам готуватися, що робити, якщо говорити про основну масу людей, яка у Києві живе у багатоповерхівках, не в приватних будинках, де ми можемо ставити генератори, тощо. От саме, якщо ми живемо в квартирі, що треба було б, можливо, зробити вже, якщо не зробили, то що варто зробити зараз?
10: Я також живу біля станції метро Харківська, і багато хто говорить, що я там фантазую, але відірване від життя. Ні, я також живу в Києві в багатоповерховому будинку. Відповідно до цього, тут питання максимально утеплюватись. Це раз. Друге, це думати, як треба шукати елементи утеплення, такі побутові. Ну, знаєте, от у нас в радянський час завжди там ковдри висіли, ці коври висіли на стіні. Це старий етап радянський, але він перед цим мав велику українську традицію утеплення цими ліжниками, утеплення цими коврами, утеплення стін і підлоги. От думайте, як ваші ножки будуть тепло ходити, думати про те, як, який елемент утеплення покласти на підлогу. А друге, це подивитися, як вікна пропускають холод, і це також дуже важливо. Ну і наступне, думати про якісь там елементи обігріву. Це не в якому разі, це там не те, щоб там в Ютубі гуляло про відкриті вогнища з свічок, все інше. Думати про елементарні прилади обігріву, це або від електрики нагрівати якийсь елемент, який потім у вас буде, ну, грубо кажучи, це пляшка з водою, буде гріти вас під ковдрою в холодний період. Або, якщо у вас є там зарядні станції типу Екофло, от щоб ці зарядні станції також працювали на обігрів, враховуючи, що можна зробити якусь там теплову пушку, все інше. В мене так вдома влаштовано. От теплова пушка може також від Екофло нагріти непогано вашу квартиру.
9: Також у нас є запитання від слухача, пише нам пан Олексій на Viber, і цитуючи його, тобто ми розуміємо, що знову всі, хто під ТЕЦ-4, можуть бути без тепла потенційно. Чи створюється, з того, що ви знаєте, місця резервного обігріву та розміщення киян у школах і так далі, там, де можна розмістити, наприклад, багато людей і одночасно поставити великі генератори. Що можемо про це
10: так,
9: сказати?
10: Так, дійсно, там це резонить, це проєкт резонить. Не будемо тут лукавити. ці протеризовані, відпрацьовані місця обігріву для киян в великих школах, в лікарнях. Тому тут цей проєкт, в принципі, він реалізований, але це, знов-таки, не про комфорт, а це про виживання.
9: Про те, як Київ готується та наскільки вже готовий до майбутньої зими, ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
9: Російські удари по складах торговельних мереж спричиняють перебої з постачанням продуктів. Що може подорожчати найближчим часом та чи можуть певні продукти бути в дефіциті, пояснює аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич.
12: Технологія впливу на громадському радіо.
9: Ми з командою прицільно слідкуємо за наративами, які поширюються в різних соцмережах. І ось наш моніторинг з 7 по 9 серпня цього року підсвітив нам кілька шкідливих, зокрема, ресурсів у Телеграмі, які пов'язують брак продуктів, порушення логістики, пошкодження українських підприємств із прогнозами, що країна рухається до масштабного голоду. Не вперше телеграм-канали та не лише розганяються. Я буквально вчора, готуючись до етеру, слухала дещо інший етер, де нам нагадували, що у 2020 році, коли у нас почалась пандемія коронавірусу, нас теж лякали голодом, що, мовляв, нам не буде що їсти, нас всіх закрили по домах і буде дефіцит, і ми всі від цього будемо дуже сильно страждати. Зараз ми маємо іншу реальність. Серпень 26-го року Росія б'є по складах і логістичних центрах торговельних мереж. Ми вже бачимо якісь перебої з постачанням у тих чи інших магазинах, але поки що це дуже точково. Магазини перепрошують, якщо тут немає, то в іншому магазині ми знаходимо ці продукти. Але ось ці тенденції, по тому, що ви бачите, чи може це дійсно перерости у дефіцит окремих продуктів на наших полицях?
13: Ну, перше, мабуть, те, що я б хотів би сказати, і завжди говорю, в таких ситуаціях це треба не наганяти паніку і не читати такі шкідливі телеграм-канали, якщо чесно. То так. Щоб подивитися на це все, ми не маємо на сьогоднішній момент дефіцит всіх продуктів або якихось там передумови, які би спричинили би нам би, скажімо так, повний брак. Зараз перебої, звичайно ж, є, але поки що я б не говорив так про загальний, я ж кажу, дефіцит, тому що частина магазинів, вони після ударів справді спостерігалися відсутність окремих товарів, це в першу чергу були овочі, фрукти, і деякі там точкові, якщо не помиляюся, трошки молочної продукції, да, там я б не сказав навіть м'ясо, тому що м'ясо навіть було. Це хлібопекарські вироби деякі, можливо. Однак проблема зараз полягає переважно не у відсутності самої продукції в Україні, а порушенні звичайного маршруту, тобто від виробника або складу до магазину. Всі склади, які використовуються, це переважно ж більшості, ну, в Україні це перевалочний пункт, да? Тобто умовно це на сьогоднішній момент лева частка продукції, яка є на прилавках, це все українського виробника. Тому більш коректно зараз, мабуть, говоримо, що локальні та короткострокові перебої в асортименті, вони присутні, вони є, вони вирішуються, а продовольчого дефіциту ми не спостерігаємо.
9: Я дякую вам за це заспокоєння, тому що дійсно, ну, ми свідомі того, що чимало ресурсів працюють на те, аби нагнати паніку, розігнати, і люди почали панікувати, скуповувати ще більше те, чого, можливо, зараз так не вистачає, але якщо не вистачає в одному магазині, у нас, на щастя, одним магазином все не обмежується, ідіть до іншого і точно десь там знайдете знайдете те, що ви собі шукаєте. А якщо не знайдете сьогодні, ну то ближчим часом це точно мережі довезуть і покриють. І загалом, якщо говорити про те, що може здорожчати найближчим часом, по-перше, через те, що ворог б'є по виробниках торговельних мережах, а по-друге, ну загалом, що закінчується літо, попереду новий сезон, що у нас зараз відбувається з цінами і до чого готуватися ближчим часом?
13: За власним спостереженням я не можу сказати, що одночасно подорожчання всього продуктового кошика нас очікує, тому що ми входимо зараз в таку фазу, коли кінець буде серпня, літо, да, там початок осені, коли буде дещо більше городини, овочів, фруктів, які пропозиція, яка повинна потрошки збільшуватися, да, але на більший ціновий ризик, мабуть, зараз будуть складати такі товари, де одночасно є висока частка логістики, тобто присутня. Це процес, мабуть, енергії та витрати на переробку в тому числі. Тому що, наприклад, така сама, як молочна продукція, там частина хлібопущних продуктів, це частина також переробки в плані м'ясних продуктів, тобто вони можуть дещо зрости. Тобто, причому частина цього подорожчання, вона взагалі, формувалася ще до останніх атак, тому що ми бачимо дуже різке збільшення знову вартість палива. Це також буде впливати на логістику. Ми розуміємо, якщо ті склади, які наявності не маємо, наприклад, в Києві, то логістично тоді плече воно розширюється для того, щоб перевести там від виробника цю продукцію, наприклад, напряму налагодити таку, скажімо так, вид логістики, або це перевести з інших місць. І це закладає такі, знаєте, початкові вже додаткові витрати невеликі, але яких би не було би, да, але за рахунок плюс вартості палива вони можуть трошки більше відзначитись. Тому не варто пояснювати зараз вам, скажімо так, додатково, що це тільки за рахунок, якщо винести всі склади, да, там в Київській області, як не було, і тепер ми не зможемо, скажімо так, нормально будувати ціноутворення. Все йде, скажімо так, від додаткових витрат.
9: Разом з тим, дефіцит або здорожчання одних продуктів, чи може спричинити зростання попиту на якісь дешевші аналоги і, відповідно, їхнє здорожчання в такому випадку?
13: Да, це цілком реально, в принципі, другі ефекти, що ви сказали, тому що істотно дорожчання, там, наприклад, свинини або ялочини, частину воно споживачів приходило там на курятину, наприклад, да, якщо дорожчують там молочні продукти або окремі там частини торгових марок, то попит зменшується до більш дешевих, да, тобто наприклад, на приватні, да, там торгові марки, тому подібне. Тому дешевий аналог, він спочатку, в принципі, отримує додатковий попит, а якщо його виробництво, взагалі не можна швидко збільшуватися, це поступово підтягує його і також в ціну вгору. Тому для українського, скажімо так, споживчого кошика в цілому, можна сказати, що перехід у дешевий ціновий сегмент, він не буде однозначний, він, якщо чесно, нерівномірний. Тобто все залежить від кількості доходів, і це також, рітейли беруть до уваги.
9: Очевидно, що постачальники зараз у певних регіонах точно змінюють маршрути своїх руху свого транспорту після ударів по складах тощо. Чи можемо ми зараз говорити, на скільки відсотків це потенційно може збільшити кінцеву ціну продукту для нас ближчим часом?
13: Дивіться, швидше за все динаміка вона буде дуже різною, тому що якщо кожному за ціни, навіть взяти загальний індекс споживчих цін за перших півроку, він склав 6%. В принципі, десь плюс-мінус нас очікується такі ж і така ж сама оцінка до кінця року, можливо, дещо трошки більше, тобто ми вийдемо десь приблизно на рівень 12-13% продовольчої інфляції до кінця року. Тобто це за попередніми прогнозами, дивлячись, наскільки, скажімо так, буде впливати ріст палива, да, подальше і обстріли. Тому можна сказати, що на те ж саме там на хліб, хлібобулочні, пекарські вироби десь вартість може зрости до кінця року ще на 5-8%. Якщо говорити за м'ясну продукцію, то тут бачимо, як склалося, що вартість кормів, скоріш за все, буде дешевшою через те, що вартість зернових на внутрішньому ринку через блокаду експорту вона дещо знизилася. Тобто тваринники в цей час вони дещо може знизитись у них собівартість виробництва. Тому великого, там, скажімо так, росту вартості м'яса не очікуємо, крім перероблених виробів, да, де затрата йде на електроенергію. Ну і також можемо, я ж кажу, відзначити, що вартість тих самих овочів, фруктів, вона на наступні місяці буде більш-менш помірна і не буде сильно зростати, можливо, в діапазоні декількох відсотків, а навіть і зменшення. Ну, збільшення пропозиції сезонної, вона, скажімо так, може пригальмувати рівень інфляції цей період часу. І тому, скажімо так, ціни вони будуть, я ж кажу, нерівномірно зростати, дещо деякі знижуватись. Скоріше за все, ми можемо очікувати, що на деякі заморожені продукти, да, на яких перевалка, скажімо так, більш активно використовувалася і потрібно підтримувати рівень температури. Скоріше за все, тут будуть дещо додаткові витрати. Чому? Тому що вони будуть постачатися з довших областей або регіонів, да, або за кордону, де вже і витрати будуть логістичні закладатися, а не на зберігання. Тому можна сказати, що на сьогоднішній момент ті ціни, які ми маємо, це ціни, коли ще не вплинули, скажімо так, повноцінно обстріла на склади.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. До поліції звернулося вже понад 260 дітей, яких росіяни намагалися завербувати для терактів. Таку інформацію оприлюднив департамент комунікації Нацполіції з посиланням на очільника кримінальної поліції Андрія Нєбетова. Також він розповів про нову схему вербування, коли злочинці телефонують покупцям біологічно активних добавок, нібито від імені Служби безпеки. Жертву звинувачують у фінансуванні російської агресії, після чого психологічно тиснуть і змушують виконувати завдання. Спочатку фотографувати об'єкт, потім спалити авто військового, а далі вчинити теракт. У поліції наголосили, що Росія постійно змінює методи вербування українців для диверсії терактів. Якщо спочатку російські спецслужби переважно пропонували гроші, то згодом почали використовувати сайти знайомств, телеграм, фейкові пропозиції роботи, шантаж і навіть завербованих ув'язнених. Правоохоронці закликають одразу звертатися до них, якщо невідомі особи погрожують, шантажують або намагаються змусити їх виконувати підозрілі завдання. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Олександру Новікову. Його підозрюють в організації ударів безпілотниками по цивільних енергетичних об'єктах України. Про це повідомили Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора України. Новіков очолює управління будівництва та розвитку систем БПЛА Генштабу Росії. За даними слідства, у березні-квітні 2024 року він організував атаку дронами «Грань-2» на електропідстанції у Дніпропетровській області, компресорну станцію на Львівщині та ТЕС на Київщині. Слідство вважає, що генерал отримував координати цілей, віддавав накази про удари та контролював їхні результати. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді підтвердив ураження логістичного хабу Wildberries у російському Воронежі. За його словами, після атаки об'єкт фактично згорів. Броуді іронічно назвав удар дослівно останньою посилкою для логістичного центру. Він також повідомив, що після атаки триває гасіння нафтопереробного заводу в Орську, який забезпечує пальним значну частину Уралу. Загалом у ніч на 11 серпня сили безпілотних систем, за словами Броуді, результативно відпрацювали по 43 локаціях. Серед уражених цілей він назвав зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», склади матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів, а також енергетичні вузли у Бердянську, Маріуполі та інших населених пунктах. Крім того, повідомляється про ураження суховантажу російського тіньового флоту у Чорному морі. Державне бюро розслідувань затримало офіцерку однієї з військових частин, яку підозрюють у схемі ефективного оформлення інвалідності для звільнення військовослужбовців зі служби. Про це повідомила речниця ДБР Ольга Чеканова. За даними слідства, за свої так звані послуги вона просила від 14 до 20 тисяч доларів.
2: Раніше офіцерка працювала у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» і мала там необхідні зв'язки. За винагороду від 14 до 20 тисяч доларів США вона обіцяла домовитися з посадовцями медзакладу про оформлення потрібних документів. Схема передбачала госпіталізацію здорових військовослужбовців, після чого в медичних документах мали з'явитися відомості про захворювання, які давали підстави для встановлення третьої групи інвалідності та звільнення з військової служби.
1: Офіцерку затримали після отримання 14 тисяч доларів від одного з військовослужбовців. Слідство встановлює інших можливих учасників схеми і перевіряє, чи користувалися нею інші військові. Підозрюваній загрожує до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте.

0: Дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 11 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів. Лише у західних та північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. В день температура повітря становитиме від 26 до 31 градуса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів, а в південних областях – до 22 тепла. У Києві та області 11 серпня прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а в день місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди – грози. На Київщині вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, у день – від 26 до 31. У столиці вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до 28-30 градусів.
1: Погода
3: на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Реклама на громадському радіо.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама на громадському радіо.
1: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
1: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
4: На громадському радіо.
1: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Курси валют на громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
9: 44 гривні 83 копійки.
4: Євро.
9: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо.
1: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
9: О 17:18 поговоримо про наслідки російської атаки по Запоріжжю із Олександром Коваленком, речником Запорізької ОВА. А о 18.10 разом з політологом Олегом Саакяном розберемо те, як шкідливі ресурси маніпулюють темою польської допомоги Україні.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
0: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
10: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
13: Думайте.
11: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
15: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
16: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
16: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
17: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
18: А я Дарія Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
17: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Дарина Підгорна, юристка-аналітикиня громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна. Дарина, вітаю.
19: Вітаю.
18: Вітаю.
19: Дякую за запрошення.
17: Дякую, що прийшли. Говорити про таку важку тему, ну, у нас не буває легких тем, на жаль, про знищення нашої культурної спадщини, масштаб знищення об'єктів культурної спадщини в перебігу російської агресії проти України вражає. Зараз називають різні цифри, там передусім чути про близько 1900 об'єктів культурної спадщини, які було повністю або частково зруйновано, пошкоджено, про більше як 30 або 35 тисяч музейних експонатів, які було вивезено окупантами. Наскільки коректні ці цифри, наскільки ми можемо оцінити взагалі шкоду, якою було завдано російською агресією нашій культурній спадщині? І в якій мірі ми можемо говорити про те, що ці об'єкти або більшість їх було атаковано навмисно, а в якій, що вони стали, так би мовити, супутньою шкодою під час ведення бойових дій?
19: І водночас і легке, і дуже складне питання, тому що ці цифри, які ви щойно, Макса, зацитували, це ті дані, які я останнє бачила на сайті Міністерства культури України. І, власне, ці дані охоплюють, по-перше, лише період з 22-го року. Туди не входять питання, які щодо культурної спадщини, її пошкодження і руйнування з 14-го року. Угу. І це дані, які Міністерство вдалося верифікувати власними силами. Тобто в нас точно є інформація, що саме ця кількість об'єктів була постраждалою і знищеною, і що з нею сталося, нам теж, в принципі, плюс-мінус відомо. Але сюди дуже багато і дуже часто не потрапляють ті об'єкти, які знаходяться на окупованих територіях, щодо яких доля нам абсолютно невідома. Там ми знаємо про драмтеатр в Маріуполі, про музей Архіпа Куінджі, про музей в Бердянську, про Херсонські художні музеї, про краєзнавчий Херсонський музей. Але поза увагу залишається ще сотні тисяч маленьких сіл, де знаходяться об'єкти культурної спадщини України. України, де знаходяться безліч пам'яток, які ми також ще в свій час, коли Україна контролювала ці території, не могла усвідомити, що це є предметом нашої спадщини, що це є предметом нашої культури. Тобто ми фактично втрачаємо ту спадщину, яка нам є відомою, і та спадщина, яка є нам невідомою до сих пір. І сюди, наприклад, найскравіший приклад – це, напевно, археологічні розкопки в Криму. Тому що те, що росіяни розкопували під час будівництва траси Тавриди в 16-17 роках, дуже часто у нас не було цієї інформації взагалі, що там є археологія, що є ці, саме ці конкретні археологічні пам'ятки, які росіяни розкопали. І ми фактично втратили те, що нам не було відомо до того. І це саме стосується. І Міністерство культури, на жаль, не може одностайно сказати, що ми от маємо інформацію щодо цього, що у нас є повністю дані, і що ми можемо говорити про втрату, тому що ми, ну, власне, не маємо жодної іншої інформації, окрім російських джерел, щодо яких теж питання довіри, на жаль, дуже велике.
18: От дивіться, про можливість повномасштабного вторгнення говорили ще до лютого 22-го року, але все одно значна частина там музейних колекцій, різних пам'яток, про які ми знали, їх не вивезли. На вашу думку, чи можете ви говорити, чому так сталося, чому ми, ну, прогавили цей момент, виходить так?
19: Я точно говорити за це не можу. Я знаю, я спілкувалася з декількома людьми, які були причетні до питання евакуації або мали досвід і спілкувалися з тими, хто був причетний до цього питання. Насамперед, я припускаю, є декілька моментів, які дуже суттєво вплинули на це питання. Перше – це питання нашої бюрократії і, власне, системи того, як працювало міністерство і, власне, заклади культури. Тому що у нас система доволі вертикальна. І поки музей, який знаходиться в підпорядкуванні або місцевої влади, або, власне, міністерства, не отримує вказівку на те, що він може евакуйовувати – і він не може цього зробити, бо інакше це буде кримінальне правопорушення, і музейники просто потраплять під суд і, власне кажучи, ми можемо втратити дуже багато людей. З іншого боку, ті протоколи евакуації, які існували у нас на 22-й рік, передбачали те, що першим ділом музейники мають вивозити радянські цінності. Це медалі, це портрети Леніна, Сталіна, Дзержинського.
18: Серйозно? До 22-го року?
19: Так. Це було. І питання того, куди евакуйовувати, тому що це теж питання доволі критичне. І на 22-й рік, станом 22-й рік, музеї Донецької, Луганської, Запорізької області мали евакуйовуватися в Бєлгород, в Курск, в Москву, в Білорусь. І це питання...
17: Неймовірно.
19: Це неймовірне питання. Ну, з тими музейниками, з якими я мала справу, у них просто вибух мозку ставався, коли вони усвідомлювали, наскільки це міг бути рівень трагедії, рівень втрати для нас, тому що, знов-таки, дуже багато з них ішли... російською мовою в самоволку, і вони фактично самостійно намагалися рятувати цінності, попри всі ці бюрократичні складні моменти, попри загрозу трибуналу для них суду, вони намагалися це робити. Я знаю людей, які намагалися це робити ще в 2014 році в Криму, коли вони намагалися вивозити колекції або хоча б документи з Криму, попри всі загрози, попри присутність російських військ на території. І це люди, ті, які заслуговують на повагу, але знов-таки вони мають також і питання безпеки для себе і для своїх рідних, тому що у нас є, ну, в нашій організації є дуже багато прикладів, коли ми фіксували ці переслідування музейників, переслідування діячів культури, дієвців культури щодо їхньої діяльності і загалом їхніх знань того, що є українська культура на окупованих територіях.
18: Для мене це відкриття.
17: Ну, так.
18: Виходить те, що так. Ви сказали.
17: Ви вже згадали деякі випадки, такі кричущі шкоди нашій культурній спадщині, які, якщо можна виокремити, такі найбільш кричущі втрати, яких ми зазнали внаслідок російської агресії в цій царині.
19: Напевно, це теж і складне, і просте питання, тому що я в цій темі, і, напевно, через свою профдеформацію, для мене кожна втрата є кричущою.
17: Звісно.
19: Тому що... Якщо ми втратимо, умовно, житловий будинок або лікарню, це те, що ми можемо спокійно відбудувати і жити далі, і лікуватися там. Але якщо ми втрачаємо культуру, то, власне кажучи, це більш загрозливий стан і для нас особисто, і для людин, для особистості, так і для спільноти, і для нації, і для всього людства. З тих, що найбільш кричущими, напевно, все-таки я маю виділити драмтеатр в Маріуполі, тому що це подія, яка просто розлетілася по всьому світу, це подія, яка вражає своєю жорстокістю, і ну, це просто методичний приклад того, як росіяни діють на окупованих територіях, як вони взаємодіють з українцями, як вони взаємодіють з нашою культурою, з історією. Для мене, наприклад, ще одним жахливим прикладом є будівництво так званого історико-археологічного парку Новий Херсонес на території старого міста Херсонес, коли росіяни разом з Міністерством оборони Російської Федерації, разом з Російською Православною Церквою просто викопували всі пам'ятки, просто зруйновували, закатували під асфальт, будували. І нині там стоять музей Крима і Новоросії, музей античності і Візантії, музей християнства, де росіяни розказують про те, що України в Криму ніколи то і не було. І це все здобуток Катерини ІІ, яка тут своєю великоповажною рукою збудувала цивілізацію на місці, де просто ті бульці бігали зі списами і кидалися на неї з різними викликами. Для мене трагедією є і пограбування і херсонських краєзнавчих, і художнього музею, пограбування Маріупольського краєзнавчого, Архипа Куінджі музею. Та загалом будь-яка втрата культурної цінності для мене, ну, це трагедія. Ті ж самі атаки, які зазнають нині українські міста на підконтрольні території. Київ зі зруйнованим музеєм Чорнобиля, Бернандинів монастир в Львові, Харківський держпром. Це просто, ну, це жах, це вражає жахіття. Але, напевно, для мене найбільше все-таки є страшним, це реакція на ці, реакція української сторони, реакція світової спільноти на ці жахіття війни. Дуже часто ми засуджуємо їх. Дуже часто ми говоримо про те, що втрата культури є страшним ділом, є просто злочином, але водночас за цими словами немає дій. Водночас за цими словами є просто співчуття, є просто словесна підтримка, але фактично дії, які б дозволяли б нам захищати, чи хоча б якось активно протидіяти російській навалі, у нас водночас немає. Ні в української сторони, ні в світовій спільноті.
17: Тобто обмежується радше деклараціями.
19: Так.
17: Ми поговоримо ще пізніше про реакцію.
18: Але я от хотіла запитати, власне, про ці обстріли, які роблять росіяни на території не окуповані, на нашій території. Бо, насправді, відповідь може бути, бо вони можуть і хочуть обстрілювати. А з іншого боку, от на вашу думку, чи є підстави говорити, що атаки на культурні об'єкти мають систематичний характер і не є випадковими? Або вони просто луплять кудись і помилково або влучають випадково, помилково влучають в наші культурні об'єкти?
19: І так, і ні. Трохи, напевно, забіжу наперед. Ми зараз нині в організації готуємо 4 дослідження, які, власне, будуть демонструвати цю систематичність, умисність і масштаб знищення культурної спадщини на підконтрольній і окупованій території з боку росіян. І 2 звіти, зокрема, у нас ми будемо розглядати ті випадки, які якраз говорять про систематичність і масштаб, де ми точно можемо і точно говоримо про те, що ці атаки є не випадковими, вони не є побічними, вони є умисними, тому що їх комунікує і, власне, і російська сторона, їх пояснює і російська сторона про те, що вони знищили там, не знаю, чергову біолабораторію і загалом нацистський штаб. Ми можемо з того, що точно відомо, і те, що ми точно говоримо, це музей Сковороди, де росіяни просто святкували в усіх медіа, що нарешті знищений нацистський філософ, і взагалом, ну, тобто, це і смішно, і грішно. Так само ми говоримо про музей Бандери і Шухевича, який був уражений 1 січня в Львові, і це день народження, власне, Бандери, і це, власне, і комунікувалося з боку російської сторони, які казали, ну, нарешті ці укранацисти будуть плакати, і вони говорили про це на абсолютно різних рівнях, від умовно Соловйова Лайв до там Російської Православної Церкви і їхніх там суміжних телеграм-каналів, і ми це відсвітковуємо, це ми бачимо, і розуміємо, що атака точно є умисна, атака є цілеспрямованою, атака є на те, щоб знищити підстави і загалом причини говорити для нас, для українців, що ми є незалежними, що є ми самостійною нацією, що в нас є власна культура, історія. І так само вони говорять і про атаки на Київ, коли страждає понад 40 пам'яток за один раз, коли летять циркони і Бог знає, які ще ракети. Так само вони говорили і про Суми, і про Чернігів, і про Харків тим паче, вони про це говорять. Один з яскравих прикладів для мене все ще залишається випадок, коли, здається, це була Сумська область, це був 22-й рік, там є окремий бастіон 15-16 століття. Це, ну, фактично це руїни, але красиві руїни, як ми любимо їх називаємо. Але росіяни поставили посеред цих руїнів санцепьок. Тому що вони вважали, що культура має захищати російську армію, яка прийшла звільняти українців від укранацистів. І вони це документували, вони це говорили відкрито, вони не соромилися того злочину, а це є злочин і за міжнародним правом, і за здоровим глуздом людини. І українці, на жаль, ніяк не могли взаємодіяти з цим санцепьоком, тому що фактично його знищення означало знищення нашої пам'ятки.
18: Ну, виходить так, що вони ж б'ють і по тих святинях, які вони вважали своїми, ну, типу Києво-Печерська лавра, вони ж там з нею носились, влупили, помилково чи ні, але пошкодили. В Херсоні, коли вони кричали, що Херсон з Росії навсігда, чи як вони там говорили, тепер вони просто місто винищують і разом з тим всім і свої ж, як вони в лапках, це для тих, хто нас буде слухати, пам'ятки. Тобто у них, ну це, як на мене, це пояснює ще раз те, що їм не потрібна Україна як частина, типа там Новоросії і Росії. Вони хочуть знищити нас з усіма нашими похідними, з пам'ятками, з людьми і з усім.
19: Я би сказала дещо по-інакше. Їм не потрібна самостійна і вільно думаюча Україна. Їм потрібна Україна, тому що через нас вони ідентифікують себе як імперію. Через нас вони розуміють себе як Велика Росія, вони це говорять відкрито в академічних текстах, вони це говорять в музейних виставках. Їм Україна потрібна. Так само їм потрібна і Білорусь. Тому Білорусь все ще існує, Лукашенко все ще сидить на своєму троні. Але їм не потрібна Україна, яка здатна говорити про свою власну історію своїми власними словами. І це чітко демонструє те, що... І чітко прикладом є те, що росіяни роблять на окупованих територіях. Вони не знищують пам'ятки. Вони... Ну, є, звісно, приклади, коли вони знищують пам'ятки Голодомору і пам'ятки, там, які ми встигли встановити АТО подіям в новоокупованих територіях. Вони це знищують. Але ті приклади історії, ті постаті історії, яким є вигідні, вони їх залишають, відреставровують і дуже гарно навколо них танцюють з квітами, бубнами і делегаціями з Москви. Наприклад, той же самий пам'ятник Богдана Хмельницького, який росіяни торжественно відкрили, здається, в 16-му році в Криму, вони його освячували, туди запросили найбільші делегації політиків, Аксьонов приїздив. Майже, ну там, година церемонія відкриття цього пам'ятника було, і все під гаслом того, що Богдан Хмельницький підписав березневі статті і тим самим поєднав братські народи і нарешті припинив конфлікт між лівобережною і правобережною Україною. І це їхній наратив, який вони використовують проти нас, щоб доказати, що ми є нижчою за ними і культурно, і в будь-якому іншому форматі.
18: І Куінчі теж тепер буде знову російським художником, як це було, доки ми не почали своє відтворювати і про своє говорити.
17: Ну, власне кажучи, про це говориться періодично, нагадується, що Російська імперія без України неможлива. Російська імперія завжди, коли була імперією, хоча б частину України мала в своєму складі, тому так, їм потрібна Україна, але не суб'єктна, залежна, яка би називалася Україною, але насправді була би Малоросія. І знищення або шкода українським пам'яткам вкладається в це. А як документується на тепер шкода, завдана культурній спадщині України російськими окупантами? Хто цим опікується, хто за це відповідає, як це відбувається?
19: Якщо говорити про мою організацію, то в нас є декілька партнерств з різними іншими організаціями, зокрема з ХЕМО, моніторингова місія ХЕМО, яка, власне, має доступ до певних пам'яток, і вони здійснюють польові місії і, власне, документують ті пам'ятки, до яких у нас є фізичний доступ або дозвіл загалом підходити. І ми так само можемо говорити і про Київ з фактами, і про Харків. У нас є партнерство з музеями в Харкові, в Одесі. І ми такою маленькою мережею, до якої входять різні музеї, культурні інституції, моніторингові місії, локальні українські саме називаються. Ми документуємо те, що ми можемо отримати. Але так само, завдяки відкритим джерелам і того, що російський інтернет все ще існує, ми можемо документувати те, що відбувається там. Тому що росіяни, попри всі їхні злочини, вони дуже ними пишаються. І дуже часто вони їх гарно описують з усіма фотографіями, відео, цитатами всіх різних людей. І ми, наскільки це є можливо, ми одразу фіксуємо це все діло і перетворюємо в мову юридичну, в мову культурологічну, пояснюючи, що власне відбувається, як трансформується культура, як вона переживає цей конфлікт, як вона власне виходить з цього конфлікту. Але так само у нас в Україні існують і різні інші інституції, які здійснюють цей моніторинг і документування. Зокрема, ми говоримо і про департамент, який займає департамент війни. В межах Офісу Генерального прокурора, там так. Всередині цього департаменту створений спеціальний відділ, який займається конкретно справами, які стосуються пошкодження, руйнування, знищення культурної спадщини України. Вони зачасту звертаються за допомогою до громадських організацій в Україні або отримують інформацію від міжнародних спілок, які теж займаються документуванням, і тим часом перетворюють ці справи в юридичні кейси для того, щоб скоро їх подати до умовного суду. Так само у нас є спеціальний підрозділ, який займається питаннями культури в межах Збройних сил України, який був створений на початку, якщо я не помиляюся, 24-го року. Фактично там на межі 23-24 року він був створений. Вони також займаються цим питанням. Наскільки це є можливим для них, знов-таки, бо їх теж не дуже велика кількість, на жаль, спеціалістів в Україні загалом, тих, хто здатен займатися таким документуванням. Більш в професійному, власне, випадку. Але, тим не менш, вони теж цим займаються. І окремо у нас є міжнародні місії. Той же саме ЮНЕСКО, той же саме ЕЙКОМ, ті ж самі моніторингові місії ООН різного характеру, ОБСЄ. Вони теж час від часу вони звертають свою увагу на культуру, вони приділяють йому певну увагу, документують, фіксують. Тим самим на сайті ЮНЕСКО є постійний список, який оновлюється знищеної культурної спадщини України. Але, на жаль, він теж є неповним, тому що, знов-таки, процеси, через які ЮНЕСКО верифікує інформацію, вони трохи складніші за ті, які у нас є в державі України. Вони відрізняються і, власне кажучи, вони питання того, на що вони звертають увагу, теж є дуже специфічним. Тому що, знов-таки, в тому списку, якщо ми подивимося на вкладку, яка стосується Криму, там наразі, яка з'явилася, до речі, буквально цього року, там є лише одна пам'ятка. Це пам'ятка панорама оборони Севастополя, яка була пошкоджена або знищена, достеменно, чесно, я не можу говорити, на території Криму внаслідок ураження українського дрону або залишку російської ППО по музею. На жаль, там немає ні Бахчисарайського палацу, там немає ні розкопок кримських, там немає ні Херсонесу, який, власне, є пам'яткою єдиної ЮНЕСКО на всій території окупованій. Нічого іншого немає.
17: Це звучить досить дивно.
19: Це звучить дуже досить дивно, і для мене все ще залишається загадкою, напевно, чому ЮНЕСКО так вчиняє, чому вона не є більш проактивну інституцію, попри те, що вони дійсно це можуть робити. І я бачила яскраві приклади, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню Дамаску в Сирії, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню мавзолеїв в Малі. Неймовірна робота була. Неймовірні фахівці були залучені. А по Україні...
17: А що заважає, як ви думаєте? Ну, чи тут спекуляції, ми навряд чи можемо?
19: Я би не хотіла спекулювати, але те, що мені було відомо в 22-му році, в 23-му, це теж була доволі відкрита інформація, це дуже велика кількість самих росіян в інституційних механізмах ЮНЕСКО і виконавчій раді, яка є основним таким органом і вирішує долю всього, що буде займатися ЮНЕСКО, і фінансових департаментах. Наразі, чесно, я не готова говорити про цю ситуацію, тому що мені невідомо.
17: Розумію.
19: Але з певною мірою, напевно, оцей наслідок росіян в штаті, воно все-таки має вплив на ЮНЕСКО.
10: Я чую інших на громадському радіо.
18: А от ви говорили трошки раніше про те, що і Україна теж реагує досить в'яло на знищення культурних пам'яток. Чи можемо ми теоретично поговорити про те, що мала би робити наша країна, яка мала бути реакція, що ми, можливо, ми мали щось наперед. Ну, уже так сталося, так? 22-й рік стався, ну, не вивезли ми, не врятували ці речі всі, які для нас важливі. Що ми зараз маємо робити, що ми мали би робити?
19: Ми мали б ще почати це робити хоча б в 2014 році. Так. Або і навіть і то й раніше. Бо, чесно, я, напевно, трохи відійду від питання, але до 2014 року дуже важко було загалом говорити про українську культуру. Вона була присутня. Я зростала як дитина все ще. В 14 рік застала в 9 класі, наскільки я пам'ятаю, це добре. Але українською в школі ніхто не говорив, на вулиці української мови не звучало. В українські музеї було іти як на каторгу, я пам'ятаю, і багато хто намагався зникнути або утікти від цієї екскурсії шкільної. Тому дуже важко загалом говорити про те, що ми мали б зробити. Бо це було очевидно, тому що ми мали би посилити і міністерство, дати йому більше фінансування, дати йому більше повноважень для того, щоб культура ця зростала і поширювалася, і українська культура цінувалася хоча б на рівні умовно танців і пісень, тому що знов-таки багато хто слухав російську. І це було страшно, і до сих пір залишається страшним, тому що дуже багато дітей, я чую на вулиці, теж до сих пір готові слухати російські, готові приділяти йому увагу. Але тим не менш, що є, то є, з чим маємо, з тим працюємо. І на сьогоднішній день з тим, що можна робити, це, власне кажучи, підсилювати всі ці слова, які ми говоримо, де ми співчуваємо руйнуванню культури, де ми співчуваємо нашій системі і загалом фінансуванню і Міністерства культури, і Міністерства освіти, бо теж це взаємозалежні речі між собою. Ми маємо все-таки посилювати їх, ми маємо все-таки мати певну довіру, ми маємо мати певну, я би сказала, навіть підтримку висловлювати в будь-якому форматі цим двом структурам, тому що вони зараз є надзвичайно слабкими, попри всі спроби посилити їх. Але так само ми маємо змінювати наше власне законодавство. Ми маємо переформатовувати його, тому що, на жаль, частина законів, які наразі регулюють сектор культури, до нас перейшли ще з радянських часів. Вони не є адаптованими до сучасних реалій, і це питання навіть умовно того ж самого закону про медіа, який був. І зараз у нас є на сайті Верховної Ради зареєстрований, буквально стається, декілька днів назад, закон про мову, де, власне, депутати запропонували посилити штрафи за використання російської мови, за використання російської культури для того, щоб захистити українську мову. Напевно, причина, чому з'явився цей закон саме зараз, я не можу про це говорити. Але те, що він з'явився, це однозначно є сигналом того, що у нас не все в порядку. Нам потрібно працювати на те, щоб наша культура була захищена, на те, щоб наші порядки були, українськими. Є також зареєстрований проєкт, який стосується внесення змін до Кримінального кодексу в контексті статті про геноцид,
17: де ми говоримо... Було питання про це, так.
19: Я трохи забігла наперед, але, власне, цей законопроєкт передбачає те, що такі факти, як знищення культури, переписування історії, переслідування діявців культури, тортури щодо них, умисні тортури, вбивства, руйнування спадщини, археологічні розкопки, все, що буде відбуватися в цьому контексті, це свідчить про наміри конкретного виконавця знищити цю групу. І ми говоримо, саме в нашій справі ми говоримо про Росію, знищити Україну. Але мета цієї статті зробити так, щоб нарешті термін культурний геноцид, він вийшов з площини академічної, де він зараз дуже гарно прижився, в площину юридичну. І фактично Україна стане однією з перших держав світу, яка, власне, легалізує цей термін і веде його в роботу, в юридичну роботу.
18: А культурний геноцид, він означає що? Знищення пам'яток культури чи
19: не
18: це
19: лише
18: шир?
19: Не лише. Загалом його ідейником, творцем цього терміну і загалом геноциду є Рафаель Лемкін, юрист, який певний час навчався у Львівському інституті, і він, власне, створив цей термін геноцид. Для нього геноцид, він був і про знищення фізичне, тобто коли вбивають, катують, здійснюють сексуальні злочини, створюють умови. Так, але так само він виводив і інші рамки геноциду. Він говорив про релігійний, він говорив про економічний геноцид, він говорив про культурний геноцид, він говорив про соціальний геноцид. У нього є декілька цих типу різновидів геноциду. Та в контексті культурного він описував політику німецької держави в сфері освіти, коли забороняли говорити і використовувати рідну мову, коли викидували і спалювали книжки, які говорили би про історію, культуру, про мову, коли заміняли персонал в музеях, в освітніх інституціях власним німецьким, тобто викидували тих, хто був там поляком чи українцем, і, власне, заміщували його німецькими освітянами чи діявцями культури. Він говорив про те, що так само знищуються пам'ятки, знищуються, викопуються, бо теж були археологічні розкопки. І для нього культурний геноцид – це не лише про фізичне втручання в культурну спадщину, а й про насадження іншої зразу. Тобто на пусте місце має обов'язково прийти нова культура, яка є буде означена як вища культура, яка буде означена як культура, до якої варто прагнути, яка буде потім вирішена як імперська культура.
17: Яка культура переможців, умовно кажучи. Зараз поняття геноциду у світі розглядають передусім через призму Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. ООН ухвалили її 48-го року. Це, власне кажучи, теж дітище Рафаеля Лемкіна. Але до Конвенції увійшло не все, що він початково передбачав, формулюючи поняття геноциду. От тепер, коли ми говорили вже про запропоновані зміни до статті 442 Кримінального кодексу України «Геноцид», пропоновані Україною зміни до визначення відповідальності за геноцид, чим вони відрізняються від того визначення, яке в конвенції, чи зможе Україна цим додати щось, запропонувати до міжнародного визначення, і чи готове міжнародне співтовариство ці зміни прийняти?
19: Ух, складне. Але тут я відчуваю, що тут немає легких питань. З одного боку, ми не вигадуємо новий. Ми просто повертаємо ту спадщину, яка була відхилена і забута державами в 48-му році. Тому що культурний геноцид в першому драфті конвенції про геноцид, він був. Угу. Він був присутній, він був проговорений, він є зафіксований в підготовчих роботах і висновках робочої групи, яка розробляла цю конвенцію, але потім його викинули, тому що багато держав в той час, вони реалізовували подібну політику, і вони боялися переслідування. Зокрема, це була Канада, це була США, це була Великобританія, Франція, Португалія, тобто всі колишні імперські держави, вони реалізовували цю політику. Особливо Канада, США протестували, тому що в той час вони реалізовували політику щодо корінного населення, закидаючи їх в школи-інтернати, катуючи їх до смерті, позбавляючи їхньої власної ідентичності. Тобто вони дуже сильно протестували, і через це, власне, культурний геноцид було викинуто у фінальній версії конвенції з тексту. Хоча тут має зробити ремарку, що Радянський Союз наполягав на тому, що культурний геноцид має бути присутній. Тому що вони не вважали, що їхня політика інтернаціоналізму і спільного комунізму є подібною до того, що Лемкін описував у своїй роботі. Вони вважали, що це щось інше, що це щось краще. Тобто, це така доволі дивна ситуація, але ми всі прекрасно розуміємо, що насправді інтернаціоналізм ховав дещо інше за собою. Але, тим не менш, ситуація склалася так. Тепер, в 26-му році, Україна повертає забуту спадщину, викинуту спадщину з конвенції. Вона не вигадує новий геноцид, вона просто повертає те, що було відхилено і забуто. Він фактично нічим не відрізняється від того, що пропонував Лемкін. Тобто, там заходить і питання руйнування спадщини, і питання і переслідування культурних дієвців, і питання насадження, і історичного ревізіонізму. Тобто, там все те, що він описував в своїх роботах, воно, в принципі, буде присутнє, якщо його депутати погодять і проголосують, воно буде присутнє в нашому кримінальному кодексі. Чи прийме його сьогоднішня міжнародна спільнота? Я не хочу спекулювати, я можу лише припустити. Я відчуваю, що з того, що я бачу зараз і в академічному полі, і з того, що я бачу зараз і в політичному полі, я відчуваю, що у нас будуть держави, які нас будуть підтримувати в цьому. Це, зокрема, держави, такі як Естонія, Латвія, Литва, які мають досвід роботи з радянським минулим, які досі мають цю проблему російськості в їхніх країнах. Я презюмую, що це можуть бути країни, які пережили югославський конфлікт, окрім Сербії. Там інші питання будуть виникати. Я презюмую, що це може бути Канада. Тому що в 2015 році Канада визнала свою політику щодо корінного населення як культурний геноцид. Тому я презюмую, що вони можуть підтримати намагання України внести цей термін в юридичну площину і працювати з ним. Тим не менш, навіть попри оцю умовно не підтримку міжнародної спільноти, Україна однаково може мати це в нашому законодавстві. Нас це не обмежує. Ми не порушуємо і не звужуємо межі міжнародного права, межі національного права. Тобто це, власне, те право як держави, яке ми можемо, власне, використовувати і на яке ми маємо право, перепрошую за стільки слів права в одному реченні, але тим не менш. І, зокрема, це дуже гарний, насправді, політичний крок для України. Тому що дуже часто, коли на міжнародній арені і на цьому ж самому нещодавному конференції Ukraine Recovery Conference в Гданську, де була окрема панель присвячена культурі, і ми говорили про відбудову, ми говорили про те, що наші потреби в культурі, ми дуже часто говоримо про руйнування. Але так само у нас немає умовно юридичної площини, на яку ми можемо спиратися як держава і говорити про це більш сутнісно і більш предметно. І ми не можемо, і дуже часто, коли ми говоримо про руйнування, ми дуже часто забуваємо про те, що його хтось здійснив. І цього хтось здійснив, його треба покарати. Тому що інакше ми не зможемо досягти хоча б мінімального базового розуміння цієї справедливості, яка буде вирішувана через судові справи, через справи про компенсацію. Тому що, знов-таки, ми маємо знайти того, хто здійснив злочин, і згодом подумати про того, хто пережив цей злочин.
18: А чи є якісь умови, за яких знищення там культурних пам'яток вже буде вважатися воєнним злочином? Чи ці умови не потрібні, і будь-яке знищення культурних пам'яток таким же є?
19: Скажімо так, як тільки починається збройний конфлікт з першим пострілом, тобто є доктрина того, як починається, починає діяти правила міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. І тут починає діяти рамка воєнних злочинів. Будь-які дії, які будь-яка сторона буде здійснювати щодо об'єкту культурної спадщини, матеріальної, нематеріальної спадщини, неважливо абсолютно, в межах збройного конфлікту, вони можуть бути розцінені як воєнні злочини. Єдині винятки, які ми все-таки маємо розуміти і усвідомлювати, це якщо об'єкти культурної спадщини є об'єктами подвійного призначення. Наприклад, це може бути дамба, це може бути міст, це може бути вокзал, це може бути колія. Вони можуть бути одночасно бути і об'єктом культурної спадщини, і одночасно служити цілям військової кампанії. Тобто перевозити певні там зброю, бути штабом, де роздають або переховують боєприпаси. Це можуть бути, тобто будь-яка дамба та ж сама, яка може бути, руйнування якої може допомогти одній зі сторон отримати перевагу над іншою, затопивши їх або інакше там. Але знов-таки, ми маємо, коли будь-яка сторона буде ухвалювати рішення щодо знищення такого об'єкту, вони мають розцінювати його з декількох практичних підходів, чи є це пропорційним, чи є дійсно ця, ми можемо отримати цю перевагу, чи дійсно не постраждає цивільне населення, цивільні об'єкти, чи не буде більшої шкоди після влучання по цьому об'єкту, ніж до влучання. І тільки після того, як вони пройдуть оцей тест умовно по всім категоріям, вони можуть ухвалити рішення так чи ні на влучання. Зачасту ці тести закінчуються ні, не можна.
18: Нормально, хотіла сказати, країна, але з росіянами це не працює.
19: Так, з росіянами не працює, ми це бачимо спокійно по будь-яким об'єктам, які Росія вирішує, що їй потрібно їх знищити, бо інакше,
18: Певно, всі агресори просто такі.
19: Дуже складно говорити про ефективну дію міжнародного гуманітарного права, коли одна зі сторін загалом починає конфлікт. Тому що об'єктивно їй, цій стороні, буде вже абсолютно однаково на те, як ці правила будуть діяти, тому що для неї є важливі інші цілі, а не ціль дотримання міжнародного права.
17: Власне, якщо говоримо про міжнародне право, нагадаю, раз ми вже говорили про конвенції, що атака на об'єкт культурної спадщини, зокрема, за цими критеріями, це порушення, зокрема, Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. 1954 році прийняли цю конвенцію. І от Росія її порушує абсолютно на очах у всього світу, очевидно, прямо. І як часто можна чути в таких ситуаціях, виникають питання, а що її за це буде? Чи можна її за це притягти до відповідальності? Уже є конвенція, вже є норми, які порушуються. Чи можна сподіватися, що за ці порушення настане якась відповідальність? І знову-таки, які інституції міжнародні мали би реагувати тут?
19: Почну, напевно, з останнього. Які інституції? Насамперед, мав би реагувати ООН, як основна інституція, де знаходяться більшість на утриманні договорів міжнародного права, так само мав би реагувати ЮНЕСКО, так само мала би реагувати ICOM, Міжнародна рада музеїв, і левова частинка інших організацій. ОБСЄ так само, НАТО, тому що безпосередньо це загроза безпеці і стабільності в регіоні. Але, тим не менш, ми маємо картину, коли вони або дуже пасивно висловлюють співчуття, або загалом просто не висловлюють його, тому що у них є інші пріоритети, які теж насправді є цілком резонними, умовно, діти, інфраструктура, енергетична особливо нині і тому подібне. Але тим не менш. Я забула перше.
17: Про міжнародне право. Про відповідальність за порушення.
19: З одного боку, у нас, крім Гаазької 54-го року, є ще близько 100 і більше конвенцій, які колись драфтив ЮНЕСКО, де про матеріальну, нематеріальну спадщину, підводну, археологічну, там по всім типам спадщини можна пройтися і тричі, і двічі по цим конвенціям. Тим не менш, не реалізується. У нас так само є і міжнародне гуманітарне право, звичаєве, і у нас є міжнародне кримінальне з воєнними злочинами, злочинами проти людяностями, але тим не менш, все це порушується. Дуже яскраво, дуже красиво. Україна може потенційно іти різними шляхами. З одного боку, у нас є національна система правосуддя, де ми імплементували частину цих договорів до нашого національного, і ми можемо, в принципі, до них посилатися в наших внутрішніх справах, які ми відкриваємо проти росіян, які порушили. Та ж сама справа Бутягіна, яка дуже відома нині серед моєї, напевно, бульбашки. Нагадаю, Бутягін – це російський археолог, він є працівником Ермітажу, і він здійснював, починаючи з 14-го року і по нинішній час, розкопки на території Кримського півострову, зокрема античне місто, розкопки в Керчі, Мірмекі, античне місто, він розкопував, він знайшов там клад, який можна оцінювати в мільйони гривень, щонайменше. І, власне кажучи, він говорить про цей наратив невід'ємність території, Новоросія і тому подібне. Його один раз під час його мандрівок стопанули польські прикордонники, і була справа про його екстрадицію до України для того, щоб нарешті засудили його за знищення культурної спадщини. На жаль, його було обмінено на білоруських активістів, і він поїхав назад до Москви чи Санкт-Петербургу, чесно, не знаю, де він проживає, але можна знайти. От, тим не менш, справа є, у нас вона кваліфікована за статтею воєнні злочини, і ми будемо дивитися, як це буде розвиватися. Тим не менш, ми можемо його внутрішньо засудити до цього злочину, як тільки він потрапить до нас на територію, або в країни, з якими у нас є партнерства і питання про обміни в межах кримінальних справ, він потрапить до в'язниці. Знов-таки, будемо дивитися, як це все буде розвиватися. Але він не є один. У нас є так само міністри культури, так звані в кавичках, у нас є різні там дієвці культури на окупованих територіях. У нас є громадяни, які наші були і пішли на співпрацю з ворогом усвідомлено і чітко. І це теж саме приклад директорки Маріупольського, якщо я не помиляюсь, краєзнавчого музею, де вона пішла на співпрацю, вона показала, де знаходяться заховані співробітниками наші картини, Архипа Куінджі, зокрема, картини. І вона нині організовує в Махачкалі виставки про злочини нацистів у Наунсо в Україні. Тобто, дуже смішні кадри, але тим не менш, нам теж треба буде розглядати справи щодо таких перебіженців. це національне право. З іншого боку, у нас є можливість піти в міжнародні установи або запропонувати створити трибунал спеціально під вимоги повернути культурні цінності, тому що питання повернення викраденого теж буде стояти доволі гостро, попри те, що нам треба ще знайти гроші на відбудову втраченого. З одного боку, це може бути справа в міжнародному кримінальному суді, хоча з нинішніми обставинами, які крутяться навколо цієї установи, мені дуже важко говорити загалом про будь-які перспективи позитивні не тільки для України, так, а й загалом для всіх, хто подався до цього суду за допомогою. З іншого боку, ми можемо йти до суду ООН, тому що, знов-таки, безліч конвенцій, вони знаходяться безпосередньо під наглядом ООН, і ми можемо позиватися до Росії щодо порушення конкретних там конвенцій і загалом тому подібне. Ми можемо попросити про окремий трибунал між Росією і Україною для того, щоб знов-таки розглянути ці окремі справи, які стосуються культури, але перспективи такого трибуналу і загалом його створення мені дуже зараз неоднозначні і загалом знаходяться під питанням. Тому я напевно на цій ноті маю зупинитися, тому що я можу говорити багато і довго, але якщо коротко і дуже сумно, то міжнародне право дуже мало передбачає механізмів для захисту культурної спадщини. І загалом за останні 50 років міжнародне право лише в останні 5, навіть 6 років почало робити реальні зміни, реальні, ну, тобто, підходи до того, як, власне, захистити культурну спадщину під час збройного конфлікту. І лише через те, як Росія знищує нашу українську. Тобто, якщо б не було конфлікту між Україною і Росією, міжнародне справо, напевно, б ніколи не дійшло до розуміння того, що спадщину треба захищати.
18: Ви так навіть трошки, може, випередили моє питання в плані, бо я хотіла на кінець таке лишити трошки позитивної нотки. Хотіла запитати вас, чи знаєте ви міжнародні прецеденти, коли за руйнування культурної спадщини десь вже притягувалися до кримінальної відповідальності, а ви так кажете?
19: Ні.
18: Я
19: просто дивлюся того, що є зараз і з чим ми можемо працювати як держава Україна, але прецеденти були позитивні, двоякі навіть були прецеденти. Я назву, напевно, три. Вони мої найбільш улюблені, я їх найчастіше всього цитую. Перший прецедент – це ситуація під час Югославської війни. Це дві ситуації, точніше. Перший – це облога і обстріл міста Дубровник. Це теж була пам'ять і залишається нині пам'яткою ЮНЕСКО. Прекрасне місто, його в грудні взяли в облогу, цілий рік тримали під обстрілами масивними, і, власне, трибунал по Югославії в двох справах, цитуючи саме цей випадок, вони сказали, що такі масштаби знищення і обстрілу цілого міста, яке не має ні військової мети, ні військової призначення, взагалі нічого не стосувалося війни, тому що воно, ну, нічого там не було абсолютно, там була цивільна і культурна інфраструктура. Що масштаби настільки руйнування грандіозні, що ми можемо говорити про те, що це могло би бути ознакою до того, що хотіли здійснити геноцид. Тобто для нас це прекрасний для України приклад того, що ми можемо взяти формулювання Югославського трибуналу і перетягнути його на наше поле, пов'язавши це з тими подіями, які відбувалися, до прикладу, в тому ж самому Маріуполі. Або в інших містах, Херсон той же самий, які нині теж знаходяться під шквальним обстрілом. Інший приклад – це приклад теж югославський. Це знищення історичного мосту, який є пам'яткою ЮНЕСКО, в місті Старий Мост. Прекрасний міст. Він поєднував дві спільноти босняків і, боже, забула другого, і християн. Ну, тобто, дві спільноти, які жили по обидва боки річки, яких з'єднував цей єдиний міст. В зоні там близько 10 кілометрів навколо не було інших переправ, тому що це високогірне село. І вони фактично, ЮНЕС в своєму рішенні трибунал сказав, що цей міст був єдиним способом комунікації між цими двома різними спільнотами. І фактично через них відбувалися торгівельні зв'язки, економічні, культурні. І його знищення, попри те, що воно було виправдане і допустимим з точки зору військової справи, тому що, знов-таки, там доволі немає там території, де можна обійти, армії потрібно було пройти, зупинити там ворога, тому постачання там провіанту, зброї, тому подібне. Тим не менш, його знищення свідчить про те, що намір знищити ці зв'язки він був. І, власне кажучи, його потім відбудували, цей міст, але зв'язків між спільнотами не вдалося відновити. І останній кейс, це, напевно, найбільш успішний і найбільш прикладний для нас, для України, це справа, яка розглядалася в Міжнародному кримінальному суді щодо знищення 14 мавзолеїв в Тімбукту в Малі. Це була джихадистська групування, яке, знов-таки, немає ідола і немає Бога. Вони знищили ці мавзолеї, яким було понад там 3000 років. Їх потім відбудували. ЮНЕСКО засудив це як злочин воєнний, як злочин проти людяності. Їх відбудували, але знов-таки зв'язків там не було. Але чим ця справа для нас корисна? МКС дуже чітко прописав питання компенсації і реституції за знищену культурну спадщину. І ми ці приклади можемо брати до себе до уваги, тому що знов-таки, якщо ми плануємо звертатися до МКС, то нам треба брати до уваги їх.
18: Дякую вам за ці відповіді, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Дариною Підгорною, юристкою аналітикиною громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна.
17: Дякую за розмову. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
18: Слухайте, думайте, дійте.
12: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
20: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
21: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
22: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
23: О 17.18 поговоримо про наслідки російської атаки по Запоріжжю із Олександром Коваленком, речником Запорізької ОВА. А о 18.10 разом з політологом Олегом Саакяном розберемо те, як шкідливі ресурси маніпулюють темою польської допомоги Україні.
22: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
21: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
24: В Україні 4 година дня.

0: ударив російський безпілотник «Молнія-2». У Сумах під час ліквідації наслідків російського удару загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. Під час гасіння пожежі, яка виникла після влучання російського безпілотника, обвалилася конструкція. Рятувальник опинився під бетонною плитою та дістав тяжкі травми. Лікарі боролися за його життя, однак він помер у лікарні. Олексій Столяренко був начальником зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління з надзвичайних ситуацій. В нього залишилися дружина і маленька донька. У ніч на 11 серпня російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» та «КН-23» та запустили 120 ударних дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряна оборона знешкодила 98 безпілотників різних типів. Ракети збити не вдалося. Дрони та ракети поцілили по 21 локації. Ще в 5 місцях упали уламки. Найбільше постраждало Запоріжжя, там загинуло і 6 людей. 19 отримали поранення, пошкоджені 4 багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Також по Києву летіла балістика. Росіяни поцілили серед іншого біля дитячої лікарні у Шевченківському районі та пошкодили газову трубу. Атака зруйнувала склад. За час повномасштабної війни поліція повідомила про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня, розповів виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цускрідзе у коментарі «Укрінформу». За його словами, слідчі розслідували близько 430 кримінальних проваджень. Справи стосувалися незаконної допомоги вихоплені від військової служби, оформлені фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду. Окремо поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Під час розслідувань також вилучили понад 83 тисячі постанов військово-лікарських комісій, а 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК уже скасували. Румунія може уже 13 серпня зупинити останній працюючий реактор атомної електростанції «Чернавода» через рекордно низький рівень води в Дунаї. Як повідомляє видання Reuters, один з двох реакторів станції зупинили ще наприкінці липня, а тепер під загрозою і другий. Разом вони забезпечують близько п'ятої частини виробництва електроенергії країни. Влада намагалася врятувати ситуацію, зокрема підривали кам'янисті перешкоди в воді, поглиблювали русло Дунаю і навіть затоплювали баржі з камінням, щоб перенаправити течію до систем охолодження АЕС. Однак ці заходи не дали очікуваного ефекту. Рівень Дунаю на вході до Румунії упав до нового історичного мінімуму. Уряд уже оголосив надзвичайний енергетичний стан на серпень і закликав населення та бізнес скоротити споживання у вечірні години. Крім того, влада вирішила відновити роботу однієї з вугільних електростанцій. Ви слухали новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, удень від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а вдень повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, удень близько 25 градусів. Досів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно.

0: тепло. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 83 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
0: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
3: О 17:18 поговоримо про наслідки російської атаки по Запоріжжю із Олександром Коваленком, речником Запорізької ОВА. А о 18:10 разом з політологом Олегом Саакяном розберемо те, як шкідливі ресурси маніпулюють темою польської допомоги Україні.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо, а також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
1: Новини.
0: У період з 7 по 8 серпня Мінсоцполітики та Пенсійний фонд України оприлюднили термінове роз'яснення щодо серпневих виплат для переселенців. Перший транш коштів надійде до 15 серпня, проте окремим категоріям переселенців необхідно терміново актуалізувати свої дані, щоб не втратити грошову підтримку. Звернутися до органів Пенсійного фонду або ЦНАПу потрібно громадянам, які змінили місце проживання чи склад сім'ї, вперше оформлюють допомогу на дитину або раніше отримали відмову, але наразі їхній середньомісячний дохід не перевищує 10 тисяч 380 гривень на особу. Розміри щомісячних виплат залишаються незмінними – 2 тисячі гривень на дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Своєчасне оновлення реєстрів гарантує безперервність нарахування державних коштів на банківські картки. У період з 8 по 10 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької області загострилася криза з постачанням питної води через аномальну спеку та колапс місцевої комунальної інфраструктури. У Донецьку, Горлівці та Макіївці централізоване водопостачання подається за жорстким графіком або повністю відсутнє в окремих районах понад тиждень. Окупаційні адміністрації штучно обмежують видачу питної води із цистерн. Отримати її можуть лише громадяни, які надали російський паспорт та зареєструвалися в окупаційних реєстрах. Через використання неперевіреної води з відкритих водойм у регіоні фіксується зростання захворюваності на гострі шлунково-кишкові інфекції. Відсутність системного ремонту очисних споруд та дефіцит реагентів створюють безпосередню загрозу спалаху епідемії серед цивільних у літній період. Із 7 по 9 серпня Державна податкова служба та юридичні консультанти надали роз'яснення щодо оформлення податкової знижки на оренду житла для переселенців. Внутрішньо переміщені особи, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб, мають законне право повернути частину сплачених коштів за договором винайму помешкання. Для цього необхідно подати річну податкову декларацію, копію довідки ВПО, офіційний договір оренди житла та квитанції про сплату орендних платежів. Важливою юридичною умовою є відсутність у переселенця чи членів його родини придатної для проживання житлової нерухомості на підконтрольній Україні території. Цей інструмент дозволяє суттєво зменшити річні фінансові витрати родин, які змушені орендувати житло за ринковими цінами. З 8 серпня в Україні розпочався прийом заявок на нову одноразову виплату для першокласників «Пакунок школяра», яка безпосередньо стосується родин ВПО. Держава виділяє по 5 тисяч гривень на кожну дитину, яку зараховано до першого класу на 2026-2027 навчальний рік. Для батьків з-поміж внутрішньо переміщених осіб процедура подачі максимально спрощена. Подати заяву можна дистанційно через портал «Дія» або особисто в органах соціального захисту та ЦНАПах. Ці кошти мають цільове призначення і призначені для придбання шкільної форми, канцелярії, підручників та необхідного приладдя до початку навчального року. Ініціатива спрямована на комплексну фінансову підтримку родин ВПО, які готують дітей до школи в нових умовах проживання. В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Громадського радіо, журналістка Центру прав людини «Зміна» Еліна Суліма. Сьогодні ми торкнемося теми, про яку досі здебільшого говорять пошепки, хоча вона є одним з найжорстокіших воєнних злочинів Росії. Це трудове та сексуальне рабство, у яке окупанти примусово залучають цивільних українців на тимчасово окупованих територіях. Примусові роботи на лінії оборони ворога, знущання, повна безправність та використання людей як безоплатної робочої сили – це не поодинокі випадки, а вибудована окупаційним режимом система. Як журналістам правильно та етично спілкуватися з людьми, які пережили цей жах? З якими історіями повертаються цивільні з російських катівень та як працює ця каральна машина із середини? Про це розмова із пані Еліною.
1: Анатомія тиску.
0: Ви досліджували тему і спілкувалися з людьми, які зазнали трудового рабства, а дехто і сексуального насильства в російському полоні. І ви сфокусувалися саме на історіях цивільних людей. Ну, перше, розкажіть, як ви готувалися до таких розмов, так? На що, про що люди готові розповідати? Ну і, зрештою, що вдалося дізнатися у них?
2: Ну, загалом, я хочу розпочати, дякую за те, що ви запросили мене, я хочу розпочати з того, що я давно працюю з темами цивільних, ще починаючи з 2015 року, тому що я ще тоді писала на теми зникнення і викрадення кримських татар. І, в принципі, мені система дуже близька, саме по цивільним, і я давно, ну, працюю з нею. Тому я вже була готова до того, як правильно спілкуватися з рідними, як себе поводити з ними, чого краще не питати, або, наприклад, підготувати людину до розмови. Завжди треба запитувати перед тим, як ти спілкуєшся з рідними, кого викрили близьких, про що вона готова спілкувати, про що ні. Бо є такі теми, які дуже чутливі, люди, можливо, ну, не завжди в першій хвилині готові розповідати, тому що для них це вони кожен раз цю історію переживають, переносять знову цей весь біль, вони дуже чутливі до запитань, і тому тут треба зважати на це і інколи навіть переривати розмову, там, дати людині відпочити і запитати, чи вона готова, або інколи навіть скасовувати зустріч, переносити на інший день. І розуміти, наскільки людям, люди, які опинилися в такій ситуації не з власної волі, їм важко взагалі переживати оцей новий, на жаль, жахливий досвід.
0: Ваші герої, хто вони, як ви познайомилися? Якщо можна, розкажіть про це.
2: Ну, з Оленою ми познайомилися випадково. Колись я потрапила на один захід, і вона там розповідала, і мене дуже зацікавила саме історія про рабство. Про те, як росіяни використовують українців, яких вони викрадають перед цим, для того, щоб вони рили траншеї, готували їм їсти, прибрали в їхніх будинках, і плюс інколи навіть як в сексуальному рабстві тримали. Це стосується як чоловіків, на жаль, так і жінок. Це безвідносно статі. Тому і вона саме її дуже, вона дуже хотіла говорити саме про рабство. Вона казала, що ця тема в Україні, вона є табуйована, вона мало розкрита. Її про неї мало пишуть, про неї мало говорять. Тому що зазвичай ми знаємо, до війни ми знали рабство, коли жінки потрапляли, які виїжджали за кордон, шукали яких заробітків і потрапляли інколи в якісь там борделі, і їх там примусово утримували, потім вони намагалися би втікти там, або їх якось потім повертали, якщо комусь вдавалося зв'язатися з правоохоронними органами. То зовсім інша ситуація, тому що ти по суті, оточений ворогами. Ти на ворожій території вже, це окуповані території. Навколо тебе озброєні люди, які абсолютно цинічні, які жорстокі. І будь-які твої дії можуть спровокувати на жахливі наслідки. Тебе можуть вбити, можуть сильно покалічити. І оця невідомість, чи ти зможеш вижити в таких умовах, вона і лякала дуже часто от саме тих людей, які потрапляли в такі ситуації. І вона хотіла, щоб саме рабство, воно було узаконене. Щоб в українському законодавстві чітко прописали, що є люди, які потрапляють в рабські умови і їх там нещадно експлуатують, по суті, за кашу, як вона це є слова, тебе тримають в нелюдських умовах. Їх тоді утримували в якомусь закинутому будинку. Там навіть не було ліжок, вони спали на підлозі, по ним бігали щури, їх там навіть кусали ці щури, у них не було одягу, їм тоді видали російський однострій. В неї було взуття, що ви розуміли, розуміли, 45-го розміру, навіть не за розміром. А якщо спочатку жінок трохи використовували для риття окопів, то потім вони зрозуміли, що це вони не мають такої фізичної сили, як чоловік. Вони погано виконують таку роботу, тому вони їх перенаправили на прибирання будинків для офіцерів російських і готування їжі для інших цивільних бранців, плюс там прання одягу, як для одних, так і для інших. І, зокрема, коли вони там уже прибирали ці будинки, там, де жили російські офіцери, там і відбувалося це сексуальне насилля. І вони тоді, один із офіцерів, Лені, казав, ти будеш виконувати все, що я тобі скажу. Інакше, ну, ти розумієш, що може з тобою трапитися. Тому людина каже, що я могла зробити, якщо навколо тебе збройні люди, і будь-які хотілки, так чи інакше, ти змушений терпіти. І це не була лише вона одна, там були інші жінки, які теж зазнавали такої сексуальної наруги. Плюс вона казала, що там була ще медикиня з ними. І вона припускала, що її спеціально взяли для того, щоб якщо хтось постраждає або хтось захворіє, то щоб була людина, яка могла б їх лікувати.
1: Тобто, але ж до цього потрібні медикаменти або інші речі?
2: Ну, я не уточнювала, чи вони надавали їй якісь медикаменти, але я так розумію, якісь базові, можливо, якісь були. Але, наприклад, якщо це якісь поранення, то там людина могла там забинтувати, хоча б зупинити там кров, щось таке може там таке щось зробити, якісь елементарні речі. Ну, звісно, операцію ні, там якісь складні такі маніпуляції навряд чи, а щось таке більш простіше, так, я думаю. Ну, і плюс, якщо це, наприклад, простудні якісь захворювання, ну, то можна було б десь там, я ж думаю, в них мали бути якісь аптечки, там, попросити якісь там ліки, щоб людину можна було деякий час лікувати. Ще плюс дуже тут важливий момент є, це мені розповідала як вона, так і інший бранець, який також був разом з нею, що в них були чоловіки, які дуже сильно хворіли. І вони боялися, саме от коли людина кашляє сильно, вони вважали, що це якась неприємна хвороба, туберкульоз там, і вони таких людей взагалі ізолювали, таких цивільних бранців, вони тримали їх окремо, і навіть ходили чутки, що вони їх, ну, це не підтверджено, потім, по-моєму, навіть хтось сказав, що ніби вони вижили, але ходили такі чутки, що вони навіть хотіли їх застрелити за це, за те, щоб вони не розповсюджували хворобу і тримали їх в ізоляції.
3: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо журналістка Центру прав людини «Зміна» Еліна Суліма.
1: Ви зараз розповідаєте про Олену, так? А ще у вас є людина, ми попередньо з вами говорили, ви також записували з людиною, яка була в трудовому рабстві, це чоловік під псевдонімом, так, ви оприлюднили розмову з ним, розкажіть трохи про нього. І, можливо, ви певні паралелі провели як журналістка, як дослідниця і дійшли якогось висновку, як чи є у росіян система у триманні людей в рабстві?
2: Ну, зазвичай це дуже схожі історії, тому що в випадку з Оленою її затримали через чоловіка, який на той момент був чинним військовослужбовцем. Зараз він уже ветеран.
1: Причому за доносом, це важливо.
2: Так, да, за доносом. Це саме, а вона припускає, що це був сусід. Це були її припущення, що, скоріше всього, це він доніс. Тому що, коли її повернули, вона після того, як їх уже з рабства повернули додому, одразу, коли її помітив сусід, приїхали поліцейські, які її тоді затримували. І вона запідозрила, що він міг бути причетний до цього. І чому схоже? Тому що її затримують, далі її тримають в поліцейському відділку, потім в тимчасовому ізоляторі. І далі вже її відправляють на Васильівку, ніби для депортації, а насправді її віддають для російських військових у рабство. У цього чоловіка така сама історія. Його затримали, він так підозрив, він посварився, перед затриманням посварився зі своїм знайомим, у них не зійшлися думки щодо війни. І його, до нього потім прийшли, його забрали, і його помістили теж в ізолятор. Він деякий час сидів там, а потім його так само, як і Олену, вирішили депортувати. Так само привезли до Васильівки, так само все зафіксували, сфотографували, дали пакети якісь там в руках з тими речами, які в нього були. І сказали, все, йди. А там його затримують, російські військові знову відправляють туди ж саме, там, де була Олена. Тобто вони, по суті, це різні історії, при тому, що він був в Токмаку, а Олена була Велика Білозерська. Її тримали в тимчасовому ізоляторі Велика Білозерська, а його саме в Токмаку. Але історії дуже подібні. І, по суті, люди з різних міст, вона з Дніпровська-Кам'янська, а він з Токмаку, вони, по суті, перетнулися уже в рабстві. І вже оці всі понівіряння, вони вже проходили разом, поки їх не відпустили. Там теж дуже цікава історія, як їх відпускали, тому що один із цивільних, він зміг вмовити російського військового дати йому подзвонити для рідних, щоб повідомити, що з ним все гаразд. І коли він розповів, ну, за той час, скільки йому там дали, він коли розповів, що де його тримають, в яких умовах, а рідні почали бити на сполох, вони навіть телефонували і в Москву, там намагалися там добитися до найвищих чинів для того, щоб його звідти визволити. Їм це вдалося. Тоді приїхали з Росії правоохоронці, і вони, по суті, їх звідти забрали. Вони їх потім тримали в іншому місці, допитували їх, а потім вже відпустили всіх. Вони навіть дозволили маршрутчикам довести їх безкоштовно, тому що людей ні грошей не було, ну, взагалі ні речей особистих, нічого. Єдине, що і цей хлопець, і Олена, вони розуміли одне, що їм там залишатися не можна, тому що в будь-який момент за ними можуть прийти, і вони, по суті, небажані свідки всього того, що там відбувається на окупованих територіях, коли людей тримають в жахливих умовах, їх використовують в раз, вони, по суті, завдяки таким людям, вони розбудовували оцю всю ешелоновану лінії оборони. Той, яку ми зараз потім бачили, коли наші спробували наступати на Запорізькому напрямку, і вони зіштовхнулися з такою проблемою, тому що там була настільки сильно розбудована ця ешелонована лінія оборони. І це, до речі, було зроблено, як ми вже знаємо, руками самих, ну, руками українців.
1: Я звернула увагу на момент, на який розповідала Олена, що коли оці російські, хто це, поліцейські, мабуть, були?
2: Там були ФСБшники, бо там же ж був ще Ян Заневський, який, до речі, їх і затримував. Він тоді навіть показав посвідчення, що він представник ФСБ. Він син колишнього охоронця Віктора Януковича, нашого славного президента в лапках.
1: Одним словом, ті російські силовики, які визволили з рабства Олену і того чоловіка, вони ж їм, ну, Олена переповідає, що вони сказали, що зараз не ті люди на місцях, маючи на увазі колаборантів українських.
2: Да, було таке. В них взагалі було непорозуміння між собою, вони не дуже ладнали, місцеві поліцейські з російськими. Але ті колаборанти, які служили їм, вони дуже хотіли рівнятися на них. Вона казала, що коли її утримували в ізоляторі, то вони дуже часто одягали російську форму і ходили такі, казали, що, ну, хотіли просто бути частиною російської армії, хотіли бути більше схожими на них. Вихвалялися, що от вони підтримують таку країну велику, змушували їх там співати гімн. До речі, відзначились вони дуже негативно, тому що чоловіків, яких вони викрадали і утримали там в ізоляторі, вони часто били, ламали їм ребра, постійно виводили їх на коридор, постійно знущалися, одному навіть нирки відбили. Тобто це були доволі жорстокі люди, які навіть не відчували жалю до власних, по суті, до власних громадян, бо вони ж, по суті, є громадянами України були, принаймні. Ось. І потім проявляти таку ненависть до своїх же ж власних громадян, це, ну, дуже дико було. Свого часу я знаю, що деякі досліджували цю проблему, як так, що під час війни люди, які були сусідами, потім стають ворогами. Раптом, коли приходить війна, вони діляться на табори і поділяють різні погляди, і потім можуть грабувати, гвалтувати, вбивати тих сусідів, з якими вони святкували свята, там товаришували разом, там влаштовували пікніки. І війна, на жаль, вона інколи розводить людей по різні боки. І ми бачимо це дуже яскраво і на прикладі України.
1: Я, ну, наша розмова майже добігла кінця, але давайте якось резюмуємо, якого висновку ви для себе дійшли після того, як от поговорили із цими людьми, і, можливо, порівнюючи ваш досвід висвітлення цієї теми до повномасштабного вторгнення?
2: Ну, взагалі, тут все змінилося, тому що тоді, коли був окупований Крим, це були якісь точкові зникнення. Ну, тоді викрадали, в основному найбільше постраждали це кримські татари. Звісно, це зачепило і українців, які проживали тоді. Ну, потім ми знаємо, вже і окупований Луганськ і Донецьк теж це торкнулося пізніше. Коли за проукраїнську позицію могли вбивати, ми знаємо це звірство. От, наприклад, Рішат Амєтов. А його тоді викрали, він тоді вийшов на одиночний пікет, його викрали, і потім його тіло знайшли дуже понівеченим. В нього майже там не залишилось внутрішніх органів. Це був такий дуже показовий приклад, що якщо ви будете виступати проти нас, вас очікує таке покарання. Зараз це вже система. Вони вибудували зараз повністю систему, де на неї працюють майже всі російські органи. Це військові, це ФСБ, які по суті керуються цим усім, які приходять, викладають людей, яких є вже списки, у них складені списки на кожного українця. Як ми бачимо, у нас дуже багато українців потрапляють, особливо відомих, уже в їхні реєстри терористів. По суті, вони ведуть постійно облік, когось навіть заочно може засудити. Потім вони розбудували таку розгалужену систему, не викрадають, у них вже є певні місця, де вони утримують. Спочатку це можуть бути катівні типу підвалів, потім вони, якщо вбивають у них свідчення, щоб людина умовила себе, потім вони переводять в СІЗО. Там або починається, або відкривають кримінальну справу, або людина просто отримує інкомунікаду, якщо їм не вдалося вибити зізнання. І потім людину або засуджують, або якщо не засуджують, якщо засуджують, то її може засудити як на окуповані території тримати або в Луганській, або Донецькій області, або в Криму, або перевозять уже на територію Росії, де теж уже, ми знаємо, дуже багато колоній. І там утримуються як військові, так і цивільні. По суті, ця система, вона вже замкнена. Вони вже повністю зацементувалися. І це вже такий справжній тоталітарний режим, де інакодумство, воно переслідується. Особливо, якщо ти українець, незалежно від того, чи підтримував ти її чи ні, кожен українець, який проживає на окупованій території, вважається ненадійним. Мені свого часу це сказав один з кримських татарин. Татар, що йому колись під час допиту один з ФСБшнів сказав, що ми жодному українцю не довіряємо. Ми завжди будемо підозрювати в чомусь. Тому, по суті, ця система тортур, знущань і знищення українців, вона вже запущена і діє у повній силі.
3: Наші на одній хвилі.
0: Це була журналістка Центру прав людини «Зміна» Еліна Суліма. Історії Олени та інших цивільних бранців наочно доводять, на тимчасово окупованих територіях Росія створила суцільну тоталітарну систему, де кожен українець перебуває під загрозою викрадення, катувань та трудової експлуатації. Це злочини, які не мають строків давності і про які світ повинен знати. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Для Громадського радіо свобода слова – це…
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
0: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Деталі обговоримо з Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працює Анастасія Середа. Росія заявляє, що до складу цього підрозділу увійшли не лише українські військовополонені, а й військовослужбовці, які нібито добровільно перейшли на бік Росії. Що з точки зору міжнародного гуманітарного права взагалі означає добровільний перехід військовополоненого? Чи є це, ну скажімо так, саме формулювання якимось оксимороном? Неможливо перевірити, чи дійсно такий перехід був добровільним?
16: Тут проблема навіть складніша. Справа в тому, що є в міжнародному гуманітарному праві використання військовополонених для ведення військових дій є воєнним злочином. Причому робить він це добровільно чи недобровільно, не має значення, тому що держава, яка залучає військовополоненого до ведення військових дій, вона вчиняє завідомо злочин, оскільки Третя Женевська конвенція чітко передбачає, що, по-перше, держави не можуть залучати. Там не сказано добровільно, недобровільно. По-друге, сказано, що держава повинна якби забезпечити безпеку таких осіб. А коли вони беруть участь у збройному конфлікті, ну то вони можуть загинути. Більше того, Третя Женевська конвенція говорить чітко про одну дуже цікаву обставину, що сам військовослужбовець, який потрапив в полон, не може відмовитися від своїх прав. Все це нам разом дає в сукупності таку ситуацію, коли ні за яких умов військовополонені не можуть воювати. Навіть зі своєї власної волі.
15: А якщо військовополоненого змусили підписати контракти з російською армією, чи може Росія після цього юридично представляти його як добровольця, який перейшов на її бік? Чи може в подальшому включити в обмін військовополоненим ось такого бійця?
16: Може, дивіться, представляти вона може, але знову ж таки з тих попередніх мотивів я кажу, що така особа з точки зору, скажімо, там легальності участі в збройному конфлікті, ну це порушення норм МГП. Чи може його обміняти? Ну може, безперечно. Інша цікава ситуація, що з цим, що про це буде думати наша система правосуддя. Думаю, що якщо будуть докази того, що особа брала участь у цьому збройному конфлікті на стороні Російської Федерації, то вона нестиме кримінальну відповідальність. Ну, звичайно, можна доводити, спробувати довести, що тебе змусили, тому подібне, але це вже, ну, це вже питання до слідчих, які будуть цим займатися.
15: Це буквально одне з моїх питань, які я хотіла вам задати, тому що в Україні не поодинокі випадки, коли військовополонені, повертаючись з російського полону, потім опиняються на лаві підсудних в Україні. Їх звинувачують як за дезертирство, так і за сприяння і співпрацю із Росією. На вашу думку, ось в ситуації, в якій ситуації опиняються ось ці люди? Швидше за все, вони під примусом переходять на російський бік, ну або, скажімо так, більша частина тих, хто опиняється там в ось таких підрозділах. Наскільки українська і міжнародна правова система може виокремити ці випадки? Наскільки складно, скажімо так, не покарати людину, яка і так не покарати її безпідставно, оскільки вона вже пережила в полоні свою каторгу, скажімо так?
16: Ну, насправді це досить складно. Чому? Тому що зрозуміло, що ми не можемо отримати прямих доказів. Ну, єдине, що можна зробити, то можна спробувати опитати тих людей, з якими там особа перебувала в полоні. І на основі цього скласти собі якусь картину того, що відбувалося. Але, наскільки я розумію, це є велика проблема, про це неодноразово говорили наші державні службовці, які, тобто правоохоронці, які займаються цими питаннями. Тому ну, все не так однозначно. Мені видається, що тут є дуже великий ризик, з одної сторони, залишити тих, хто дійсно заслуговує на покарання, без покарання, і навпаки, покарати невинних. Тому мені здається, що ці справи мають бути на особливому контролі. Ну, бо, по-перше, вони є такі досить чутливі, вони дуже суттєво впливають на те, як себе, в принципі, солдат, який опинився в оточенні, наприклад, поводить, як поводить себе людина, яка опинилася в полоні, тому подібне.
15: А чи є різниця з точки зору міжнародного права між використанням полоненого безпосередньо на полі бою і його примусовим залученням до підготовки, там, охорони, розвідки чи якихось інших військових завдань?
16: Дивіться, заборонено змушувати як військовополонених, так і населення окупованих територій вчиняти будь-які дії щодо проти своєї власної держави. Тому юридично немає значення. Єдине, для чого можна використовувати військовополонених, для проведення якихось робіт, які не мають ніякого військового значення. Причому ці роботи мають бути оплачувані, там мають гарантуватися ті всі норми, які передбачені для свого власного населення, ну, тобто трудові гарантії, соціальні гарантії і тому подібне. Але якщо це пов'язано там з розмінуванням, з участю у військових діях, з виробництвом зброї і тому подібними речами, це все заборонено.
15: Ну, наскільки я розумію, що ось саме формування таких підрозділів, воно є окремим епізодом воєнного злочину. А хто потенційно може нести відповідальність? Це безпосередні командири, це російські посадовці, це там керівництво Росії?
16: Ну, дивіться, тут насправді ситуація не така однозначна, як, ну, на перший погляд. Я думаю, що тут треба подивитися, яким чином цей підрозділ створювали. Я не можу про це говорити, бо внутрішнього законодавства російського не знаю. Але це, починаючи від міністра оборони, який, напевно, своїм наказом, або, я так розумію, що головнокомандувача відповідного, і до самого керівника цього підрозділу. Я думаю, що ним є все-таки якийсь росіянин. Не проблема створити такий підрозділ, наприклад, з громадян України, які, ну, дійсно там добровільно поїхали в Росію і щось таке роблять. Тобто вони так, вони є зрадниками, тому подібне, але якщо вони добровільно воюють на стороні Росії, то це є законні речі. Як тільки ми говоримо, що туди залучається населення з окупованих територій або військовополонених, то це стає одразу ж незаконним.
15: Ще цікаво, що от у звіті Інститут вивчення війни говорить про те, що ось ці підрозділи, добровольчі бригади, вони формуються як з військовополонених українців, так і колишніх військовослужбовців. Чи правильно я розумію, що різниця в цьому формулюванні в тому, що є люди, які здалися в полон, і є люди, які, образно, ще на полі бою погодилися перейти на бік Росії. Чи все ж таки вони усі автоматично стають військовополоненими, а вже потім такого розділення немає?
16: Такого розділення немає. Я так розумію, що вони про це говорять, оскільки є певна частина осіб, які залишилися на окупованих територіях, і, власне, там йдеться про те, що вони їх силою заставляють вступати такі загони. Ну, ми знаємо, що з 22-го року фактично на стороні Росії воюють найрізноманітніші підрозділи, які були створені з громадян, що залишилися там в Донецькій області, в Луганській області, тому подібне. Але просто ніколи це не було настільки масштабно, що аж про це почали говорити на рівні Генштабу Російської Федерації і тому подібне.
15: І буквально останнє питання, підсумовуючи нашу розмову. Наскільки я розумію, це дуже така тонка межа між тим, щоб не покарати тих, хто і так пройшов пекло, і покарати тих, хто заслуговує на це покарання. Як українським слідчим сьогодні документувати такі випадки, щоб після повернення військовополонених можна було встановити, де був примус, де була добровільна співпраця, а де там реальний перехід на бік ворога?
16: Як я вже говорив, питання насправді дуже таке, скажімо, болюче. Єдиний такий доказ, який плюс-мінус можна оцінити і реально його здобути, це є свідчення тих осіб, з якими особа, разом з якими особа перебувала в полоні, з якими вона потрапила в полон, тому подібне. По тих свідченнях можна відновити картину, що відбувалося. Якихось інших доказів, мені видається, бути не може. Можливо, якісь відеозаписи з дронів, тому подібне, таке теж можливо. Всі решта докази інші, тобто документальні, вони, мені видається, їх дуже легко сфабрикувати. Тільки свідчення тих, хто з ними перебував.
15: І наскільки я розумію, загалом випадки зафіксовані, скажімо так, їх дуже складно відстежити.
16: Так, справді складно. Але бували випадки, коли люди поверталися з полону, і вони говорили, що з нами там перебував такий-то, він нас здав, він, наприклад, там співпрацював з ворогом і тому подібне. І я так думаю, що росіяни спеціально не міняють таких осіб, бо вони розуміють, що їх тут чекає. Що їх тут чекає, як мінімум, кримінальні справи, кримінальні провадження.
15: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Ми деталі обговорювали із Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
17: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
17: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
19: Що вони роблять у своїх кімнатах, сидячи в телефоні? Що дивляться та слухають? І з ким розмовляють? І що важливіше, хто розмовляє з ними? Чи цькують їх у школі? Чи піддаються вони сталкінгу або грумінгу? Чи зрозуміють вони, що не варто надсилати незнайомій людині свої компрометуючі фото або казати те, що знебить їх? Чи подорослішавши вони не перетворяться на рабів своїх телефонів, які не в змозі підтримати навіть звичайну розмову? Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі. Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса.
20: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
19: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні поговоримо про книгу настільки для підлітків, як для їхніх батьків. Я б навіть сказала – настільну книгу. От моїй дитині немає ще й 3 років, а я вже думаю, як забезпечити йому безпечний онлайн-простір, якщо це взагалі можливо, і зменшити екранний час. Хоча знаю, що обмеження онлайн-активності дитини – це взагалі лише верхівка айсбергу. Подруги та ведучі британського телебачення Кая Адамс та Надія Савала були дуже схвильовані тим, чим насправді займаються в інтернеті їхні діти-підлітки. Тому жінки об'єдналися з Ділом Гедосом, міжнародним експертом з безпеки, і написали практичний посібник, де дають чіткі, перевірені поради, прості алгоритми дій та реальні приклади, які допомагають приймати зважені рішення у критичних ситуаціях. Найпоширеніша помилка – це казати «ні» без пояснення «чому». Оце чому надважливо, адже воно часто означає різницю між дитиною, яка до вас дослухається, та дитиною, що відвернулася. Мені дуже подобається, що авторки не лякають, а радять, як самим разом із дитиною навчитися мислити критично, розпізнавати небезпеки і поводитися в інтернеті відповідально. Бо будемо відверті. Захист дитини в інтернеті починається саме з поінформованості батьків про цифрові ризики. До речі, ця книга адаптована для читачів України. 95% підлітків вважають, що знають про безпечну поведінку в інтернеті, і 82% з них оцінюють власну поведінку як безпечну. А скільки разів на день ви берете в руки телефон, навіть якщо вам не приходило сповіщення? Східне запитування на 2023 року майже третина українців перевіряють свої телефони щогодини. Отримання повідомлень і коментарів у соцмережах часто підіймає самооцінку, тож кожне сповіщення викликає короткий спалах щастя та навіть азарт. Я після того, як прочитала книжку, отримала відповіді на питання, як скоротити екранний час дитині. І одна з найпростіших, але при цьому найскладніших і найголовніших задач – самим виконувати свої ж настанови. Мій друг, до речі, який постійно перевіряє телефон, вимагає, щоб його син грав в ігри півгодини в день. Я йому кажу, ну це ж нереально. І сама про собі про це нагадую. Бо безпечне цифрове середовище формується через спільні правила користування інтернетом в родині. Тому, як завжди, треба починати із себе. В книжці розділи, як окремі, дуже корисні покрокові поради. Як почати розмову та встановити довіру між вами та вашими дітьми? Як будувати позитивні взаємини між дітьми та їхніми пристроями? Як навчити дитину розмовляти з незнайомцями? Як вести себе в соцмережах? Як заблокувати та нейтралізувати онлайн-булерів? Як протидіяти кіберсталкінгу, онлайн-грумінгу? Про небезпеку інтимних повідомлень і оголених фотографій? Що робити з погрозами і вимогами? Як захистити дитину від фейків, шахрайства, крадіжок, афер і так далі, і так далі? Господи, моє падіння з 2-го поверху недобудованого сараю на велосипеді в дитинстві було безпечніше, ніж наразі серфінг в інтернеті. І саме від нас, батьків, дуже багато залежить. Бачила тогорічний серіал «Юнацтво» на Нетфліксі? Якщо дитина просто сидить у кімнаті з гаджетом, не означає, що вона у безпеці. Чи вона не стане раптом небезпечною сама? Увага батькам! Як захистити дітей в онлайн-просторі Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гендеса треба читати, щоб мати сучасний путівник у світ цифрової безпеки, адаптований під реальні загрози. Посібник без зайвої паніки пояснює складні і тривожні явища і надає чіткі покрокові інструкції. Як вчасно помітити тривожні сигнали в поведінці дитини, правильно відреагувати на загрози та побудувати довірливі стосунки, щоб дитина не боялася звернутися по допомогу у скрутну хвилину.
20: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
17: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
2: О 17:18 поговоримо про наслідки російської атаки по Запоріжжю із Олександром Коваленком, речником Запорізької ОВА. А о 18:10 разом з політологом Олегом Саакяном розберемо те, як шкідливі ресурси маніпулюють темою польської допомоги Україні.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.

0: болить у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
6: Вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
8: Вітаю! В студії працюють Альона Нестеренко та Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
9: Упродовж 15 хвилин ми будемо говорити про головні новини вівторка, 11 серпня, і далі про найважливіше коротко.
8: Війська Росії вдень атакували ринок у Слов'янську. Донецької області постраждало 6 людей.
9: Вночі Росія знову атакувала Україну балістикою та дронами. У Запоріжжі 6 загиблих.
8: Українські сили оборони уразили на території Росії склади та НПЗ.
9: У Роттердамі у Нідерландах ексгумували останки полковника армії УНР Євгена Коновальця.
1: Детальніше про головне.
8: Кількість поранених внаслідок російського удару по центральному ринку у Слов'янську зросла до 6. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, росіяни атакували ринок, цитую, без жодної військової логіки, лише з розрахунком на те, щоб завадити якнайбільше болю цивільним, завдати, даруйте. Кінець

0: цитат. Раніше начальник міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що по ринку близько 11:30 вдарив російський безпілотник «Молнія-2».
1: У ніч на 11 серпня війська Росії атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23» та запустили 120 ударних дронів, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряна оборона знешкодила 98 безпілотників різних типів. Ракети збити не вдалося. Дрони та ракети поцілили по 21 локації, ще в 5 місцях упали уламки. Основний напрямок атаки – Київ та Запоріжжя.
0: Балістика, якою Росія вдарила по Запоріжжю, була з Північної Кореї. Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах. За його словами, вночі 11 серпня росіяни били по Запоріжжю протикорабельною ракетою «Циркон», керованими авіабомбами, а також ракетами КН-23 з Північної Кореї. За словами Зеленського, наразі відомо про 6 загиблих та 19 постраждалих внаслідок обстрілу міста. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров писав, що пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. Крім того, у Києві повідомляли про приліт ракет на територію дитячої лікарні. Президент зазначив, що північно-корейська ракета КН-3 – майже повна копія російського «Іскандера». Востаннє Росія била нею по Україні 30 липня, коли влучила в приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Там загинуло 6 людей, серед них – 3 дітей. Друга ракета КН-23 розірвалася у полі за 3,5 кілометра від місця падіння першої.
1: У Києві внаслідок нічної російської атаки балістичними ракетами постраждала одна людина. За даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, у Шевченківському районі зафіксували влучання на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі і газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. Діти та медики перебували в укритті без жертв та постраждалих. За іншою адресою сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 квадратних кілометрів. Внаслідок атаки поранено людину.
0: У Сумах під час ліквідації наслідків російського удару загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Під час гасіння пожежі, яка виникла після влучання російського безпілотника, обвалилися конструкції. Рятувальник опинився під бетонною плитою та дістав тяжкі травми. Лікарі боролися за його життя, однак він помер у лікарні. Олексій Столяренко був начальником зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях. У нього залишилася дружина та маленька донька.
1: За час повномасштабної війни поліція повідомила про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня. Про це виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цускірідзе розповів в коментарі «Укрінформу». За його словами, слідчі розслідували близько 430 кримінальних проваджень. Справи стосувалися незаконної допомоги в ухиленні від військової служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду. Окремо поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Під час розслідувань також вилучили понад 83 тисячі постанов військово-лікарських комісій, а 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК уже скасували.
0: Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу через авіакатастрофу винищувача Мі-29 на Одещині 10 серпня. Як зазначили у ДБР, справу розпочали за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Слідчі всю ніч працювали на місці падіння, оглянули територію, вилучили вивели уламки літака та опитали свідків і військовослужбовців. Наразі ДБР шукає бортовий реєстратор. Його дані мають допомогти встановити, що відбувалося в останні хвилини польоту, і визначити причини аварії. За даними слідчих, літак знищував російські безпілотники перед падінням. Згодом винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися, його евакуювали до лікарні.
1: Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Олександру Новікову. Його підозрюють в організації ударів безпілотниками по цивільних енергетичних об'єктах України. Про це повідомили Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора України. Новіков очолює управління будівництва та розвитку систем БПЛА Генштабу Росії. За даними слідства, у березні-квітні 2024 року він організував атаки дронами «Герань-2» на електропідстанції у Дніпропетровській області, компресорну станцію на Львівщині та ТЕС на Київщині. Слідство вважає, що генерал отримував координати цілей, віддавав накази про удари та контролював їхні результати. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни.
0: Командувач сил безпілотних систем Роберт Провді підтвердив ураження логістичного хабу «Вайлдберіс» у російському Воронежі. За його словами, після атаки об'єкт фактично згорів. Провді іронічно назвав удар дослівно останньою посилкою для логістичного центру. Він також повідомив, що після іншої атаки триває гасіння нафтопереробного заводу в Орську, який забезпечує пальним значну частину Уралу. Загалом у ніч на 11 серпня сили безпілотних систем, за словами Броуді, результативно відпрацювали по 43 локаціях. Серед уражених цілей він назвав зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», склади мінерально-матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів, а також енергетичні вузли в Бердянську, Маріуполі та інших населених пунктах. Крім того, відомо про ураження суховантажу російського тіньового флоту в Чорному морі.
1: У нідерландському Роттердамі на кладовищі Кройсвек провели ексгумацію останків першого голови організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця. Як зазначили в Офісі президента України, тепер прах Коновальця повернуть до України та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві, пишуть в ОП. Всі деталі обіцяють згодом. Я нагадаю, що Коновалець був похований у Нідерландах. Там він загинув від рук радянського спецслужбовця. Наприкінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про створення пантеону видатних українців, де мають бути перепоховані видатні українці, які поховані за кордоном. Вже 19 травня в Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху провідника організації українських націоналістів, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. А 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання.
0: Румунія може вже 13 серпня зупинити останній працюючий реактор атомної електростанції «Черна вода» через рекордно низький рівень води в Дунаї. Як повідомляє видання Reuters, один із двох реакторів станції зупинили ще наприкінці липня, а тепер під загрозою і другий. Разом вони забезпечують близько п'ятої частини виробництва електроенергії цієї країни. Влада намагалася врятувати ситуацію, зокрема, підривали кам'янисті перешкоди у воді, поглиблювали русло Дунаю та навіть затоплювали баржі з камінням, щоб перенаправити течію до системи охолодження АЕС. Однак ці заходи не дали очікуваного ефекту. Рівень Дунаю на вході до Румунії впав до нового історичного мінімуму. Уряд уже оголосив надзвичайний енергетичний стан на серпень та закликав населення та бізнес скоро тити споживання у вечірні години. Крім того, влада вирішила відновити роботу однієї з вугільних електростанцій. Це були новини на громадському радіо. 11 серпня у студії працювала Альона Нестеренко та Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
1: Наступний випуск новин вже о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
2: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Драйв-тайм на громадському радіо.
0: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері драйв-тайму працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І цієї години поговоримо про таке.
2: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
0: Про наслідки російських атак по Запоріжжю на та Запорізькій області поговоримо за мить з Олександром Коваленком, речником Запорізької ОВА. Яка ситуація на Слов'янському та Краматорському напрямках? Про це і не тільки. О 18:30 розпитаємо Павла Наркожного, військового експерта.
2: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
0: І перед тим, як розпочнемо обговорення тем анонсованих, я, як завжди, закликаю вас бути активними та телефонувати до нас у студії зі своїми запитаннями. Це можна зробити за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні, а також ви можете запитання своє написати у Viber, і тоді я його озвучу для наших експертів або експерток. За номером це можна зробити 067 67 404 76. І також я вас...
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
0: Отже, зараз перша тема нашого драйв-тайма. На жаль, нічого позитивного, адже росіяни вкотре гатили по Запоріжжю та області. Зокрема, у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Це стосували балістичні ракети, керовані авіабомби. І, як повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, унаслідок атаки загинули 6 людей, Також налічується щонайменше 20 постраждалих. І ось що зазначив він про їхній стан, цитую. Діагностували вибухові травми, контузії, уламкові поранення та переломи. Стан трьох чоловіків лікарі оцінюють як важкий. Двоє людей після отримання меддопомоги лікуються вдома. У нас зараз на прямому зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, і ми його про все розпитаємо. Пане Олександре, я вас вітаю.
4: Вітаю, пані Олено.
0: Пане Олександре, я зачитала вже інформацію, ви її чули від пана Федорова. Скажіть, будь ласка, чи не збільшилися кількість загиблих або постраждалих і станом на зараз, як їхнє самопочуття, чи покращилося, або, не дай Бог, звісно, але погіршилось?
4: На жаль, чисельність і загиблих, і постраждалих травмованих зросла. Маємо 7 загиблих і 24 поранених. 18 людей нині перебувають у лікарнях, 3 людей перебувають у вкрай важкому стані.
0: Дякую вам за цю інформацію. І розкажіть внаслідок цієї атаки, як зараз ситуація у місті? Я маю на увазі доступ до різних комунальних послуг.
4: Ну, напевно, що варто пригадати хронологію, коли це сталося. Це сталося близько пів на першу ночі. Комбіновану атаку завдали орки по Запоріжжю, використали 10 ракет, серед яких частина – це північно-корейські балістичні ракети і ракети «Циркон» орківського виробництва, плюс керовані авіабомби. Влучання сталося в середмісті, фактично, Запоріжжя, в Осенівський район, який межує, житлова забудова, якого межує з промисловим майданчиком, і тому під ворожим вогнем також було 4 багатоквартирних будинки, гаражні кооперативи, складські приміщення, промислові об'єкти. З перших хвилин там, звичайно, що працювали всі екстрені служби, і медики, і ДСМСники, і Нацполіція, і комунальні служби, звичайно. І досі триває ліквідація наслідків чергової орківської атаки. Власне, кожен день ми майже маємо чергові прильоти. Вчора також був важкий день для Запоріжжя. Знову приблизно такий же період, пів на першу ранку вони атакували шахедами житлову забудову, гаражний знову кооператив. Ну, а зранку вже 4 каби також прилетіли на Запоріжжя. Тоді було 36 будинків пошкоджено, понівечено багатоповерхових і 6 будинків приватного сектору. І від тільки понад 500 вікон просто вилетіло наслідок вибухової хвилі. Тому що огортується Запоріжжя від вчорашнього дня, ми продовжує ліквідовувати наслідки сьогоднішніх подій, адже гаражний кооператив значно постраждав, там десятки гаражів зруйновано, кілька автівок вщент згоріли і десятки автівок постраждало. Що стосується комунальних послуг загалом у Запоріжжі, вони стабільно надаються і газопостачання, і електропостачання, водопостачання, водовідведення. Звичайно, внаслідок атак російських окупантів виникають проблеми, тобто шкодяться електромережі або газові мережі. Наші аварійні бригади і Запоріжжя обленерго, і Запоріжжгазу досить оперативно ліквідовують такі аварійні ситуації. Ну, вчора, зокрема, було знеструмлено понад 7,5 тисяч абонентів до 17 години. Повністю люди були зі світлом. Набагато гірша ситуація на прифронтових населених пунктах. У прифронтових населених пунктах це і Новомиколаївська громада, і Вільнянська громада, Комишлівська, Оріхівська, Новоолександрівська, Кошугомська, Білинківська. Я можу ще далі перелічувати населені пункти громади, які максимально наближені до ОБЗ. Але там ситуація набагато гірша і набагато складніша. Там вже немає давно природного газу, електрика зникає ледь не щодня внаслідок чергових російських обстрілів. І там, знову ж таки, Хочу подякувати нашим енергетикам героїчним, які в супроводі військових відновлюють енергопостачання для людей. Це місії надзвичайно небезпечні, адже постійно на ремонтні бригади та взагалі на цивільних, на ДСНСників, на пересічних громадян там чатують російські дрони, часто густо. І майже щодня ми отримуємо якісь повідомлення про те, що люди або були поранені після влучання в цивільну автівку, або після влучання на територію домогосподарства. Ну, це фактично щодня ми маємо, на жаль, такі повідомлення саме з прифронтових територій.
0: Пане Олександре, також була інформація, що сьогодні в день росіяни обстріляли і Запорізьку область. Як там зараз ситуація? І де, в яких населених пунктах найважче?
4: Ну, я вже говорив, це прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15, 20
0: кілометрів. Тобто я правильно розумію, що ви говорили і про вчорашній обстріл, і сьогодні?
4: Звичайно. І про сьогодні, зокрема, в день обстрілювали Матвіївка, обстрілювали Вільнянськ безпілотником типу Шахет. Тобто, ну, класичний тероризм. Намагаються полювати на людей, намагаються знищити цивільну інфраструктуру, намагаються знищити житлову забудову, об'єкти логістики, АЗС. Ну, тобто, це триває фактично цілодобово, 24/7, на жаль. Ну, і, до речі, повертаючись до першого запитання, завтра в Запорізькій області буде оголошено День жалоби. І тому така у нас, це не перше, до речі, оголошено День жалоби, оскільки маємо, на жаль, багато жертв і багато поранених людей. Користуючись нагодою, висловлюю співчуття всім рідним і близьким загиблих людей внаслідок чергової атаки орків.
0: Редакція громадського радіо також висловлює співчуття родинам загиблих. І я вам дякую, що ви знайшли час, попри ці всі складні обставини, для того, щоб включитися в етер і проінформувати нашу аудиторію. І наостанок також цікаво щодо інтенсивності обстрілів дізнатися. Знаєте, як буває після ледь не кожної атаки? Так, видно у медіа заголовки на кшталт «От це обстріл масований, наймасованіший» і так далі. Чи можемо ми сказати, що останній обстріл чимось відрізнявся, або це системні дії росіян, і вони не те, що більш масовані, але кожен раз багато біди від них ми маємо?
4: Ну, вони не діють за стандартними схемами, як ви розумієте, не за розкладом, умовно кажучи, зранку шахеди, по обіді каби. Звичайно, що вони постійно щось комбінують. Звичайно, вони намагаються в різний час доби обстрілювати. Єдине, що хочу зазначити, що протягом літа кількість обстрілів щодоби у нас коливається 1000 плюс-мінус, умовно кажучи. Тому протягом тижня ми маємо близько 7000 обстрілів. Це, ну, впродовж червня, липня і вже серпня поточного року.
0: Дякую вам за цю інформацію і зичу тихого вечора. Дуже хотілося б, щоб моє побажання дійсно справдилося. З нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА, і ми говорили про обстріли росіян по Запоріжжю і по Запорізькій області, як ви могли почути, як зазначив пан Олександр, і вчора, і сьогодні вони, на жаль, тривають. А ми переходимо до наступної теми нашої розмови. Чимало накопичилося інфоприводів мілітарних в рамках мілітарної тематики, тож зараз все обговоримо.
5: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: У нас зараз на прямому зв'язку наш експерт Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт. Пане Павле, я вас вітаю.
6: Доброго дня.
0: Пане Павле, насамперед я хочу, щоб ми розібрали ситуацію на фронті і поговорили про різні напрямки. Зокрема, протягом останнього часу ми в редакції фіксуємо, що триває інформаційна кампанія, ймовірно, вона продовжуватиметься і далі. Кампанія росіян про нібито їхні значні успіхи на фронті. Зокрема, вони пишуть, що неминучою, цитую, є втрата Слов'янська та Краматорська, і говорять про подальше просування в напрямку Харкова та Дніпропетровщини. Ми підозрюємо в редакції, що ці наративи, ці лякалки, вони будуть тільки збільшуватися. Навряд від них кремлівські пропагандисти та російські ресурси відмовляться. Відтак цікаво дізнатися оперативну інформацію щодо, давайте розпочнемо з Слов'янського напрямку. Я бачила таку інформацію, коли готувалася до нашого з вами етеру, що ворог там намагається компенсувати втрати за рахунок повітряних ударів. Також я бачила чимало інформації про те, як наші сили оборони знищують росіян на Слов'янському напрямку за рахунок залучення дронів. Тобто з інформаційної повістки України не складається враження, ніби все аж так страшно, як про це говорять росіяни, чи це чергова виходить лякалка, і наскільки ситуація там є складною?
6: Ну, по-перше, для розуміння, нам насправді дуже важко розділяти Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівку. Ці три міста, вони знаходяться на одній дорозі, грубо кажучи, да? Тобто все постачання в Костянтинівку, воно йде через Славянськ, Краматорськ, вже потім Костянтинівка. Костянтинівка, чому там така важка ситуація? Славянськ, чому там така важка ситуація? Тому що ми втратили місто Сіверськ, ну це було ще півроку, рік тому це було. І це було останнє велике місто на відрізку від Слов'янська до Сіверська. Да, між ними знаходиться тільки декілька відносно невеличких сел, а все інше це там степ. Без якихось посадок, без лісу, без льодки, так як її називають в армії. І російські війська зараз за оцей термін, вони змогли наблизитись приблизно на відстань 8-9 кілометрів до Слов'янська. І саме на цій ділянці вони загрузли, і вони на ній вони знаходяться вже декілька місяців, без якогось там просування. Ну, чому так? Тому що там побудовані дуже гарні укріплення, тому що там працюють наші артилерісти, тому що там знаходяться дрончики, які знищують особовий склад ворога там і техніку, якщо вона там пересувається. І тому натяку на те, що на цій ділянці саме з сходу на Слов'янську вони зможуть просунутися, наразі немає. І зараз основний тиск іде з боку Костянтинівки, тобто з півночі на південь вони рухаються іншим шляхом. Якщо раніше вони намагалися уникнути міських боїв, ну тобто якщо вони доходили до якогось міста, вони зазвичай брали його в клещі, різали фланги, різали логістику, а вже потім заходили вже в знекровлене місто, то зараз у них такого варіанту немає, от вони йдуть через Костянтинівку, і вони зав'язли в Костянтинівці в міських боях. Чому так? Тому що в Костянтинівці, ну, приблизно половина міста – це, ну, такий цивільний такий житловий сектор, в основному це приватні будинки, а друга половина – це такі промислові будинки, промзона. І в цій промзоні знаходяться наші оборонці, а росіяни знаходяться більше в житловому секторі. І в житловому секторі набагато складніше тримати оборону, ніж в промці, бо в промці там такі капітальні будівлі, там є підвали, там є де зберігати боєприпаси, там де є місце, де можуть наші оборонці відпочити, можна проводити ротацію і так далі. І наразі все виглядає так, що вони і в Костянтинівці доволі серйозно загрузили, і в Слов'янську. Якогось там, ну, хоч якийсь натяк на просування, у них там, ну, скажімо так, де, хоч чуть-чуть вони там можуть просуватися в Костянтинівці. А в Слов'янську на цій ділянці вони доволі давно вже стоять на одному місці.
0: Ну, тобто загрузли, і, звісно, там є посилення тиску, як писали Deep State. Я так собі це припускаю, поправте мене, якщо я не права, але, тим не менше, це нічого спільного, зокрема, озвучена вами інформація, немає з тим, що росіяни зараз поширюють на своїх майданчиках, як вони намагаються діяти, сіяти оці панічні настрої на українських, на українську аудиторію, тому що загрузли і величезні перемоги – це, м'яко кажучи, трошки різні речі. І дякую вам щиро, що ви це прояснили. Наостанок тільки уточню щодо Харкова. Чи правильно я розумію, що для Харкова зараз немає небезпеки від російських військ, тобто про це говорити ще зарано, і будемо сподіватися, що це і не стане актуальним.
6: Ну, якщо взяти там Харків чи там Слов'янськ, от у нас є вся лінія фронту, 1200 кілометрів. Є різні оцінки, є там подоблення Генерального штабу, є там незалежні оцінкери, як там, наприклад, той самий Deep State. І всі вони сходяться до одної тої самої калькуляції, якщо таким бухгалтерським методом до цього підійти, порахувати втрачені нами квадратні кілометри. Бо там є різні оцінки від 30 до 80 квадратних кілометрів по всій лінії фронту. Тобто просування у ворога, на жаль, є, але це просування незначні. Ну, нам, звісно, коли ми там цивільні там в тилу, кажемо, там втратили всього-навсього там 80 кілометрів, на фронті ці 80 кілометрів можуть відігравати значну роль. Ну, десь там ближче стала позиція артилерії, десь там дронщики змогли там ворожі там ближче до нас дотягуватись, але в цілому просування ворога незначне. Ну, тобто, якогось стратегічного прориву оборони і близько немає. Що на Харківщині, що Слов'янську.
0: Дякую вам за цю інформацію, обнадійливу і, головне, правдиву. Також хочу з вами поговорити нещодавню атаку на Нижньокам'янськ. Український генштаб підтвердив вже цю інформацію, що вночі 10 серпня Сили оборони України в межах зниження військового потенціалу Росії уразили нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокам'янську. Наскільки цей удар суттєво може знизити можливості військові спроможності росіян? І якщо говорити про цей нафтопереробний завод, наскільки Танеко був цінним для росіян?
6: Ну, для початку треба розуміти, що от жоден з наших українських ударів, ну, крім тих ситуацій, коли ми наносимо удари ракетами по НПЗ, а, на жаль, таке буває не дуже часто, коли там українські, ну, працюють ракетні війська і артилерія, коли там відпрацьовують Нептуни, коли там Фламінго долітають і знищують НПЗ, тоді ми кажемо, що знищення це було там стратегічне, ну, тобто мається на увазі на місці там установки якоїсь там залишилась вирва, там прилетіла боєголовка там 200 там чи там 300 кілограм ваги. Але зазвичай в більшості випадків ми наносимо удари дронами. І дрони вони підпалюють. Зазвичай це установка первинної переробки нафти, вона горить, і це зупиняє завод на декілька місяців на ремонт. Але потім, на жаль, росіяни відновлюють. У них є запаси запчастин, да, це все обладнання, воно підсанкційне, ну, тобто напряму американських компаній вони його купити не можуть, але в них є запчастини, вони можуть там через треті країни, можливо, там доставляти. І завод, зазвичай, зупиняється на декілька місяців. Після того ми робимо наступний удар. От, наприклад, Ярославський НПЗ, я про Нижньокам'янський точно не пам'ятаю, а Ярославський був ударом вже, ну, більше 12 разів, це так точно. Тобто кожен раз він грів, кожен раз його ремонтували. Тобто це процес, грубо кажучи. Ми там відправляємо сотню дронів для того, щоб зупинити їхні НПЗ там на 3 місяці. Ну, це наш такий прайс, можна так його назвати, за зупинку НПЗ. Який це вплив має на війну? На жаль, дуже серйозного впливу немає. Ну, тому що тут можна от згадати радянський анекдот, коли там тато з синочком там слухають радіо, і по радіо кажуть, там горілка подорожчала. Синок питає тата: «Тата, ти будеш тепер менше пити?» Він каже: «Ні, тепер ти, синочок, будеш менше їсти». От і оте танок працює в Росії. Вони обмежують агресіятор, вони обмежують цивільних і так далі. Але військові, на жаль, не обмежуються в споживанні палива. І єдиний метод, як нам впливати на це діло, це так звані далекобійні санкції, це мідстрайки, коли знищується ворожа логістика і коли горять їхні бензовози. Оце єдине, що має такий прямий вплив на поставки палива в російській армії. Удари по НПЗ, вони мають більше інший характер. Це удар по економіці ворога. Як це працює? У них до широкомасштабного вторгнення, у них був профіцит потужності НПЗ. Приблизно 15% від їхнього споживання. Їхнє споживання – це приблизно 120 тисяч тонн палива на добу. І приблизно 15% вони експортували і заробляли на цьому гроші. Зараз вони, у них дефіцит до 30% від споживання, тобто 30% не вистачає. І вони перекриваються все діло імпортом і зменшенням споживання. Тобто це наносить удар в першу чергу по економіці, а не по військовим спроможностям. Але удар по економіці – це менше грошей буде в бюджеті Російської Федерації, і менше грошей вони зможуть витратити на свою воєнку, на військово-промисловий комплекс, на зарплати військовим. І таким чином ми зупиняємо їхні спроможності вести війну.
0: Абсолютно точно згодна з вами. І тут варто додати, що окрім економічної складової, певно, варто говорити про складову інформаційно-психологічну, тому що Росія зараз намагається перевести стрілки на нас, говорить про те, що там цивільні постраждали у Нижнього Кам'янського внаслідок цього удару. І ми неодноразово в нашій редакції фіксували ці наративи в інформаційному просторі, у соцмережах, як проросійські канали намагаються видати нібито свою альтернативну реальність, де вони подають удари по українським об'єктам, як певне возмєзді, або вони говорять про те, що от злі українці вдарили не лише по військових об'єктах, але, як на мене, тут слушно нагадати слова керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, який у інтерв'ю BBC заявив чітко, що Україна атакує лише військові об'єкти Росії, і ті об'єкти, які впливають дійсно на фінансування російської армії, на цю економічну складову, і додав про те, що будь-яка загибель цивільного населення в Росії, якщо вона відбувається, лежить виключно на керівництві держави-агресора і, власне, на цьому режимі, і на них самих, тому що це наслідки війни, це війна.
6: Абсолютно логічно, да. Тобто тут велика складова дійсно інформаційна. Тобто тепер, якщо раніше росіяни вони дивилися на війну як на футбольний матч, який йде по телевізору, десь там далеко за морем грає наша футбольна команда, забиває голи, то тепер війна відбувається у них вдома. Тепер у них, якщо бітва була десь там на полі бою, то тепер бітва в черги за бензином відбувається. Там простояв 4 години, а потім тобі ще набили морду на цей АЗС. Ну от так тепер це виглядає. І це також велика роль в цих ударах по НПЗ.
0: Також хочу, щоб ми у продовження розвінчення цих шкідливих наративів ворога проговорили щодо того, як росіяни зараз готуються демонструвати свою нібито неймовірну військову могутність, а саме робити акцент на авіації, оскільки 12 серпня у Росії буде День повітряно-космічних сил, і як ми також прогнозуємо з огляду на наш аналіз інформаційного простору, росіяни продовжують залякувати Україну, і я підозрюю, що цю міць вони демонструватимуть не лише для українського населення, а і для Заходу. Розкажіть, можливо, бодай загальні якісь цифри, але в якому зараз стані російська авіація?
6: Ну, на жаль, коли ми кажемо про тактичну авіацію, то тут у них все більш-менш нормально. Тобто, якщо ми кажемо про літаки Су-34, Су-35, то у нас є зведення Генерального штабу, і буквально кожного дня вони роблять порядка сотні вилітів і скидають порядка 300 керованих авіаційних бомб, і це для нас велика проблема. На жаль, ми, ну, я можу згадати за 3 місяці приблизно збиття одного Су-35-го. Тут ми цю проблему вирішити не можемо. Якщо брати стратегічну авіацію, то у них є декілька типів літаків. У них є Ту-95, у них є Ту-160. Ну, це мова йде про стратегічні бомбардувальники. От з Ту-95 у них взагалі величезна проблема. Вони відпрацювали свій ресурс, у них нема де брати запчастини до двигунів Ту-95, і вони займаються канібалізацією. Ну, був доволі серйозний удар по їхнім спроможностям. Це операція «Павутина», там більше 20 літаків вони тоді втратили. І робочі, і оці ті, які канібалізуються, ці пушки, які стоять, розбираються. І останнім часом, коли наносять удари вони крилатими ракетами з цих стратегічних бомбардувальників, вони їх завантажують в самому кращому випадку на 50%. Тобто вони економлять ресурс двигуна. Ну і по різним оцінкам фахівців, авіаційних експертів, от у них один виліт, це вони використовують від 5 до 10% залишкового ресурсу цих літаків. Ну, тобто вони зробили виліт, у них там просіла... ну, скажімо так, залишилось ресурсу там десь там відсотків 80 від того, що було. І це дуже гарна для нас новина. Ту-160, з цим літаком теж у них не так все просто. Це більш-менш новітній літак 80-х років, він надзвуковий, він там зміняє геометрію крила, але в нього є одна велика проблема, це те, що там використовується спеціалізована марка керосіна, який не загустіває на великих швидкостях і при низьких температурах. І така марка керосіна, от я боюсь помилитися, здається, на Ярославському НПЗ вироблялася, і цей НПЗ ми бомбили вже так раз так 12-15. Тобто робимо все, щоб цей НПЗ не міг виробляти достатню кількість палива для Ту-160-х. Але в цілому їхня авіація все ще, ну, більш-менш притомному стані. Да, у них, ну, вони випускають різні оцінки там від 2 до 4 літаків Су-35 на рік, але проблема їхня основна це те, що більшість електроніки цих Су-35-х воно західного виробництва і поставить достатню кількість немає. Ще один розріз це використання літаків ДРЛС. Ми за широкомасштабне вторгнення спромоглися знищити, ну, от якщо мені якщо не помиляюсь, 3 літака. Один ми збили в повітрі на відстані більше 200 кілометрів, один знищили на землі. Спрацювала наша ДРГ, і тоді, на жаль, загинув наш полковник ГУР. І ще один збили знов-таки в повітрі. І зараз літаки ДРЛС, вони не ризикують наближатися ближче, ніж кілометрів до 300, до лінії боєзіткнення, ну то що, щоб не повторити судьбу цих літаків збитих. І для нас це величезний плюс. Ну чому так? Тому що це дозволяє працювати нашій тактичній авіації. Тому що ну, будь-який виліт наших льотчиків, коли вони скидають керовані авіаційні бомби, він зазвичай закінчується тим, що з боку Росії запускається ракета повітря-повітря великого радіусу дії, там 140 або навіть більше кілометрів. Але для того, щоб влучити в наш літак, їм треба цю ракету супроводжувати, і наш літак супроводжується літака ДРЛС, який повинен бути на відстані, ну, приблизно там 300 кілометрів до цілі. І оці наші удари по ДРЛС, вони убезпечили нашу тактичну авіацію. Ну, звісно, на жаль, ми чуємо про втрати наших льотчиків, але ну, це дуже ризикована професія. Це люди героїчної долі, які це все роблять, які піднімаються в повітря. Але це відбувається відносно рідко. І успіхи нашої авіації, вони компенсують ну, той великий ризик, який на собі несуть льотчики. Тому в цілому російська авіація є, вона боєспроможна, але ми нанесли по ній ну, доволі значущий удар за часи широкомасштабного вторгнення.
0: Наступне питання, можливо, трохи таке... я би не сказала, що зовсім військове, але тим не менше, мені, пане Павле, цікава ваша думка щодо того, а чому зараз росіяни намагатимуться робити у медійному полі, якщо таки це справдиться, і намагатимуться на російській авіації, про яку ми щойно поговорили, адже тільки нещодавно була історія, що вони взагалі боялися влаштовувати будь-які паради і якось вилазити, даруйте, що скажу так, сленгово, але тим не менше, і тому що боялися, що сили оборони України нанесуть удари. А тут вони вже говорять про певну міць. Чи ви думаєте, що це пройде більше по російським ресурсам? Тобто це така показуха для своїх?
6: Ну, залякувати українців у них не дуже виходить. Більшість українців не просто вголос сміються над всіми погрозами Російської Федерації. Це більше меседж, ці всі поради, це більше меседж для внутрішнього споживання. У Путіна зараз величезна проблема, це те, що у нас дуже багато говорять про мобілізацію, яка може статися після виборів, після 20-го числа, але я все ж таки думаю, що Путін на це не наважиться. Я думаю, що він і далі буде тиснути на підприємства, щоб вони там давали людей, щоб підписували контракти, там буде піднімати, можливо, якісь виплати. Але широкомасштабної такої мобілізації Російської Федерації не буде. І саме для цього йому треба піднімати бойовий дух, показати, дивіться там, ти завтра підпишеш контракт, ти будеш сидіти в окопі, але над головою там бой буде літати бомбардувальник, і все буде добре. Тобто це саме так от працює. Тобто для того, щоб підняти мораль, для того, щоб підняти бойовий дух людей, щоб люди йшли і підписували ці контракти. Іншої цілі я в цьому не бачу.
0: Дякую вам за ґрунтовні відповіді і переходимо до наступного блоку запитань. Хотіла би з вами поговорити про балістику, а також про перспективи антибалістичного захисту. Зокрема, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді у своєму телеграм акцентував на тому, що Росія працює над нарощенням одномоментного ракетного залпу до 200 одиниць. Однак тут йдеться про ракети різних типів, не лише балістичні, тому що у медіа українських це доволі контроверсійно інтерпретували. Так от він пояснює, що це не виключно балістика, але тим не менше, чи правильно я розумію, що зараз у нас немає можливостей збивати балістику або просто суттєво зменшилися наші можливості?
6: Проблема наша по збиттю, вона відома. Це нестача ракет для системи Петріот. У нас є дві системи, яка теоретично там Петріот і СМПТІ. СМПТІ показала себе не дуже добре з точки зору збиття балістики, тому її використовують для збиття інших цілей, там крилатих ракет, дронів і так далі. А от для Петріот основна проблема – це швидкість, якою компанія Raytheon і компанія Lockheed Martin американська можуть випускати ракети. Це приблизно 600-620 ракет на рік всього-навсього. Нам наша потреба на місяць від 100 штук і більше. Тобто для того, щоб ми могли збивати все, що нам треба. Зараз у нас за останні декілька тижнів ми не збили жодної балістичної ракети, на жаль, так. І проблема банально проста. Ми ніде не можемо ні за гроші, ніяким чином отримати ці ракети. І сталося це тому, що Трамп зв'язався війну на Сході, тобто в Ірані. Там вони отстріляли величезну кількість ракет для Петріо, для ТААДів, для інших систем ППО. І зараз вони роблять це, щоб бійці надолужити цю всю проблему. І ми опинилися в ситуації в проіграшній стороні, тому що ми навіть за гроші зараз США не можемо отримати ці ракети. Як вийти з цієї ситуації? Якогось простої відповіді немає. От щодо цієї історії з 200 ракетами за один пуск. Глибоко теоретично. Тобто у росіян є порядка 40-60 пускових установок «Іскандер-М», які знаходяться поблизу державного кордону або лінії боєзіткнення цієї 1200-кілометрової нашої. У них є системи С-400, у них є пускові калібрів, у них є літаки для пуску там Х-55, Х-555, Х-101 і інших ракет. Тобто, глибоко теоретично вони могли б зробити цей пуск на 200 ракет, але в цьому немає технічного сенсу. Ну, чому так? Тому що перевантажить нашу систему, якою ми збиваємо крилаті ракети, ну, я думаю, що мало реально, навіть запустивши відразу там сотню штук. Тому що ми в повітря піднімаємо літаки там F-16, Мігі-29, у нас стоять там НАСАМСи, Хокі, ще радянські там системи БУК. І зазвичай ми збиваємо до 100% крилатих ракет. Я не думаю, що вони зможуть перевантажити нашу систему. А от за збиттям балістичних ракет у нас проблема. Я вже пояснив, чому, із-за дефіциту для ракет для системи Петріот. Тому звучить це, звісно, загрозливо, там 200 ракет за один пуск, але ну, в поточному розумінні ситуації це мало що змінює.
0: Водночас той самий речник повітряних сил Юрій Ігнат акцентує на тому, що не варто, зокрема, у медійному просторі панікувати, говорити про незбиті ракети, адже ми над цим працюємо. І президент Зеленський також нещодавно заявив, що Україна працює над розробкою як засобів балістики, так і антибалістики. За його словами, цим займатиметься приватна компанія Firepoint і державне підприємство. Назву він не уточнив, але тим не менше, що робота триває. Водночас хочеться бути критичними до цієї заяви. Наскільки складно виготовити самим антибалістичні засоби і скільки це може зайняти часу та наскільки ми тут можемо бути абсолютно незалежними або все одно нам потрібні комплектуючі від різних країн?
6: Ну, по-перше, тут треба розглянути дві потенційні системи. Перша система, яка більш-менш присутня в публічному просторі, це ракета, підкреслю, це не комплекс, це ракета FP-7 компанії Firepoint. Про неї є там є відео, є там якісь фотографії. Firepoint публікувала там прес-реліз, які вони кажуть, там ракета там з головки самонаведення від Diehl Defense німецької. Тобто, вже відразу ми розуміємо, що ця ракета в неї двигун наш, да, тобто там можливо якась там електроніка українського виробництва, але головка самонаведення, це серце, грубо кажучи, цієї ракети, вона німецького виробництва. Тобто без інтеграції з ВПК Європою ми нікуди не дінемося. Але це тільки ракета. Для того, щоб це все працювало, нам потрібен комплекс. Комплекс – це в першу чергу радар. Радар, він, ну там, ну ми можемо багато фантазірувати, який він може бути, але наразі в Україні у нас було виробництво радарів міста в Снежної Луганської області, яке було окуповане ще в 2014 році. Чи щось залишилось після того, в мене інформації немає. Крім радара, нам треба система управління, яка буде розраховувати траєкторію цих повітряних цілей. І це дуже складно зробити. Ну, тут і питання і серверів, обладнання фізичного, яке буде розраховувати, і програмного забезпечення. Ну, тут, грубо кажучи, летить ракета балістична, вона на кінцевій траєкторії може маневрувати, цю траєкторію треба розрахувати, це треба зробити дуже-дуже швидко. Цілей може бути не одна, а водночас можуть бути десятки, а може навіть і там до сотні цілей на одну систему. Інформацію про цю траєкторію треба передати в ракету, запрограмувати в цю головку самонаведення від компанії Diehl Defense і запустити ракету, щоб вона збила цю ціль, прослідкувати, чи була збита ціль. Якщо не була, запустити другу ракету, яка її вже гарантовано зіб'є чи там. Доб'є, я не знаю, як правильно сказати.
0: Пане Павле, у нас, на жаль, вже завершується ефірний час, але я вам дуже дякую за цю ґрунтовну розмову. Чимало розклали питань по поличках. З нами на прямому зв'язку був Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. А зараз новини від Тетяни Літвінової.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Тетяна Літвінова. Семеро працівників «Запоріжсталі» загинули внаслідок російського балістичного удару по Запоріжжі. Ще 21 людина зазнала поранення, повідомила група «Метінвест». За даними компанії, ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли працівники після оголошення повітряної тривоги прямували до укриття. Унаслідок атаки серйозно пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура підприємства, а також потужності коксового та доменного виробництва. Роботу «Запоріжсталі» повністю зупинили. Інші виробничі майданчики працюють зі зниженою потужністю. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та можливі терміни відновлення. У Запорізькій області 12 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у нас.

0: проблеми із зором та координацією. Журналістка зазначила, що її район відноситься до жовтої зони, де робота медійників формально дозволена. В Одесі запровадили екстрені відключення електроенергії, інформує компанія ДТЕК. Після російської атаки ще 9 серпня енергетики майже повністю відновили електропостачання. Однак значна частина міста та області досі живиться за тимчасовими схемами. Через спеку навантаження на мережу зросло, а передавати необхідний обсяг електроенергії ці схеми не дозволяють. Без світла наразі залишаються понад 2,5 тисяч домоволодіїв у Пересипському районі. У ДТЕК пояснюють, що екстрені відключення потрібні, щоб уникнути пошкодження обладнання та ще масштабніших аварій. Жителів просять особливо економити електроенергію з 17.00 до 23.00 і не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Південна Корея не планує постачати Україні летальну зброю або системи протиповітряної оборони і надалі надаватиме лише гуманітарну допомогу. Про це пише The Korea Times з посиланням на високопосадовця Південно-Корейського міністерства закордонних справ. У Сеулі наголосили, що будуть підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, медицині, освіті та майбутній відбудові. Заява пролунала після закликів президента Володимира Зеленського поглибити оборонну співпрацю на тлі нового розгортання війська КНДР у Росії. За словами Зеленського, Москва планує розмістити від 30 до 50 тисяч північно корейських військових і вже отримала додаткові балістичні ракети. Водночас у Сеулі назвала військову співпрацю Росії та КНДР прямою загрозою безпеці Південної Кореї і порушенням резолюції ООН. Новим президентом Угорщини став Андраш Бака. За його кандидатуру на таємному голосуванні проголосували 140 депутатів парламенту, шестеро виступили проти, пише Телекс. Офіційно він вступить на посаду 19 серпня. Андраш Бака раніше працював суддею Європейського суду з прав людини, після чого очолював Верховний суд Угорщини. У 2011 році його достроково усунули після критики судової реформи уряду Віктора Орбана. Згодом Європейський суд з прав людини визнав це усунення незаконним. Попереднього президента Тамаша Шуйока парламент достроково відправив у відставку у липні після конституційних змін. Їх ініціювала партія нового прем'єра Петера Мадяра Тиса. Це були новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, удень від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а вдень повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, удень близько 25 градусів. Градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10%.

0: відсотків на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Драйв-тайм на громадському радіо.
12: Драйв-тайм триває, в етері працюю я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка цього етеру, Анна Безсмертна. І другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
3: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
12: За мить разом з політологом Олегом Саакяном обговоримо звіт колишнього посла Польщі в Україні щодо допомоги українським біженцям. І розберемо, які наративи поширюють шкідливі ресурси щодо цієї категорії. Як зробити так, щоб кошти, які виділяє держава, на інтернатні заклади доходили безпосередньо до дитини? О 18:30 запитаємо Дар'ю Касьянову, голову управління української мережі за права дитини. Чи готові школи до старту навчального сезону? І чи вистачає укриттів при навчальних закладах? У 18:45 розкаже Анна Пуцова, співзасновниця фонду «Saved».
3: Drive Time на Громадському радіо.
12: Отже, драйв-тайм триває, і зараз ми будемо обговорювати польсько-українські відносини і, зокрема, всі найактуальніші новини, пов'язані з цим у рубриці «Технологія впливу».
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
10: Із Олегом Саакяном.
8: На Громадському радіо.
12: Політолог Олег Саакян з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю.
13: Дякую, також вітаю, радий бачити і чути.
12: Навзаєм. Пане Олеже, вийшов нещодавно звіт колишнього посла Польщі в Україні Марика Зюльковського. Він підготував його для фонду імені Стефана Баторія. І звіт цей називається «Польська допомога Україні. Голі факти та гіркий діагноз». І там він, зокрема, говорить про те, що даруйте за каламбур, але не все так однозначно, коли ми чуємо від польського суспільства, а здебільшого від польських політиків, про якусь неймовірну допомогу українцям, за яку ми маємо бути вдячні. Це, звісно, так, але це він-він ситуація, грубо кажучи, якщо коротко охарактеризувати цей звіт. Він там наводить чимало інформації, чимало цих голих фактів. Але, тим не менше, давайте розпочнемо не з аналізу цього документа, а з того, наскільки польське суспільство готово чути ці дані і, зокрема, наскільки колишній посол Польщі в Україні має на них вплив нині.
13: Ну, мені здається, тут треба трішечки з різних сторін зайти до цього питання, тому що відповідь не буде простою. Перший момент, наскільки польське суспільство готове почути ці дані. По-перше, польське суспільство дуже негомогенне. І не можна сказати, що все суспільство хоче, не хоче, здатно, не здатно. Є частина радикально налаштована, антиукраїнське. Причому як в ультрарадикально, так просто радикально, і так м'яко антиукраїнське. І це значна частина польського суспільства, це двозначні цифри, і ми бачимо всю цю ситуацію, як вона розвивається в Польщі. Зрозуміло, що в цій когорті ультра і просто радикальні точно не почують зовсім. Ті, які просто антиукраїнські, з високою ймовірністю не почують цих аргументів, ну, принаймні, не дослухаються до них. Але є інша частина польського суспільства, ті, хто або підтримують Україну, співчувають, називаємо проукраїнські, або частина, яка є далеко від ксенофобських настроїв, можливо, до українців у них нейтральне ставлення, але в них точно негативне ставлення до тих, хто переслідує українців. І є просто частина суспільства, яка особливо не визначилася, і їй не до того, вона ні підтримує, ні заперечує, ні приймає участь в критиці України, ні навпаки в підтримці не донатить. І, відповідно, от ці когорти, безперечно, є цільовою аудиторією. Причому, перш за все, не ті, хто не визначився, а саме ті, хто є активною підтримкою України в польському суспільстві, активною протидією ксенофобським радикалам. Їм потрібні аргументи в руки. Їм потрібно мати матеріали, їм потрібно мати цифри, мати те, з чим вони можуть далі працювати, і що можуть комунікувати з політиками, медіа, суспільними діячами і просто навіть спілкуючись умовно з сусідами по паркінгу. Тож, цей матеріал, він важливий від пана експосла тим, що він дає раціональні аргументи, плюс певні емоційні порівняння, як то, наприклад, допомога для Польщі з моменту падіння комунізму від західних держав і допомога, яка надавалася безкорисливо, допомога, яка обчислюється десятками, сотнями мільярдів євро на сьогоднішні гроші. Допомога, за яку Польща має бути вдячна тоді ледь не кожен день і кожного ранку, якщо від Польщі вимагати таку ж поведінку, як польські радикали вимагають від України. І там, власне, в дослідженні, зокрема, на цьому акцентується увага, що Польща сама була на місці України, тільки ще й без війни, без екзистенційної загрози, але тікаючи з соціалістично-комуністичного табору. Тож, безперечно, як аргументи і логічні, і раціональні, і прагматичні, але і емоційні, і певні образні. Безперечно, це дослідження вкрай важливе для того, щоб озброїти ту частину суспільства, яка готова а виступати проти ксенофобських настроїв і навпаки працювати на позитивні взаємовідносини з Україною. Але чекати, що це дослідження от просто було тим аргументом, якого не вистачало, або що дискусія тут може відбуватися виключно в сфері раціональної, і зараз частина антиукраїнське налаштованого населення в Польщі скаже: «А, так ми помилялися, слухайте, так виявляється, що Україна дала більше грошей, ніж ми Україні, виявляється, що ми не були ключовими донорами навіть і близько в підтримці України, виявляється, ми ще заробляли на цьому, ах, як ми помилялися, вибачаємось перед Україною і йдемо тепер голосувати за партії, які підтримують Україну і обіцяють виділити Україні додаткове озброєння». Ну, безперечно, подібної наївної ситуації очікувати не варто.
12: А вже ж ні, але можливо це бодай посилить якісь настрої проукраїнські, навіть якщо вони не такі чисельні нині, і можливо це посіє певну зернинку сумніву серед тих, хто, зокрема, ведеться на оці всі наративи про те, що українські біженці тут тільки шкодять, їх всіх треба вислати і так далі. Тому що от з останнього, я коли готувалася до нашої розмови, побачила інформацію про те, що депутат від опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Шлівка відстоює ідею депортації безробітних українців з Польщі, стверджуючи, що з них можна було б зібрати щонайменше бригаду на війну. Як на мене, це максимально маніпулятивна теза з огляду на ті дані, які публікує низка центрів про те, як економічно українські біженці вигідні для Польщі. А якщо говорити про те, що всіх українців безробітних, які зараз у Польщі, відправляємо на фронт, ну, певно, тут мова йде про відправлення на фронт малолітніх дітей і жінок, які і не працюють через цих малолітніх дітей. Чи я не права?
13: Ви праві, але тут не треба шукати якихось раціональних аргументів. Угу. Це заява політика, який заграє з антиукраїнською тематикою не перший раз. Він підбирає хльосткі образи, тому що йому вигідно працювати на цю аудиторію. Слабо він не відображає, по-перше, позицію всього польського суспільства. Він не відображає навіть позиції польських еліт. Він лише відображає частину суспільства і частину еліт. А подібна риторика, ну так зрозуміло, що легше говорити про депортацію українців, коли про депортацію поляків, наприклад, не говорять інші держави. Але не дай Боже, коли-небудь Польща опиниться на місці України. І зараз ситуація з Іспанією, з мігрантською кризою, яка була в африканських частинах Іспанії, заморських територіях, і з італійською пропозицією, не тільки вигнати Іспанію з Шенгена, то я думаю, що вона цілком собі має тривожну ознаку і мала би бути набагато і для самої Польщі, що у випадку, якщо відбудуться бойові дії або нова мігрантська хвиля, яку ми вже бачили з Польщею, то цілком собі з такою позицією Польщі, Німеччини, інші країни можуть сказати: слухайте, а може нам треба перекрити кордони з Польщею? А може і в випадку воєнної загрози тоді депортувати поляків, хай воюють там, за Польщею? На нас же не нападали, нападали на Польщу. А може це буде допороговий напад, наприклад, який не покривається НАТО. Ну, само собою, я зараз певною мірою іронізую, що поки Польща не на місці України, то дуже легко робити такі заяви. Тим паче, що і опоненти все ж таки маргіналізовані і не використовують достатній корпус аргументів, бо замість українських хлопців, чоловіків і всіх, хто, власне, буде вимушений покинути Польщу через таку політику, якщо вона буде розвиватися і набирати обертів, а це будуть і жінки, і діти, і сім'ї, сумарно всі, то це може призвести до того, що в Польщу підуть мігранти з інших країн, які будуть займати ці робочі місця. Тільки ці мігранти значно гірше соціалізуються, значно навіть візуально, вже не говорячи про культурно, мовно, відрізняються від поляків. Вони не асимілюються в першому поколінні, як українці в Польщі. І це може мати свої вкрай негативні наслідки для польського суспільства. Але, що гірше для польського суспільства, то краще для праворадикалів. Тому що, якщо Якщо на зміну українцям приїдуть умовні сирійці або пакистанці, то хто від цього електорально виграє? Правильно, самі ці праві, які будуть лякати тепер новими мігрантськими хвилями. І от те, що цим не користується наразі аргументами адекватна частина польського суспільства, це, як на мене, є великою проблемою. Тому що праві радикали погіршують ситуацію з кожним кроком. І цьому допомагає російський вплив. Можемо побачити, як російські ботомережі і джерела інформації, зокрема телеграм-канали, які пов'язані з російською мережею впливу і неодноразово спіймані за руку за розповсюдженням проросійських наративів, вони розповсюджують антипольські теми в Україні, вони підкреслюють і підсвічують, абсолютизуючи ці окремі випадки, хоча вже й системні, з нападами на українців в Польщі, навпаки, ігнорують при цьому, наприклад, той самий марш, який пройшов в багатьох польських містах проти Польщі, яка б'є, переслідує, яка ксенофобська, навпаки, за Польщу, яка приймає українців, за Польщу, яка не бачить себе радикально ксенофобською. Звісно, що це не висвітлюється, тому що російська пропаганда, вона зацікавлена саме в упоротих, перепрошую, праворадикалах, які будуть бити, нищити, радикалізовувати і лякати польське суспільство і, відповідно, кого можна використовувати як лякалку для того, щоб провокувати антипольські настрої в Україні. І відчуття без перспективності, тому що одним з наративів, який чітко проходить червону лінію в дослідженнях по російських впливах зараз, це є теза про те, що от Україна вже оточена, вже от із Польщею все погано, от тепер поляки будуть гнати українців, а в російськими устами промовляються тези про те, що от такий буде розподіл України, наприклад, і Польща собі щось забере. Ну, ці класичні Скабіївщина і Соловйовщина тези, які ми чули раніше, реанімуються сьогодні.
12: Щодо шкідливих наративів, ми у редакції провели власний моніторинг. Період був від 28 липня до 11 серпня. Моніторили абсолютно різні платформи і шукали, чи немає там, знов таки, антиукраїнських наративів, меседжів щодо українських біженців, зокрема у Польщі. І, звісно, зафіксували ми чимало інформації у Телеграмі з подібними вкидами, але і у Фейсбуці також, і просто на веб-порталах. Я тут зазначу, що одразу ж заяви партії «Право і справедливість» ці ресурси використали. Зокрема, один з телеграм-каналів, я, звісно, не буду називати, як він, ну, власне, його назву, для того, щоб не робити піар, але, тим не менше, вони говорять про те, що вже польська партія висилає українців і буде більше висилати, і, зокрема, говорить про те, що у поляків проста логіка, і тут я зацитую, даруйте за російську, але пусть лучше депортировані граждані України умирають за фюрера і його хазяїв, нежели поляки. Ну, тобто, отак вони це все перекрутили, але чи правильно я розумію, з огляду на вашу попередню відповідь, що управи на це жодної немає, і окрім здорового глузду і критичного мислення, тому що зараз атакують українських біженців, українців, а потім праворадикали будуть вже шукати собі зовнішнього ворога в оцих от мігрантах з інших країн, тобто вони йдуть по одним і тим самим лекалам, і тут нічого не зміниться.
13: Тому що зовнішнього. Це вже про внутрішнього, українці, іммігранти. Далі будуть білоруси, далі будуть ще хтось, далі почнуться поляки, які не так думають. Це все чітко можна побачити, як відбувалося в Росії поруч, яка так само взяла собі ресентимент за основу ідеологічного забезпечення нинішнього режиму. Це можна побачити в інших державах, вже не говорячи там про найвипукліші приклади ХХ століття, ту ж саму Німеччину, яка з іншого боку від Польщі, і чий досвід історично в Польщі мають добре пам'ятати. Тож, в принципі, це на сьогоднішній день діалог не про відношення поляків до українців. Це діалог про саму Польщу, якою Польщу бачать її власні еліти і власне суспільство, чи Польщу ксенофобську, чи ні. І от саме тому ми бачимо ці дуже масові акції по всій Польщі проти насильства, проти переслідувань, проти ксенофобії. Польське суспільство почало прокидатися і розуміти, що все це не про українців, що все це, власне, про них самих і про ту Польщу, яку вони хочуть бачити. Була програмна промова пана Туска в парламенті, де він добре розкрив, що чекає Польщу, як може рухатися далі, і чому треба схаменутися, і це гра на пониження, яка, власне, з'їсть потім самих же ініціаторів. Зокрема, розклавши, що, апелюючи до пошуку українського коріння, частина з тих, хто шукає це коріння, може знайти в себе коріння. І українське, і німецьке, і єврейське, і будь-яке інше, яке може не сподобатися їх побратимам по плечу, які потім будуть казати, що і ці, значить, неправильні поляки. Навіть зіронізувавши стосовно одного з праворадикальних парламентарів в польському парламенті, говорять про те, що от, власне, він і залишиться єдиним і самим правильним поляком в парламенті. Тож, да і в польському суспільстві в цілому, говорячи про нинішню ситуацію, то управа може бути тільки внутрішня. Україна може докладатися до того, щоб а, протидіяти російській пропаганді, б, не піддаватися на антипольські настрої всередині України, щоб з хворої голови не перекинути проблему на здорову українську. І третій момент – це будувати низку зв'язків з польським суспільством, культурних, бізнесових, інших, які би давали би альтернативний, позитивний порядок денний. Ну і четверте – це, власне, працювати над посиленням інформаційних сигналів від перших трьох речей. І протидії Росії, і вибудови альтернативного порядку денного з поляками, щоб ці приводи інформаційні, наприклад, посадки праворадикалів зараз судами польськими і реагування силовиків, наприклад, ціла низка ініціатив бізнесових, культурних, мистецьких, інших, які реалізовуються в Польщі, українських, щоб вони лунали в медіа, щоб про це писали інформаційні агентства, щоб дипломатичні ініціативи України на міжнародній арені, які торкаються польського інтересу і посилюють його, щоб вони також знаходили своє відображення, щоб спікери польськомовні виходили до польських медіа, Україна всіляко стимулювала створення таких і на явність власних майданчиків для цього. Тільки так ми можемо працювати на протидію. Не в лоб, а змінюючи причини. Бо комарів по одному перебити вкрай складно, якщо не осушити болото. Треба працювати над осушенням болота перш за все.
12: Нині президент України, як би хто до нього не ставився і всередині країни, і за кордоном, є нашим представником. І, звісно, багато хто з іноземців бачить у ньому такий узагальнений образ українського народу. І тому зрозуміло, чому у цю точку постійно б'ють різні проросійські канали. Зокрема, хочу озвучити ще один наратив, і щоб ми його обговорили, ми промоніторили з 1 травня по 11 серпня платформи Telegram, Facebook і TikTok, і знайшли там серед іншого наратив, де йдеться, що Україна нібито нічого не робить для вирішення кризи. Йдеться про те, що українська влада не запропонувала жодного ефективного рішення для того, щоб знизити оці польські різні негативні настрої, певні занепокоєння щодо українців і взагалі, що будь-яка реакція української влади є показовою, егоїстичною. Як нам тут правильно вибудувати комунікацію, тому що, з одного боку, потрібно спілкуватися з поляками і пояснювати, а з іншого боку, зараз видається, що українська влада на певний момент просто має залягти на дно для того, щоб знизити оцей накал, адже в соцмережах несеться щось просто шалене.
13: Взагалі не реагувати на офіційному рівні на подібні історії. І не шукати симетричних відповідей і симетричного діалогу. Неважливо, що крикнули дурень, проблема буде, коли відповідь закричать самі дурні. Ми не знайдемо хорошої відповіді математичної, якщо будемо діяти симетрично. Бо ми лише будемо посилювати, легітимізувати саму розмову стосовно цих поступок, непоступок, політики національної пам'яті, всього іншого, де просто немає спільного знаменника. Ми маємо працювати над альтернативним порядком денним. А цьому попри можуть відповідати неофіційні структури. Наприклад, якась могла би бути спільна аналітика якогось польського аналітичного центру, українського, стосовно того, скільки було зроблено кроків на зустріч один одному, де буде видно, що і ексгумації відбуваються, і архіви відкриті, що було підкреслено, і багато чого іншого зроблено. А що з польської сторони було зроблено на українські пропозиції? Побачимо, що там асиметрична ситуація. Але це точно не може робити офіційна влада, і це точно не можна комунікувати в режимі взаємних претензій або поступок. І перше, і друге буде деструктивним. Претензії використають радикали, щоб сказати, дивіться, які вони негідники українці, а поступки радикали використають для того, щоб сказати, бачите, наші вимоги були справедливими, а от ще є друга, третя, п'ята, а там ще 27 підпункт третьої вимоги, який ще не був виконаний, бо ми були добрими і цього не вимагали, а варто. І таким чином це не завершиться ніколи.
12: І наостанок розберемо ще один наратив, який спрямований вже певно не на польське суспільство, а на наше. Зокрема, низка проросійських телеграм-каналів поширювали такий меседж, як звинувачення Зеленського в ігноруванні українців за кордоном. Кілька ресурсів стверджували, що президент Зеленський навмисно, мовляв, ігнорує насильство проти українців у Польщі. І деякі ці шкідливі ресурси стверджували, що він нібито навіть отримує якусь вигоду від примусового повернення з метою мобілізації. Як тут реагувати українському суспільству і українським користувачам, зокрема, телеграм-каналів? Адже ми неодноразово в студії Громадського радіо акцентували на тому, що різні телеграм-канали, неважливо, якою мовою вони ведуться, але можуть називатися умовно там така-то Одеса, такий-то Харків, я не буду там уточнювати, але, тим не менше, поширювати абсолютно проросійські тези.
13: Ну, звісно, хотілося б сказати, що пити зеленку, якщо вавка в голові, якщо хтось подібну історію вірить, але не робіть цього, це був жарт. По-перше, шкідливо, по-друге, не допоможе. І зрозуміло, що це використання Росією всіх цих приводів в абсолютно спотвореній формі для того, щоб давити на точки напруження всередині України. І здебільшого все ж таки такі тези підхоплюються ботомережами і штучно розповсюджуються, штучно даючи їм ознак домінуючого дискурсу, того, що от всі так думають, що це якась домінуюча думка. Направду, я все ж таки схильний вважати, що абсолютна більшість українців чудово розуміє штучність подібної тези і того, що прямих вигод ніяких Зеленської близько немає, як і опосередкованих навіть знайти дуже складно. Навпаки, є ціла низка загроз, в тому числі політичних і електоральних, да, від безпосередньо для Зеленського. Тож можна тільки розвінчувати, але спокійно, не сперечаючись цими тезами, а для суспільства фільтрувати ті джерела інформації, якими користуєтесь. Якщо щось подібне з'являється, то стріляйте на постріл, просто видаляйте такі джерела інформації. Вони хочуть вас використати. Ну, ви ж не любите, коли вас використовують, звертаюсь до наших слухачів і глядачів. Тож, ті, хто вас хотів використати в темну, краще їх покарати відпискою і пожиттєвим баном.
12: Абсолютно згодна. Дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Олег Саакян, політолог, і ми говорили про польсько-українські відносини та як на цій темі намагаються маніпулювати проросійські різні ресурси на різних платформах, зокрема у телеграм-каналі. А зараз ми переходимо до наступної теми нашого етеру. Будемо говорити з Дар'єю Касьяновою, головою правління Української мережі за права дитини, про інтернатні заклади та як зробити так, аби кошти доходили дійсно до дитини. У наступній рубриці.
0: На варті. Про права людини на Громадському радіо.
12: Отже, Дар'я Ксянова, голова правління Української мережі за права дитини, з нами на прямому зв'язку. Пані Дар'я, я вас вітаю.
7: Добрий вечір.
12: Ви нещодавно заявили, що понад 90% коштів, які держава виділяє на інтернатні заклади, витрачаються на утримання приміщень та зарплати персоналу, а на потреби дітей, які там постійно перебувають, припадає лише 5-7% фінансування, і це дійсно дуже сумні цифри. Розкажіть, на вашу думку, чому так відбувається? Тобто тут справа у корупції на місцях або, можливо, не вистачає якоїсь законодавчої бази, щоб чітко розподіляли кошти і вони надходили до дитини саме?
7: Ну, я не буду стверджувати щодо корупції, да, для цього є окремі розслідування, коли аналізуються випадки, які пов'язані з тим, що потреби дітей не закриваються в інтернатних закладах. Але якщо подивитись на те, як взагалі фінансуються заклади, де перебувають діти, і це, ну, дуже така давня історія, то дійсно велика частина грошей йде на фінансування стін, да, тому що діти десь перебувають. Як правило, це великі приміщення, які потребують оплати комунальних послуг. Ну і взагалі, я знаю, що, ну, багато закладів, які довгий час не мали там ремонту, да, тому що це дуже дорого. От, що стосується потреб дітей, з дітьми працюють фахівці, і тому насправді вагома така частина йде на фінансування персоналу, але ж ми розуміємо, що не всі люди, які отримують зарплату, працюючи в інтернатному закладі, працюють безпосередньо з дітьми. Да? То там є і достатня значна частка людей, які працюють як адміністративний персонал, які теж потребують грошей. От, але, ну, насправді ключова ідея інтерв'ю, да, там, де я говорила про дітей в інтернатних закладах, про те, що діти, які перебувають в інтернатних закладах, які постраждали в тому числі від війни, які втратили батьків, але або знаходяться в процесі позбавлення їх батьків батьківських прав, дуже часто не мають доступу до необхідних послуг. Да, це робота з психологом, яка необхідна дитині, або навіть психотерапія, яка необхідна дитині. І дуже часто ці потреби закривають громадські організації або волонтери, ну і навіть не такі послуги складні, як психотерапія, а навіть підготовка до вступу, це заняття репетиторів і навіть придбання одягу, тому що, да, дійсно у нас фінансуються інтернатні заклади, але підхід до дитини не індивідуальний. Ну, зрозуміло, що індивідуального там не може бути, на жаль.
12: Дякую вам за пояснення і одразу ж уточнення. З огляду на ті послуги, які ви озвучили, і які діти, які перебувають у цих інтернатних закладах, на жаль, не отримують, у мене питання. Оці 5-7% умовних, про які ми говоримо, і вони таки до дітей доходять. Діти на них, бодай, харчуватися так банально можуть нормально? Чи це і харчування нормального немає?
7: Ну, харчування, ну, ті заклади, яких я сама безпосередньо була, то, в принципі, діти харчуються нормально. Але як це відбувається? Той бюджет, про який я говорила, да, і сьогодні немає там остаточних цифр, ну, я не можу сказати, який бюджет, ну, загальний бюджет виділяється з державного бюджету України на фінансування інтернатних закладів, тому що ця цифра, вона складається з різних частин. Да? Частина йде з державного бюджету, частина йде з обласних бюджетів. Але та сума, про яку ми знаємо, да, яку ми рахували ще до повномасштабного вторгнення, там складалась там десь 13 мільярдів гривень на рік. А на сьогодні ця цифра, наскільки мені відомо, вона не зменшилася. Да? Ну, я зрозуміла, що інфляція, що все стало дорожчим. Але кількість дітей в інтернатних закладах все одно скорочується, і на сьогодні офіційна цифра – це десь 26 тисяч дітей, які цілодобово проживають, перебувають в інтернатних закладах. І десь 88-89 тисяч дітей, які в тому числі там навчаються, але повертаються додому, да, і відповідно… Ну, але ж ці діти, які там навчаються, вони перебувають повний день, або вони там перебувають 5 днів на тиждень, вони теж мають їсти. Да? От. Я знаю, що і мої колеги разом з офісом омбудсмена, вони їздили в різні інтернатні заклади, проводили і продовжують це робити, проводять моніторингові такі візити. І діти часто жаліються на їжу, вони жаліються і на кількість їжі, і на якість їжі. І на те, що ну, в інтернаті діти годуються по годинах, да, по розкладу, і відповідно це теж складно, коли дитина росте, вона хоче більше їсти, да, або хоче щось, що хоче вона їсти. Такої можливості в інтернатному закладі немає. Тому знов-таки туди приїжджають волонтери, приїжджають благодійні організації, церкви, які допомагають або привозять там свіжі овочі, фрукти, цукерки, ну, щось то, ну, з того, що точно діти люблять, але заклади не мають можливості це покрити.
12: З того, що ви озвучили, це насправді не вкладається просто в голові, і дуже сумно, що не те, що немає послуг там психолога, психотерапевта, що дуже потрібно, особливо під час війни, а коли ми говоримо ще й про те, що діти не можуть повноцінно, зокрема, в тій кількості, в якій вони хочуть харчуватися. І тут одразу питання, що з цим робити, і чи правильно я розумію, що зараз така система, що кошти від держави йдуть загалом на інтернат, і інтернат виходить, розподіляє, скільки під персоналу, скільки піде ще дітям, там ще щось на обслуговування і так далі. Чи це неправильна система, і якщо так робить заклад, то він зловживає, тому що зарплати окремо, а утримання дітей окремо?
7: В принципі, сума йде різними субвенціями. Є окрема освітня субвенція, да, відповідно, діти там вже ну, навчаються, якщо ми кажемо про інтернатний заклад. От, є окрема на ну, перебування там дітей, відповідно, туди входить і харчування дітей, там, і лікування, да, там медсестра може бути. От, але ж ну, хто годує дитину? Там, це повар, да, там, люди, які готують їсти, там, лікує медсестра, яка там перебуває. Працюють з дітьми там, вихователі, які отримують зарплату, і якісь кошти йдуть, як правило, вже з обласних бюджетів на їжу. Але ну я би так ну не драматизувала, да, я б не говорила про те, що прям там якісь жахливі умови. Якщо подивитись цілому ну, на суму, там ну хай це буде там 11-13 мільярдів гривень в рік на інтернатні заклади, на ту кількість дітей, про яку ми говорили, це виходить десь 36 тисяч гривень на дитину на місяць. Ну, давайте чесно, ні, ну, майже не так багато сімей в Україні можуть дозволити виділити таку суму грошей на дитину.
12: Так.
7: Але інша справа, що ми з вами говоримо про структуру цих витрат. І що от ця сума 5-7% насправді вона не є, скажімо, такою актуальною. Це сума, яку в, ну, рахували, коли проводили дослідження і аналізували, а скільки ж дійсно отримує дитина. Тому що там ці суми на їжу, там на освіту, це все покривається з інших субвенцій, да, про які я вам кажу. Але дитина потребує більшого. Да? Дитина потребує індивідуального розвитку, дитина може потребувати, я не знаю, лікування в стоматології, а цього може не бути, да? Тому що умовно проблема в тому, що діти в заклади потрапляють з бідних сімей, наприклад, да, або з сімей вразливих, або з сімей в складних життєвих обставинах, да, які не можуть виховувати дітей. Більшість дітей в інтернатах – це батьківські діти, це не сироти. Тільки 5 тисяч дітей там є сиротами, позбавленими батьківського піклування. А решта 20 тисяч дітей, ну, які там постійно проживають, це діти, в яких є батьки. І ідея полягає в тому, що ці діти перебувають в закладі або тому, що вони не можуть отримати допомоги за містом їх проживання разом з батьками. Наприклад, дитина має інвалідність, да, і вона потребує там специфічних послуг, да, можливо, там послуги там індивідуального супроводу під час навчання або денного догляду, тому що батьки мали можливість працювати. І тому це така компромісне рішення для сім'ї, да, дитину відправити навчатися в інтернатний заклад. І тут і батьки несуть певну там відповідальність за те, що відбувається з дитиною, що вона там отримує або не отримує. От. Але якщо дійсно подивитись на структуру витрат, то вона здається, і мені, да, я теж виховую дітей, моїй молодшій дитині 7 років, 36 тисяч там в місяць на дитину, все ж таки це не маленька сума. От. Але дійсно треба аналізувати, з чого вона складається. І, як правило, у всіх інтернатних закладів це так було завжди. Є певні спонсори, донори, партнери, добрі люди, які підтримують ці заклади і, відповідно, покривають такі потреби, як там вивезти дитину дітей кудись там на відпочинок, або там звозити в цирк, навіть за таких умов, в яких ми живемо, да, в умовах війни. Або там купити, передати дітям предмети гігієни. І, в общем, в принципі, але це, ясна ж, справа покривається вже не за рахунок держави, а за рахунок тих партнерів, з якими у інтернатних закладів є довгі дружні стосунки.
12: Дякую вам, пані Дар'є, за пояснення, тому що дійсно спочатку, коли я побачила оцю інформацію про 5-7%, які йдуть виключно на дитину, це виглядає вкрай негативно і вкрай сумно, але зараз ми проговорили ще конкретні цифри про ці 36 тисяч, і дійсно все не так жахливо виглядає. Я вам дякую, що ми розібралися в цьому. З нами на прямому зв'язку була Дар'я Касьянова, голова правління Української мережі за права дитини. А зараз наступна тема, остання тема у сьогоднішньому драйв-таймі. Будемо говорити про укриття в школах.
10: Драйв-тайм на Громадському радіо.
12: З нами вже на прямому зв'язку Анна Пуцова, співзасновниця фонду «Saved». Пані Анно, я вас вітаю.
14: Вітаю, доброго вечора.
12: Бачила таку інформацію, що, зокрема, її озвучив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, що на початок нового навчального року укриття облаштували в понад 11 тисячах шкіл, що дає змогу охопити ними приблизно 80% дітей. Водночас будівництво та ремонт ще 113 укриттів тривають. Скажіть, якщо володієте цією інформацією, де краща ситуація з укриттями при навчальних закладах, де гірше, і, можливо, також поділитися інформацією щодо того, наскільки ці укриття дійсно є сучасними і відповідають нормам для того, щоб діти там могли не тільки пересидіти тривогу, а справді навчатись.
7: Ну, я думаю, що, по-перше, такі цифри і те, наскільки вони облаштовані і якісно, наскільки Міністерство освіти і науки України вважає їх якісно облаштованими, було б цікаво почути їхню думку насправді, тому що одна справа говорити про статистичні дані, ставити галочку там, де необхідно поставити її, необхідно відзвітуватися перед поставленими задачами уряду, а інша справа говорити про якість і розуміння того, яку функцію, на які питання відповідають, умовно, на які виклики вирішують ті чи інші простори. Якщо говорити, я не можу говорити за повністю всю Україну, так як фонд Сейвет працює безпосередньо на прифронтових територіях, тобто на в тих громадах і в тих областях, які так чи інакше ближче знаходяться до фронту, тому там ситуація досить розрізнена. І якщо ми будемо говорити про кількість, ну, звісно, якась кількість буде укриттів. Так як в них є різна типологізація, є найпростіші укриття, є протирадіаційні укриття, різні. Тобто в кількісних показниках буде там все залежати від того, скільки шкіл. От, наприклад, там, якщо ми говоримо про Харківщину, да, там, тобто десь має бути з 300 цих укриттів. Так? Але в якому вони стані будуть? Це вже інша історія. І отут дуже важливо, повернуся знов до своєї тези, знати, яку проблему вирішують укриття. На сьогодні укриття, наприклад, на Чернігівщині чи Сумщині мають бути такими, які дозволяють дітям повноцінно навчатися в них. Не пересидіти тривоги, яких може бути по 6 за день, на 30 хвилин або великі затяжні тривоги по 3-4 години. І це вже зовсім інший виклик. Це не кількісний виклик і неможливість просто створити простір для того, щоб далі продовжувати навчання. Це якраз вирішення питання для того, щоб отримувати якусь частину знань і не поглиблювати ті прогалини в здобутті академічного стандарту знаннєвого дітьми на майбутнє.
12: Дякую вам, що окреслили ситуацію. І з огляду на те, що бачили ви, і де саме працює ваш фонд, знов таки, де ситуація найкраща, а де гірше, і чи фіксуєте ви, що будуються нові укриття, можливо, підземні, або це історія про певну модернізацію, ремонт старих укриттів для того, щоб вони, ну, хоч мінімально були придатні?
7: Мені здається, що якщо ми будемо говорити про будівництво закладів так званих підземних шкіл, так, то це, звісно, невеликий відсоток. Багато де вони збудовані на Запоріжчині, Харків теж так чи інакше має, не буду зараз казати, яку кількість, але мені здається, до 10 там планувалося принаймні. Є поодинокі історії на Одещині, наприклад, ми працюємо там з однією з громад, в якій є подібний простір. Також там литовські партнери допомагають, планується на Чернігівщині відкриття подібного простору. І це невеликий, звісно, відсоток від тих 11 тисяч, про які так браво декларує міністерство. Якщо ми говоримо про ремонт укриттів, то це теж частина капітальних ремонтів, на які виділяє держава гроші субвенції. Тобто це може бути повністю відновлений простір, тобто достатньо покращені умови, можуть бути прям якісний капітальний ремонт. В якому відсоткові, це мені зараз складно сказати, але це не набагато більше, ніж підземних шкіл, які будуються з нуля. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про ті заклади освіти, які були кваліфіковані, як які мають укриття найпростіші, да, то і вони створювалися в період з 22-23 року, коли починалося тільки усвідомлення того, що без підземелля абсолютно освіта не може продовжуватися, то тут дуже важливо знати, що, ну,
14: Вони дуже в такий кустарний спосіб облаштовані, і вони кваліфікувати їх як такими, які якісно зроблені, ну, мені особисто з нашої експертизи важко. І з того, що ми спостерігаємо на Чернігівщині, на Харківщині, на Миколаївщині, переважно такими є ці укриття. Тобто тут дуже важливо зрозуміти, що вони... якась загальна тенденція зі створення цих просторів, звісно, вона активна і вже, на жаль, реалізовується п'ятий рік. Але при цьому тут вже важливо зрозуміти, що ті, наприклад, які були створені 22-23 навчальному році, ну, вони вже потребують знову ремонту.
12: Пані Анно, наостанок у нас лишається буквально хвилинка, що... ми під оцими термінами якісне укриття, належне, неналежне, розуміємо. Угу. Можете от буквально пару прикладів?
14: На мій погляд, належним укриттям може бути таким, де є світло, де можна пересидіти тривогу.
12: Це мінімум, я би сказала.
14: Це взагалі мінімум, да. Тобто це переважний базовий мінімум. І мені здається, що саме враховуючи цей мінімум і з'явилася ця цифра в 11 тисяч. Якщо ми говоримо про якість в нашому розумінні і те, що ми створюємо разом з партнерами в Сейвет, це можливість далі продовжувати шкільні активності або позашкільні, або дошкільні, тому що садочки теж потребують підземель. Продовжувати повноцінно далі про своє життя, але під землею. Тобто це має бути комфортно, має бути вбиральні, має бути достатня кількість світла, вентиляція, має бути можливість відпочити, якщо це маленькі дітки, має бути можливість продовжити навчання, мати зону, де можна усамітнитися, прийняти, підійти до медсестри чи лікаря, якщо потрібно довго там перебувати. Тобто це має бути прямо повноцінно, якісно облаштований простір.
12: Пані Анно, дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Анна Пуцова, співзасновниця фонду «Сейфт». І ми говорили про те, чи готові навчальні заклади, зокрема школи, до навчального сезону і яка там ситуація з укриттям. А «Drive Time» помалу добігає кінця. Сьогодні для вас працювала я, Альона Нестеренко, і провадити цей етер мені допомагали звукорежисерка Ірин Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. А зараз будуть новини від Тетяни Літвінової. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю. Це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Литвінова. Російські військові завдали удару по Одещині, внаслідок чого загинули дві людини, ще троє постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські війська влучили у вантажний автомобіль із цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка і ще один легковий автомобіль. Війська Росії завдали ракетного удару по Пісочинській громаді на Харківщині. Поранень зазнали двоє чоловіків. Один із них перебуває у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Ще один чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Допомогу йому надали на місці. За даними обласної влади, ракета влучила по території цивільного підприємства. На місці працюють екстрені служби. У Борщагівській громаді на Київщині зафіксували масову загибель риби. За попередніми підрахунками, у трьох водоймах загинуло близько 3 тонн. Про це інформують голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко та Борщагівська сільська рада. Однією із можливих причин називають витік стічних вод. Забруднення могло потрапити у водойми через зливову каналізацію під час ремонтних робіт на одному з об'єктів поблизу. Фахівці вже брали проби води на місці, працюють слідчі та комісія із надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів закликають не купатися в цих водоймах, не ловити і не вживати рибу, а також не підпускати до води дітей і домашніх тварин і не торкатися.

0: Тока обстрілів знищено понад 10 мільйонів книжок. У Демократичній Республіці Конго від спалаху Еболи загинули уже 2011 людей. Загалом підтверджено понад 4300 випадків зараження, пише видання Reuters. Вірус поширився щонайменше на 5 провінцій. Медики називають нинішній уже 17-й спалах Еболи в країні найшвидшим за темпами поширення за всю історію спостережень. Ситуацію складнюють дефіцит медичних товарів та труднощі із відстеженням контактів інфікованих. Ебола – це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке передається через прямі контакти з кров'ю та іншими біологічними рідинами інфікованої людини або тварини, може спричиняти тяжку гарячку, ураження внутрішніх органів і має високий рівень летальності. В Україні не було зафіксовано жодного випадку захворювання на цю лихоманку. Сполучені Штати Америки продали на металобрухт два підсанкційні нафтові танкери, які захопили в січні 2026 року. Про це пише видання Lloyd's List, йдеться про судна «Ера» та «Лілео», які пов'язували з перевезенням підсанкційної нафти та російським тіньовим флотом. У липні танкери придбала дубайська компанія Global Marketing System. Суму угоди не розкривають. Судно «Ера» американські військові затримали в Атлантиці після кількох днів переслідування. США заявили, що воно перевозило підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану. «Лілео» захопили того ж місяця на Карибському морі через його зв'язки з Росією. За даними медіа, тепер обидва танкери відправлять до Індії, де їх розберуть на металобрухт. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
3: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах.

0: і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 83 копійки.
3: Євро
4: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: О 8:15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8:30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мизиновою про пожежу на територію притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус».
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
6: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
12: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниці.
12: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
12: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив?
14: Ну, я в шоці.
15: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
12: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
19: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для кого доля – це свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, дерматовенеролог, якщо я правильно ставлю наголос, Катерина Бондар. Я вітаю вас. Чудово. Ми будемо говорити про ваш досвід переселення і взагалі вашу життєву історію. Я завжди розпочинаю з самого початку. Це ваше дитинство. Де ви народились? Як формувались? Яким взагалі пригадуєте своє дитинство?
20: Я з Луганської області. І народилася в Луганській області, тільки останні 20 років жила в Сєвєродонецьку, а народилася в Стаханові. Це місто шахтерів, да, Стаханівський рух у нас звідси. І дитинство, в принципі, в мене було хороше. У нас було дуже таке місто, да, за рахунок шахт, там було і гроші, да, все було. Ну, нормально було, все хорошо. Я вже вам казала, да, що все літо я проводила в Одесі, да, бабушки з дідусем нас возили. Тому я не можу сказати, до мене совкове дитинство, але ну нічого такого поганого пригадати не можу, да, в плані побуту чи чогось. Нам, в принципі, всього вистачало, знаєте, що ми там голодували. У мене мама лікар, теж вона стоматолог. Шоколадки у нас були завжди.
19: Які дозволяли їсти,
20: да, обов'язково, в родині, да, стоматологині. Тобто були, да. Мама працювала, ну, як конь, як то каже, да, зранку до вечора, але все одно у нас все було. А потім я вже вступила в Луганський медичний університет в 93-му році. І після цього там в університеті вже одружилися ми з чоловіком на початку 6-го курсу, а потім після університету вже приїхала в Сєвєродонецьк. І там я почала працювати дерматовенерологом. Чоловік у мене теж лікар, він отоларинголог. І ми працювали, ну, у нас там поряд міста Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Спочатку ми в Лисичанську працювали, тому що в Сєвєрі не було місць, нос там прям було все дуже, знаєте, по договорнякам, во, да? Тобто там попасти було важко. І ми працювали в Лисичанську, їздили щодня, ну це як на правий лівий берег Києва, тобто не якась там проблема. Але досвід був крутий, тому що там наплив пацієнтів був шикарний. Такі були пацієнти, і заключених приводили, і шахтарів багато, і бабушки, дідушки зранку до ночі, і стаціонар був.
19: Яким ви пригадуєте ось цей період, який передував війні в 14-му році? Це також було накопичення, це також було нагнітання, це також була якась така...
20: Це процес
19: заперечення, ніби нічого,
20: ну,
19: не станеться.
20: Це взагалі був жах, коли був Майдан, зрозуміла, що ще в мене малі були малі, да, я ще думала сюди поїхати, в Київ, нас там всі відмовляли, там бабушки, дідушки і так далі. Ми були, ми передавали гроші, знаєте, на пиріжки, на все, щоб дівчата пекли, каву розносили і так далі. Боже, мені так було жалко, пам'ятаю, я думаю, господі, ми там сидимо на сході, у нас тихо, все хорошо тут в Києві, мені отаким воно чимось здавалося жахливим. Потім, коли почалося Ну, я одразу скажу, як є. 1 березня я пам'ятаю, що мама ж в мене в Стаханові таки продовжує жити. Да? Я ще скажу, що мама лікар, вона ніхтось там без освіти. І 1 березня мама мені дзвонить, така вся запихана. Я кажу, мам, що сталося? Каже, я йду з мітінга. Я кажу, з якого мітінга? Каже, за відділення. Кажу, за яке відділення? Каже, от України. Це було 1 березня 2014 року. В Стаханові був уже цей мітинг. Почала мені розказувати, типу того, треба рівнятися на процвітаючу Росію, уходіть подальше від умираючої Європи. Мама, да? Ви знаєте, що завжди стоматологи, вони найбільш сучасні. Ну, і я знаю, я все життя у них в колах. Стоматологи, зубні техніки, вони завжди були самі модні. Саме такі були максимально продвинуті. Тут я це чую, я пам'ятаю, що дивлюся на той телефон, я просто не можу собі повірити. Хоча мама в мене до цього, вона голосувала за Януковича постійно. Ну, от просто, чомусь постійно з ній спорили, а наголосуйте, ні. Ну, от вона, ладно, з тим Януковичем, да, но, от просто починає мені казати, я йду з мітінгу за відділення. Я починаю щось казати, вона мені починає крити. Ти дідушку придаєш, дідушка воював, а у вас там бандерівці, і от такого плана. Потім у нас же місці почалося, почались мітинги, у нас перший мітинг. Ой, ми теж зараз пригадую, зібралися через Фейсбук, це було 6 квітня 2014 року, у нас була група, ми зібралися через Фейсбук, зібратися на центральній площі Сєвєродонецька і спіть їм флешмоб зробити. Діти там вагітні були, ми замовили шарики жовто-блакитні, ленточки, все собі. І потім ми приїхали трошки раніше, а вся площа забита людьми з плакатами «НАТО нет», «Росія» і так далі. Все це. Я в той день вперше почула взагалі слово «тітушки» «балаклава», тому що під'їхав автобус, вийшов з нього поп Московського патріархату, потім вже там СБУ проводило розслідування, вивів з собою цих пацанов, яких називали «тітушки». Вони одягли ці балаклави, ми все спостерігали з ізнанки, він їх подводили до цієї площі. І взагалі ці люди, да, які були на площі, були завезені автобусами. Автобуси стояли біля Льодового палацу. Да, у нас Льодовий палац, який згорів зараз, якого нема. І трошки далі був ДК «Строїтель». От на цій площі, да, зібралися, і в цих автобусах їх привезли. Вони стояли, повна площа була забита. Наші, хто виходив з ленточками, вони орали, вони кричали, вони виривали ленточки. 6 людей з нашого флешмобу попали в лікарню тоді. Рвали прапори, ногами затоптували, визвали, тоді ще була міліція. Приїхала міліція, пам'ятаю, що ми стоїмо, проходять мимо мене міліціонери, каже, ну що, помог вам ваш Бандера? І я пам'ятаю, ну уявіть, а ми поїхали з таким, уявіть, діти, ми зібралися, здесь, кажу, були вагівці, були вишиванки, був квітень, ми так пальто розтягнули, було таке, ну, навіть не думали, що щось взагалі може статись, тому що неможливо було взагалі це повірити. Ну, в принципі, як це може добути. Тому ми приїхали взагалі без якої задньої мислі. Потім я пам'ятаю, що ми сіли на машину, поїхали в ліс, у нас Сєвєродонецьк в соснових лісах повністю, да, стоїть на піску в соснових лісах. І діти так бігали, а ми з чоловіком, ну, просто, це просто, мені здається, перше таке було, що зрозуміло, що щось взагалі, що щось не те, тому що, ну, це просто. А мені ще дівчата, мої подруги з Києва, інші, я кажу, фонки, не йдіть на цей флешмоб, та ви що? Ну, як я не пойду в своєму місті співати гімн України. Ну, це був квітень 14-го року. Потім у нас почали охороняти пам'ятник Леніна біля ДК іншого. Там стояли камери спостереження під камерами. В інтернеті були, скажіть мені, де переписується месенджер, чи що там, да, якась переписка йде. І там писали, хто буде сьогодні там в наметі, хто буде чергувати, хто буде охороняти. Там і лікарі були, ну, яких я знаю, деяких. Якісь там бабки з дідами, хто буде, щоб цей пам'ятник. Потім пишуть. Це було взагалі це моє самолюбиме, що їдуть західно України 7 чи 9 автобусів з бандерівцем, чи там з бандерівцями, да? З гуцулами, з бандерівцями. Я пам'ятаю, що я пишу, а як ми їх узнаємо? Всі такі, ой, правда, я кажу, а як ми взагалі узнаємо, що він буде їжджати? Тому що не думав, що це жарт, поняли? Пишу, потім пишу, буде 3 сигнали повітряної тривоги, та ані точно. Ну, люди просто серйозно сприймали, дійсно, мені ще загрожували, тоді в той час працювала на комісії ще військкоматі, да, на ВЛК. У нас була лікар одна, вона мені казала, Катя, що ти їх захищаєш? Тому що мене там називали всі Майдану, та що ти їх захищаєш? Вони перші прийдуть і перерізуть горло. Ну, люди, вони свято вірили. Не то, що там вони все придумали, вони вірили, що дійсно їдуть ці автобуси для того, щоб на всіх тут перерізати всім горло. Це був 14-й рік просто. А до цього, наприклад, якщо брати, да, там, до 1 березня, ніколи в житті я не чула ні від мами своєї, ні від друзів, ні від лікарів, ні від пацієнтів, ні від кого взагалі, що нам треба приєднуватись до Росії. От просто ніколи. ніколи ця тема взагалі не піднімалася. Ніколи не піднімалося питання мови. Скажу чому. Тому що російською мовою у нас розмовляли. Сєвєродонецьк, Стаханов, ну ці місця, де були якісь великі. Там у нас Азот, да, в Стаханові шахти, феросплавні заводи різні, да, там Луганськ, де були великі підприємства, куди приїжджали інженери або хтось працювати. Всі села у нас повністю україномовні. Всі. Суржик. І якщо брати Сєвєродонецька, Сєвєродонецьк рубіжне, ще російською розмовляли, Кремінна далі, да, то, що де ближче уже до Харкова. Кремінна, уже Суржик такий сильний, Сватове. Це взагалі українська мова повністю, це навіть міста. Мілаве, Білокуракіна, Прост. І у всіх свій різний Суржик. Да? Навіть мене приходили на прийом пацієнти, кажу, ось Білокуракіна, як ви знаєте. А от, ну, воно одразу відрізняється. Ніколи в житті ніхто нікому не казав там, ні позорся, ти селюк.
16: Перетвірники.
19: Як ви пригадуєте події, які вже розгорталися перед повномасштабним вторгненням? Адже, ну, очевидно, що в Сєвєродонецьку була хвиля такого певного відновлення. Я це дуже добре пам'ятаю навіть по телебаченню зі сфери суспільного, як туди заходили, відновлювали місто. Я пригадую це дуже добре. І філію розбудовували. Це було таке осердя взагалі сходу, насправді. Але та, я, на жаль, не маємо так багато часу, але ось після оцього підйому, момент перед повномасштабним вторгненням, коли знову почалися розмови про те, що можливий ще напад. Як ви це пригадуєте?
20: У нас вони почалися, я думаю, як у всіх, це було з грудня десь. Пам'ятаєте, в інтернеті писали графік нападіння, да, сьогодні ми саджаємо там розсаду, завтра нападіння. Трошки, я пам'ятаю, що в грудні ще так, ну, тому що у нас дійсно велося дуже велике будівництво всього, да, у нас же дороги відбудовувалися до Золотого, до Щастя на Луганськ. Навіть там, я думаю, що це було, коли вони все возили, да, вони навіть поруйнували у нас в містах у нас дороги, щоб відбудувати ці до території, до лінії розмеження. У нас будувалися сквери багато, у нас практично у всіх школах побудували стадіони круті, з підсвіткою, з штучними газонами, які навіть не встигли відкрити, тому що вони їх повинні були відкрити, як розумію, десь навесні 22-го. У нас ще один сквер. Коротше, у нас якось воно будувалося, у нас епіцентр збиралися робити, вже почистили. Тобто я взагалі не думала, тому та ні. Ну, такі вливання, такі гроші, ну, як би ні, такого не буде. А потім вже, ну, воно таке було, знаєте, чесно скажу, що в мене не було чуйки. Ми ще з моєю подругою, ми разом працювали, кажу, в тебе є чуйка? Кажу, ні, ну, як би, взагалі не було чуйки. А потім, коли це Володимир Володимирович Хойло наше, 16-го сказав, да, що Донецьку і Луганську область вони собі забирають, я зрозуміла, що на щось буде, що буде у нас. Ну, не думала, що буде так швидко, я думала, що буде тільки у нас. Думаю, у нас, ну, може, там декілька років на це піде, що ми встигнемо, да, щось там завершити. Тому що, ну, було зрозуміло, що как би що-то не то. І 23-го числа ми, як звичайно, працювали, ну, не зовсім звичайно, да, все одно було це неприємно, кожен день там вони щось росіяни викладали, якусь свої якісь там засідання, в мене дівчата-адміністратори постійно там, слава Богу, у мене був прийом, було не до цього, вони дивилися, мені там новини, я пам'ятаю, що всім гідазепами повиписувала, рецепт там стока на гідазепа, щоб у всіх було. І ми закрилися, 23-го закрили ввечері в 6 клініку, і все, більше взагалі не повернулися. І все, і 24-го вже в 5:36 мене чоловік забіжав, каже, що почалась повномасштабна, ракети літять на Київ, на Харків. Я у нас чула, у нас гради пішли, у нас гради було і до цього чутно, періодично. До сєвєра вони не долітали, не там до Боровське, це село, да, під нами недалеко. Туди ми могли вони долітати. В принципі, у нас до передової було 70 кілометрів, якщо брати отак. Але у нас таких прильотів, у нас був обстріл тільки в 14-му році, влітку. Там були такі, як я розумію, ці, що у нас були в місто заходили, казаки, от всякі, вони їздили, у них вже була така практика, брали якісь пікапи, їздили з мінами, просто обстрілювали місто, розказували, що це ЗСУ. Це ж було у всіх, от і в Стаханові везде, да? І досі там моя мама вірить, да, що це наше. Заїжджали в місто, зсередині мінами обстрілювали. Ну, ми знаємо, да, що така практика була. І от такий був обстріл в 14-му, а після цього, в принципі, обстрілів не було. І от я почула, що є, ми буквально 24-го, що дітей божу, діти отакі очі, я кажу, все збираємо, я думаю, будемо сидіти десь в підвалі, тому що сказали вже, що на Куп'янську вже там йдуть, да? І я розумію, що на Харків, розумію, що у нас туди дороги нема, тому що ми ж якби в тупіку, да? У нас Луганськ, от все там іде далі, там Стаханов, от в ту сторону все закрито, єдиний виїзд на Слав'янськ, а Слав'янськ, думаю, теж під питанням, там Бахмут недалеко, ну, коротше. Я думала, що ми будемо довго в підвалі, дітям кажу, беремо по рюкзаку всі шкарпетки, всі труси, все, що є, беремо. Одяг уже там один набор, хоча це дав, це був лютий, но слава Богу, що ми виїхали на Рубіжне, ми переночували в Рубіжному, потім повернулися з чоловіком. Свікров мені каже, де твоє золото? Каже, забула, за золотом повернулася. Два ланцюжка, я золото, що, бачите, прекрасно не люблю, ну, мало ли, да? Помню, що повернулася, бахає в місті, а діти ходять якісь. Для мене було таким просто шоком. Ми швидко, я навіть взагалі не думала, ми швидко все зібралися. І 25-го вже, коли сказали, на сівер вже літять гради, ми з Рубіжного одразу в ніч виїхали просто кудись, в сторону, куди-то. Поряд з нами їхали. Прокуратура, ОБСЄ, такими чіткими рядами, да? Перед ними їхав танк, який перевіряв, чи не заміновано. От, знаєте, у нього впереді така штучка, що іскри такі сипляться, тому що перевіряють. Отак от вони чіткими рядами виїжджали всі 25-го ввечері, а інше руководство, все, я так розумію, 24-го ще виїхали. Тому що були там кинуті і паспортний стіл, да, і військомат був кинутий. Все було кинуто, що можна було заходити, бери, що хочеш, і бери.
19: Тобто сумнівів, чи виїжджати, в принципі, з міста у вас не
20: вообще,
19: було?
20: Ні, взагалі, я просто до мене, ну, зараз приходила 23-24, рік вже тут на прийом, на ми сіретинчані, кажуть, ми там сиділи там 2 місяці чи півтора в підвалах, і кажу, і на що? Каже, ми дуже сильно жалкуємо, типу, ну всі сиділи, ми сиділи. Ми думали, що зараз воно от-от і закінчиться. Ні, коли я почула саме, що літять ракети на Київ і на Харків, просто в голові переключилися, тому що повернутися можна завжди. Тим більше ми один раз, ми в 14-му році ми вже виїжджали в такі самі ситуації. Ми виїхали, я тоді вже все відпустила. Да? То я вам казала, що я тоді відпустила, я думала, що свою квартиру більше ніколи не побачимо. Потім Сєвєродонецьк звільнили, виходить, 22 липня у нас день визволення Сєвєродонецька в 14-му році. І ми повернулися якраз на день прапора в 14-му. Тоді приїхав Ляшко з Масійчуком. Ляшко нам сніс тоді пам'ятник Леніна з Масійчуком. Вони прив'язали. Да, да, що? У нас тоді були всі взорвані мости. І на Лисичанськ, і на Рубіжне, через Мостиці, там прапор. Ну, це було концерт був, на концерті була Приходька, всі приїжджали, була Ярмак. Є десь відео з того концерту, діти наші стоять, сєвєродонецькі поють під Ярмака. Це був 14-й рік, да? Ми тоді повернулися, було таке, тоді у нас був, знаєте, хто губернатор? Москаль. І тоді було таке, вообще, я думаю, ну все, зараз тут от тих всіх сепарах нікого не буде, нас освободили. Ну, 14-й рік, ну, представте, тому, Боже. Мені здавалося, що тут вообще буде зараз така Україна, що вообще просто. Та, ну.
16: Сталість невиправного поступу.
19: Як ви обирали місце, куди виїхати саме вже після початку повномасштабного вторгнення?
20: Ніяк не обирала. Просто сіла і поїхала кудись. Я почала, це було ввечері, лютий, ну і такий туман стоїть. Я в телефоні часов десь 8. Ми їдемо просто, куди можна, тому що, скажу, у нас була одна єдина дорога. Нам ще порекомендували приїхати не там, де, а десь по якось об'їзни. Ми там в такі ями, ну то вже таке, ми вже пережили нормально. Ми їхали в сторону Павлограда. Я шукаю Павлоград, шукаю там готелі, нема, звісно, що все зайнято. Починаю серед друзів писати. Мені пише моя подруга, краще, що наберіть таку-то дівчинку в Дніпрі. Вони нам пропонували у них зупинитися. Дівчинку цю, теж вона лікар, я бачила до цього 2 рази за життя. Я їй пишу, що вже була, наверное, час ночі. Пишу, що вона напише. Скільки вас? Я пишу, 4. Все, їдьте, ми готові. В 3 часа ночі ми приїхали, вони нам віддали свій дім, цілий дім. Вони були на цій самій території батьків дім, да? І ми 2 тижні були у них там. Безкоштовно, повністю, ну, вообще. Це було, мені здається, що це було саме страшне, оці 2 тижні. Тому що ти взагалі не знав, що сталося. Чоловіка ми одразу відправили, я кажу, їдь, чи кров здавати, чи ми пішли здавати. Кров наша нікому вже не нужна. Кажу, їдь лікарям, ну, в Мечника. Він поїхав в Мечника, він каже, ну, що ти приїхав, на свої є. Каже, сидіть вдома, де от вам телефон. А я йому там наложила все, от Русіка, все, кажу, все, їдь, може, ти вже не повернешся. Ну, поняли? Тобто ти думаєш зробити все, що всі там максимально гроші, що на карти є, ми швидше на ЗСУ, на щось, тому що ми думали, ну, щас. І це 2 тижні, коли ти взагалі нічого, не було хліба, я пам'ятаю, не було ліків, в аптеки були якісь там, в Дніпрі були якісь там дикі черги, тобто якісь там хтось з ВТБ завезли яйця, всі такі, о, тобто було, ну, і воно було щось таке, ти як дурачок себе почуваєш, ну, взагалі. Але, слава Богу, да, що в нас не було телебачення, нічого, ми не дивилися Арестовича. Я просто... Я ніколи не дивилася, у мене, да, багато знайомих, які кажуть, господи, Арестович мене там витягнув перше там місяці. Ну, я, слава Богу, мімо, да, пройшов Арестович. Я не пам'ятаю, у мене нема фото практично. Я не пам'ятаю, що я якісь фотографії. Це було просто один день, тоді почалися в Дніпрі вже повітряні. Ми на кожну повітряну, звичайно, що виходили в коридор, ну, тому що... Потім вже через 2 тижні ми зрозуміли, що треба кудись далі їхати, тому що вже з Харкова починали їхати. І воно, ми жили якраз на трасі, Дніпро на виїзді. Постійно йшла колона на захід. От ті машини, там снадіти, ну, це просто жах. Вони йшли, знаєте, ну, знає, така скорість, може, там, 30 кілометрів. Воно просто йшло таким ровним потоком. Цілодобово. цілодобово. Ми дивимося, що постійно по Google Car, там, що все червоне, на захід, все червоне. Потім ми тільки зберемося, все червоне. І ми на початку березня, да, ми побули там на березня до 2-го, чи до 3-го, не пам'ятаю, чи до 8-го, десь так. А потім сіли, поїхали, я по знайомим поспрашувала, кажу, давайте приїжджати в Тернопільську область. В Тернополі, може, там знайдемо щось там. А поки в Тернопільську область, ми попали в Тернопільську область, Теребовлю, є там таке маленьке містечко. В гуртожитку були, ну, біля місяця, поки ми чекали, що в Тернополі освободилась хата, да, щоб ми могли там знімати щось, орендувати. Ми там вже знайшли в Теребовлі роботу, ми одразу пішли, одразу приходьте, все, взяли митки, все, будемо працювати. Потім трошки побули, дуже гарне місто, ну, Волне маленьке, там 10 тисяч населення, ну, ми трошки до іншого звикли. Незважаючи на те, що Середенськ невелике місто, у нас обслуговувалася Луганська область. Тому у нас людей була на місяць. Запуск був, да, наперед, тобто все було записано, у нас був дуже сучасний був приватний центр моїх друзів з дуже сучасним обладнанням. Зараз в Києві навіть не всіх є таке обладнання. Зараз тільки хтось покупає, у нас вже були лазери дерматологічні, офтальмологічні лазери, ну, багато. Дуже був класний сучасний центр, да, Гіппократ. Я ж кажу, у нас і оперувалися, і дерматологія, і косметологія, видалення. Тобто, і я подумала, що, мабуть, що ні. Дуже там хороша в Теребовлі лікарня, класний там у них медичний директор, дуже Богдан. Нам там допомагали, подушки дали, там старша сестра нам, ми познайомилися, і пироги принесли, і все. Тобто, в мене взагалі, да, питань яких-то там нема, що там десь погано, прекрасні люди там, замечательні.
17: І після того ви вже обрали Київ.
20: Ми вже приїхали в Тернопіль, да, ми були в Тернополі, 7 місяців ми в Тернополі, ми працювали в Оксфорді, ну, в центрі ми жили, а потім... Ну, знову таки, да. Я привикла до більшої активності. Там дуже все повільно, мені це важко, да. І таких перспектив немає, як, ну, мало, да. Тобто Київ, і я знала, що у нас в Києві наших серединчань багато. У нас є група Серединець Києві, посольство називається. Там більше, ніж 3 тисячі учасників. І це просто, наприклад, з моєї родини там тільки я, а нас четверо. Тобто що можна помножити. І я думаю, та, і ми їхали в Київ, ми теж подали резюме, що будучи в Тернополі, деякі перевели там співбесіди, думаю, та приїдемо, щось знайдемо. Приїхали, і мене буквально там через тиждень набрали з Адоніса. Наша сєвєродончанка, яка у нас в сєвєрі, вона жила, нас обслуговувалась, каже, я тут медичний керівник. Тоже я приїхала, мене призначили, не хочете у нас попрацювати. Я кажу, де? Вона каже, на Лівобережні. Я кажу, де саме? Я дивлюся, я на Русановця. В мене йти 7 хвилин. От 17 жовтня 22-го року я працюю в Адонісі на Лівобережні.
21: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
17: Як ви би визначили процес адаптації людини, яка переміщається? Очевидно, що зараз це вже трошечки інакше так виглядає. Зараз переїздити і тоді переїздити – це інші абсолютно алгоритми дій. Але я переконана, що пул проблем і викликів, він все-таки сталий. От що би ви визначили таким головним, з чим стикається людина з досвідом переселення наразі з найбільш проблематичним?
20: Дивіться, якщо ти переїхав, в тебе нема нічого. Вообще. Якщо ти звик, що в тебе вдома є запас поду, одіял, тьорочки, тарілочки. У нас не було, от взагалі ми в чому були, да, в тому виїхали. От просто не було навіть чим робити пюре для картошки. Тобто не було, взагалі не було нічого. Взагалі. Ми повністю поїхали в епіцентр, да, ми там збирали, да, якісь гроші перед цим, да, тому що ми ж працювали, ми не якісь там, що у нас взагалі нічого не було. Але я думала завжди, що це на чорний день. Чорний день ще не настав, да, ми вирішили. Тому ми пішли одразу, ми зразу знайшли роботу, хоча б, щоб у нас було на зняття квартири, тому що ніхто нам нічим не допомагав. Ми отримали один раз гуманітарну допомогу в Тернополі. Все, я більше сказала, ну, по-перше, я туди не піду, тому що мені соромно стояти там бабушки, дідусі, я там стою з айфоном, блін, в адідасах. Може, їм воно краще буде, хоча була гуманітарна допомога не наша, а європейська. І мені давали, вам тут треба? Я кажу, ні, мені тут не треба. А у вас є тварини? Ми ж з кошечка їхали. Кажу, є, але мені не треба. А зубні щотки, не треба, мені нічого. Чоловік, я вхожу з вами, я чотири. Ну, нам вже не треба, як би, ну. Тому що люди виходили з тебе, і можливо, їм було воно, да, краще, тому що, ну, їжу, да, їжу можна купити. Да. Чого ж брати, то що ти не будеш. Тому дуже важко, і мені здається, що в Тернополі, коли ми приїхали, взагалі, що ми були одні там всі, взагалі, з Луганської області, тому що я ж по номерам дивилася, ВВВВ, практично нема. І десь бачу, їде ВВВ, я хотіла, знаєте, на машину кидатися, типу, стойте, давайте з вами дружити. Тому дуже важко, коли в тебе просто в побуті нічого нема. От взагалі нічого. Ти звик, а у тебе взагалі, ну, якби ноль. Оце така неопределеність, що ти не знаєш, як воно буде, да? Ніхто тебе не може підтримати в цьому плані. Ти просто взяли, викинули, і взагалі ти там просто інший менталітет, і взагалі інші люди, да? Ти не знаєш взагалі, хто ти нічого не розумієш, навіть як вітатися, да? Там слава Ісусу Христу і так далі. Оце, мені здається, взагалі саме таке важке, саме такий побут. Все інше, мені здається, що можна пережити, а от тут в побут. Особливо, коли ти вчора ще спав вдома на своєму любимому ортопедичному матрасику, коли там у тебе ходили роботи-пилісоси, да, все, а тут нічого тебе нема.
17: Процес адаптації, чи він можливий? Чи взагалі можливо адаптуватись остаточно, уже коли ти щось та й маєш? Уже ж якось напрацьовується життя, коло спілкування навіть людей, не лише тих, хто односельчани там, або хтось, хто з тобою мешкав в одному місті, а саме нове коло. Наскільки за відчуттями взагалі можливо адаптуватись до нового життя?
20: Шикарно можна адаптуватися, от тому ми поїхали в Київ. Київ – це на що? Це на зборна селянка. Тут приймають всіх, тут ради усім. Тут нема, да, що ти якийсь там чужий, або ти якийсь там як заноза десь. Тому я можу, да, про себе сказати, що в мене зараз дуже багато друзів. У мене дуже близькі стосунки з моїм колективом. У мене дуже класний колектив, да, у нас на філіалі на Лівобережній. Ми пережили одну трагедію разом. Да, у нас у 24-му році влітку був приліт в той самий день, коли була в Ахмадєт. У нас був приліт, у нас загинули люди. Загинули 5 моїх колег, 2 пацієнти і ще 2 дівчат з фірми, яка у нас там орендувала приміщення. І серед колег загинуло 2 моїх близьких подруг, за рахунок яких я ще більше адаптувалася, тому що у нас були дуже близькі класні стосунки. І зараз, от особливо тих, хто, ну, у нас більшість, да, хто пережив був під цей вибух, я вам хочу сказати, це просто як родина. Тому що я думала, у мене був дуже класний колектив в Сєвєрі, да, в Гіппократі, просто ми один одного розуміли з полу слова. Я думаю, що такого не може бути ніколи. Тут теж дуже класно. Не так, як було, по-іншому, але я теж можу сказати, що я працюю і хожу туди вперше, ну, близько додому, це хорошо, але колектив, я приходжу, я відчуваюся дуже прекрасно там, да? Ми можемо поспілкуватися про все, ми постійно ходимо на якісь там корпоративи, ми щось хохочемо між собою, тобто ми знаємо, причому це з усіма, від санітарок я спілкуюсь з усіма, в мене нема, да, що десь я там з директорами, або там стільки з лікарями, я абсолютно з усіма, ну, да, треба сказати спасибо моїй мамі, яка все життя казала, що санітарочка, я там дала санітарочки денюшку, я санітарочки, то есть моя мама завжди, знаєте, медсестру, санітарку, вона там дуже там боготворила, бажала, казала, що ти так само тут, да? Я абсолютно з усіма класно спілкуюсь, і тому і пацієнти, тут пацієнти класні, да? Там 98% адекватних, класних людей, з якими ми поражати можемо те саме на прийомі. До мене колись написали скаргу, в коридорі сіла пацієнтка, написала, що ржала. Пише, що лікарка ржала за дверію, а я сиділа в коридорі, ну, з пацієнтами. Ми ж можемо і якісь там шут, точки, все. Зараз в мене вже є наработані, скажімо так, пацієнти, да, які постійно ходять і на косметологію, і на дерматологію, і буквально родинами. Буває, приводять і дитину, я ще дітей приймаю, дорослих. Тобто я можу від народження до 150 років приймати бабусю, дідуся, кого завгодно. Да? І є люди, які вже ходять, вже прям, о, там, добрий день, може з ними, да, от, як вдома, да, вже ми спілкуємося, я знаю про їх родину, да, вони знають, звідки я. Тобто, якщо раніше, коли, да, я тільки тут почала, було мало пацієнтів спочатку, потім воно почало. А мені так було, знаєте, обідненько, думаю, я ж хороший лікар, тут просто ніхто не знає. Мене просто пропадає, бо то, що в мене є, мої знання, тому навіть ми були в Теребовлящі, я приставала до людей в магазинах, до продавчиня щось продає, потім продала, я підходжу, кажу, а в обличчя, ну, не хочете полікувати, розатися, не, сина? Вона така, боже, куди, я кажу, записуйте. Короче, я просто, ну, тому що я люблю медицину, да, я не можу, тому я можу на море підійти і сказати, ну, так, щоб ніхто не чув, що ваша родинка мені подобається, я лікар такий, то я вас дуже прошу, ну, якщо бачиш там щось погане. Тому мені ще ніхто ні разу не послав, слава Богу, да. Я думаю, що можу, ну, не було. І таксісти, помню, колись їхала, там таке, а, ну, вся шия висипана, а такі прям гнаніки. Я сиділа, думаю, ну, ні, я мовчу, потім, ладно. Каже, ви не хочете полікуватися? Він такий, що? Все, він пройшов взагалі без проблем. Якщо з людиною нормально, да, то есть, от в Тернополі важче в цьому плані було, в плані пацієнтів.
17: Пані Катерино, у нас хвилина часу, і я, підсумовуючи нашу розмову, я би запитала таке, чи можете ви сказати, що саме спільнота визначає якість життя? Так. Великою мірою.
20: Так, так, можу сказати.
17: Я дуже вам дякую за цю розмову, я дякую за той досвід, яким ви поділилися, і мої вам усі найщиріші побажання подальшого розвитку та успіху. Дякую
20: вам, Ліза, дуже. Дякую, Ліза, що запросили, тому дякую. Що мені приємно.
17: Дякую вам. Ви слухали програму «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
21: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
4: Російські удари по складах торговельних мереж спричиняють перебої з постачанням продуктів. Що може подорожчати найближчим часом та чи можуть певні продукти бути в дефіциті, пояснює аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич.
0: Технологія впливу
1: на громадському радіо.
4: Ми з командою прицільно слідкуємо за наративами, які поширюються в різних соцмережах. І ось наш моніторинг з 7 по 9 серпня цього року підсвітив нам кілька шкідливих, зокрема, ресурсів у Телеграмі, які пов'язують брак продуктів, порушення логістики, пошкодження українських підприємств із прогнозами, що країна рухається до масштабного голоду. Не вперше телеграм-канали та не лише розганяються. Я буквально вчора, готуючись до етеру, слухала дещо інший етер, де нам нагадували, що у 2020 році, коли у нас почалась пандемія коронавірусу, нас теж лякали голодом, що, мовляв, нам не буде що їсти, нас всіх закрили по домах і буде дефіцит, і ми всі від цього будемо дуже сильно страждати. Зараз ми маємо іншу реальність. Серпень 26-го року Росія б'є по складах і логістичних центрах торговельних мереж. Ми вже бачимо якісь перебої з постачанням у тих чи інших магазинах, але поки що це дуже точково. Магазини перепрошують, якщо тут немає, то в іншому магазині ми знаходимо ці продукти. Але ось ці тенденції, по тому, що ви бачите, чи може це дійсно перерости у дефіцит окремих продуктів на наших полицях?
22: Ну, перше, мабуть, те, що я б хотів би сказати, і я завжди говорю, в таких ситуаціях це треба не наганяти паніку і не читати такі шкідливі телеграм-канали, якщо чесно. То так. Щоб подивитися на це все, ми не маємо на сьогоднішній момент дефіцит всіх продуктів або якихось там передумови, які би спричинили би нам би, скажімо так, повний брак. Зараз перебої, звичайно ж, є, але поки що я б не говорив так про загальний, я ж кажу, дефіцит, тому що частина магазинів, вони після ударів справді спостерігалися відсутність окремих товарів, це в першу чергу були овочі, фрукти, і деякі там точкові, якщо не помиляюся, трошки молочної продукції, да, там я б не сказав навіть м'ясо, тому що м'ясо навіть було. Це хлібопекарські вироби деякі, можливо. Однак проблема зараз полягає переважно не у відсутності самої продукції в Україні, а порушенні звичайного маршруту. Тобто від виробника або складу до магазину. Всі склади, які використовуються, це переважно ж більшості, ну, в Україні це перевалочний пункт, да? Тобто умовно це на сьогоднішній момент лева частка продукції, яка є на прилавках, це все українського виробника. Тому більш коректно зараз, мабуть, говоримо, що локальні та короткострокові перебої в асортименті, вони присутні, вони є, вони вирішуються, а продовольчого дефіциту ми не спостерігаємо.
4: Я дякую вам за це заспокоєння, тому що дійсно, ну, ми свідомі того, що чимало ресурсів працюють на те, аби нагнати паніку, розігнати, і люди почали панікувати, скуповувати ще більше те, чого, можливо, зараз так не вистачає, але якщо не вистачає в одному магазині, у нас, на щастя, одним магазином все не обмежується, ідіть до іншого і точно десь там знайдете те, що ви собі шукаєте, а якщо не знайдете сьогодні, ну, то ближчим часом це точно мережі довезуть і покриють. І загалом, якщо говорити про те, що може здорожчати найближчим часом, по-перше, через те, що ворог б'є по виробниках торговельних мережах, а по-друге, ну, загалом, що закінчується літо, попереду новий сезон, що у нас зараз відбувається з цінами і до чого готуватися ближчим часом?
22: За власним спостереженням я не можу сказати, що одночасно подорожчання всього продуктового кошика нас очікує, тому що ми входимо зараз в таку фазу, коли кінець буде серпня, літо, да, там початок осені, коли буде дещо більше городини, овочів, фруктів, які пропозиція, яка повинна потрошки збільшуватися, да, але на більший ціновий ризик, мабуть, зараз будуть складати такі товари, де одночасно є висока частка логістики, тобто присутня. Це процес, мабуть, енергії та витрати на переробку в тому числі. Тому що, наприклад, така сама, як молочна продукція, там частина хлібопущних продуктів, це частина також переробки в плані м'ясних продуктів, тобто вони можуть дещо зрости. Тобто, причому частина цього подорожчання, вона взагалі, формувалася ще до останніх атак, тому що ми бачимо дуже різке збільшення знову вартість палива. Це також буде впливати на логістику. Ми розуміємо, якщо ті склади, які наявності не маємо, наприклад, в Києві, то логістично тоді плече воно розширюється для того, щоб перевезти там від виробника цю продукцію, наприклад, напряму налагодити таку, скажімо так, вид логістики, або це перевезти з інших місць. І це закладає такі, знаєте, початкові вже додаткові витрати невеликі, але яких би не було би, да, але за рахунок плюс вартості палива вони можуть трошки більше відзначитись. Тому не варто пояснювати зараз вам, скажімо так, додатково, що це тільки за рахунок, якщо винести всі склади, да, там в Київській області, як не було, і тепер ми не зможемо, скажімо так, нормально будувати ціноутворення. Все йде, скажімо так, від додаткових витрат.
4: Разом з тим, дефіцит або здорожчання одних продуктів, чи може спричинити зростання попиту на якісь дешевші аналоги і, відповідно, їхнє здорожчання в такому випадку?
22: Да, це цілком реально, в принципі, другі ефекти, що ви сказали, тому що істотно дорожчання, там, наприклад, свинини або ялочини, частину воно споживачів приходило там на курятину, наприклад, да, якщо дорожчують там молочні продукти або окремі там частини торгових марок, то попит зменшується до більш дешевих, да, тобто наприклад, на приватні, да, там торгові марки, тому подібне. Тому дешевий аналог, він спочатку, в принципі, отримує додатковий попит, а якщо його виробництво взагалі не можна швидко збільшуватися, це поступово підтягує його і також в ціну вгору. Тому для українського, скажімо так, споживчого кошика в цілому можна сказати, що перехід у дешевий ціновий сегмент, він не буде однозначний, він не, він, якщо чесно, нерівномірний. Тобто все залежить від кількості доходів, і це також, рітейли беруть до уваги.
4: Очевидно, що постачальники зараз у певних регіонах точно змінюють маршрути своїх, руху свого транспорту після ударів по складах тощо. Чи можемо ми зараз говорити, на скільки відсотків це потенційно може збільшити кінцеву ціну продукту для нас ближчим часом?
22: Дивіться, швидше за все динаміка вона буде дуже різною, тому що якщо кожному за ціни, навіть взяти загальний індекс споживчих цін за перших півроку, він склав 6%. В принципі, десь плюс-мінус нас очікується такі ж і така ж сама оцінка до кінця року, можливо, дещо трошки більше. Тобто ми вийдемо десь приблизно на рівень 12-13% продовольчої інфляції до кінця року. Тобто це за попередніми прогнозами, дивлячись, наскільки, скажімо так, буде впливати ріст палива, да, подальше і обстріли. Тому можна сказати, що на те ж саме там на хліб, хлібобулочні, пекарські вироби десь вартість може зрости до кінця року ще на 5-8%. Якщо говорити за м'ясну продукцію, то тут бачимо, як склалося, що вартість кормів, скоріш за все, буде дешевшою через те, що вартість зернових на внутрішньому ринку через блокаду експорту вона дещо знизилася. І, тобто тваринники в цей час вони дещо може знизитись у них собівартість виробництва. Тому великого, там, скажімо так, росту вартості м'яса не очікуємо, крім перероблених виробів, да, де затрата йде на електроенергію. Ну і також можемо, я ж кажу, відзначити, що вартість тих самих овочів, фруктів, вона на наступні місяці буде більш-менш помірна і не буде сильно зростати, можливо, в діапазоні декількох відсотків, а навіть і зменшення. Ну, збільшення пропозиції сезонної, вона, скажімо так, може пригальмувати рівень інфляції цей період часу. І тому, скажімо так, ціни вони будуть, я ж кажу, нерівномірно зростати, дещо деякі знижуватись. Скоріше за все, ми можемо очікувати, що на деякі заморожені продукти, да, на яких перевалка, скажімо так, більш активно використовувалася і потрібно підтримувати рівень температури. Скоріше за все, тут будуть дещо додаткові витрати. Чому? Тому що вони будуть постачатися з довших областей або регіонів, да, або за кордону, де вже і витрати будуть логістичні закладатися, а не на зберігання. Тому можна сказати, що на сьогоднішній момент ті ціни, які ми маємо, це ціни, коли ще не вплинули, скажімо так, повноцінно обстріла на склади, і липнева статистика, навіть яка зараз дається, тобто вона ще не враховує наслідки атак, які були наприкінці липня, на початку серпня.
21: Технологія впливу
1: на громадському радіо.
4: Про наслідки російських ударів по складах торговельних мереж та що буде з цінами ближчим часом, ми говорили з Максимом Гопкою, аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу.
21: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Америка.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Упродовж дня 9 цивільних були поранені унаслідок російських атак на Херсонщину, повідомила обласна прокуратура. Російські війська застосовували авіацію, артилерію, міномети та дрони різних типів. У Чайчиному через атаки безпілотників постраждали двоє людей. У Херсоні ще п'ятеро. У Киселівці після російського авіаудару поранень зазнали двоє місцевих жителів. Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, корпус лікарні, будинок культури, магазин та автомобілі. Російські війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини. Постраждала 58-річна жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Для ударів росіяни застосовували безпілотники, авіабомби та артилерію. У Нікопольському районі пошкоджені підприємство, багатоквартирні будинки та автомобілі. У Синельниківському районі постраждала Васильківська громада. Також у Слобожанській громаді Дніпровського району після атак виникла пожежа. Найбільший у Росії нафтохімічний комплекс зупинив роботу після атаки українських дронів 10 серпня. Йдеться про Західно-Сибірський нафтохімічний комбінат у Тобольську Тюменської області, приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три обізнані джерела. За даними агентства, підприємство зупинене на невизначений термін. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Комплекс у Тобольську виробляє близько 6 мільйонів тонн скрапленого нафтового газу на рік. Це приблизно 40% російського виробництва. Також підприємство випускає сировину, яку використовують для виробництва компонентів ракетного та авіаційного пального та композитних матеріалів для російських БПЛА. Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, який перебував у російській в'язниці з 2022 року. Про це повідомила правозахисна група Global Reach. 32-річний американець уже виїхав до Вашингтона у супроводі представників уряду США. Далі він має вирушити до Техасу для медичного обстеження та лікування. Останніми тижнями стан Гілмана різко погіршився. Його перевели до психіатричної лікарні з діагнозом дисоціативний ступор. Через це держсекретар США Марко Рубіо особисто звернувся до глави російського міністерства закордонних справ Сергія Лаврова з проханням звільнити американця із гуманітарних міркувань. Гілмана затримали у Воронежі у січні 2022 року. Спочатку його засудили до 2 років за нібито напад на поліцейського.

0: рейсів затримали. Поліція переслідувала дрон близько 2 годин, однак спеціальні системи його не зафіксували. Через це правоохоронці припускають, що йшлося про звичайний комерційний безпілотник. Наразі невідомо, чи пов'язаний цей випадок з інцидентом у Лейпцигу. Нагадаю, тоді, 5 серпня, дрон із вибухівкою виявили біля українського літака Ан-124. Ви слухали новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Литвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
1: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.

0: Долар
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 8:15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8:30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мизиновою про пожежу на територію притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус».
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
4: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
7: Відерштанд.
2: Відерштанд.
7: Супротив.
2: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
14: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
14: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
15: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: Борці, що здобувають світ.
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
15: Yet freedom is not the same as independence.
17: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
18: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про Києво-Печерську лавру. У нашій студії Максим Остапенко, генеральний директор національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про українські інтереси у дуже важливому місці – в лаврі. В Києво-Печерській лаврі, якщо бути точною, тому що є кілька лавр, і ви знаєте, що це дуже різні об'єкти. Максим Остапенко, директор національного заповідника Києво-Печерська лавра, в нашій студії. Вітаю вас.
19: Доброго дня.
18: Хочу одразу запитати про наслідки останньої атаки росіян на комплекс. Вже є оцінки, які звучать скрізь в медіа, що йдеться про суму, здається, в 500 мільйонів гривень, в яку оцінили відновлення, це буде доволі тривалий процес?
19: Так, безумовно, атака була доволі масштабною і пошкоджено найбільше Успенський собор, але крім Успенського собору постраждало 19 об'єктів загалом в межах Києво-Печерської лаври. І якщо деякі з них потребують такого достатньо легкого ремонту, то частина потребує серйозного відновлення. Сам Успенський собор потребує серйозних реставраційних робіт і дійсно відновлення це займе достатньо тривалий термін, ми оцінюємо його поки що в 2 роки. І орієнтовна цифра 500 мільйонів гривень – це приблизний об'єм збитків і потреба відновлення. Наразі ми ще не маємо проєктної документації саме на реставраційні роботи, і це внесе певні корективи. Тому будемо бачити вже остаточну цифру більш точно по результатам розробленої проєктно-кошторисної документації на реставрацію Успенського собору.
18: Чи можна запитати про прицільність цієї атаки? Чи вона була саме туди, куди хотіли влучити? Тому що, коли йдеться про удари по пам'яткам, мені, зараз, мабуть, зрозуміло чому, тому що це геноцидна війна. Але в цілому мета військова відсутня повністю.
19: У мене 100% впевненість, що це була прицільна атака, бо по території лаври прилетіло 2 дрони. Перший вдарив по Успенському собору, практично вівтарну частину, а другий вдарив в башту Кушника, але швидше за все мета була інша. Теж була територія Успенського собору, де знаходилася через 3 години величезна кількість рятувальників, техніки. І, ймовірно, другий дрон – це була класична російська тактика, коли б'ють по рятувальникам і тим, хто намагається допомогти. Тому у мене в цьому плані сумнівів жодних немає, а причина, або задача, яка стояла, вона, можливо, не зовсім військова, вона швидше, як на мене, політична, і пов'язана вона з тим, що за декілька годин після цього прильоту почався засідання G7. І мені здається, що треба розглядати це як певне послання Путіна всьому цивілізованому суспільству, цивілізованим країнам, про те, що для них не було обмежень бити по цивільній інфраструктурі, вбивати полонених, викрадати дітей, робити багато інших військових злочинів. І в тому числі вони показали, що всесвітня спадщина, навіть ту, яку вони самі офіційно називають святинею, не є підставою для зупинки продовження тих і отримання тих цілей, досягнення тих цілей, які вони перед собою поставили. Це, мені здається, певне таке, знаєте, садистське послання всьому цивілізованому світу. Тобто ви сказали про геноцидний характер, а я б хотів би ще нагадати про абсолютно параноїдальний характер цієї війни, бо жодних реальних причин, економічних причин чи ще якихось немає, крім бажання однієї людини задовольнити своє абсолютно ідіотське шизофренічне его. І в даному випадку це слід сприймати як таке попередження маньяка. Шукати якісь раціональні речі це можна, але це ближче до психіатрії, ніж справді до політики, чи економіки, чи навіть військової справи.
18: Успенський собор відновлений, відтворений у 2000-х роках. Чи постраждали об'єкти, які, власне, не зачепили попередні перипетії 20-го і інших століть? І чи є якась, можливо, неочевидна шкода для заповідника?
19: Дивіться, по-перше, треба згадати, що Успенський собор відроджений, я б сказав, слово відновлений мені не дуже подобається. Слово відроджений більш справедливе, і треба згадати, що Успенський собор в Другій світовій війні постраждав за наказом із Москви, був висаджений в повітря, але близько 20% собору зберіглося, в тому числі вівтарна частина, поруч з якою прилетів зараз шахет. І одна з 7 бань Успенського собору була автентична, збережена навіть після вибуху 41-го року. Ну і значна частина підмурків, стін, окремих елементів, вони теж зберіглися. І оздоблення частини елементів теж знаходиться в заповіднику Києво-Печерська лавра і потім було використане під час відновлення, відродження цього собору. Тому цей собор, він за свою майже тисячолітню історію, він багато разів руйнувався, відновлювався, перебудовувався. Тобто те, що сталося завдячуючи українському народу і українському уряду в 98-2000, це відродження цього собору всім світом. І багато цивілізованих країн, наприклад, такі як японці, вони вважають, що храми, святі місця, вони відновлюються незалежно від того, хто в якому часі їх збудував. Є священне місце, намолене місце, і це місце відновлено. Тому Успенський собор, хоч і що він все ж таки зберіг значну частку автентичних деталей, це все ж таки відновлений, відроджений собор. І удар по собору, який не давали відновити після Другої світової війни, саме Москва десятиліттями після Другої світової війни не давала добро на відновлення, відбудову цього об'єкту. Він стояв в руїнах, як нагадування про злочин німців в Другій світовій війні, хоча НКВС заклали ці міни по всьому Києву, вздовж Хрещатика, в будинках, і в тому числі Успенський собор був завінований НКВС, і вибух стався через 2 години після відвідування Успенського собору високим генералітетом і союзниками німців Другої світової. Тобто це, очевидно, був наказ із Москви підірвати Успенський собор, просто трошки не вгадали час відвідування. І потім, коли відбувалася відбудова Успенського собору, всім стало відомо, і очевидно, що він був підірваний радянськими військами, бо кабелі, які вели якраз до місця вибуху, були радянського виробництва. І ці злочини проти Успенського собору з боку Росії – це ж не перші злочини, тому це треба пам'ятати і відчувати, що цей собор – це наш птах Фенікс, який з одного боку страждає постійно, а з іншого боку – це місце, обране самою Богородицею, і ми маємо вшановувати цей вибір, ми маємо робити все, щоб ця святиня жила і продовжувала жити, попри всі намагання збочених всяких політиків або інших якихось незрозумілих людей зруйнувати цю святиню. І це зараз відбувається. Я вірю, що і в цей раз Успенський собор буде відновлений і продовжить своє життя. І я хотів би тут сказати, що нещодавно відбулася дуже гарна подія. Як на мене, це відвідування Києво-Печерської лаври монахами Афонського монастиря, в якому, власне, Антоній, преподобний Антоній, який започаткував лавру, був посвячений в монахи, і саме представники цього Афонського монастиря відвідало буквально десь 1.5 тижні назад велика делегація афонських монахів, які в Успенському соборі провели молебни, провели всі необхідні ритуальні церковні таїнства. І це дуже, дуже такий гарний показник того, що ця духовна традиція насправді з лаври, з Успенським собором, вона не припиняється, і вона як народилася 975 років назад на Афоні, була принесена сюди в Київ, так вона і продовжується попри намагання когось або захопити, або знищити цю спадщину.
18: Давайте поговоримо про ці слова «захопити» і «знищити», тому що люди, які стежать за історією взагалі розвитку подій довкола Києво-Печерської лаври, вони знають, що московський УПЦ, МП там давно. Можливо, не всі пам'ятають, як це відбулося, і взагалі, як так вийшло, що от на території Києво-Печерської лаври є і заповідник, тобто музей, цивільна установа, наукова установа, і є і, власне, релігійна установа. І вони якось між собою співіснують. Це, мабуть, перша частина цієї історії. Друга частина цієї історії – це те, що люди бачать в медіа зараз і знають про те, що комісія виявила на території лаври, йдеться про нижню лавру, і незаконні споруди, незаконно збудовані, очевидно, які спотворюють комплекс історико культурного заповідника. Я пропоную про ці споруди поговорити детальніше, але спершу відповісти все ж таки на запитання, як так вийшло, що дві фактично установи, не знаю, чи можна сказати установи в цьому контексті, але опинились на території одного комплексу.
19: Ну, якщо можна трошки історичної такої довідки, треба пам'ятати, що захоплення Києво-Печерської лаври Москвою почалося ще в 17 столітті. І це відбулося, коли лавра було фактично насильно позбавлено Ставропігі, тобто прямого підпорядкування Константинопольському патріарху. Хотілося нагадати, що лавра належала саме до прямого підпорядкування Константинопольського патріарха. І в кінці 17 століття, перед тим, як гетьманом України став Іван Мазепа, лавра втратила Ставропігію Константинополя. І після поразки Мазепи з початку 18 століття, 709 року, починається системне знищення всього українського в лаврі, поступове заміщення його російськими наративами, російськими маркерами. І 19 століття лавра вже перетворюється в повноцінний такий оплот руського міра, і якось в свідомості більшості людей, в тому числі за кордоном, сформувалася думка, що лавра – це російський монастир. Повторюся, це було захоплення. Особливо це, власне, оформилося це захоплення вже після 1780-х років, після смерті Зосими Валькевича, останнього вільно обраного архімандрита Києво-Печерської лаври. І тоді з того моменту тільки за наказом із Москви, з Великоруської губернії, назначалися як архімандрити лаври, так і очільники Київської митрополії. Тобто 19-те, початок 20-го століття, це була повністю російська система управління, насаджування всіх ідеологічних норм і всього іншого. Відповідно, коли вже після вже в кінці радянського правління, да, в 80-х роках постало питання про відновлення монастиря, коли радянський уряд таки вирішив відновлювати монастир, то, звісно, звернулися до Російської православної церкви, тому що всі українські церкви або, ну, їх фактично не існувало. Тобто Радянський Союз визнавав тільки ту церкву, яка називалася Російською. Відповідно, з 80-х років лавра потрапляє під вплив Москви, хоча слід згадати, що, власне, переводив лавру вже в такий формат монастиря Філарет, якого потім за наказом із Москви було фактично видалено із Києво-Печерської лаври. І тільки десь з 2000-х років, з 2005-го, ну, фактично після Майдану, після Помаранчевої революції, Росія починає абсолютно системно використовувати те, що ми називаємо УПЦМ, а фактично це РПЦ в Україні, проти українського народу, проти української ідентичності, проти української церкви. І просуває оці наративи руського міра, і 20 років системно цим займається за російські гроші, за під кураторством ФСБшних своїх керівників, і поступово-поступово перетворюється в абсолютно деструктивну секту по знищенню України. І те, що я особисто стикнувся там в 23-му році в Києво-Печерській лаврі, мене це жахнуло. Це було фактично захоплений простір, підготовлений під просування пропаганди через церкву в структурах, які в численних структурах, які працювали на території монастиря, які в свій час передала держава. Тобто Україна, українська держава дала для відновлення монастиря ці 79 об'єктів, так званої нижньої лаври. І ці об'єкти почали використовуватися от середини 2000-х років, а особливо після смерті Володимира Забадана, який був дуже проукраїнським, хоч і належав до УПЦМП, але він займав таку проукраїнську позицію. Після його смерті лавра просто перетворюється на гніздо такого махрового російського впливу. Слава Богу, що хоча б вже під час повномасштабного вторгнення українська влада зробила крок, рішучий крок, і розірвала відносини з цією громадою. Заарештований, ну, знаєте, вся історія з Павлом. І зараз ми знаходимося в стадії, коли держава повертає ці об'єкти з незаконного користування, бо було визнано, що це користування незаконне. Наразі задача не передати це в музейне повністю служіння, а щоб там продовжувалася монастирська традиція, але монастирська традиція, яка буде, власне, відповідати канонам і задачам і ідеям відновлення української церкви справжнього православ'я, яке пов'язане не з цією схибленою імперією, а з світовим православ'ям, православ'ям, з Константинополем, який був проматінкою, да, так би мовити, нашої церкви, і те, що зараз є православна церква України, те, що в неї є Томос, дає всі підстави державі саме з цією громадою далі розбудовувати і відновлювати монастирське життя на території Києво-Печерської лави. Це непростий процес, насправді, бо Росія і проросійські сили вкладали в лавру ці десятиліття величезні кошти, сформована і громадська думка, і певний простір, і людям складно позбавитися оцього відчуття. Я дуже часто чую від відвідувачів лаври, та ми припинили ходити, тому що тут такий русський мір був, що з нас вимагали щось робити, те, що ми взагалі не хотіли робити. З нас там вимагали, щоб ми тільки в платочках заходили, щоб ми тут, не дай Бог, без спідниці там нікого не пускали. Ну і багато інших якихось обмежень відбувалося, прямих обмежень. І ця історія, на щастя, вона зупинена. І зараз задача відроджувати саме церкву, яка несе глибоку православну традицію, пов'язана з, власне, з Константинополем і з світовим православ'ям, а не з російською церквою, яка перетворилася в фактично придаток відродження Російської імперії.
18: Я от, чесно, дуже давно теж з тих самих міркувань не була на території заповідника, і, мабуть, такі найбільш відвідувані мною об'єкти – це історична бібліотека і музей «Золота кладова». І це от, ну, там, окрім, мабуть, Успенського храму, як об'єкту центрального. Але люди, які ходили, вони, хтось ходив там з якоюсь цивільною метою, а хтось з релігійною. І я хочу запитати про ці російські маркери, тому що мені, насправді, окрім могили Столипіна і історії про платочки, спідниці і таке інше, мені нічого такого виразного не приходить в голову, тому що я давно з цим не стикалася. Але я знаю, що були і свіжо намальовані фрески, була і певна література, і, можливо, цим не обмежувались взагалі всі ці впливи.
19: Для того, щоб зрозуміти значення цих російських маркерів, треба повернутися до того, чим була лавра в давні часи. А це фактично було одне з найшановніших, найсвятіших місць для всієї громади Києва, Печерська, України. І не тільки. Тож Литовського князівства, Речі Посполитої, і в лаврі були поховані і князі, і представники литовських династій Гедеміновичі і Алєлькавичі, українські гетьмани, і представники української шляхти, і багато інших видатних особистостей, духовних діячів, в першу чергу, зрозуміло. І все це практично, ну, відсотків на 90, я так грубо зараз скажу, було зачищено. Тобто ви зараз не побачите жодного місця поховання Гедеміновича або Алєлькавича, або когось із українських гетьманів, чи козаків, чи представників української шляхти. Ви не знайдете написи, що цей храм був збудований Мазепою, а цей храм був збудований, там, наприклад, Макієвським Константином, який був київський білоцерківський полковник, або цей храм збудований герцогом, полтавським полковником часів Мазепи. Тобто вся ця інформація прибрана, ктиторські портрети були практично винищені, тільки в Успенському соборі частково відроджені, да, вже за незалежної України. В той же час на території лаври є величезна кількість поховань сановників Російської імперії, генералітету. Це просто треба вам прийти на екскурсію, ви жахнетеся, коли ви побачите їх кількість. В Успенському соборі, коли він навіть був відроджений в 2000 році, перше, що було відновлено, це поховання Румянцева-Задунайського. Це один з сатрапів Катерини II, який був ідеологом знищення української автономії, в тому числі Запорозької Січі. Його поховання в прекрасному стані, відновлено з колонами мармуровими і так далі. Але ви не знаєте, знайдете поховання, наприклад, Астафія Дашковича, засновника Запорозької Січі, одного з перших гетьманів Запорозької Січі, і вишневецьких, корецьких, видатних князів, представників найвищого духовенства, все це знищено. Петра Могили немає поховання. Константіна Острозького монумент, який прикрашав Успенський собор, і попри те, що навіть Російська імперія, вони хотіли його знищити, але не прибрали його. Відновлення Успенського собору, власне, не дало можливості відновити оці поховання цих видатних українців. українців. Рум'янцева Задонайська відновили, могили Столипіна відновили. Де Острожський, де Петро Могила, де Єлісей Плетенецький, де Остафій Дашкович, де Вишневецький, Корецький і багато інших видатних діячів української історії. Нічого нема. Жодного натяку. І тільки от нещодавно почалося відновлення власне поховання, місце поховання і пам'ятника Константину Острожському. Да? Зараз ми вшанували і вже маємо проекти напрацьовані по Єлісею Плетенецькому. Він був позаминулого року визнаний святим. Ми зараз працюємо на відновленням місця поховання Петра Могили. Здавалося, Петро Могила – це святий, людина, яка зробила для Лаври неймовірне і для України в цілому. Його місце не позначено навіть місце поховання. І це от такі от показники, як Росія застовбила практично всю Лавру своїми маркерами, при цьому українського там залишилося там 5-10% від того, що було раніше. Це і є семантична і когнітивна війна. Коли ви заходите на якийсь простір, який ви думаєте, що це український простір, а там бачите суцільний російський генералітет або якихось донських казачков, або зрадників Мазепи Іскри Кочубея, а поруч з ними Столипіна, а поруч з ними Рум'янцева-Задунайського. Розумієте? Це як і цей простір застовбичений, вибачаюсь, оцими російськими точками. І будь-яка людина приходить і каже, ну так дійсно лавра російський, російська святиня, російський монастир. А те, що тут тисячолітня історія України просто знищена, зачищена, замінена російськими елементами, ніхто про це навіть не знає. Тому задача у заповідника, насправді, як у історико-культурної організації, звісно, дуже непроста. І якщо у Православної Церкви України задача відновити українське служіння, українські зв'язки з грецькою традицією, загальною світовою православною традицією, то задача у заповідника – віднайти, відкрити, поновити сприйняття лаври як історико-культурного українського простору і розкрити нашу історію. Можливо, не знищуючи імперські пам'ятки, бо це теж буде певне. Знаєте, я взагалі противник знесення будь-яких пам'ятників. Просто кожен пам'ятник, він має бути або переставлений в правильне місце і правильно протрактований. Якщо немає цього національного наративу, пам'ятник починає працювати проти народу. В Прибалтиці всіх ленінів звезли і встановили їх в музеї тоталітаризму, і людям нагадують, що таке тоталітарне правління. На жаль, у нас істуканів повалили, але в головах у людей залишилося дуже багато цих тоталітарних речей. От мені видається, що надзвичайно важливою місією прям заповідника є відновлення українських святинь, українських імен. Одним з них було нещодавно відновлення пам'ятного знака Мазепі і його діяльності в Києво-Печерській лаврі. Це викликало просто шалений спротив в усіх проросійських силах. Ви розумієте, наскільки це ім'я, воно жахливе для Росії, повернути його в лавру, це, звісно, була надзадача. Тому я вважаю, що це захоплення Росії лаври і повернення її зараз в український простір, воно має настільки багатовимірну і складну задачу, що, чесно кажучи, прям хочеться цим займатися, бо я бачу десятки імен, десятки історичних подій, якими треба над якими працювати, їх треба повертати в лавський наратив і, завдячуючи цьому наративу, повертати українців в лавру.
20: Chicken Kyiv.
18: Ця робота з наративом, я так собі якось маю на увазі, що потрібні також і дослідження, як дослідження на землі, тому що є безпосередньо вашим фахом, тобто пошуки, можливо, забутих, загублених поховань, але також пошуки архівні. Чи такі роботи плануються? Можливо, вже фундуються державою або якимись іншими інституціями. Ми тут ЮНЕСКО кілька разів згадала. Я буду сьогодні добре, я не буду ставити багато запитань про ЮНЕСКО. Хоча хотілося б, тому що лавра є об'єктом, внесеним до переліку культурної спадщини світової ЮНЕСКО. І хотілося б від них якоїсь більш притомної реакції на напад фактично збройний на об'єкт зі списку культурної спадщини.
19: Давайте про першу частину, спочатку про архіви. Насправді, лаврі, попри те, що про лаври зберіглася величезна кількість письмових джерел, лаврі дуже не пощастило. Верніше, не пощастило, а було організовано все, щоб лавра втратила величезний об'єм унікальної інформації про її давню історію. І це сталося якраз за часів Російської імперії. 1718 році сталася Велика Лавська пожежа, яка абсолютно випадково знищила всі архіви і всі бібліотеки, які несли і зберігали документи, пов'язані з ранньою історією Києво-Печерської лави. Ну, на сьогоднішній день більшість науковців і є достатньо якісні докази того, що це було абсолютно свідомо організований підпал. Частину цих документів вивезли, і вони зберігаються досі практично недослідженими в Росії, а більша частина була знищена. Знищена з прямою метою, власне, підпорядкування лаври задачам і ідеології руського міра, які складно було б доводити, якби ми мали всі архівні дані, які показували зв'язок лаври з Литовським князівством, з Річчю Посполитою, з Польщею, з Константинополем, з Римом, з багатьма іншими країнами світу, а не тільки з Москвою.
18: Як зручно.
19: Да, це було зручно зроблено. І завдячуючи в тому числі оцьому моменту, дуже багато речей, які потім формувалися про Києво-Печерську лавру, спиралися на російські архіви, в яких було залишено те, що стосувалося безпосередньо російсько-лавських, скажімо так, відносин. Да? І на основі цих даних було і написано, власне, той наратив, який майже 300 років пропагувався в лаврі. І це дуже дивно було усвідомити. Ми фактично з колегами, ми над цим почали працювати, ми з цим стикнулися в 24-му році, в 2024-му році, коли я задав питання, чому у нас настільки багато різноманітних речей, які ми постійно повертаємося до російської історії, чому ми от ті чи інші елементи не вивчаємо. Ну, звісно, було сказано, що багато втрачено архівів давніх. А другий момент, коли ми почали дивитися, звідки взялася, наприклад, там базова екскурсія, поступово відмотували десятиліттями назад. Базова екскурсія пишеться там на основі якихось матеріалів, і з'ясували, що всі базові екскурсії Києво-Печерської лаври десятиліттями писалися на основі краткої історії Києво-Печерської лаври, написаної в часи Катерини II, конкретно під задачі Російської православної церкви і Російської імперії. Уявіть собі, тобто до повномасштабного вторгнення дуже багато наративів і моментів формувалося на основі цих документів, які були сформовані під задачі імперії, Російської імперії.
18: Я, чесно кажучи, зараз думала, ви скажете, що прям текст екскурсії присилався з Москви.
19: Ну,
18: я
19: практично так, так і було. Насправді ця кратка історія Києво-Печерської лаври, вона була написана саме під задачі, які ставилися з Москви. Я хотів би нагадати слухачам і глядачам про те, що Російська церква насправді з 18 століття не мала ніякого патріарха. Тобто, коли кажуть московський патріархат, я хотів би нагадати, що з 18 століття по 1917 рік в Росії не було ніякого патріарху. І Російська церква була підпорядкована священному синоду, на чолі якого стояв оберпрокурор.
18: Тобто, оберпрокурор, голова церкви.
19: Голова церкви був оберпрокурор. І Російська церква з 18 століття знаходилося в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ. Тобто кожен священник був працівником фактично тайної поліції, всі таємниця, охранка, таємниця сповіді і так далі, всі ці речі не існували. Так ось саме обслуговувала ці інтереси Києво-Печерська лавра, вимушена була, да, в значній мірі священників, монахів, які були дотичні до лаври, поступово заганяли в цю пастку. І в 19 столітті це вже працювало як годинник, і всі думали, що так завжди було. Насправді так не було завжди. І зараз, в часи інтернету, в часи, слава Богу, більш-менш вільного світу, ну, крім окремих країн, є величезний обмін інформації. Зараз унікальні абсолютно джерела розкриваються в інших країнах, які стосуються лаври, і треба над цим системно працювати. І я хотів би навести приклад Маріна Тратнер, яка живе і працює в Швеції. Вона відкриває величезну кількість архівів, які присвячені Україні, які були втрачені, або ми вважали, що їх взагалі не існує. І неймовірна кількість документів, оригіналів або в копіях зберігаються, і зараз це один з прикладів. Таких архівів, я думаю, що десятки, де зберігаються унікальні дані, в тому числі про лавру, і взагалі про історію, давню історію України. І тут хотілося б навести приклад, наприклад, в архівах Ватикану, зберігається декілька тисяч листів Петра Могили. Уявіть собі, архімандрит Києво-Печерської лаври не сотень, а саме тисяч архівів, тисяч листів. І уявіть собі, який об'єм інформації він писав, очевидно, латиною. Тобто ці листи, їх треба вивчати, і по ним ми будемо знати справжню історію Києво-Печерської лаври. І тут я вважаю, що тут, звісно, хотілося б... Тут навіть не мова не про державу. Мова йде про те, що наше суспільство, науковці, історики мають теж до цієї теми долучитися, бо це дійсно непахане поле, і його треба відкривати, розкривати, повертати нашу справжню історію. Бо лавра – це одна з точок формування української ідентичності, і, на жаль, повторюся, вона писалася під диктовкою з Москви навіть не десятиліттями, а століттями. Щодо ЮНЕСКО. Я особисто вважаю, що ЮНЕСКО робить достатньо багато для захисту України, української спадщини, але ми маємо розуміти, що все одно Росія продовжує залишатися членом ЮНЕСКО, Росія продовжує фінансувати ЮНЕСКО в значній мірі і впливати на багато рішень. Для мене теж абсолютно незрозуміло, коли країна, яка свідомо нищить пам'ятки тисячами, вже мова йде про близько 2000 об'єктів, які знищено або пошкоджено російськими обстрілами. Я не кажу про пам'ятки археології, яких, я думаю, що рахунок десятки тисяч об'єктів, знищених в результаті бойових дій. І ця країна, яка свідомо знищує світову культурну спадщину, в тому числі об'єкти, які безпосередньо знаходяться під охороною ЮНЕСКО або загрожують цим об'єктам, вона продовжує залишатися в цій організації. Звісно, це неприємно, що світове товариство настільки залишається таким, знаєте...
18: Підконтрольно.
19: Половінчатим є слово таке російське, не знаю, як його перекласти українською, але от таким от, на жаль, несвідомо ставиться до цієї страшної біди, яку несе Росія Україні в цій геноцидній війні, в тому числі несе і нашої культурні спадщини, світовій культурній спадщині.
18: Це як зрадба з ОМОН. Структури ООН передбачають присутність Росії і нема на те ради поки що. Але, повертаючись до досліджень та я все ж таки трошки переформулюю запитання, яке стосується, мабуть, такої матеріальної бази досліджень. Тому що люди, які нас слухають, можливо, не завжди розуміють ще й оцей візуальний вплив на подобу і зовнішній вигляд того, що зараз оточує лавру. От є лавра, вона обнесена стінами, та вона на Печерських схилах. А навпроти є будівля, яка зараз комплекс «Мистецький арсенал», який раніше був частиною Київської фортеці.
19: Печерської фортеці.
18: Так, побудованої за часів Російської імперії на місці храму. До речі, теж пов'язано з Мазепою. Та. І, власне, ця фортеця, яка нависає над лаврою, зараз вона завдяки, мабуть, тому, як сприймається мистецький арсенал, створює інше відчуття, але якщо дивитися візуально на фортецю, яка межує з храмом, мабуть, це можна пояснити якимось іще й сенсовими втручаннями, що от ви тут собі моліться, але тут ми будемо мати свій форпост і зі зброєю в руках за вами наглядати. Тому що там вже є ще не тільки лавра, там храм Антонія і Феодосія, там храм Спаса на Берестові теж, який має величезне історичне значення. Тобто це такий фактично місце концентрації дуже великої кількості релігійних споруд.
19: Так, тут дійсно історія мистецького арсеналу, вона дуже показова і для України в її протистоянні з Росією. Бо на місці арсеналу або мистецького арсеналу, як зараз його називають, знаходився Печерський дівочий монастир Вознесенський, ігуменів якого була мати Івана Мазепи, Марія Магдалена Мазепина. І цей факт більшість українців навіть не знають. Тобто, хто була мати Мазепи, яку вона роль грала в нашій внутрішній, зовнішній політиці, в релігійному житті. Вона була одним з найвидатніших представників тієї епохи, і завдячуючи її діяльності, в значній мірі формувалося те, що ми знаємо як українське бароко. Я впевнений, що вона впливала на велику кількість процесів. Ми знаємо ім'я Мазепи, але ми не розуміємо, як він справлявся, займаючись колосальною кількістю зовнішніх викликів, як він справлявся з внутрішньою ситуацією. Я думаю, що завдячуючи лаврі, завдячуючи Марії Магдалені і тим точкам впливу, да, якими на той момент була церква, вони змогли збудувати і в значній мірі підняли до найвищого розквіту те, що ми знаємо, Україна – козацька держава, українське бароко. І дійсно, коли Росія почала формуватися як імперія, підкорення, захоплення і, скажімо так, семантичне захоплення Києва було однією з задач. Печерська фортеця, вона відіграла в цьому очевидну роль, в тому числі і по духовному захопленню, бо фактично лаври опинилися в оточенні військових об'єктів, в повному оточенні. І навіть вхід і вихід монахів за межі цієї фортеці регламентувався російськими генерал-губернатором чи тими очільниками, які його представляли.
18: Перепуски видавали.
19: Саме так. І це був цей контрольний режим, який поступово витіснив все українське з лаври, а заселив лаври у значній мірі малограмотними священниками або монахами з великоруських губерній. На жаль, це теж відбувалося. Тобто, повторюся, жоден українець після 1786 року не був на чолі лаври або Київської митрополії. Росія абсолютно свідомо забирала звідси видатних діячів, відправляла їх в Іркутськ, в Тобольськ, в якісь російські мутаракані, а сюди завозила дуже часто малограмотних, не усвідомлених в українській ідентичності людей з великоруських губерній. Це була частина імперської роботи по знищенню української національної ідентичності або, як називали в Російській імперії, мазепинством. Це дуже важливо усвідомлювати, що всі ці речі пов'язані. Є дуже багато історичних фактів, але, на жаль, національний наратив має ці факти пов'язувати. І лавський наратив, його теж треба формувати, треба виписувати і показувати зв'язок всіх цих об'єктів. І Спаса на Берестові, Феодосівського монастиря, і Вознесенівського, і всіх цих церков, храмів, печер, Успенського собору, багатьох інших об'єктів з глобальною історією, наративом формування держави, наших перемог і наших втрат, бо без повноцінного національного наративу ми будемо постійно перебувати в чужому національному наративі, як це було до останнього часу. І це треба усвідомлювати, і це одна із задач когнітивної війни. Зараз я хотів би трошки такий екскурс зробити, що крім тієї кінетичної війни, яка йде зараз, да, доктрина НАТО визначає декілька напрямків. Є війна на морі, є війна в повітрі, є війна кібернетична, да, є там багато різних проявів. І одним з напрямків війни, який визнаний доктриною НАТО, є когнітивна війна. Так ось Росія цю війну веде давно проти нас, проти нашого суспільства, якраз через наші святині, через наші пам'ятки, через інформаційні спецоперації. І це надзвичайно серйозний виклик, в якому лаврі відводилася надзвичайно важлива роль. Я хотів би нагадати, що в 2013 році на чолі охорони виставки, однієї з виставок, яка була привезена в Київ вже під час Майдану, стояв некто Стрілков-Гіркін. Тобто це було вже під час...
18: Отут.
19: Якщо ми кажемо, звідки почалося або планувалося захоплення України, в значній мірі це відбувалося з лаври, силами проросійських сил, які в лаври концентрувалися, яких готували, які отримували там повне забезпечення, місце. Тут важко сказати, чого там не було, але там точно не було українського. І це все вичавлювалося, і повернуся до того, що я сказав, свої особисті враження про 2023 рік, коли я очолив лаври, для мене найбільшим шоком було те, що наші співробітники знаходили в звільнених приміщеннях, коли ми знаходили там медалі російських збройних сил, там календарі з Путіним, з Кирилом, з російською царською сім'єю, жодного українського прапорця або тризуба ми там взагалі не побачили. Але для мене було шоком, коли я побачив календар на 2023 рік, виданий вже під час війни, в якому були фактична реклама російських збройних сил з російськими телефонами +7, Mail.ru, Яндекс.ру і так далі. Тобто ми маємо усвідомити, що все наше суспільство знаходиться в когнітивній війні. Вона стосується кожного. Вона направлена на кожну людину і через інформацію, через історію, через історичні пам'ятки, через національний наратив або той наратив, який формує проти вас агресор, намагаються змінити ваше усвідомлення себе самих і своєї країни. І повторюся, лавра для Росії була точкою, величезною точкою впливу на українську спільноту в цій когнітивній війні. А зараз лавра стала одним з ключових об'єктів відродження української ідентичності. І, звісно, тут необхідні колосальні зусилля, в тому числі фінансові, для того, щоб скажімо так, протиставити лавру українську лавру російській. Бо я хотів би нагадати, що за часів Павла Мерседеса через лавру щорічно проходили десятки, якщо не сотні мільйонів доларів в вигляді бізнесів, в вигляді готівки, в вигляді так званих пожертв, в вигляді корупційних схем, в вигляді величезної кількості впливів і, так би мовити, рішалова, яке відбувалося в стінах лаври. І Україна зараз має протиставити не механічно те ж саме, а подати абсолютно нові сенси, як ви сказали, нові ідеї, але при цьому їх забезпечити матеріально, бо утримувати такий величезний об'єкт, щоб в ньому вирувало духовне життя, культурне життя – це дуже коштовна і дуже важлива задача, яку і держава, і суспільство має теж усвідомити і певним чином рухати. І в цьому відношенні я хотів би нагадати, що от нещодавно на День Конституції було оголошено президентський указ про вшанування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври і підготовки до тисячоліття.
18: У подкасті «Chicken Київ» сьогодні ми говорили про українські інтереси, а саме про українські інтереси у Києво-Печерській лаврі. Це була розмова з Максимом Остапенком, генеральним директором національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Я Анастасія Багаліка, авторка і ведуча цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
20: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте підсумковий випуск новин вівторка 11 серпня на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Літвінова. Семеро працівників «Запоріжжсталі» загинули унаслідок російського балістичного удару. По Запоріжжі ще 21 людина зазнала поранення, повідомила група «Метінвест». За даними компанії, ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли працівники після оголошення повітряної тривоги прямували до укриття. Унаслідок атаки серйозно пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура підприємства, а також потужності коксового та доменного виробництва. Роботу «Запоріжжсталі» повністю зупинили. Інші виробничі майданчики працюють зі зниженою потужністю. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та можливі терміни відновлення. У Запорізькій області 12 серпня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки на Запоріжжя у ніч на 11 серпня. Російські війська ударили 4 керованими авіабомбами по Сумах. Загинув цивільний чоловік, який у момент удару їхав автомобілем. Унаслідок атак зруйновані та пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Військові Росії завдали удару по Одещині, унаслідок чого загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські війська влучили у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка і ще один легковий автомобіль. Кількість поранених унаслідок російського удару по центральному ринку у Слов'янську зросла до 6, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, росіяни атакували ринок, цитую, без жодної військової логіки, лише з розрахунком на те, щоб завдати якомога більше болю цивільним. Кінець цитати. Раніше начальник міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що по ринку близько 11:30 дня ударив російський безпілотник. Пілотник «Молнія-2». У Борщагівській громаді на Київщині зафіксували масову загибель риби. За попередніми підрахунками, у 3 водоймах загинуло близько 3 тонн. Про це інформують голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко та Борщагівська сільська рада. Однією з можливих причин називають витік стічних вод. Забруднення могло потрапити у водойми через зливову каналізацію під час ремонтних робіт на одному з об'єктів поблизу. Фахівці вже відібрали проби води. На місці працюють слідчі та комісія із надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів закликають не купатися у цих водоймах, не ловити і не вживати рибу, а також не підпускати до води дітей, домашніх тварин і не торкатися загиблої риби. За час повномасштабної війни поліція повідомила про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня, розповів виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цускерідзе у коментарі «Укрінформу». За його словами, слідчі розслідували близько 430 кримінальних проваджень. Справи стосувалися незаконної допомоги в ухиленні від військової служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду. Окремо поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Під час розслідувань також вилучили понад 83 тисячі постанов військово-лікарських комісій, а 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК уже скасували.

0: безумовно, видатних українців. Де мають бути перепоховані видатні українці, які поховані за кордоном. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив ураження логістичного хабу «Вайлдберріс» у російському Воронежі. За його словами, після атаки об'єкт фактично згорів. Бровді іронічно назвав удар дослівно останньою посилкою для логістичного центру. Він також повідомив, що після іншої атаки триває гасіння нафтопереробного заводу в Орську, який забезпечує пальним значну частину Уралу. Загалом, у ніч на 11 серпня сили безпілотних систем, за словами Бровді, результативно відпрацювали по 43 локаціях. Серед уражених цілей назвав зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», склади матеріально-технічного забезпечення боєприпасів, а також енергетичні вузли у Бердянську, Маріуполі та інших населених пунктах. Відомо і про ураження суховантажу російського тіньового флоту у Чорному морі. Найбільший у Росії нафтохімічний комплекс зупинив роботу після атаки українських дронів 10 серпня. Йдеться про західносибірський нафтохімічний комбінат у Тобольську Тюменської області, приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три обізнані джерела. За даними агентства, підприємство зупинене на невизначений термін. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Комплекс у Тобольську виробляє близько 6 мільйонів тонн скрапленого нафтового газу на рік, це приблизно 40% російського виробництва. Також підприємство випускає сировину, яку використовують для виробництва компонентів ракетного та авіаційного пального і композитних матеріалів для російських БПЛА. Сирійський суд заочно засудив поваленого президента Башара Асада до смертної кари, повідомляє сирійське державне агентство САНА. Суд визнав його винним у навмисних убивствах, зокрема дітей, тортурах, цивільних арештах та злочинах проти людяності. Це перший вирок Асаду після повалення його режиму у грудні 2024 року. До смертної кари також засудили колишнього співробітника сирійських сил безпеки Атефа Наджиба. Сам Асад після втечі із Сирії перебуває у Росії. За даними The Guardian, його родина оселилася в елітному районі Підмосков'я. Ви слухали підсумковий випуск новин вівторка 11 серпня на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Курси валют на громадському радіо.

0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 8:15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8:30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мизиновою про пожежу на територію притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус».
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
5: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Коли ми чуємо слова «депортація» чи «окупація», то уявляємо зброю, солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. У прямому сенсі. Українців поставили перед вибором: або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без медичної допомоги, без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України. Від Криму до Луганщини.
2: Пані Троян.
3: Вітаю вас. Мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
2: Пані Троян.
3: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здесь навсегда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених. Українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень з окупованого Мелітополя, Маріуполя та міста Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, уновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжкохворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле просто посеред ночі? Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: «Назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС». Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету. А коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, хто зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
1: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
4: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали нагнітають паніку. Тему розберемо разом з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. У студії працює Анастасія Середа.
1: Технологія впливу на Громадському радіо.
4: Що зараз насправді відбувається з продуктовими полицями в українських супермаркетах? Це дефіцит, перебої з логістикою чи це тимчасове скорочення асортименту?
5: Ні, в дійсності основна причина того, що відбувається, і ми прекрасно це розуміємо, це логістичні проблеми. Дефіцит – це тоді, коли даного виду товарної позиції немає в жодній пропозиції, тобто немає в жодному представника рітейлу. У нас з вами аналогічний вид товару, наприклад, можна абсолютно спокійно придбати там в тих мережах, які не постраждали від ударів, або можна там придбати в невеличких продуктових магазинчиках, там, де більш-менш ситуація також прогнозована. Той рітейл, який постраждав, дійсно були удари по логістичних центрах, і відповідний обсяг товарних позицій, які мали бути відправлені на полиці, вони були знищені. Тому, як наслідок, треба певний час для того, щоб відновити загальний обсяг постачання. Це раз. По-друге, ми знаємо, що були зустрічі представників бізнесу з прем'єр-міністром, з відповідними міністерствами, де обговорювалося питання, що треба зробити, щоб максимально подолати ту проблему, які виникли. І там піднімалися питання бізнесом щодо кредитних канікул, щодо канікул по сплаті податків, піднімалося питання про страхування воєнних ризиків, та й навіть про приватне ПВО піднімалося питання, я перепрошую. Але в будь-якому випадку зараз все це достатньо активно обговорюється, і я думаю, що в найближчий час ситуація буде вирішена. Тут просто треба розуміти наступне. Це ми з вами обговорюємо статичну ситуацію з конкретно взятим обстрілом. Але коли ми з вами розуміємо, що ворог не буде зупинятися, і будь-який обласний центр України, де знаходяться логістичні центри рітейлу, можуть стати об'єктом ударів, то вже сьогодні є достатньо великий виклик і для місцевої влади, і для рітейлу, і для власне уряду в цілому. Це питання децентралізації постачання товарів першої необхідності, продуктів харчування на наші з вами полиці. Це власне то, що свій час зробили продавці паливомастильних матеріалів. Пам'ятаєте, в 22-му році ж ми мали такі самі проблеми з обстрілом «Нафтобаз», які робили росіяни, і потім 2,5 місяці було потреба, щоб власне мережі по продажу паливомастильних матеріалів змогли відпрацювати децентралізовану систему постачання палива. Зараз прийшов час для товарів народного споживання, для продовольства, щоб знайти механізми, яким чином, не скупчуючи величезні партії товарів в логістичних центрах, зробити максимально простим власне логістичні ланки пересування товарів по Україні. Ну і треба розуміти те, що власне і уряд достатньо активно допомагає в цьому напрямку. АРМА отримала відповідні доручення, щоб надати постраждалому рітейлу максимальні можливості щодо оренди в площі, що є у АРМА, для використання в якості місць збереження товарних позицій. Тому я думаю, що питання, пов'язані з логістикою, будуть вирішені в найближчий час. А наскільки швидко ми зможемо перебудуватися і зробити децентралізоване постачання по наших магазинах товарних позицій, це, безперечно, виклик для приватних компаній, і для уряду.
4: А чи може ось, скажімо так, зникнення одного бренду з полиці знайти йому швидку альтернативу і замінити його на іншим виробником-постачальником? І мова йде про українську заміну, чи це ж таки про закордонну?
5: Ну, дивіться, ми ж з вами маємо певні рітейли, які не постраждали, правда? Тому в даній ситуації, по-перше, треба розуміти наступне. То, що ви бачите на полицях великих супермаркетів, в більшості випадків це не є власність супермаркету. Супермаркет бере власне цей товар на реалізацію. Тобто це є товар у власності виробника. Якщо виробник не постраждав, він далі продовжує виробляти товар, і в даній ситуації, якщо це не той конкретно взятий там рітейл, якийсь інший, ми завжди зможемо придбати товар даної позиції від конкретного товаровиробника. Другий момент. Ви абсолютно праві, на сьогоднішній момент у нас є достатньо велика пропозиція імпортних товарів продовольчої групи, які з величезним задоволенням замістять українського товаровиробника. Ну, щоб ми з вами навіть не сумнівалися. Тому є надзвичайно важливим все-таки зберігти вітчизняного товаровиробника і максимально забезпечувати реалізацію для них, купувати українське для того, щоб підтримати нашого виробника в важкі умови війни. Ну і останній момент. Дивіться, ще раз повторюю. Коли ми з вами подивимося, як саме формується продовольча корзинка середньостатистичної української сім'ї, то в основному це не тільки там супермаркети, це і, скажімо, організовані сільськогосподарські ринки, неорганізовані. Це може бути якісь невеличкі магазинчики недалеко від місця проживання тої чи її конкретної сім'ї. Тому будь-яких питань щодо дефіцитних позицій по споживанню для українців на сьогоднішній момент немає. Дефіциту немає по жодній позиції. Ще раз повторюю, є певні складнощі по логістиці для тих мереж, які постраждали. Але я думаю, що вони в найближчий час їх вирішать.
4: А чи можуть проблеми з логістикою, там пошкодження складів, транспортної інфраструктури, перебої з електроенергією суттєво підняти кінцеву ціну продуктів?
5: Ну, дивіться, ми ж з вами живемо ж в конкурентному світі, правда? Тобто в нас ринкова система з достатньо потужною конкуренцією. І загальна пропозиція товарних позицій на українському ринку є велика. Україна є великою аграрною країною, і загальний обсяг того, що ми споживаємо, в дійсності набагато менше, ніж той обсяг, що ми виробляємо. Тобто дефіциту немає по визначенню. Більше того, через складнощі з портами Чорного моря в Україні зараз лишилася достатньо велика кількість тої аграрної продукції, яка мала би бути вивезена за межі України. Тобто з цієї точки зору ще й достатньо серйозний тиск на внутрішній ринок з точки зору зменшення цін навіть, а не збільшення. На сьогоднішній момент у сільськогосподарського товаровиробника фактично закупівельна ціна там тонни зерна впала нижче реальної собівартості. Просто тому, що зерно не можна вивезти і його немає де дівати. А зараз вже пішов врожай 26-го року. Так що оті проблеми, які ми зараз бачимо по обстрілах, по проблемах з логістикою, вони точно на сьогоднішній момент не спричинять зростання цін. У нас є зараз сезон, і сезон у нас буде продовжуватись реально десь до кінця вересня місяця по різних позиціях товарної продукції. Ми ще з вами, вибачте, картоплю не збирали, і ще нас очікує достатньо велика пропозиція на ринку борщового набору. Тому в даній ситуації навряд чи вартує очікувати, що дані удари можуть суттєво змінити ціну на ринку. Ще раз повторюю, ми в конкурентній мережі знаходимося, і якщо якийсь рітейл би і хотів підняти ціну товару, але його конкуренти завжди переб'ють його пропозицію більш дешевими цінами, і він може втратити обсяг реалізації. Тому я думаю, що сьогодні ніхто не буде ризикувати подібними речами.
4: Цікаво, що наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, і в ряді проросійських телеграм-каналів поширюється версія, що нібито бізнес навмисно створює дефіцит продуктів, а всі порожні полиці – це штучно створений дефіцит, щоб підняти ціни на 30-50%. Я для наших слухачів озвучу ось ці дані, які ми дослідили, а потім задам вам питання. 8 серпня публікації каналу «Легітимний» описують брак продуктів на полицях українських магазинів як штучно створений бізнесом для підвищення цін і перекладання збитків від російських ударів на споживачів. У дописах стверджується, що Зеленський нібито приватно повідомив постраждалим компаніям, що держава не компенсовуватиме їхні збитки, і вони мають відшкодувати їх коштом населення, після чого бізнес нібито почав створювати штучний дефіцит, щоб підвищити ціни на продукти на 30-50%. Аналогічна нібито схема поширювалася і на паливний ринок, і з прогнозами дефіциту та різкого зростання цін. Дві публікації сукупно набрали понад 301,7 тисячі переглядів станом на 11.00 10 серпня. Брак продуктів подавався от якраз як штучно створений механізм. І тут питання, а для чого такі вкиди робляться? Наскільки вони є маніпулятивними? Які ознаки могли би бути помітними на ринку, якби дефіцит справді створювався б штучно, а не через реальні проблеми там зі складами і логістикою?
5: Ну, дивіться, ми би з вами в будь-якому випадку це б бачили і відчули, відвідуючи магазини, відвідуючи сільськогосподарські ринки. Ну, коли ви приходите на ринок, коли ви приходите в магазин і бачите стрімке зростання ціни, вам не треба ніяких додаткових доказів. ви розумієте, що ціна пішла вверх. Тому що на касі обов'язково ви відчуєте це по власному гаманцю. Якщо цього не відбувається, ну то вибачте, будь ласка, про яке зростання цін можна говорити. Це перше. Друге. Коли ми з вами обговорюємо ситуацію з пустими полицями, ну навіть якщо подивитися у ті дописи в Тіктоку, ті там рілси, що публікувалися, та в основному показували групу товарів, які власне стосуються власне групи борщового набору, овочів. От скажіть мені, будь ласка, хіба на сьогоднішній момент є якісь питання з овочевою групою? Хіба не можна вільно придбати на сьогоднішній момент на будь-якому стихійному і організованому сільськогосподарському ринку будь-які, власне, будь-якого родину? Ні, абсолютно. Тобто з цим проблем немає, тим більше зараз є сезон, є надзвичайно велика пропозиція. Коли ми з вами говоримо про молочку, ну, в дійсності, ще раз повторюю, все те, що стояло на полицях супермаркетів, воно в більшості випадків було продукції, які супермаркети брали на реалізацію. Тобто ні молокозаводи, ні виробники сирів на сьогоднішній момент від тих ударів не постраждали. Та, постраждали певні обсяги їх продукції, які знаходилися в логістичних центрах для подальшої поставки. Але виробник працює. Більше того, виробник працює не з одним супермаркетом, виробник працює з мережею різними, з різними мережами. Тому я вже говорив, що аналогічна продукція того чи іншого виробника ми можемо абсолютно спокійно купити і в інших супермаркетах, які формально не постраждали від тих ударів. І все це спростовує ті заяви, про які от тільки щойно ви озвучили. І треба розуміти, що безперечно легко лякати населення, яке і так знаходиться в достатньо нервовій ситуації після тих обстрілів. І, власне, основна мета – це більше посіяти паніку серед населення, аніж реальні якісь речі, пов'язані з дефіцитом продуктів харчування.
4: Ще звертаю увагу на те, що окремо поширюється твердження, що нібито Володимир Зеленський повідомив постраждалому від атак бізнесу, що держава не компенсовуватиме збитки, а компанії мають повернути їх за рахунок споживачів. А чи є в цій версії хоча б якась економічна логіка, що мало підтверджувати її на практиці?
5: Ну, дивіться, була зустріч постраждалого бізнесу із Кабінетом міністрів. Зустріч проводив прем'єр-міністр Курецький. Президента України на цих зустрічах, ну, і навіть теоретично не могло би бути. Були представники міністерства відомств, які залучені до конкретних питань, пов'язаних із, скажімо, виправленням тої ситуації, що сталося після обстрілів. Кабінет міністрів чітко формує ті заходи, які мають допомогти. Це не питання президента, це не питання Офісу президента, це питання Кабінету міністрів, і саме там була зустріч. Тобто Зеленський точно не міг нікому ні про що повідомити, просто тому, що він не був присутній на тих нарадах.
4: Тобто, по суті, тут використовується ось така маніпуляція, і порожні полиці, які часом зустрічаються в магазинах, використовуються для того, аби посіяти ось цю паніку.
5: Безперечно.
4: Є ще цікаво, якщо підприємство втрачає склад або товар через російський удар, в реальності, наскільки я зрозуміла, то несе відповідальність саме підприємство за все це, так? І воно має мати якісь там певні, ну, скажімо так, резерви грошові для того, аби відновитися. І, ймовірно, на п'ятому році повномасштабного вторгнення у більшості підприємств такі резерви, по ідеї, є.
5: На зустрічі підприємств Кабінету міністрів піднімалося питання щодо відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Це питання піднімалося, це питання обговорювалося. Відповідні, я розумію, що юридичні служби підприємств, що постраждали, готують відповідні матеріали для власне передачі їх в базу даних загальнонанесених збитків, Але питання відшкодування за рахунок заморожених активів – це питання майбутнього. На сьогоднішній момент максимум, що може зробити уряд, це зробити питання, пов'язані з податковими канікулами для цих підприємств. Це Національний банк України, питання кредитних канікул. Ну і піднімається питання, щоб програма 5-7-9, яка на сьогоднішній момент є програмою пільгового кредитування, була відкрита для підприємств, які постраждали від, власне, оцих ударів, які потребують фінансового ресурсу для закінчення, власне, оцих відновлювальних робіт. До речі, вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 кредити для українського аграрія, який сьогодні через серйозні, власне, складнощі з експортом своєї продукції несе також фінансові збитки, які потребують фінансового ресурсу, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Для аграрія вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 відкрита для роботи.
4: Підсумовуючи ось цей блок, де ми обговорюємо ці російські, проросійські наративи про те, що начебто штучно створюється дефіцит, щоб підняти ціни. А чи може, скажімо так, скажу грубо, що бути практика, коли компанії, які втрачають товар, переносять ось всю цю втрату, закладають її в ціну на плечі споживачів?
5: Ну, дивіться, от якби у нас з вами умовно в країні був один рітейл, ну, умовно там, назвемо там Новус, наприклад, один в країні, та, і ми би всі користувалися виключно би цим рітейлом, більше б нічого не було. Тобто є один супермаркет в кожному там населеному пункті, він один. Тоді, безперечно, повна відповідальність за підняття ціни і переклад видатків на плечі, скажімо, населення вирішувалося б набагато легше для постраждалого бізнесу. Але я ще раз говорю, ми живемо в конкурентному середовищі. І на сьогоднішній момент товарні позиції, які потребує людина для забезпечення своєї продовольчої безпеки, можна придбати в абсолютно різних місцях. В різних магазинах, в різних рітейлах, на сільськогосподарських ринках. Тобто, ну, немає сенсу піднімати ціну на товар, коли твій конкурент продає дешевше. Ви реально втратите і, власне, обсяг реалізації, і доходи. Тому основний стримуючий фактор сьогодні навіть не свідомість бізнесу, а саме то, що він знаходиться в конкурентному середовищі і не може просто так підняти ціну на товарну позицію, тому що він хоче щось там додатково заробити від продажу цих товарів. Йому це не дасть зробити його конкурент.
1: Технологія впливу
0: на громадському радіо.
4: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали наганяють паніку. Тему розбирали разом із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Київська влада звітує про стан виконання плану стійкості столиці у підготовці до зими. Про те, що стосується енергоінфраструктури, міркуємо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатєвим. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, що ось заявили у Київській міській державній адміністрації, перша цифра, яка мене цікавить, що збудували близько 65 мегаватт когенерації. І для розуміння нашої аудиторії, якщо говорити про ті потужності, які споживає Київ, зокрема у зимові періоди, ці 65 мегаватт, що це нам дасть, наскільки це нам допоможе і підтримає?
9: Ну, дивіться, Київ споживає 1,2 гігаватта електричної енергії. Це величезний об'єм, це як, по суті, як видає, півтора атомних енергоблоку. Це величезний об'єм електричної енергії, який видається з одної з атомних електростанцій, яка живить місто Київ.
8: Це у літній чи зимовий період?
9: Це зимовий період і якраз літній період, в осінній період і в період весняний це десь на рівні 0,8 гігаватт, це 800 мегаватт, але ми от споживаємо стільки електричної енергії всі разом з вами. От ми прокидаємося зранку, ставимо чайник, ідемо, користуємось бойлером, всьому іншому. І от оце такий об'єм електричної енергії ми споживаємо. Тобто те, що зараз зроблено, воно не відповідає фактично потребам міста Києва. І відповідно до цього треба зараз активно працювати над тим, щоб переводити ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 в режим великих комунальних котелень. Місто це поки що не хоче робити, не хоче усвідомити, але до цього воно плюс-мінус іде.
8: По-перше, цікавить, чому, на вашу думку, чи можливо з того, що вам відомо, місто не хоче цього робити? По-друге, якщо воно до цього йде, коли воно може дійти до фінішу у цій справі і чи встигне фінішувати до зими?
9: Ну, в принципі, воно плюс-мінус до цього готово. Не забуваємо, що для ТЕЦ основний бізнес – це генерація електричної енергії. І коли генерується електрична енергія взимку, то надлишок тепла – це якраз наше з вами опалення. Наші батареї це гріють. Відповідно до цього місто не готово перевести теплоелектроцентралі з головного бізнесу на режим великих комунальних котелень. Але іншого варіанту немає, і тому місто до цього має прийти спочатку морально, а потім вже ці проекти реалізовувати.
8: Отож, що стосується житлового фонду, тому що ну це теж, мабуть, в топі тих, що хвилює киян щодо опалювального сезону, це один з пріоритетів КМДА, підготовка житлового фонду, принаймні про це заявляють. І, зокрема, йдеться, що на підготовку електрогосподарства виділили 800 мільйонів гривень на ремонти, модернізації. В цьому році планують опрацювати 742 об'єкти, але зараз місто виконало лише близько 20% робіт. Тобто, зважаючи на те, що у нас 8-й місяць цього року, у нас залишилось фактично 4 місяці. За 4 місяці 80% навряд чи.
9: Два місяці.
8: До опалювального сезону, так. Я маю на увазі до кінця року, бо ж казали про кінець року. Зважаючи на те, що 80% очевидно вже не встигнуть зробити. По тому, що ми зараз маємо з ситуацією з енергоінфраструктурою столиці, як ми зустрінемо цю зиму, якщо, наприклад, обстріли з боку ворога не будуть скеровані на енергоінфраструктуру. Звісно, це наші фантазії, але от уявімо ту ситуацію, яка в нас є зараз, той стан інфраструктури, який у нас є зараз. Чого нам чекати цієї зими?
9: І президент, і прем'єр-міністр говорив про те, що буде надскладна зима. Це дійсно. І питання в тому, що найскладніше це буде 1100 будинків, які заживлені по ТЕЦ 4, це Дарницька ТЕЦ. Відповідно, що це приватний об'єкт, і ніхто не може туди проінвестувати кошти, ані державний бюджет, ані бюджет Київської міської адміністрації, відповідно, або органи місцевого самоврядування. Відповідно до цього, тут ситуація є надважка. Надважка ситуація по ТЕЦ 4. Це найвужче зараз є місце в Києві. І, на превеликий жаль, цьому питанню не приділяється уваги. Я чому говорю? Бо я живу напроти цих будинків, які були без централізованого опалення. Тому тут сподіватися на якісь комунальні дива неможливо. Далі, якщо будемо говорити по дві третини міста, які живуться від ТЕЦ ТЕС-5 і ТЕС-6. Там також ситуація достатньо непроста. Фактично зараз відновлюються котли, котлове обладнання, але ворог намагається постійно бити по цим системам. Ну, тут єдиний варіант – перевести їх на великі комунальні котельні. І друга ситуація – мати великий запас трубного обладнання, щоб постійно їх відновлювати. Але це питання буде достатньо збиткове для київського бюджету. І якщо прийме правильне рішення орган місцевого самоврядування, то тоді, в принципі, кияни не замерзнуть. В інших варіантах, якщо будемо рухатись по тому сценарію, який є зараз, то є велика проблема з тим, що ми будемо з вами, разом з вами всі замерзати і шукати, як грітися взагалі в великому мільйонному місті.
8: Щодо Дарницької ТЕС, так званої київської ТЕЦ, 4. Кажете, що вона перебуває у приватній власності. Це цікавий факт для подумати, якщо чесно. А чи є, якщо ви знаєте, ну, у держави, можливо, можливості, якісь потуги, аби змусити цього приватного власника щось робити і ремонтувати, оскільки сама держава не може включитися в цей процес? І чому це не відбувається?
9: Ну, дивіться, якщо ми з вами власник автомобіля, та, і випадково ви в'їхали в стовп і розбили автомобіль. Це буде держава компенсувати? Ні, ні в якому разі. Тут одне питання. Або піти в формат приватно-державного партнерства, забрати частку акцій у приватника і передати її державі, щоб держава могла співфінансувати. Або бюджет міста Києва. Ну, тут краще йти по рівню держави. То тоді це ще має шанс на життя. В інших випадках, на превеликий жаль, шансів на життя цей проект взагалі немає.
8: Зрозуміло. Зберучи до уваги те, що Київ має одну з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання і що, очевидно, навіть якщо зараз щось і робиться, ми все одно не переживемо цю зиму у тих 100% комфортних умовах.
9: Ні, ми переживемо, знаєш, ми переживемо цю зиму.
8: У 100% комфортних умовах, як би нам того хотілося, це просто дуже довге речення було в мене в голові задумане. Як би ви радили киянам готуватися, що робити, якщо говорити про основну масу людей, яка у Києві живе у багатоповерхівках, не в приватних будинках, де ми можемо ставити генератори, тощо. От саме, якщо ми живемо в квартирі, що треба було б, можливо, зробити вже, якщо не зробили, то що варто зробити зараз?
9: Я також живу біля станції метро Харківська, і багато хто говорить, що я там фантазую, але відірване від життя. Ні, я також живу в Києві в багатоповерховому будинку. Відповідно до цього, тут питання максимально утеплюватися. Це раз. Друге, це думати, як треба шукати елементи утеплення, такі побутові. Ну, знаєте, от у нас в радянський час завжди там ковдри висіли, ці коври висіли на стіні. Це старий етап радянський, але він перед цим мав велику українську традицію утеплення цими ліжниками, утеплення цими коврами, утеплення стін і підлоги. От думайте, як ваші ножки будуть тепло ходити, думати про те, як, який елемент утеплення покласти на підлогу. А друге, це подивитися, як вікна пропускають холод, і це також дуже важливо. Ну і наступне, думати про якісь там елементи обігріву. Це не в якому разі, це там не те, щоб там в Ютубі гуляла про відкриті вогнища з свічок, все інше. думати про елементарні прилади обігріву. Це або від електрики нагрівати якийсь елемент, який потім у вас буде, ну, грубо кажучи, це пляшка з водою, буде гріти вас під ковдрою в холодний період. Або, якщо у вас є там зарядні станції типу Екофло, от щоб ці зарядні станції також працювали на обігрів, враховуючи, що можна зробити якусь там теплову пушку, все інше. В мене так вдома влаштовано. От теплова пушка може також від Екофло нагріти непогано вашу квартиру.
8: Також у нас є запитання від слухача, пише нам пан Олексій на Viber, і цитуючи його. Тобто ми розуміємо, що знову всі, хто під ТЕЦ-4, можуть бути без тепла потенційно. Чи створюється, з того, що ви знаєте, місця резервного обігріву та розміщення киян у школах і так далі, там, де можна розмістити, наприклад, багато людей і одночасно поставити великі генератори? Що можемо про це
9: так,
8: сказати?
9: Так, дійсно, там це резонний, це проєкт резонний. Не будемо тут лукавити. Ці протиризовані відпрацьовані місця обігріву для киян в великих школах, в лікарнях. Тому тут цей проект, в принципі, він реалізований, але це знов таки не про комфорт, а це про виживання.
8: Про те, як Київ готується та наскільки вже готовий до майбутньої зими, ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте підсумковий випуск новин вівторка 11 серпня на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Літвінова. Семеро працівників «Запоріжжсталі» загинули унаслідок російського балістичного удару. По Запоріжжі ще 21 людина зазнала поранення, повідомила група «Метінвест». За даними компанії, ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли працівники після оголошення повітряної тривоги прямували до укриття. Унаслідок атаки серйозно пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура підприємства, а також потужності коксового та доменного виробництва. Роботу «Запоріжжсталі» повністю зупинили. Інші виробничі майданчики працюють зі зниженою потужністю. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та можливі терміни відновлення. У Запорізькій області 12 серпня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки на Запоріжжя у ніч на 11 серпня. Російські війська ударили 4 керованими авіабомбами по Сумах. Загинув цивільний чоловік, який у момент удару їхав автомобілем. Унаслідок атак зруйновані та пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Військові Росії завдали удару по Одещині, унаслідок чого загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські війська влучили у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка і ще один легковий автомобіль. Кількість поранених унаслідок російського удару по центральному ринку у Слов'янську зросла до 6, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, росіяни атакували ринок, цитую, «без жодної військової логіки, лише з розрахунком на те, щоб завдати якомога більше болю цивільним». Кінець цитати. Раніше начальник міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що по ринку близько 11:30 дня ударив російський безпілотник «Молнія-2». У Борщагівській громаді на Київщині зафіксували масову загибель риби. За попередніми підрахунками, у 3 водоймах загинуло близько 3 тонн. Про це інформують голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко та Борщагівська сільська рада. Однією з можливих причин називають витік стічних вод. Забруднення могло потрапити у водойми через зливову каналізацію під час ремонтних робіт на одному з об'єктів поблизу. Фахівці вже відібрали проби води. На місці працюють слідчі та комісія із надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів закликають не купатися у цих водоймах, не ловити і не вживати рибу, а також не підпускати до води дітей, домашніх тварин і не торкатися загиблої риби. За час повномасштабної війни поліція повідомила про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня, розповів виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цускерідзе у коментарі «Укрінформу». За його словами, слідчі розслідували близько 430 кримінальних проваджень. Справи стосувалися незаконної допомоги в ухиленні від військової служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду. Окремо поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2500 військовозобов'язаних. Під час розслідувань також вилучили понад 83 тисячі постанов військово-лікарських комісій, а 6500 незаконних рішень ВЛК уже скасували. У нідерландському Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків першого голови організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця. Як зазначили в офісі президента України, тепер прах Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Нагадаю, Коновалець був похований у Нідерландах. Там він загинув від рук радянського спецслужбовця. Наприкінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про створення пантеону

0: трьох локаціях. Серед уражених цілей назвав зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», склади матеріально-технічного забезпечення, боєприпасів, а також енергетичні вузли у Бердянську, Маріуполі та інших населених пунктах. Відомо і про ураження суховантажу російського тіньового флоту у Чорному морі. Найбільший у Росії нафтохімічний комплекс зупинив роботу після атаки українських дронів 10 серпня. Йдеться про Західносибірський нафтохімічний комбінат у Тобольську Тюменської області, приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три обізнані джерела. За даними агентства, підприємство зупинене на невизначений термін. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Комплекс у Тобольську виробляє близько 6 мільйонів тонн скрапленого нафтового газу на рік, це приблизно 40% російського виробництва. Також підприємство випускає сировину, яку використовують для виробництва компонентів ракетного та авіаційного пального і композитних матеріалів для російських БПЛА. Сирійський суд заочно засудив поваленого президента Башара Асада до смертної кари, повідомляє сирійське державне агентство САНА. Суд визнав його винним у навмисних убивствах, зокрема дітей, тортурах, свавільних арештах та злочинах проти людяності. Це перший вирок Асаду після повалення його режиму у грудні 2024 року. До смертної кари також засудили колишнього співробітника Сирійських сил безпеки Атефа Наджиба. Сам Асад після втечі із Сирії перебуває у Росії. За даними The Guardian, його родина оселилася в елітному районі Підмосков'я. Ви слухали підсумковий випуск новин вівторка 11 серпня на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8:15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8:30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мизиновою про пожежу на територію притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус».
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб

0: її послухати ще раз.
1: Як зробити так, щоб кошти, які виділяє держава на інтернатні заклади, доходили безпосередньо до дитини і якою нині є система розподілення грошей? Пояснює Дар'я Касьянова, голова правління Української мережі за права дитини. У студії працює Альона Нестеренко. Ви нещодавно заявили, що понад 90% коштів, які держава виділяє на інтернатні заклади, витрачаються на утримання приміщень та зарплати персоналу, а на потреби дітей, які там постійно перебувають, припадає лише 5-7% фінансування, і це дійсно дуже сумні цифри. Розкажіть, на вашу думку, чому так відбувається? Тобто тут справа у корупції на місцях або, можливо, не вистачає якоїсь законодавчої бази, щоб чітко розподіляли кошти і вони надходили до дитини саме?
2: Ну, я не буду стверджувати щодо корупції, да, для цього є окремі розслідування, коли аналізуються випадки, які пов'язані з тим, що потреби дітей не закриваються в інтернатних закладах. Але якщо подивитись на те, як взагалі фінансуються заклади, де перебувають діти, і це, ну, дуже така давня історія, то дійсно велика частина грошей йде на фінансування стін, да, тому що діти десь перебувають, як правило, це великі приміщення, які потребують оплати комунальних послуг, ну і взагалі, я знаю, що, ну, багато закладів, які довгий час не мали там ремонту, да, тому що це дуже дорого. От. Що стосується потреб дітей, з дітьми працюють фахівці, і тому насправді значний, ну, вагома така частина йде на фінансування персоналу, але ж ми розуміємо, що не всі люди, які отримують зарплату, працюючи в інтернатному закладі, працюють безпосередньо з дітьми. Да? То там є і достатня значна частка людей, які працюють як адміністративний персонал, які теж потребують грошей. От. Але, ну, насправді ключова ідея інтерв'ю, да, там, де я говорила про дітей в інтернатних закладах, про те, що діти, які перебувають в інтернатних закладах, які постраждали в тому числі від війни, які втратили батьків, але або знаходяться в процесі позбавлення їх батьків батьківських прав, дуже часто не мають доступу до необхідних послуг. Да? Це робота з психологом, яка необхідна дитині, або навіть психотерапія, яка необхідна дитині. І дуже часто ці потреби закривають громадські організації або волонтери, ну і навіть не такі послуги складні, як психотерапія, а навіть підготовка до вступу, це заняття репетиторів і навіть придбання одягу, тому що, да, дійсно, у нас фінансуються інтернатні заклади, але підход до дитини не індивідуальний. Ну, зрозуміло, що індивідуального там не може бути, на жаль.
1: Дякую вам за пояснення і одразу ж уточнення. З огляду на ті послуги, які ви озвучили, і які діти, які перебувають у цих інтернатних закладах, на жаль, не отримують, у мене питання. Оці 5-7% умовних, про які ми говоримо, і вони таки до дітей доходять. Діти на них, бодай, харчуватися так банально можуть нормально? Чи це і харчування нормального немає?
2: Ну, харчування, ну, ті заклади, яких я сама безпосередньо була, то, в принципі, діти харчуються нормально. Але як це відбувається? Той бюджет, про який я говорила, да, і сьогодні немає там остаточних цифр, ну, я не можу сказати, який бюджет, ну, загальний бюджет виділяється з державного бюджету України на фінансування інтернатних закладів, тому що ця цифра, вона складається з різних частин. Да? Частина йде з державного бюджету, частина йде з обласних бюджетів. Але та сума, про яку ми знаємо, да, яку ми рахували ще до повномасштабного вторгнення, там складалась там десь 13 мільярдів гривень на рік. А на сьогодні ця цифра, наскільки мені відомо, вона не зменшилася. Да? Ну, я зрозуміла, що інфляція, що все стало дорожчим. Але кількість дітей в інтернатних закладах все одно скорочується. І на сьогодні офіційна цифра – це десь 26 тисяч дітей, які цілодобово проживають, перебувають в інтернатних закладах. І десь 88-89 тисяч дітей, які в тому числі там навчаються, але повертаються додому. Да, і відповідно, але ж ці діти, які там навчаються, вони перебувають повний день, або вони там перебувають 5 днів на тиждень, вони теж мають їсти. Да? От, я знаю, що і мої колеги разом з офісом омбудсмена, вони їздили в різні інтернатні заклади, проводили і продовжують це робити, проводять моніторингові такі візити. І діти часто жаліються на їжу. Вони жаліються і на кількість їжі, і на якість їжі, і на те, що в інтернаті діти годуються по годинах, да, по розкладу, і відповідно це теж складно, коли дитина росте, вона хоче більше їсти, да, або хоче щось, що хоче вона їсти. Такої можливості в інтернатному закладі немає. Тому знов-таки туди приїжджають волонтери, приїжджають благодійні організації, церкви, які допомагають або привозять там свіжі овочі, фрукти, цукерки, з того, що точно діти люблять, але заклади не мають можливості це покрити.
1: З того, що ви озвучили, це насправді не вкладається просто в голові, і дуже сумно, що не те, що немає послуг там психолога, психотерапевта, що дуже потрібно, особливо під час війни, а коли ми говоримо ще й про те, що діти не можуть повноцінно, зокрема в тій кількості, в якій вони хочуть харчуватися. І тут одразу питання, що з цим робити, і чи правильно я розумію, що зараз така система, що кошти від держави йдуть загалом на інтернат, інтернат виходить, розподіляє, скільки під персоналу, скільки піде ще дітям, там ще щось на обслуговування і так далі. Чи це неправильна система, і якщо так робить заклад, то він зловживає, тому що зарплати окремо, а утримання дітей окремо?
2: В принципі, сума йде різними субвенціями. Є окрема освітня субвенція, да, відповідно, діти там вже навчаються, якщо ми кажемо про інтернатний заклад. От, є окрема на перебування там дітей, відповідно, туди входить і харчування дітей, там, і лікування, да, там медсестра може бути. От, але ж хто годує дитину? Там, це повар, да, там, люди, які готують їсти, там, лікує медсестра, яка там перебуває. Працюють з дітьми там, вихователі, які отримують зарплату, і якісь кошти йдуть, як правило, вже з обласних бюджетів на їжу. Але я би так не драматизувала, да, я б не говорила про те, що прям там якісь жахливі умови. Якщо подивитись на суму, там, хай це буде там 11-13 мільярдів гривень в рік на інтернатні заклади, на ту кількість дітей, про яку ми говорили, це виходить десь 36 тисяч гривень на дитину на місяць. Давайте чесно, майже не так багато сімей в Україні можуть дозволити виділити таку суму грошей на дитину.
1: Так.
2: Але інша справа, що ми з вами говоримо про структуру цих витрат. І що ця сума 5-7% насправді вона не є, скажімо, такою актуальною. Це сума, яку рахували, коли проводили дослідження і аналізували, а скільки ж дійсно отримує дитина. Тому що там ці суми на їжу, там на освіту, це все покривається з інших субвенцій, про які я вам кажу. Але дитина потребує більшого. Да? Дитина потребує індивідуального розвитку, дитина може потребувати, я не знаю, лікування в стоматології, а цього може не бути, да? Тому що умовно, проблема в тому, що діти в заклади потрапляють з бідних сімей, наприклад, да, або з сімей вразливих, або з сімей складних життєвих обставинах, да, які не можуть виховувати дітей. Більшість дітей в інтернатах – це батьківські діти, це не сироти. Тільки 5 тисяч дітей там є сиротами, позбавленими батьківського піклування. А решта 20 тисяч дітей, ну, які там постійно проживають, це діти, в яких є батьки. І ідея полягає в тому, що ці діти перебувають в закладі або тому, що вони не можуть отримати допомоги за містом їх проживання разом з батьками. Наприклад, дитина має інвалідність, да, і вона потребує там специфічних послуг, да, можливо, там послуги там індивідуального супроводу під час навчання або денного догляду, тому що батьки мали можливість працювати. І тому це така компромісна, ну, компромісне рішення для сім'ї, да, дитину відправити навчатися в інтернатний заклад. І тут і батьки несуть певну там відповідальність за те, що відбувається з дитиною, що вона там отримує або не отримує. От. Але якщо дійсно подивитись на структуру витрат, то, ну, вона, ну, здається, ну, і мені, да, я теж виховую дітей, моїй молодшій дитині 7 років, 36 тисяч там в місяць на дитину, все ж таки це, ну, не маленька сума. От. Але дійсно треба аналізувати, з чого вона складається. І, як правило, у всіх інтернатних закладів, це так було завжди, є певні спонсори, донори, партнери, добрі люди, які підтримують ці заклади і, відповідно, покривають такі потреби, як там вивезти дитину, куди, ну, дітей кудись там на відпочинок, або там звозити в цирк, навіть за таких умов, в яких ми живемо, да, в умовах війни. Або там купити, передати дітям предмети гігієни. І, ну, в общем, в принципі, але це, ясна ж, справа покривається вже не за рахунок держави, а за рахунок тих партнерів, з якими у інтернатних закладів є довгі дружні стосунки.
1: Це була розмова з Дар'єю Касьяновою, головою управління Української мережі за права дитини. Ми говорили про інтернатні заклади та як нині розподіляються кошти на кожну дитину. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як зробити так, щоб кошти, які виділяє держава на інтернатні заклади, доходили безпосередньо до дитини, і якою нині є система розподілення грошей? Пояснює Дар'я Касьянова, голова правління Української мережі за права дитини. У студії працює Альона Нестеренко. Ви нещодавно заявили, що понад 90% коштів, які держава виділяє на інтернатні заклади, витрачаються на утримання приміщень та зарплати персоналу, а на потреби дітей, які там постійно перебувають, припадає лише 5-7% фінансування. І це дійсно дуже сумні цифри. Розкажіть, на вашу думку, чому так відбувається? Тобто тут справа у корупції на місцях або, можливо, не вистачає якоїсь законодавчої бази, щоб чітко розподіляли кошти і вони надходили до дитини саме?
2: Ну, я не буду стверджувати щодо корупції, да, для цього є окремі розслідування, коли аналізуються випадки, які пов'язані з тим, що потреби дітей не закриваються в інтернатних закладах. Але якщо подивитись на те, як взагалі фінансуються заклади, де перебувають діти, і це, ну, дуже така давня історія, то дійсно велика частина грошей йде на фінансування стін, да, тому що діти десь перебувають, як правило, це великі приміщення, які потребують оплати комунальних послуг, ну і взагалі. Я знаю, що багато закладів, які довгий час не мали там ремонту, да, тому що це дуже дорого. От. Що стосується потреб дітей, з дітьми працюють фахівці, і тому насправді вагома така частина йде на фінансування персоналу, але ж ми розуміємо, що не всі люди, які отримують зарплату, працюючи в інтернатному закладі, працюють безпосередньо з дітьми. Да? То там є і достатня значна частка людей, які працюють як адміністративний персонал, які теж потребують грошей. От. Але насправді ключова ідея інтерв'ю, да, там, де я говорила про дітей в інтернатних закладах, про те, що діти, які перебувають в інтернатних закладах, які постраждали в тому числі від війни, які втратили батьків, але або знаходяться в процесі позбавлення їх батьків батьківських прав, дуже часто не мають доступу до необхідних послуг. Да? Це робота з психологом, яка необхідна дитині, або навіть психотерапія, яка необхідна дитині. І дуже часто ці потреби закривають громадські організації або волонтери, ну і навіть не такі послуги складні, як психотерапія, а навіть підготовка до вступу, це заняття репетиторів і навіть придбання одягу, тому що, да, дійсно, у нас фінансуються інтернатні заклади, але підход до дитини не індивідуальний. Ну, зрозуміло, що індивідуального там не може бути, на жаль.
1: Дякую вам за пояснення і одразу ж уточнення. З огляду на ті послуги, які ви озвучили, і які діти, які перебувають у цих інтернатних закладах, на жаль, не отримують, у мене питання. Оці 5-7% умовних, про які ми говоримо, і вони таки до дітей доходять. Діти на них, бодай, харчуватися так банально можуть нормально? Чи це і харчування нормального немає?
2: Ті заклади, яких я сама безпосередньо була, то, в принципі, діти харчуються нормально. Але як це відбувається? Той бюджет, про який я говорила, да, і сьогодні немає там остаточних цифр, я не можу сказати, який бюджет, загальний бюджет виділяється з державного бюджету України на фінансування інтернатних закладів, тому що ця цифра, вона складається з різних частин. Да? Частина йде з державного бюджету, частина йде з обласних бюджетів. Але та сума, про яку ми знаємо, да, яку ми рахували ще до повномасштабного вторгнення, там складалась там десь 13 мільярдів гривень на рік. На сьогодні ця цифра, наскільки мені відомо, вона не зменшилася. Да? Я зрозуміла, що інфляція, що все стало дорожчим. Але кількість дітей в інтернатних закладах все одно скорочується, і на сьогодні офіційна цифра – це десь 26 тисяч дітей, які цілодобово перебувають в інтернатних закладах. І десь 88-89 тисяч дітей, які в тому числі там навчаються, але повертаються додому, да, і відповідно… Але ж ці діти, які там навчаються, вони перебувають повний день, або вони там перебувають 5 днів на тиждень, вони теж мають їсти. Да? От. Я знаю, що мої колеги разом з офісом омбудсмена, вони їздили в різні інтернатні заклади, проводили і продовжують це робити, проводять моніторингові такі візити. І діти часто жаліються на їжу, вони жаліються і на кількість їжі, і на якість їжі. І на те, що в інтернаті діти годуються по годинах, да, по розкладу, і відповідно це теж складно, коли дитина росте, вона хоче більше їсти, да, або хоче щось, що хоче вона їсти, такої можливості в інтернатному закладі немає. Тому знов-таки туди приїжджають волонтери, приїжджають благодійні організації, церкви, які допомагають або привозять там свіжі овочі, фрукти, цукерки, з того, що точно діти люблять, але заклади не мають можливості це покрити.
1: з того, що ви озвучили, це насправді не вкладається просто в голові, і дуже сумно, що не те, що немає послуг там психолога, психотерапевта, що дуже потрібно, особливо під час війни, а коли ми говоримо ще й про те, що діти не можуть повноцінно, зокрема, в тій кількості, в якій вони хочуть харчуватися. І тут одразу питання, що з цим робити, і чи правильно я розумію, що зараз така система, що кошти від держави йдуть загалом на інтернат, і інтернат виходить, розподіляє, скільки під персоналу, скільки піде ще дітям, там ще щось на обслуговування і так далі. Чи це неправильна система, і якщо так робить заклад, то він зловживає, тому що зарплати окремо, а утримання дітей окремо?
2: В принципі, сума йде різними субвенціями. Є окрема освітня субвенція, да, відповідно, діти там вже навчаються, якщо ми кажемо про інтернатний заклад. От, є окрема на перебування там дітей, відповідно, туди входить і харчування дітей, там і лікування, да, там медсестра може бути. От, але ж хто годує дитину? Там це повар, да, там люди, які готують їсти, там лікує медсестра, яка там перебуває. Працюють з дітьми там вихователі, які отримують зарплату, і якісь кошти йдуть, як правило, вже з обласних бюджетів на їжу. Але я би так не драматизувала, да, я б не говорила про те, що прям там якісь жахливі умови. Якщо подивитись цілому на суму, там хай це буде там 11-13 мільярдів гривень в рік на інтернатні заклади, на ту кількість дітей, про яку ми говорили, це виходить десь 36 тисяч гривень на дитину на місяць. Давайте чесно, майже не так багато сімей в Україні можуть дозволити виділити таку суму грошей на дитину.
1: Так.
2: Але інша справа, що ми з вами говоримо про структуру цих витрат. І що ця сума 5-7% насправді вона не є, скажімо, такою актуальною. Це сума, яку рахували, коли проводили дослідження і аналізували, а скільки ж дійсно отримує дитина. Тому що там ці суми на їжу, там на освіту, це все покривається з інших субвенцій, да, про які я вам кажу. Але дитина потребує більшого. Да? Дитина потребує індивідуального розвитку, дитина може потребувати, я не знаю, лікування в стоматології, а цього може не бути, да, тому що умовно, проблема в тому, що діти в заклади потрапляють з бідних сімей, наприклад, да, або з сімей вразливих, або з сімей складних життєвих обставинах, да, які не можуть виховувати дітей. Більшість дітей в інтернатах – це батьківські діти, це не сироти. Тільки 5 тисяч дітей там є сиротами, позбавленими батьківського піклування. А решта 20 тисяч дітей, які там постійно проживають, це діти, в яких є батьки. І ідея полягає в тому, що ці діти перебувають в закладі або тому, що вони не можуть отримати допомоги за містом їх проживання разом з батьками. Наприклад, дитина має інвалідність, да, і вона потребує там специфічних послуг, да, можливо, там послуги там індивідуального супроводу під час навчання або денного догляду, тому що батьки мали можливість працювати. І тому це така компромісне рішення для сім'ї, да, дитину відправити навчатися в інтернатний заклад. І тут і батьки несуть певну там відповідальність за те, що відбувається з дитиною, що вона там отримує або не отримує. От. Але якщо дійсно подивитись на структуру витрат, то вона здається, і мені, да, я теж виховую дітей, моїй молодшій дитині 7 років, 36 тисяч там в місяць на дитину, все ж таки це не маленька сума. От. Але дійсно треба аналізувати, з чого вона складається. І, як правило, у всіх інтернатних закладів це так було завжди. Є певні спонсори, донори, партнери, добрі люди, які підтримують ці заклади і, відповідно, покривають такі потреби, як там вивезти дитину, дітей кудись там на відпочинок, або там звозити в цирк, навіть за таких умов, в яких ми живемо, да, в умовах війни. Або там купити, передати дітям предмети гігієни, гігієни. І, ну, в общем, в принципі, але це, ясна ж, справа покривається вже не за рахунок держави, а за рахунок тих партнерів, з якими у інтернатних закладів є довгі дружні стосунки.
1: Це була розмова з Дар'єю Касьяновою, головою управління Української мережі за права дитини. Ми говорили про інтернатні заклади та як нині розподіляються кошти на кожну дитину. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
3: Із Олегом Саакян.
4: На громадському радіо.
1: Разом з політологом Олегом Саакяном обговорюємо звіт колишнього посла Польщі в Україні щодо допомоги українським біженцям і розбираємо, які наративи поширюють шкідливі ресурси щодо цієї категорії. У студії працює Альона Нестеренко.
4: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
1: Пане Олеже, вийшов нещодавно звіт колишнього посла Польщі в Україні Марика Зюльковського. Він підготував його для фонду імені Стефана Баторія. І звіт цей називається «Польська допомога Україні. Голі факти та гіркий діагноз». І там він, зокрема, говорить про те, що даруйте за каламбур, але не все так однозначно, коли ми чуємо від польського суспільства, а здебільшого від польських політиків, про якусь неймовірну допомогу українцям, за яку ми маємо бути вдячні. Це, звісно, так, але це він-він ситуація, грубо кажучи, якщо коротко охарактеризувати цей звіт. Він там наводить чимало інформації, чимало цих голих фактів, але тим не менше, давайте розпочнемо не з аналізу цього документу, а з того, наскільки польське суспільство готово чути ці дані і, зокрема, наскільки колишній посол Польщі в Україні має на них вплив нині?
5: Ну, мені здається, тут треба трішечки з різних сторін зайти до цього питання, тому що відповідь не буде простою. Перший момент, наскільки польське суспільство готово почути ці дані. По-перше, польське суспільство дуже негомогенне. І не можна сказати, що все суспільство хоче, не хоче, здатно, не здатно. Є частина радикально налаштована антиукраїнське, причому як в ультрарадикально, так просто радикально і так м'яко антиукраїнське. І це значна частина польського суспільства, це двозначні цифри, і ми бачимо всю цю ситуацію, як вона розвивається в Польщі. Зрозуміло, що в цій когорті ультра і просто радикальні точно не почують зовсім. Ті, які просто антиукраїнські, з високою ймовірністю не почують цих аргументів, ну, принаймні, не дослугаються до них. Але є інша частина польського суспільства. Ті, хто або підтримують Україну, співчувають, назвемо, проукраїнські, або частина, яка є далеко від ксенофобських настроїв, можливо, до українців в них нейтральне ставлення, але в них точно негативне ставлення до тих, хто переслідує українців. І є просто частина суспільства, яка особливо не визначилася, і їй не до того, вона ні підтримує, ні заперечує, ні приймає участь в критиці України, ні навпаки в підтримці не донатить. І, відповідно, от ці когорти, безперечно, є цільовою аудиторією. Причому, перш за все, не ті, хто не визначився, а саме ті, хто є активною підтримкою України в польському суспільстві, активною протидією ксенофобським радикалам. Їм потрібні аргументи в руки. Їм потрібно мати матеріали, їм потрібно мати цифри, мати те, з чим вони можуть далі працювати і що можуть комунікувати з політиками, медіа, суспільними діячами і просто навіть спілкуючись умовно з сусідами по паркінгу. Тож цей матеріал, він важливий від пана експосла тим, що він дає раціональні аргументи плюс певні емоційні порівняння, як то, наприклад, допомога для Польщі з моменту падіння комунізму від західних держав і допомога, яка надавалася безкорисливо, допомога, яка обчислюється десятками, сотнями мільярдів євро на сьогоднішні гроші. Допомога, за яку Польща має бути вдячна тоді ледь не кожен день і кожного ранку, якщо від Польщі вимагати таку ж поведінку, як польські радикали вимагають від України. І там, власне, в дослідженні, зокрема, на цьому акцентується увага, що Польща сама була на місці України, тільки ще й без війни, без екзистенційної загрози, але тікаючи з соціалістично-комуністичного табору. Тож, безперечно, як аргументи і логічні, і раціональні, і прагматичні, але і емоційні, і певні образні. Безперечно, це дослідження вкрай важливе для того, щоб озброїти ту частину суспільства, яка готова виступати проти ксенофобських настроїв і навпаки працювати на позитивні взаємовідносини з Україною. Але чекати, що це дослідження от просто було тим аргументом, якого не вистачало, або що дискусія тут може відбуватися виключно в сфері раціональної, і зараз частина антиукраїнське налаштованого населення в Польщі скаже: «А, так ми помилялися, слухайте, так виявляється, що Україна дала більше грошей, ніж ми Україні, виявляється, що ми не були ключовими донорами навіть і близько в підтримці України, виявляється, ми ще заробляли на цьому, ах, як ми помилялися, вибачаємось перед Україною і йдемо тепер голосувати за партії, які підтримують Україну і обіцяють виділити Україні додаткове озброєння». Ну, безперечно, подібної наївної ситуації очікувати не варто.
1: А вже ж ні, але, можливо, це бодай посилить якісь настрої проукраїнські, навіть якщо вони не такі чисельні нині, і, можливо, це посіє певну зернинку сумніву серед тих, хто, зокрема, ведеться на оці всі наративи про те, що українські біженці тільки шкодять, їх всіх треба вислати і так далі. Тому що от з останнього, я коли готувалася до нашої розмови, побачила інформацію про те, що депутат від опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Шлівка відстоює ідею депортації безробітних українців з Польщі, стверджуючи, що з них можна було б зібрати щонайменше бригаду на війну. Ну, як на мене, це максимально маніпулятивна теза з огляду на ті дані, які публікує низка центрів про те, як економічно українські біженці вигідні для Польщі. А якщо говорити про те, що всіх українців безробітних, які зараз у Польщі, відправляємо на фронт, ну, певно, тут мова йде про відправлення на фронт малолітніх дітей і жінок, які і не працюють через цих малолітніх дітей. Чи я не права?
5: Ви праві, але тут не треба шукати якихось раціональних аргументів. Угу. Це заява політика, який заграє з антиукраїнською тематикою не перший раз. Він підбирає хльосткі образи, тому що йому вигідно працювати на цю аудиторію. Слава Богу, він не відображає, по-перше, позицію всього польського суспільства. Він не відображає навіть позиції польських еліт. Він лише відображає частину суспільства і частину еліт. А подібна риторика, ну так зрозуміло, що легше говорити про депортацію українців, коли про депортацію поляків, наприклад, не говорять інші держави. Але не дай Боже, коли-небудь Польща опиниться на місці України. І зараз ситуація з Іспанією, з мігрантською кризою, яка була в африканських частинах Іспанії, заморських територіях, і з італійською пропозицією, і не тільки вигнати Іспанію з Шенгена, то я думаю, що вона цілком собі має тривожну ознаку і мала би бути набагато і для самої Польщі, що у випадку, якщо відбудуться бойові дії або нова мігрантська хвиля, яку ми вже бачили з Польщі, то цілком собі з такою позицією Польщі, Німеччини, інші країни можуть сказати: слухайте, а може нам треба перекрити кордони з Польщею? А може і в випадку воєнної загрози тоді депортувати поляків, хай воюють там, за Польщу? На нас же не нападали? Нападали на Польщу. А може це буде допороговий напад, наприклад, який не покривається НАТО? Ну, само собою, я зараз певною мірою іронізую, що поки Польща не на місці України, то дуже легко робити такі заяви. Тим паче, що і опоненти все ж таки маргіналізовані і не використовують достатній корпус аргументів, бо замість українських хлопців, чоловіків і всіх, хто, власне, буде вимушений покинути Польщу через таку політику, якщо вона буде розвиватися і набирати обертів, а це будуть і жінки, і діти, і сім'ї, сумарно всі, то це може призвести до того, що в Польщу підуть мігранти з інших країн, які будуть займати ці робочі місця. Тільки ці мігранти значно гірше соціалізуються, значно навіть візуально, вже не говорячи про культурно, мовно, відрізняються від поляків. Вони не асимілюються в першому поколінні, як українці в Польщі. І це може мати свої вкрай негативні наслідки для польського суспільства. Але що гірше для польського суспільства, то краще для праворадикалів, тому що якщо на зміну українцям приїдуть умовні сирійці або пакистанці, то хто від цього електорально виграє? Правильно, самі ці праві, які будуть лякати тепер новими мігрантськими хвилями. І от те, що цим не користується наразі аргументами адекватна частина польського суспільства, це, як на мене, є великою проблемою. Тому що праворадикали погіршують ситуацію з кожним кроком. І цьому допомагає російський вплив. Можемо побачити, як російські ботомережі і джерела інформації, зокрема телеграм-канали, які пов'язані з російською мережею впливу і неодноразово спіймані за руку за розповсюдженням проросійських наративів, вони розповсюджують антипольські теми в Україні, вони підкреслюють і підсвічують, абсолютизуючи ці окремі випадки, хоча вже й системні, з нападами на українців в Польщі, навпаки, ігнорують при цьому, наприклад, той самий марш, який пройшов в багатьох польських містах проти Польщі, яка б'є, переслідує, яка ксенофобська, навпаки, за Польщу, яка приймає українців, за Польщу, яка не бачить себе радикально ксенофобською. Звісно, що це не висвітлюється, тому що російська пропаганда, вона зацікавлена саме в упоротих, припрошую, праворадикалах, які будуть бити, нищити, радикалізовувати і лякати польське суспільство і, відповідно, кого можна використовувати як лякалку для того, щоб провокувати антипольські настрої в Україні. І відчуття без перспективності, тому що одним з наративів, який чітко проходить червону лінію в дослідженнях по російських впливах зараз, це є теза про те, що от Україна вже оточена, вже от із Польщею все погано, от тепер поляки будуть гнати українців, а в російськими устами промовляються тези про те, що от таки буде розподіл України, наприклад, і Польща собі щось забере. Ну, ці класичні Скабіївщина і Соловйовщина тези, які ми чули раніше, реанімуються сьогодні.
1: Щодо шкідливих наративів, ми у редакції провели власний моніторинг. Період був від 28 липня до 11 серпня, моніторили абсолютно різні платформи і шукали, чи немає там, знов таки, антиукраїнських наративів, меседжів щодо українських біженців, зокрема, у Польщі. І, звісно, зафіксували ми чимало інформації у Телеграмі з подібними вкидами, але і у Фейсбуці також, і просто на веб-порталах. Я тут зазначу, що одразу ж заяви партії «Право і справедливість» ці ресурси використали. Зокрема, один з телеграм-каналів, я, звісно, не буду називати, як він, ну, власне, його назву, для того, щоб не робити піар, але, тим не менше, вони говорять про те, що вже польська партія висилає українців і буде більше висилати, і, зокрема, говорить про те, що у поляків проста логіка, і тут я зацитую, даруйте за російську, але пусть лучше депортировані граждані України умирають за фюрера і його хазяїв, нежели поляки. Ну, тобто, отак вони це все перекрутили, але чи правильно я розумію, з огляду на вашу попередню відповідь, що управи на це жодної немає, і окрім здорового глузду і критичного мислення, тому що зараз атакують українських біженців, українців, а потім праворадикали будуть вже шукати собі зовнішнього ворога в оцих от мігрантах з інших країн, тобто вони йдуть по одним і тим самим лекалам, і тут нічого не зміниться.
5: Тому що зовнішнього. Це вже про внутрішнє, українці, іммігранти. Далі будуть білоруси, далі будуть ще хтось, далі почнуться поляки, які не так думають. Це все чітко можна побачити, як відбувалося в Росії поруч, яка так само взяла собі ресентимент за основу ідеологічного забезпечення нинішнього режиму. Це можна побачити в інших державах, вже не говорячи там про найвипукліші приклади 20-го століття, ту ж саму Німеччину, яка з іншого боку від Польщі, і чий досвід історично в Польщі мають добре пам'ятати. Тож, в принципі, це на сьогоднішній день діалог не про відношення поляків до українців. Це діалог про саму Польщу, якою Польщу бачать її власні еліти і власне суспільство, чи Польщу ксенофобську, чи ні. І от саме тому ми бачимо ці дуже масові акції по всій Польщі проти насильства, проти переслідувань, проти ксенофобії. Польське суспільство почало прокидатися і розуміти, що все це не про українців, що все це, власне, про них самих і про ту Польщу, яку вони хочуть бачити. Була програмна промова пана Туска в парламенті, де він добре розкрив, що чекає Польщу, як може рухатися далі, і чому треба схаменутися, і це гра на пониження, яка, власне, з'їсть потім самих же її ініціаторів. Зокрема, розклавши, що, апелюючи до пошуку українського коріння, частина з тих, хто шукає це коріння, може знайти в себе коріння. І українське, і німецьке, і єврейське, і будь-яке інше, яке може не сподобатися їх побратимам по плечу, які потім будуть казати, що і ці, значить, неправильні поляки. Навіть зіронізувавши стосовно одного з праворадикальних парламентарів в польському парламенті, говорячи про те, що от власне він і залишиться єдиним і самим правильним поляком в парламенті. Тож, да й в польському суспільстві в цілому, говорячи про нинішню ситуацію, то управа може бути тільки внутрішня. Україна може докладатися до того, щоб а, протидіяти російській пропаганді, б, не піддаватися на антипольські настрої всередині України, щоб з хворої голови не перекинути проблему на здорову українську. І третій момент – це будувати низку зв'язків з польським суспільством, культурних, бізнесових, інших, які би давали би альтернативний, позитивний порядок денний. Ну і четверте – це, власне, працювати над посиленням інформаційних сигналів від перших трьох речей. І протидії Росії, і вибудови альтернативного порядку денного з поляками, щоб ці приводи інформаційні, наприклад, посадки праворадикалів зараз судами польськими і реагування силовиків, наприклад, ціла низка ініціатив бізнесових, культурних, мистецьких, інших, які реалізовуються в Польщі, українських, щоб вони лунали в медіа, щоб про це писали інформаційні агентства, щоб дипломатичні ініціативи України на міжнародній арені, які торкаються польського інтересу і посилюють його, щоб вони також знаходили своє відображення, щоб спікери польськомовні виходили до польських медіа, Україна всіляко стимулювала створення таких і на явність власних майданчиків для цього. Тільки так ми можемо працювати на протидію. Не в лоб, а змінюючи причини. Бо комарів по одному перебити вкрай складно, якщо не осушити болото. Треба працювати над осушенням болота перш за все.
1: Нині президент України, як би хто до нього не ставився і всередині країни, і за кордоном, є нашим представником. І, звісно, багато хто з іноземців бачить у ньому такий узагальнений образ українського народу. І тому зрозуміло, чому у цю точку постійно б'ють різні проросійські канали. Зокрема, хочу озвучити ще один наратив, і щоб ми його обговорили, ми промоніторили з 1 травня по 11 серпня платформи Telegram, Facebook і TikTok, і знайшли там серед іншого наратив, де йдеться, що Україна нібито нічого не робить для вирішення кризи. Йдеться про те, що українська влада не запропонувала жодного ефективного рішення для того, щоб знизити оці польські різні негативні настрої, певні занепокоєння щодо українців і взагалі, що будь-яка реакція української влади є показовою, егоїстичною. Як нам тут правильно вибудувати комунікацію, тому що з одного боку потрібно спілкуватися з поляками і пояснювати, а з іншого боку зараз видається, що українська влада на певний момент просто має залягти на дно для того, щоб знизити оцей накал, адже в соцмережах несеться щось просто шалене.
5: Взагалі не реагувати на офіційному рівні на подібні історії.
1: Угу.
5: І не шукати симетричних відповідей і симетричного діалогу. Неважливо, що крикнули дурень, проблема буде, коли відповідь закричать самі дурні. Ми не знайдемо хорошої відповіді математичної, якщо будемо діяти симетрично. Бо ми лише будемо посилювати, легітимізувати саму розмову стосовно цих поступок, непоступок, політики національної пам'яті, всього іншого, де просто немає спільного знаменника. Ми маємо працювати над альтернативним порядком денним. А цьому, попри що, можуть відповідати неофіційні структури. Наприклад, якась могла би бути спільна аналітика якогось польського аналітичного центру, українського, стосовно того, скільки було зроблено кроків на зустріч один одному, де буде видно, що і ексгумації відбуваються, і архіви відкриті, що було підкреслено, і багато чого іншого зроблено. А що з польської сторони було зроблено на українські пропозиції? Побачимо, що там асиметрична ситуація. Але це точно не може робити офіційна влада, і це точно не можна комунікувати в режимі взаємних претензій або поступок. І перше, і друге буде деструктивним. Претензії використати радикали, щоб сказати, дивіться, які вони негідники українці, а поступки радикали використають для того, щоб сказати, бачите, наші вимоги були справедливими, а от ще є друга, третя, п'ята, а там ще 27 підпункт третьої вимоги, який ще не був виконаний, бо ми були добрими і цього не вимагали, а варто. І таким чином це не завершиться ніколи.
1: І наостанок розберемо ще один наратив, який спрямований вже певно не на польське суспільство, а на наше. Зокрема, низка проросійських телеграм-каналів поширювали такий меседж, як звинувачення Зеленського в ігноруванні українців за кордоном. Кілька ресурсів стверджували, що президент Зеленський навмисно, мовляв, ігнорує насильство проти українців у Польщі. І деякі ці шкідливі ресурси стверджували, що він нібито навіть отримує якусь вигоду від примусового повернення з метою мобілізації. Як тут реагувати українському суспільству і українським користувачам, зокрема, телеграм-каналів, адже ми неодноразово в студії Громадського радіо акцентували на тому, що різні телеграм-канали, неважливо, якою мовою вони ведуться, але можуть називатися умовно там така-то Одеса, такий-то Харків, я не буду там уточнювати, але, тим не менше, поширювати абсолютно проросійські тези.
5: Ну, звісно, хотілося б сказати, що пити зеленку, якщо вавка в голові, якщо хтось подібну історію вірить, але не робіть цього, це був жарт. По-перше, шкідливо, по-друге, не допоможе. І зрозуміло, що це використання Росією всіх цих приводів в абсолютно спотвореній формі для того, щоб давити на точки напруження всередині України. І здебільшого все ж таки такі тези підхоплюються ботомережами і штучно розповсюджуються, штучно даючи їм ознак домінуючого дискурсу, того, що от всі так думають, що це якась домінуюча думка. Направду, я все ж таки схильний вважати, що абсолютна більшість українців чудово розуміє штучність подібної тези і того, що прямих вигод ніяких Зеленської близько немає, як і посередкованих навіть знайти дуже складно. Навпаки, є ціла низка загроз, в тому числі політичних і електоральних, навіть безпосередньо для Зеленського. Тож можна тільки розвінчувати, але спокійно, не сперечаючись цими тезами, а для суспільства фільтрувати ті джерела інформації, якими користуєтесь. Якщо щось подібне з'являється, то стріляйте на постріл, просто видаляйте такі джерела інформації. Вони хочуть вас використати. Ну, ви ж не любите, коли вас використовують, звертаюсь до наших слухачів і глядачів. Тож, ті, хто вас хотів використати в темну, краще їх покарати відпискою і пожиттєвим баном.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. Зокрема, ми обговорювали, які наративи поширюють проросійські ресурси щодо українських біженців, зокрема у Польщі. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: із Олегом Саакяном
4: на громадському радіо.
6: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте підсумковий випуск новин вівторка 11 серпня на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Семеро працівників «Запоріжжсталі» загинули унаслідок російського балістичного удару. По Запоріжжі ще 21 людина зазнала поранення, повідомила група «Метінвест». За даними компанії, ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли працівники після оголошення повітряної тривоги прямували до укриття. Унаслідок атаки серйозно пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура підприємства, а також потужності коксового та доменного виробництва. Роботу «Запоріжжсталі» повністю зупинили. Інші виробничі майданчики працюють зі зниженою потужністю. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та можливі терміни відновлення. У Запорізькій області 12 серпня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки на Запоріжжя у ніч на 11 серпня. Російські війська ударили 4 керованими авіабомбами по Сумах. Загинув цивільний чоловік, який у момент удару їхав автомобілем. Унаслідок атак зруйновані та пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Військові Росії завдали удару по Одещині, унаслідок чого загинули 2 людини. Ще 3 постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські війська влучили у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка і ще один легковий автомобіль. Кількість поранених унаслідок російського удару по центральному ринку у Слов'янську зросла до 6, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, росіяни атакували ринок, цитую, без жодної військової логіки, лише з розрахунком на те, щоб завдати якомога більше болю цивільним. Кінець цитати. Раніше начальник міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що по ринку близько 11:30 дня ударив російський безпілотник «Молнія-2». У Борщагівській громаді на Київщині зафіксували масову загибель риби. За попередніми підрахунками, у 3 водоймах загинуло близько 3 тонн. Про це інформують голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко та Борщагівська сільська рада. Однією з можливих причин називають витік стічних вод. Забруднення могло потрапити у водойми через зливову каналізацію під час ремонтних робіт на одному з об'єктів поблизу. Фахівці вже відібрали проби води. На місці працюють слідчі та комісія із надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів закликають не купатися у цих водоймах, не ловити і не вживати рибу, а також не підпускати до води дітей, домашніх тварин і не торкатися загиблої риби. За час повномасштабної війни поліція повідомила про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня, розповів виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цускерідзе у коментарі «Укрінформу». За його словами, слідчі розслідували близько 430 кримінальних проваджень. Справи стосувалися незаконної допомоги в ухиленні від військової служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду. Окремо поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2500 військовозобов'язаних. Під час розслідувань також вилучили понад 83 тисячі постанов військово-лікарських комісій, а 6500 незаконних рішень ВЛК уже скасували. У нідерландському Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків першого голови організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця. Як зазначили в офісі президента України, тепер прах Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Нагадаю, Коновалець був похований у Нідерландах. Там він загинув від рук радянського спецслужбовця. Наприкінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про створення пантеону видатних українців, де мають бути перепоховані видатні українці, які поховані за кордоном. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді підтвердив ураження логістичного хабу «Вайлдберріс» у російському Воронежі. За його словами, після атаки об'єкт фактично згорів. Броуді іронічно назвав удар дослівно останньою посилкою для логістичного центру. Він також повідомив, що після іншої атаки триває гасіння нафтопереробного заводу в Орську, який забезпечує пальним значну частину Уралу. Загалом, у ніч на 11 серпня сили безпілотних систем, за словами Броуді, результативно відпрацювали.

0: Агентства, а підприємство зупинене на невизначений термін. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Комплекс у Тобольську виробляє близько 6 мільйонів тонн скрапленого нафтового газу на рік. Це приблизно 40% російського виробництва. Також підприємство випускає сировину, яку використовують для виробництва компонентів ракетного та авіаційного пального і композитних матеріалів для російських БПЛА. Сирійський суд заочно засудив поваленого президента Башара Асада до смертної кари, повідомляє сирійське державне агентство САНА. Суд визнав його винним у навмисних убивствах, зокрема дітей, тортурах, цивільних арештах та злочинах проти людяності. Це перший вирок Асаду після повалення його режиму у грудні 2024 року. До смертної кари також засудили колишнього співробітника сирійських сил безпеки Атефа Наджиба. Сам Асад після втечі із Сирії перебуває у Росії. За даними The Guardian, його родина оселилася в елітному районі Підмосков'я. Ви слухали підсумковий випуск новин вівторка 11 серпня на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 78 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 61 копійку, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають за 52 гривні 8 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8:15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8:30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мизиновою про пожежу на територію притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус».
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
7: Яка ситуація на Слов'янському напрямку? Коли чекати на українську антибалістику і наскільки реально її виготовити? А також в якому стані російська авіація? Про це і не тільки говоримо з Павлом Нарожним, військовим експертом. У студії працює Альона Нестеренко.
3: Технологія впливу
5: на громадському радіо.
7: Пане Павле, насамперед,

0: просто я хочу, щоб ми розібрали ситуацію на фронті і поговорили про різні напрямки. Зокрема, протягом останнього часу ми в редакції фіксуємо, що триває інформаційна кампанія, ймовірно, вона продовжуватиметься і далі. Кампанія росіян про нібито їхні значні успіхи на фронті. Зокрема, вони пишуть, що неминучою, цитую, є втрата Слов'янська та Краматорська, і говорять про подальше просування в напрямку Харкова та Дніпропетровщини. Ми підозрюємо в редакції, що ці наративи, ці лякалки, вони будуть тільки збільшуватися. Навряд від них кремлівські пропагандисти та російські ресурси відмовляться. Відтак цікаво дізнатися оперативну інформацію щодо, давайте розпочнемо з Слов'янського напрямку. Я бачила таку інформацію, коли готувалася до нашого з вами етеру, що ворог там намагається компенсувати втрати за рахунок повітряних ударів. Також я бачила чимало інформації про те, як наші сили оборони знищують росіян на Слов'янському напрямку за рахунок залучення дронів. Тобто з інформаційної повістки України не складається враження, ніби все аж так страшно, як про це говорять росіяни, чи це чергова виходить лякалка, і наскільки ситуація там є складною?
1: Ну, по-перше, для розуміння, нам насправді дуже важко розділяти Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівку. Ці три міста, вони знаходяться на одній дорозі, грубо кажучи, да? Тобто все постачання в Костянтинівку, воно йде через Слов'янськ, Краматорськ, вже потім Костянтинівка. Костянтинівка, чому там така важка ситуація? Слов'янськ, чому там така важка ситуація? Тому що ми втратили місто Сіверськ, ну це було ще півроку таким, вже, вибачаюсь, рік тому це було. І це було останнє велике місто на відрізку від Слов'янська до Сіверська. Да? Між ними знаходиться тільки декілька відносно невеличких сел, а все інше – це там степ. Без якихось посадок, без лісу, без льодки, так як її називають в армії. І російські війська зараз за оцей термін, вони змогли наблизитись приблизно на відстань 8-9 кілометрів до Слов'янська. І саме на цій ділянці вони загрузли, і вони на ній знаходяться вже декілька місяців без якогось там просування. Ну, чому так? Тому що там побудовані дуже гарні укріплення, тому що там працюють наші артилерісти, тому що там знаходяться дрончики, які знищують особливі склад ворога там і техніку, якщо вона там пересувається. І тому натяку на те, що на цій ділянці саме з входу на Слов'янськ вони зможуть просунутися, наразі немає. І зараз основний тиск іде з боку Костянтинівки, тобто з півночі на південь вони рухаються іншим шляхом. Якщо раніше вони намагалися уникнути міських боїв, ну тобто, якщо вони доходили до якогось міста, вони зазвичай брали його в клещі, різали фланги, різали логістику, а вже потім заходили вже в знекровлене місто, то зараз у них такого варіанту немає. От вони йдуть через Костянтинівку, і вони зав'язли в Костянтинівці в міських боях. Чому так? Тому що в Костянтинівці, ну, приблизно половина міста – це, ну, такий цивільний такий житловий сектор, в основному це приватні будинки, а друга половина – це такі промислові будинки, промзона. От в цій промзоні знаходяться наші оборонці, а росіяни знаходяться більше в житловому секторі. І в житловому секторі набагато складніше тримати оборону, ніж в промці. Бо в промці там такі капітальні будівлі, там є підвали, там є де зберігати боєприпаси, там де є місце, де можуть наші оборонці відпочити, можна проводити ротацію і так далі. І наразі все виглядає так, що вони і в Костянтинівці доволі серйозно загрузили, і в Слов'янську. Якогось там, ну, хоч якийсь натяк на просування, у них там, ну, скажімо так, де, хоч чуть-чуть вони там можуть просуватися в Костянтинівці. А в Слов'янську, на цій ділянці, вони доволі давно вже стоять на одному місці.
0: Ну, тобто, загрузли, і, звісно, там є посилення тиску, як писали, Deep State, я так собі це припускаю, поправте мене, як якщо я не права, але тим не менше, це нічого спільного, зокрема, озвучена вами інформація немає з тим, що росіяни зараз поширюють на своїх майданчиках, як вони намагаються діяти, сіяти оці панічні настрої на українську аудиторію, тому що загрузли і величезні перемоги, це, м'яко кажучи, трошки різні речі. І дякую вам щиро, що ви це прояснили. Наостанок тільки уточню щодо Харкова. Чи правильно я розумію, що для Харкова зараз немає небезпеки від російських військ, тобто про це говорити ще зарано, і будемо сподіватися, що це і не стане актуальним?
1: Ну, якщо взяти там Харків чи там Слов'янськ, от у нас є вся лінія фронту, 1200 кілометрів. Є різні оцінки, є там повідомлення Генерального штабу, є там незалежні оцінкери, як там, наприклад, той самий Deep State. І всі вони сходяться до одної тої самої калькуляції, якщо от таким бухгалтерським методом до цього підійти, порахувати втрачені нами квадратні кілометри. То там є різні оцінки від 30 до 80 квадратних кілометрів по всій лінії фронту. Тобто просування у ворога, на жаль, є, але це просування незначні. Ну, нам, звісно, коли ми там цивільні там в тилу, кажемо, там втратили всього-навсього там 80 кілометрів, на фронті ці 80 кілометрів можуть відігравати значну роль. Ну, десь там ближче стала позиція артилерії, десь там дронщики змогли там ворожі там ближче до нас дотягуватись, але в цілому просування ворога незначне. Ну, тобто, якогось стратегічного прориву оборони і близько немає. Що на Харківщині, що Слов'янську.
0: Дякую вам за цю інформацію, обнадійливу і, головне, правдиву. Також хочу з вами поговорити нещодавню атаку на Нижньокам'янськ. Український генштаб підтвердив вже цю інформацію, що вночі 10 серпня Сили оборони України в межах зниження військового потенціалу Росії уразили нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокам'янську. Наскільки цей удар суттєво може знизити можливості військові спроможності росіян? І якщо говорити про цей нафтопереробний завод, наскільки Танеко був цінним для росіян?
1: Ну, для початку треба розуміти, що от жоден з наших українських ударів, ну, крім тих ситуацій, коли ми наносимо удари ракетами по НПЗ, а, на жаль, таке буває не дуже часто, коли там українські, ну, працюють ракетні війська і артилерія, коли там відпрацьовують Нептуни, коли там Фламінго долітають і знищують НПЗ, тоді ми кажемо, що знищення це було там стратегічне, ну, тобто мається на увазі на місці там установки якоїсь там залишилась вирва, там прилетіла боєголовка там 200 там, чи там 300 кілограм ваги. Але зазвичай в більшості випадків ми наносимо удари дронами. І дрони вони підпалюють. Зазвичай це установка первинної переробки нафти, вона горить, і це зупиняє завод на декілька місяців на ремонт. Але потім, на жаль, росіяни відновлюють. У них є запаси запчастин. Да, це все обладнання, воно підсанкційне. Ну, тобто, напряму в американських компаній вони його купити не можуть, але в них є запчастини. Вони можуть там через треті країни, можливо, там доставляти. І завод зазвичай зупиняється на декілька місяців. Після того ми робимо наступний удар. От, наприклад, Ярославський НПЗ, я про Нижньокам'янський точно не пам'ятаю, а Ярославський був ударом уже, ну, більше 12 раз, це так точно. Тобто кожен раз він грів, кожен раз його ремонтували. Тобто це процес, грубо кажучи. Ми там відправляємо сотню дронів для того, щоб зупинити їхній НПЗ там на 3 місяці. Ну, це наш такий прайс, можна так його назвати, за зупинку НПЗ. Який це вплив має на війну? На жаль, дуже серйозного впливу немає. Ну, тому що тут можна от згадати радянський анекдот, коли там тато з синочком там слухають радіо, і по радіо кажуть, там горілка подорожчала. Синок питає тата: «Тата, ти будеш тепер менше пити?» Він каже: «Ні, тепер ти, синочок, будеш менше їсти». От, і оце так працює в Росії. Вони обмежують агресіятор, вони обмежують цивільних і так далі, але військові, на жаль, не обмежуються в споживанні палива. І єдиний метод, як нам впливати на це діло, це ну так, так звані далекобійні станції, це мідстрайки, коли знищується ворожа логістика і коли грять їхні бензовози. Оце єдине, що має такий прямий вплив на поставки палива в російській армії. Удари по НПЗ, вони мають більше інший характер. Це удар по економіці ворога. Як це працює? У них до широкомасштабного вторгнення у них був профіцит потужності НПЗ. Приблизно 15% від їхнього споживання. Ну, їхнє споживання – це приблизно 120 тисяч тонн палива на добу. І приблизно 15% вони експортували і заробляли на цьому гроші. Зараз вони у них дефіцит до 30% від споживання, тобто 30% не вистачає. І вони перекриваються все діло імпортом і зменшенням споживання. Тобто це наносить удар в першу чергу по економіці, а не по військовим спроможностям. Але удар по економіці – це менше грошей буде в бюджеті Російської Федерації, і менше грошей вони зможуть витратити на свою воєнку, на військово-промисловий комплекс, на зарплати військовим. І таким чином ми зупиняємо їхні спроможності вести війну.
0: Абсолютно точно згодна з вами. І тут варто додати, що окрім економічної складової, певно, варто говорити про складову інформаційно-психологічну, тому що Росія зараз намагається перевести стрілки на нас, говорить про те, що там цивільні постраждали у Нижнього Кам'янського внаслідок цього удару, і ми неодноразово в нашій редакції фіксували ці наративи в інформаційному просторі, у соцмережах, як проросійські канали намагаються видати нібито свою альтернативну реальність, де вони подають удари по українським об'єктам, як певне возмєзді, або вони говорять про те, що от злі українці вдарили не лише по військових об'єктах, але, як на мене, тут слушно нагадати слова керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, який у інтерв'ю BBC заявив чітко, що Україна атакує лише військові об'єкти Росії, і ті об'єкти, які впливають дійсно на фінансування російської армії, на цю економічну складову, і додав про те, що будь-яка загибель цивільного населення в Росії, якщо вона відбувається, лежить виключно на керівництві держави-агресора і, власне, на цьому режимі, і на них самих, тому що це наслідки війни, це війна.
1: Ну, абсолютно логічно, да. Тобто тут велика складова дійсно інформаційна. Тобто тепер, якщо раніше росіяни, вони дивилися на війну, як на футбольний матч, який йде по телевізору, десь там далеко за морем грає наша футбольна команда, забиває голи, то тепер війна відбувається у них вдома. Тепер у них, якщо бітва була десь там на полі бою, то тепер бітва в черги за бензином відбувається. Там простояв 4 години, а потім тобі ще набили морду на цей ЗС. Ну, от так. Тепер це виглядає. І це також велика роль в цих ударах по НПЗ.
0: Також хочу, щоб ми у продовження розвінчення цих шкідливих наративів ворога проговорили щодо того, як росіяни зараз готуються демонструвати свою нібито неймовірну військову могутність, а саме робити акцент на авіації, оскільки 12 серпня у Росії буде День повітряно-космічних сил, і як ми також прогнозуємо з огляду на наш аналіз інформаційного простору, росіяни продовжують залякувати Україну, і я підозрюю, що цю міць вони демонструватимуть не лише для українського населення, а і для Заходу. Розкажіть, можливо, бодай загальні якісь цифри, але в якому зараз стані російська авіація?
1: Ну, на жаль, коли ми кажемо про тактичну авіацію, то тут у них все більш-менш нормально. Тобто, якщо ми кажемо про літаки Су-34, Су-35, у нас є зведення Генерального штабу, і буквально кожного дня вони роблять порядка сотні вилітів і скидають порядка 300 керованих авіаційних бомб, і це для нас велика проблема. На жаль, ми, ну, я можу згадати за 3 місяці приблизно збиття одного Су-35-го. І тут ми цю проблему вирішити не можемо. Якщо брати стратегічну авіацію, то у них є декілька типів літаків, у них є Ту-95, у них є Ту-160. Ну, це мова йде про стратегічні бомбардувальники. От Су-95 у них взагалі величезна проблема. Вони відпрацювали свій ресурс, у них нема де брати запчастини до двигунів Ту-95, і вони займаються канібалізацією. Був доволі серйозний удар по їхнім спроможностям. Це операція «Павутина», там більше 20 літаків вони тоді втратили. І робочі, і оці ті, які канібалізуються, ці пушки, які стоять, розбираються. І останнім часом, коли наносять удари вони крилатими ракетами з цих стратегічних бомбардувальників, вони їх завантажують в самому кращому випадку на 50%. Тобто вони економлять ресурс двигуна. Ну і по різним оцінкам фахівців, авіаційних експертів, от у них один виліт, це вони використовують від 5 до 10% залишкового ресурсу цих літаків. Ну, тобто вони зробили виліт, у них там просіла... ну, скажімо так, залишилось ресурсу там десь там відсотків 80 від того, що було. І це дуже гарна для нас новина. Ту-160, з цим літаком теж у них не так все просто. Це більш-менш новітній літак 80-х років, він надзвуковий, він там зміняємо геометрію крила, але в нього є одна велика проблема, це те, що там використовується спеціалізована марка керосіна, який не загустіває на великих швидкостях і при низьких температурах. І така марка керосіна, от я боюсь помилитися, здається, на Ярославському НПЗ вироблялася, і цей НПЗ ми бомбили вже так раз так 12-15. Тобто робимо все, щоб цей НПЗ не міг виробляти достатню кількість палива для Ту-160-х. Але в цілому їхня авіація все ще, ну, більш-менш притомному стані. Да, у них, ну, вони випускають різні оцінки там від 2 до 4 літаків Су-35 на рік, але проблема їхня основна це те, що більшість електроніки цих Су-35 вона західного виробництва і поставить достатню кількість немає. Ще один розріз це використання літаків ДРЛС. Ми за широкомасштабне вторгнення спромоглись знищити, ну, от якщо мені. Якщо не помиляюсь, 3 літаки. Один ми збили в повітрі на відстані більше 200 кілометрів, один знищили на землі. Спрацювала наша ДРГ, і тоді, на жаль, загинув наш полковник ГУР. І ще один збили знов-таки в повітрі. І зараз літаки ДРЛС, вони не ризикують наближатися ближче, ніж кілометрів до 300, до лінії боєзіткнення, ну то що, щоб не повторити судьбу цих літаків збитих. І для нас це величезний плюс. Ну чому так? Тому що це дозволяє працювати нашій тактичній авіації. Тому що, ну, будь-який виліт наших льотчиків, коли вони скидають керовані авіаційні бомби, він зазвичай закінчується тим, що з боку Росії запускається ракета повітря-повітря великого радіусу дії, там 140 або навіть більше кілометрів. Але для того, щоб влучити в наш літак, їм треба цю ракету супроводжувати, і наш літак супроводжує з літака ДРЛС, який повинен бути на відстані, ну, приблизно там 300 кілометрів до цілі. І оці наші удари по ДРЛС, вони убезпечили нашу тактичну авіацію. Ну, звісно, на жаль, ми чуємо про втрати наших льотчиків, але ну, це дуже ризикована професія. Це люди героїчної долі, які це все роблять, які піднімаються в повітря. Але це відбувається відносно рідко. І успіхи нашої авіації, вони компенсують, ну, той великий ризик, який на собі несуть льотчики. Тому в цілому російська авіація є, вона боєспроможна, але ми нанесли по ній, ну, доволі значущий удар за часи широкомасштабного вторгнення.
0: Наступне питання, можливо, трохи таке я би не сказала, що зовсім військове, але тим не менше, мені, пане Павле, цікава ваша думка щодо того, а чому зараз росіяни намагатимуться робити у медійному полі, якщо таки це справдиться, і намагатимуться на російській авіації, про яку ми щойно поговорили, адже тільки нещодавно була історія, що вони взагалі боялися влаштовувати будь-які паради і якось вилазити, даруйте, що скажу так, сленгово, але тим не менше, і тому що боялися, що сили оборони України нанесуть удари, а тут вони вже говорять про певну міць. Чи ви думаєте, що це пройде більше по російським ресурсам? Тобто це така показуха для своїх?
1: Ну, залякувати українців у них не дуже виходить. Більшість українців, вони просто в голос сміються над всіми погрозами Російської Федерації. Це більше меседж, ці всі поради, це більше меседж для внутрішнього споживання. У Путіна зараз величезна проблема, це те, що у нас дуже багато говорять про мобілізацію, яка може статися після виборів, після 20-го числа, але я все ж таки думаю, що Путін на це не наважиться. Я думаю, що він і далі буде тиснути на підприємства, щоб вони там давали людей, щоб підписували контракти, там буде піднімати, можливо, якісь виплати. Але широкомасштабної такої мобілізації Російської Федерації не буде. І саме для цього йому треба піднімати бойовий дух. Показують, дивиться там, ти завтра підпишеш контракт, ти будеш сидіти в окопі, але над головою там бой буде летати бомбардувальник, і все буде добре. Тобто це саме так от працює. Тобто для того, щоб підняти мораль, для того, щоб підняти бойовий дух людей, і щоб люди йшли і підписували ці контракти. Іншої цілі я в цьому не бачу.
0: Дякую вам за ґрунтовні відповіді. І переходимо до наступного блоку запитань. Хотіла би з вами поговорити про балістику, а також про перспективи антибалістичного захисту. Зокрема, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді у своєму телеграм акцентував на тому, що Росія працює над нарощенням одномоментного ракетного залпу до 200 одиниць. Однак тут йдеться про ракети різних типів, не лише балістичні, тому що у медіа українських це доволі контроверсійно інтерпретували. Так от він пояснює, що це не виключно балістика, але тим не менше, чи правильно я розумію, що зараз у нас немає можливостей збивати балістику або просто суттєво зменшилися наші можливості?
1: Проблема наша по збиттю, вона відома. Це нестача ракет для системи Patriot. У нас є дві системи, яка теоретично там Patriot і SAMP-T. SAMP-T показала себе не дуже добре з точки зору збиття балістики, тому її використовують для збиття інших цілей, там крилатих ракет, дронів і так далі. А от для Patriot основна проблема – це швидкість, якою компанія Raytheon і компанія Lockheed Martin американська можуть випускати ракети. Це приблизно 600-620 ракет на рік всього-навсього. Нам наша потреба на місяць від 100 штук і більше. Тобто для того, щоб ми могли збивати все, що нам треба. Зараз у нас за останні декілька тижнів ми не збили жодної балістичної ракети, на жаль, так. І проблема банально проста. Ми ніде не можемо ні за гроші, ніяким чином отримати ці ракети. І сталося це тому, що Трамп зв'язався війну на Сході, тобто в Ірані. Там вони відстріляли величезну кількість ракет для Петріо, для ТААДів, для інших систем ППО. І зараз вони роблять це, щоб бійці надолужили цю проблему. І ми опинилися в ситуації в програшній стороні, тому що ми навіть за гроші зараз США не можемо отримати ці ракети. Як вийти з цієї ситуації? Якогось простої відповіді немає. От щодо цієї історії з 200 ракетами за один пуск. Глибоко теоретично. Тобто у росіян є порядка 40-60 пускових установок «Іскандер-М», які знаходяться поблизу державного кордону або лінії боєзіткнення цієї 1200-кілометрової наші. У них є системи С-400, у них є пускові калібрів, у них є літаки для пуску там Х-55, Х-555, Х-101 і інших ракет. Тобто глибоко теоретично вони могли б зробити цей пуск на 200 ракет, але в цьому немає технічного сенсу. Чому так? Тому що перевантажить нашу систему, якою ми збиваємо крилаті ракети, Ну, я думаю, що мало реально, навіть запустивши відразу там сотню штук. Тому що ми в повітря піднімаємо літаки там F-16, Мігі-29, у нас стоять там насамси, Хокі, ще радянські там системи БУК. І зазвичай ми збиваємо до 100% крилатих ракет. Я не думаю, що вони зможуть перевантажити нашу систему. А от за збиттям балістичних ракет у нас проблема. Я вже пояснив, чому, за дефіцита для ракет для системи Петріот. Тому звучить це, звісно, загрозливо, там 200 ракет за один пуск, але ну в поточному розумінні ситуації це мало що змінить.
0: Водночас той самий речник повітряних сил Юрій Гнат акцентує на тому, що не варто, зокрема, у медійному просторі панікувати, говорити про незбиті ракети, адже ми над цим працюємо. І президент Зеленський також нещодавно заявив, що Україна працює над розробкою як засобів балістики, так і антибалістики. За його словами, цим займатиметься приватна компанія Firepoint і державне підприємство. Назву він не уточнив, але тим не менше, що робота триває. Водночас хочеться бути критичними до цієї заяви. Наскільки складно виготовити самим антибалістичні засоби і скільки це може зайняти часу та наскільки ми тут можемо бути абсолютно незалежними або все одно нам потрібні комплектуючі від різних країн?
1: Ну, по-перше, тут треба розглянути дві потенційні системи. Перша система, яка більш-менш присутня в публічному просторі, це ракета. Підкреслюю, це не комплекс, це ракета FP7 компанії Firepoint. Про неї є там, є відео, є там якісь фотографії. Firepoint публікувала там прес-реліз, які вони кажуть, там ракета там, з головки самонаведення від Deal Defense німецької, тобто вже відразу ми розуміємо, що ця ракета в неї двигун наш, да, там можливо якась там електроніка українського виробництва, але головка самонаведення, це серце, грубо кажучи, цієї ракети, вона німецького виробництва. Тобто без інтеграції з ВПК Європою ми нікуди не дінемося. Але це тільки ракета. Для того, щоб це все працювало, нам потрібен комплекс. Комплекс – це, в першу чергу, радар. Радар, він, ну, там, ну, ми можемо багато фантазірувати, який він може бути, але наразі в Україні у нас було виробництво радарів в місті Снежної Луганської області, яке було окуповане ще в 2014 році. Чи щось залишилось після того, в мене інформації немає. Крім радара, нам треба система управління, яка буде розраховувати траєкторію цих повітряних цілей. І це дуже складно зробити. Ну, тут і питання і серверів, обладнання фізичного, яке буде розраховувати, і програмного забезпечення. Ну, тут, грубо кажучи, летить ракета балістична, вона на кінцевій траєкторії може маневрувати, цю траєкторію треба розрахувати, це треба зробити дуже-дуже швидко. Цілі може бути не одна, а водночас може бути десятки, а може навіть і там до сотні цілей на одну систему. Інформацію про цю траєкторію треба передати в ракету, запрограмувати в цю головку самонаведення від компанії Deal Defense і запустити ракету, щоб вона збила цю ціль. Прослідкувати, чи була збита ціль. Якщо не була, запустити другу ракету, яка її вже гарантовано зіб'є чи там заб'є, я не знаю, як це правильно сказати.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Це була розмова з військовим експертом Павлом Нарожним. Ми говорили про ситуацію на фронті, а також про військові спроможності росіян. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Із журналісткою та авторкою Дар'єю Бурою говоримо про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, Харків, ми жили в метро. Наскільки я знаю, ти не харків'янка. Зараз ти мешкаєш не у Харкові. Звідки ідея писати про харківську підземку?
4: Дійсно, я не харків'янка, і єдине, що мене пов'язувало з Харковом, це 4 місяці життя там у 2016 році. І те, що я закохалася в це місто тоді з першого приїзду. Ну, чесно, я дуже люблю Харків, і з видавництвом Фоліо так вийшло, що я написала 3 книжки про Харків. Про 2014 рік, про боротьбу, яка відбувалась в тому місті, про початок 22-го року, 28 історій людей, які переживали і бачили, як починалася велика війна в Харкові. І, власне, у видавництва виникла ідея написати про історії людей, які ховалися в метро, і про те, як функціонував метрополітен на початку повномасштабної війни. Ну і я собі, якби вже думаю, як я вже так пишу про Харків багато, то мені цікаво це. Ну і плюс я собі так подумала, що це досить така унікальна історія з тим, як люди ховалися в війну в метро і жили там просто. Не просто приходили укритися від обстрілів, а прям жили там кілька місяців.
3: Як ти у такому разі збирала інформацію для книги, оскільки у Харкові не жила, тому що ти, я так розумію, розповідаєш про досвіди абсолютно різних людей, і які укривались, і які працювали, і службовців, і так далі. Розказуй про це, будь ласка.
4: До речі, слово «укривались» я почула від працівників метрополітену, бо я не знала, як це правильно сказати, ховалися, жили там. А вони називали цих людей «укриваємі». І укривались, ну це нормальне слово, як я потім собі вияснила, для тих, хто ховається від чогось. Я шукала по знайомих, шукала через знайомих, шукала через прес-службу Харківського метрополітену. Вони дуже мені допомогли з історіями, власне, і працівників, які разом з пересічними мешканцями там залишалися, які облаштовували побут, які ну також і ховалися від війни і робили свою роботу. У мене там в книжці є історії і працівників різних департаментів метрополітену і технологічних працівників, які зупинили метро. Тому що якщо воно зупиняється, це не означає, що все, ну всі сидять собі і чекають, поки воно запуститься знову. Там треба кожен день за ним слідкувати, щоб потім воно запустилося. І пересічних харків'ян, і волонтерів, які тримали зв'язок, скажімо так, з великою землею, щоб допомагати і тим, хто живе на станціях, і армії допомагали. Люди, які жили на станціях, допомагали армії. Ну, тому що вони розуміли, від кого залежить подальша безпека. Ну, і так, це сарафанне радіо, воно завжди допомагає знаходити ці історії, знаходити цих людей. І мені потім передали, а давай ще з тим поговори. Ну, і так зібрались. Купка історій.
3: Чи не бракувало тобі того моменту, я тут не досіпаюсь в жодному разі, але оскільки ти не була сама учасницею цього, так, ти не укривалася в харківській підземці, як ти з цим давала раду, з такою безпосередньо якоюсь документалістикою, якимись репортажними моментами, чим ти їх компенсувала і, можливо, заповнювала?
4: Ну, дійсно, не будучи в ситуації, дуже складно про це говорити. Ну, насправді це будь-чого стосується. Не будучи очевидцем або тим, хто переживає ці події, складно їх описувати так, наче ти знаєшся на них. Я якби і не хотіла бути очевидцем, я хотіла розказати історію цих людей. І моя задача була як журналістки говорити з людьми так, щоб вони мені розповіли максимально і про свої переживання, і про свої враження, і про свої якісь думки тоді, і про свої найдрібніші моменти побуту. Тому тут задача була більш детально говорити з людьми, чути те, що говорять люди. Я собі так уявляла прям купу історій, а вони в якийсь момент мені стали дещо схожими, тому що, ну, насправді, оце бажання вижити в повномасштабну війну зводиться в людей до якихось елементарних речей. Ну, тобто, зникають, знаєш, всі присипочки життєві, і виникає бажання тільки там мати де місце, де буде тепло і можна поспати, де на тебе нічого не прилетить, мати що поїсти, мати що попити, знати, що твоя дитина не під бомбами. Ну, воно все сходиться до такого дуже приземленого і елементарного. І мені так багато хто розказував. Але разом з тим ці історії дуже відрізняються, тому що, знову ж таки, це різний контингент людей. В метро спустилось дуже багато людей, дуже різних людей, з різним життєвим досвідом, з різними відчуттям страху, з різним відчуттям відповідальності. І, ну, і ці історії через це відрізнялися, тому що немає такого, що прям дуже схоже, що вони всі сіли і чекали. Кожен щось робив або не робив по-своєму, і це видно, мені здається, в тих історіях.
3: І хто придбає книгу і почитає, точно побачить більше. «Харків, ми жили в метро» називається ця книга. Ти, Дар'я, казала про те, що ти закохана в Харків. Я з тобою в цій групі людей теж. Небагато разів я була в Харкові, але це була точно любов з першого погляду. Я не знаю, чи в моєму житті було таке стосовно чоловіків, але стосовно міст це точно сталося. Я коли вперше приїхала з Харкова, я точно, наче цей синдром харків'янки вхопила, і я ходила весь час розповідала, а от в Харкові те, а от в Харкові все. Тому я точно читатиму цю книгу. Книга розповідає про те, як люди укривалися в харківському метрополітені. Якщо подивитися на кількість станцій у харківській підземці і в київській, вона сильно відрізняється. Харківський метрополітен не такий розгалужений. Там 30 діючих станцій, якщо я не помиляюся. І от переглядаю зміст уже твоєї книги, і мене тут, я зізнаюся, не один розділ зацікавив, але я б хотіла все-таки якісь з них проговорити. От, зокрема, є розділ, який називається «Станція 23 серпня. Сотні людей та росіяни під метро». Якщо ти можеш зараз пригадати цю історію, розкажи нам, про що у ній йдеться, і чи дійсно харківці мали досвід перебувати у підземці разом з ворогом?
4: Ні, вони не перебували разом з ворогом, бо росіяни біля метро, а не у метро. Це в мене в тій книзі є дві історії саме з цієї станції від двох різних людей. Одна – це просто жінка, яка до повномасштабної війни не користувалась метрополітеном, їй взагалі це було не цікаво, вона користується власним транспортом, але коли прийшла повномасштабна війна, їй довелося ховатися там, вона зрозуміла, воно в неї на підсвідомому рівні виникло те, що вона може там ховатися. А друга історія – це чоловік, який, ну, це звичайний цивільний чоловік, харків'янин, який згодом взяв на себе обов'язки такого собі коменданта станції, який разом з працівниками метрополітену допомагав їм облаштовувати побут, налаштувати харчування, налаштувати якісь там моменти важливі для людей, які там мешкали на цій станції. І обидві ці людини мені розповідали, що був момент, коли до станції підбігали росіяни. Я бачила, потім знайшла десь на Ютубі відео, де вони реально бігали навколо станції озброєні зі своїми білими пов'язками. Вони до них намагалися прорватися на станцію, розказували, що спочатку розказували, заберіть тут своїх вбитих, потім, типа, здавайтесь, бо ми вас зараз закидаємо чимось, і ви взагалі звідси не вийдете, буде братська могила. Ну, і типу, і люди, ну, я просто намагалася зрозуміти і не змогла зрозуміти відчуття людей, замкнених на станції, коли ворог стоїть вже на порозі і каже, ми вас зараз чимось закидаємо, і вам всім вже, ну, не вибрати звідси. Тому що там кожна станція закривалася такими герметичними дверима спеціальними, які будувалися в метро там, ну, за совка від обстрілів, від якихось уражень. І от за цими дверима герметичними сиділи люди, а з іншої сторони стояли росіяни. Ну, і це треба почитати, бо я зараз не пригадаю, як, зрештою, вони відстали від цих людей.
3: Так.
4: Але цей момент, що вони реально були біля станції і говорили, ну, мені здається, що це дуже страшний момент. І от таке от було. Ще там, наприклад, станція Київська, це історія про поліцейських, які там, ну, я записувала поліцейських, які там були, як ті, хто слідкує за порядком і допомагає виживати людям. А станція Київська дуже близько в Харкові до 134-ї школи на вулиці Шевченка, яку ми знаємо історію 134-ї школи. Хто цікавиться історією Харкова і взагалі війни цієї повномасштабної, її знищили просто через те, що туди зайшла група росіян. І там був бій цілий день, і наші сили оборони знищили їх. А станція метро Київська дуже близько, і вони все це чули. Ну, я намагалась зрозуміти відчуття людей, які сидять в підземці і зверху чують, як вороги бігають, але ну я не змогла. Я намагалася передати від людей.
3: Безумовно, не маючи цього досвіду, ми його не осягнемо. І тут, ну, очевидно, що нам в цьому сенсі точно пощастило більше, тому що навіть неможливо уявити, що може відчувати людина, знаючи, що загроза безпосередньо настільки близько, і ти можеш отримати тієї чи іншої шкоди від нього в будь-який з найближчих якихось моментів. У нас є питання від слухача, запитує пан Олексій, що, можливо, за розповідей людей, які тобі вдалося задокументувати, ти робила якісь висновки стосовно того, чого от можна сказати загалом, якісь, можливо, пункти виокремити не вистачало людям, якщо так середнє вивести по всіх розповідях, які тобі доводилось почути, як в побуті, які вони собі забезпечували у харківській підземці, так, можливо, інформаційно?
4: Ну, насправді, та не траплялись мені прям історій таких, що все пропало. Звісно, що були люди, яким було все не так. Ну, це мені розповідали ті герої, з якими я спілкувалась. Вони мені казали, що були такі, які там, я там розлив, поприбирайте, а чого не принесли їсти вчасно, а чого немає ковдр. Але, ну, розуміючи масштаби людей і те, що відбувається на горі в Харкові в перші дні повномасштабної війни, мені здається, що працівники метрополітену і волонтери місцеві, і навіть місцева влада, вони намагались робити все максимально швидко, щоб забезпечити цих людей. Незадоволені були, звісно. Були люди, які реально боялися, і їх метро ну, не заспокоювало. Наприклад, там історії мами з дітьми. Тут, знову ж таки, в мене немає дітей, мені складно зрозуміти оце відчуття, коли ти боїшся за свою дитину, але ці жінки, вони, єдине, що вони хотіли, це врятуватися і врятувати свою дитину. І вони розказують, що, ну, от одна, наприклад, героїня мені каже, я не хочу романтизувати метро, і взагалі, щоб ви розуміли, що це така прям романтична, прикольна історія, там було страшно, і єдине, що хотілося, звідти вибратись. Такого, щоб чогось катастрофічно не вистачало, ніхто мені не сказав, жодна людина, бо я запитувала це питання в людей, конкретно ніхто нічого не сказав. Всі працівники метрополітену мені як один, отак не зговорюючи, сказали, ми все облаштували, фонтанчики з водою були, їжа була. Я у них якось запитала, кажу, а чого ви мені зразу про їжу? Я навіть нічого не встигла спитати. А вони кажуть, люди дуже боялись, що не вистачить питної води і не вистачить їжі. І вони це намагались забезпечити. Там не знаючи на всі, не буду зараз стверджувати станції, але на багато станцій, особливо ті, що там в центровішій частині міста, туди довозили гарячі обіди. Ну, там перше, друге, ого, вони між собою вже ділили. Тобто, ну, місцева влада це організувала, волонтери місцеві це організували. Були малі бізнеси, які завозили хліб, які завозили молоко дітям. Там породіллі ж були в метрополітені. Ну, тобто життя продовжується, попри шалені обстріли і війну. Жінка, яка мала народити, вона народжувала. І вона народжувала в метрополітені. І треба було молоко, і треба були якісь для дітей засоби гігієни. І це все організовували волонтери, які залишалися зовні. Це організовувала влада. І, звісно, це не лакшері-готель. Але люди виживали.
3: Але це точно може стати в майбутньому сценарієм для якогось серіалу чи документального фільму для Нетфліксу, коли він захоче розповідати про Україну і як ми виживали під час цієї війни, дійсно, тому що ті навіть уривки історії, про які ти розповідаєш, якщо б комусь розказати з-за кордону, хто зовсім не в контексті української війни, я переконана, що люди, м'яко кажуть, кажуть, що будуть дуже здивовані, і волосся стане дибки про те, як можна жити у метро, як можна там народжувати дітей і так далі, і жити упродовж якогось тривалого часу, не укритися на одну ніч, не укритися на одну добу. Зараз, уже маючи готову книгу, наскільки ти як авторка, як журналістка, яка виношувала довго цей текст, багато зусиль до нього доклала, задоволена своїм результатом?
4: Я ще не бачила книгу фізично, бо її ще друкують. Це така реклама-анонс, тобто передзамовлення можна робити на сайті видавництва. Я насправді собі напридумувала чогось її інакшою. Зараз я вже навіть не пригадаю, бо я її писала минулого року, і я зараз не пригадаю, що конкретно мало бути інакше. Але вона мені, чесно, трохи складно далась. Мені важко якось складались ці історії. Трошечки важко було знайти людей, тому що попри те, що загалом в Харківському метрополітені офіційно ховалося 160 тисяч людей, складно було знайти тих, хто би розказав щось. Бо мені хотілося дуже різних історій, мені хотілося дуже різних цих людей з різних верств, скажімо так. Не тільки там волонтерів і свідомо активних. Мені хотілося різносторонні історії. Це було трошки складно, тому, але зрештою, як і з будь-якою книжкою, мені завжди складно щось дається. Я іноді думаю, на що я погоджуюсь, але я трималася за цю історію, що вона унікальна. Ну, як на мене, вона унікальна. Я читала, що, в принципі, метро – це ж інфраструктура подвійного значення в усьому світі, наскільки я прочитала, але я не знаходила такої історії, щоб люди прям жили 3 місяці, отак от точно. Потім метро запустили, і зараз там лишаються люди, які іноді ночують, ну так, як і в Києві. Але жили 3 місяці прям. Такого ніде немає. Тому я тримала за цю унікальність. Я сподіваюся, що харків'яни її теж оцінять.
3: Це була розмова з Дарією Бурою. Ми говорили про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

моляться. Поміж усіх дивних людей, кожен псих свою пару знайде. Я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреда змивалася, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

пахнеш як перший день літа, ти пахнеш як море вночі, найгарніше, що є в цьому світі. Як тобі це вдається, скажи? Ти мій космос, ти мої планети, ти мої всі падіння і злети. Ти фіалки на полі весною, надихатись не можу тобою.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: все, потримай моє серце.
1: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Деталі обговоримо з Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працює Анастасія Середа. Росія заявляє, що до складу цього підрозділу увійшли не лише українські військовополонені, а й військовослужбовці, які нібито добровільно перейшли на бік Росії. Що з точки зору міжнародного гуманітарного права взагалі означає добровільний перехід військовополоненого? Чи є це, ну скажімо так, саме формулювання якимось оксимороном? Неможливо перевірити, чи дійсно такий перехід був добровільним?
3: Тут проблема навіть складніша. Справа в тому, що є в міжнародному гуманітарному праві використання військовополонених для ведення військових дій є воєнним злочином. Причому робить він це добровільно чи недобровільно, не має значення, тому що держава, яка залучає військовополоненого до ведення військових дій, вона вчиняє завідомо злочин, оскільки третя Женевська конвенція чітко передбачає, що, по-перше, держави не можуть залучати, там не сказано добровільно, недобровільно. По-друге, сказано, що держава повинна якби забезпечити безпеку таких осіб. А коли вони беруть участь у збройному конфлікті, ну то вони можуть загинути. Більше того, третя Женевська конвенція говорить чітко про одну дуже цікаву обставину, що сам військовослужбовець, який потрапив в полон, не може відмовитися від своїх прав. Все це нам разом дає в сукупності таку ситуацію, коли ні за яких умов військовополонені не можуть воювати, навіть зі своєї власної волі.
2: А якщо військовополоненого змусили підписати контракти з російською армією, чи може Росія після цього юридично представляти його як добровольця, який перейшов на її бік? Чи може в подальшому включити в обмін військовополоненим ось такого бійця?
3: Може, дивіться, представляти вона може, але знову ж таки з тих попередніх мотивів я кажу, що така особа з точки зору, скажімо, там легальності участі в збройному конфлікті, ну це порушення норм МГП. Чи може його обміняти? Ну може, безперечно. Інша цікава ситуація, що з цим, що про це буде думати наша система правосуддя. Думаю, що якщо будуть докази того, що особа брала участь у цьому збройному конфлікті на стороні Російської Федерації, то вона нестиме кримінальну відповідальність. Ну, звичайно, можна доводити, спробувати довести, що тебе змусили, тому подібне, але це вже, ну, це вже питання до слідчих, які будуть цим займатися.
2: Це буквально одне з моїх питань, які я хотіла вам задати, тому що в Україні не поодинокі випадки, коли військовополонені, повертаючись з російського полону, потім опиняються на лаві підсудних в Україні. Їх звинувачують як за дезертирство, так і за сприяння і співпрацю із Росією. На вашу думку, ось в якій ситуації опиняються ось ці люди? Швидше за все, вони під примусом переходять на російський бік, ну або, скажімо так, більша частина тих, хто опиняється там в ось таких підрозділах. Наскільки українська і міжнародна правова система може виокремити ці випадки? Наскільки складно, скажімо так, не покарати людину, яка і так не покарати її безпідставно, оскільки вона вже пережила в полоні свою каторгу, скажімо так?
3: Ну, насправді це досить складно. Чому? Тому що зрозуміло, що ми не можемо отримати прямих доказів. Ну, єдине, що можна зробити, то можна спробувати опитати тих людей, з якими там особа перебувала в полоні. І на основі цього скласти собі якусь картину того, що відбувалося. Але, наскільки я розумію, це є велика проблема, про це неодноразово говорили наші державні службовці, які, тобто правоохоронці, які займаються цими питаннями. Тому ну все не так однозначно. Мені видається, що тут є дуже великий ризик з одної сторони залишити тих, хто дійсно заслуговує на покарання, без покарання, і навпаки покарати невинних. Тому мені здається, що ці справи мають бути на особливому контролі. Ну бо, по-перше, вони є такі досить чутливі для вони дуже суттєво впливають на те, як себе в принципі солдат, який опинився в оточенні, наприклад, поводить, як поводить себе людина, яка опинилася в полоні, тому подібне.
2: А чи є різниця з точки зору міжнародного права між використанням полоненого безпосередньо на полі бою і його примусовим залученням до підготовки там охорони, розвідки чи якихось інших військових завдань?
3: Дивіться, заборонено змушувати як військовополонених, так і населення окупованих територій вчиняти будь-які дії щодо проти своєї власної держави. Тому юридично немає значення. Єдине, до чого можна використовувати військовополонених, для проведення якихось робіт, які не мають ніякого військового значення. Причому ці роботи мають бути оплачувані, там мають гарантуватися ці всі норми, які передбачені для свого власного населення, ну, тобто трудові гарантії, соціальні гарантії і тому подібне. Але якщо це пов'язано там з розмінуванням, з участю у військових діях, з виробництвом зброї і тому подібними речами, це все заборонено.
2: Ну, наскільки я розумію, що ось саме формування таких підрозділів, воно є окремим епізодом воєнного злочину. А хто потенційно може нести відповідальність? Це безпосередні командири, це російські посадовці, це там керівництво Росії?
3: Ну, дивіться, тут насправді ситуація не така однозначна, як ну на перший погляд. Я думаю, що тут треба подивитися, яким чином цей підрозділ створювали. Я не можу про це говорити, бо внутрішнього законодавства російського не знаю. Але це починаючи від міністра оборони, який, напевно, своїм наказом, або я так розумію, що головнокомандувача відповідно, і до самого керівника цього підрозділу. Я думаю, що ним є все-таки якийсь росіянин. Не проблема створити такий підрозділ, наприклад, з громадян України, які ну дійсно там добровільно поїхали в Росію і щось таке роблять. Тобто вони так, вони є зрадниками, тому подібне, але якщо вони добровільно воюють на стороні Росії, то це є законні речі. Як тільки ми говоримо, що туди залучається населення з окупованих територій або військовополонених, то це стає одразу ж незаконним.
2: Ще цікаво, що от у звіті Інститут вивчення війни говорить про те, що ось ці підрозділи, добровольчі бригади, вони формуються як з військовополонених українців, так і колишніх військовослужбовців. Чи правильно я розумію, що різниця в цьому формулюванні в тому, що є люди, які здалися в полон, і є люди, які образно ще на полі бою погодилися перейти на бік Росії? Чи все ж таки вони усі автоматично стають військовополоненими, а вже потім такого розділення немає?
3: Такого розділення немає. Я так розумію, що вони про це говорять, оскільки є певна частина осіб, які залишилися на окупованих територіях, і, власне, там йдеться про те, що вони їх силою заставляють вступати такі загони. Ну, ми знаємо, що з 22-го року фактично на стороні Росії воюють найрізноманітніші підрозділи, які були створені з громадян, що залишилися там в Донецькій області, в Луганській області, тому подібне. Але просто ніколи це не було настільки масштабно, що ж про це почали говорити на рівні Генштабу Російської Федерації, тому подібне.
2: І буквально останнє питання, підсумовуючи нашу розмову. Наскільки я розумію, це дуже така тонка межа між тим, щоб не покарати тих, хто і так пройшов пекло, і покарати тих, хто заслуговує на це покарання. Як українським слідчим сьогодні документувати такі випадки, щоб після повернення військовополонених можна було встановити, де був примус, де була добровільна співпраця, а де там реальний перехід на бік ворога?
3: Як я вже говорив, ну питання насправді дуже таке, скажімо, болюче. Єдиний такий доказ, який ну плюс-мінус можна оцінити і реально його здобути, це є свідчення тих осіб, з якими особа, ну разом з якими особа перебувала в полоні, з якими вона потрапила в полон, тому подібне. по тих свідченнях можна відновити картину, що відбувалося. Ну, якихось інших доказів, мені видається, бути не може. Ну, можливо, якісь відеозаписи з дронів, тому подібне, таке теж можливо. Всі решта докази інші, тобто документальні, вони, мені видається, ну, дуже їх дуже легко сфабрикувати. А тому тільки свідчення тих, хто з ними перебував.
2: І наскільки я розумію, загалом випадки зафіксовані, скажімо так, їх дуже складно відстежити.
3: Так, справді складно. Але бували випадки, коли люди поверталися з полону, і вони говорили, що з нами там перебував такий-то, він нас здав, він, наприклад, там співпрацював з ворогом і тому подібне. І я так думаю, що росіяни спеціально не міняють таких осіб, бо вони розуміють, що їх тут чекає. Ну, тобто, що їх тут чекає, як мінімум, кримінальні справи, кримінальні провадження.
2: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та заявляє про створення так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Ми деталі обговорювали із Володимиром Лисиком, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: 13.25.
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт Громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт, це 13.25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
9: Добрий день.
10: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
9: Так.
10: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь.
9: Угу.
10: Можете розказати більше про них?
9: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
10: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
9: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
10: Але вони настільки просто попереду?
9: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
10: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
9: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А, до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розміркова, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
3: 13.25 на Громадському радіо.
10: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
9: Так.
8: З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
9: Так,
10: тому
9: це
10: вона свої гроші,
9: типова.
10: Мабуть,
9: вона
10: хоче.
9: Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця, і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
10: сам на
9: дітьми і з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну і знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
10: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
9: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні.

0: особи може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
1: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
0: Звичайно.
1: А молодше покоління більш прогресивне.
0: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
1: ага,
0: зараз
1: так, вони 50. Вже стали дорослішим.
0: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла, звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
1: мобілізації,
0: звичайно. Так.
1: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
0: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
2: 13-25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
0: Так, але, і це дійсно так, але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
3: А не молоді чоловіки.
0: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
1: І, ну, наприклад, які?
0: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
1: цікаво.
0: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
1: Немає довгих...
0: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
1: вони ще не побудували свої
0: сім'ї. Побудували, і тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
1: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни дослідити

0: досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність, як це впливає на наше щоденне життя, бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
1: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності. Він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще ейджизм.
0: І то відповідно ми повинні це захищати. Працює і не тільки щодо людей старшого віку,
1: і молоді теж.
2: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Так. Ви сказали, що у молоді часто їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
1: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. Угу. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
0: Абсолютно.
1: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
0: Так, однозначно. Ну він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
1: не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жили за ж таки гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною, так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
0: інвалідність
1: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
0: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
1: звичайно,
0: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 2015 року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні. В 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівності більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, йдіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
0: У мене була така історія.
1: Оце, до речі, гендерна дискримінація.
0: Що це... що це, ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
1: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
0: чекаємо чоловіка.
1: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
0: Та, тут, забобони.
1: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, попередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
2: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
0: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
1: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінку закажуть, що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залучення з тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
0: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
2: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
1: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
0: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
1: Угу. Жінок в політиці?
0: Так.
1: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні в нашому, розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в яких перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС, ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
0: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
1: Нічого не вирішують особливо.
2: кілька міністерок жінки, в тому числі.
0: Але знову ж таки, міністерки культури, ну ці стереотипні
1: міністерки
0: сфери.
1: Освіти, ну
2: міністерка у справах ветеранів, на секундочку.
1: Так, але це справи ветеранів, це все одно така так. Більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
0: ось,
1: жінка.
0: Ось, тому що політика ветеранів сприймається...
1: Це ж соціальна сфера.
2: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
1: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
2: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все так. Це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі... Як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
0: Які ще дослідження планує рейтинг?
1: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками. Будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
0: Ага.
1: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це дослідження.
0: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
1: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони, було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що чоловіки,
0: їх досі обговорюють.
1: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
0: привід,
1: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
0: Так, абсолютно.
2: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та що там, наприклад...
0: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
2: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
1: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, може старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
2: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
1: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
0: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.
1: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
0: І бідніше через війну.
1: Бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
2: До речі, про бідніження через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
1: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
2: тобто
1: подія.
2: Тобто це тригер для того, щоб
1: і
2: нас щось…
1: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
0: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
1: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
0: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
1: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
0: Це супер.
1: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення, хто запрошує, чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
0: ну,
1: як би вам хотілося.
0: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності,
1: всі скажуть дуже
0: негативно.
1: Всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
0: Всі там, розстріляти.
1: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставляться.
2: Обмежити у правах, скажімо,
1: да,
2: так.
1: Ну, да.
0: Вислати з країни.
1: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
0: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
1: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
2: Як це працює? От чому так?
1: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
2: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
1: ми
2: досвідом.
1: Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, які складаються з абстрактних, ну якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації взаємодії з нею, і тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
0: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, На що вони мають звертати увагу? Ну, наприклад.
1: От це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
0: від
1: суспільство.
0: Від скількох людей вважається... 100 людей.
1: Ні, 100 це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи КТІКАВІ, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
0: тому
1: з досліджень?
0: Тому ці опитування в дії?
1: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дії, але...
0: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не репрезентативне.
1: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
0: абсолютно.
1: До цього
0: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які
1: встановлені
0: дії.
1: Купа людей, які не мають тієї дії.
0: Повертаючись до цього питання. Тобто, перше, це вибірка. Друге,
1: це метод. Третє, це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності, самопрезентації.
0: Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
3: 25 на громадському радіо.
1: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
2: І вони скажуть, так, вважаємо,
1: звичайно,
2: тому що
1: вважаємо.
2: Ми вже вжили, власне, конструкція.
1: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті – жінка, хто у вас вдома прибирає – жінка, хто у вас більше заробляє – чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати – чоловік. Такі питання треба ставити.
0: Нам важливо, коли було проведено опитування?
1: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
0: після
1: у нас
0: обстрілів.
1: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
0: І хто фінансує?
1: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є не опубліковані, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
0: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
1: Звичайно. Коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, виконання, так, і етика дослідження, і професійний рівень,
0: мета.
1: І відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному рівні.
0: А якщо це, наприклад, політична партія?
1: Політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від
0: опитування.
1: Від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде. Але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних, ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники, це їх особисте діло.
0: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
1: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
0: Бо мобілізація.
1: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сензитивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військові до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
0: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
1: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
0: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
1: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
0: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
1: Так. І багато у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
6: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назвіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
5: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
6: Коли ми чуємо слова «депортація» чи «окупація», то уявляємо зброю, солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. у прямому сенсі. Українців поставили перед вибором, або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без медичної допомоги, без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України. Від Криму до Луганщини.
7: Пані Троян.
6: Вітаю вас. Мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
7: Пані Троян.
6: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здесь навсігда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених. Українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень з окупованого Мелітополя, Маріуполя та міста Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, оновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжкохворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле, просто посеред ночі. Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назвіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету. А коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, хто зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
5: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Далі заголовки. Далі заголовки на Громадському радіо. Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Балістичний терор Києва та критична нестача «Петріот». Чому в Україні знову заговорили про вибори, а в Росії приховують наслідки ударів?
4: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми, і головне з нами, говорить журналістка, авторка популярного ютуб-каналу Олена Курбанова.
3: Добрий день.
5: Доброго дня, панове.
3: В описі Олени на ютуб-каналі написано, що колись ціла армія пропагандистів сіла поруч з нами на дивани через телевізори потрапила, і досі, насправді, мені здається, сидять вони поруч з нами, на жаль. Тому сьогодні ми будемо говорити про головні події тижня, але крізь призму цієї дезінформації, знаєте для чого? Щоб розібратися, що насправді є реальністю нашою з вами. Складною, але реальністю. А що є тією дезінформацією, яка йде з російських помийок інформаційних? І, звісно, що одна з головних новин в Україні – це посилені балістичні атаки на Київ, зокрема, і дуже серйозна, критична, можна сказати, нестача ракет для систем ППО, саме тих ракет, які можуть збивати балістику. Про це говорить президент України постійно на всіх міжнародних майданчиках і у зверненнях просить, щоб Сполучені Штати, зокрема, нам їх надали. Але Трамп сказав, що Штатам Петріот самі потрібні. Тим більше, що нещодавно з'явилася інформація, що начебто Америка могла вже й витратити велику кількість своїх ракет, і в них теж може бути нестача. Зараз, Олено, на вашу думку, це політичні ігри, чи дійсно Америка вже могла стикнутися з тим, що просто немає, що дати Україні?
5: Я думаю, що тут багато складових. Якщо ми говоримо про Дональда Трампа, то ти ніколи не знаєш, насправді, за яку команду він грає. Ми дуже наївні, ми все одно кожен раз сподіваємося, що Дональд Трамп буде проукраїнським президентом, хоча він буде просто протрампівським. І я думаю, що запаси все ще чималі, але при тому, знаючи ризики на Близькому Сході і не тільки, звісно, віддати все до останньої ракети вони нам не можуть. Але я і дуже близька до думки, яку висловлює президент Зеленський, який каже, що для деяких наших партнерів це може бути аргументом схилити Україну до якоїсь невигідної для нас згоди. Чому би і ні? Хоча з іншого боку, треба розуміти, що в принципі виробництво у світі цих ракет воно не таке потужне, як би нам сильно хотілося, воно все обмежене у кількості. Звісно, поділитися ними дуже складно. Буквально в своєму свіжому інтерв'ю екс-міністр оборони Фьодоров, він так і розповідав про те, як вони із генсеком НАТО Марком Рюте... Як вони з Марком Рюте буквально поштучно на останньому Рамштайні вибивали всі ці ракети. З іншого боку, є ті країни, які все ще їх притримують і не діляться, тому що вони не відчувають цієї загрози, яка є перед нами. Але тут дуже важливо, ви розпочали з того, що справді інформаційна війна, вона ж теж є надзвичайно важливою складовою нашої війни. Тому що після кожної балістичної атаки, ну, будьмо відверті, там складно. І через те, що страждає бізнес, це важливо, але найстрашніше – це загибель наших людей. 17. Ну, це неможливо пережити просто в одній столиці, а ще кожен день в різних українських регіонах. Росіяни починають це використовувати як тему для вкиду. Я відслідковую різноманітні соціальні мережі, особливо зараз Threads популярний, і як приходить мільйонні команди ботів, це зараз робити ще легше за допомогою штучних інтелектів. Це може бути жінка, яка може мати навіть якийсь притомний аватар, притомне ім'я, але вона пише, чому Зеленський не зупиняє війну. Вимагаємо від української влади зупинити війну. І до неї, звісно, приходить там сотні зморених, втомлених людей в розпачі, які це підтримують. І ти ж не можеш розуміти, що це, пояснити, що це не від України залежить, не президент Зеленський, любиш ти його чи ні.
4: Але ж це не нове.
5: Не нове, але це працює зараз фантастично.
4: Так,
5: кожен раз після
4: працювало.
5: Кожних обстрілів.
4: Пам'ятаєте атаку на Охматдит? Після цього одна відома така впливальниця написала «Ненавиджу владу з обох боків».
5: Та, ну це були українські блогери реально існуючі, та, які розповідали, що треба бути хитрішим, зараз погоджуватися на те, що пропонується. Але це ж теж частина розхитування суспільства. Ми з вами маємо розуміти, що зараз розпочалася війна міст, по суті, і виграє той, чиє суспільство буде більш стресовим. стресостійким і витримає все це. Тобто, конкретно відповіді, що робити із балістикою, зараз не існує ні в кого у світі. Ну, будемо ми нищити установки, це довгий процес. Будемо ми захищатися своєю балістикою, наносити удари, але все одно далі будуть бити по нам. Тому про це теж треба говорити, що думайте, що ви читаєте, що ви коментуєте, хто що пише і для чого.
3: А, до речі, Зеленський також розповів, що нову систему Фрея розробляють в Україні. Це буде українська система, яка буде збивати балістику, і вона тим більше ще й Європі допоможе, тому що європейські союзники теж будуть брати участь в розробці. Але це теж не скоро буде, тому що навіть за словами президента, це максимум щось, якісь результати з'являться в кінці 26-го, початку 27-го років. І навіть якщо Штати дадуть нам ліцензію на Петріот, це теж не раніше 27-го року. Тобто це гра вдовгу зараз.
5: Безумовно, це розповідав і Денис Штилерман, якраз він як головний конструктор Firepoint відповідає за цю програму Фрея. Можливо, він є ідейним натхненником, але для цього потрібна згода багатьох європейських країн, які, знову ж таки, по-різному відчувають питання безпеки і небезпеки. Ми навіть бачимо по Польщі, який потенційно може загрожувати Росії, як вони ставляться до питань війни чи підтримки України. Тому технологічно це дуже довго. Один, напевно, з яскравих прикладів – це питання Ізраїлю. Ми часто на них в чомусь рівняємося і хочемо, як вони, але в них все це зайняло десятиліття. Це в нас дуже швидко, просто геніальні наші військові, які опановують Петріот. Так, коли американці кажуть, ну це нереально, це мають йти роки, а вони кажуть, ні, в нас немає років, нам треба за місяці, і ми опановуємо всі ці системи. Але створити щось нове надзвичайно складно. Тим паче ми говоримо про високотехнологічні речі, де багато компонентів, багато має бути західних розробок. Тому, як надія і сподівання, це звучить класно. Класно, що ми в цьому сенсі рухаємося, але та дійсно українці мають розуміти, що це навіть не 26-й рік, це потенційно на роки вперед. Але знову ж таки, це ж не означає, що в 27-му нам це з вами не знадобиться, правда?
3: Так, абсолютно. І тут ми підходимо до ще однієї теми, яку дуже сильно розхитує зараз Росія зі своєю пропагандою. Це про те, що буде зима дуже скоро, ми до неї не підготовлені. В цьому є в чомусь правда, в чомусь є дійсно перекручування і нагнітання паніки з боку росіян. А що цієї зими буде дуже важко, буде голод, буде холод, не буде каналізації, а і також Росія буде завдавати далі атаки, які ми не зможемо відбивати. А ви людина, яка аналізує ці вкиди і працює з пропагандою і фейками. Як тут взагалі людям зараз зорієнтуватися, до чого дійсно бути готовими, а де нас просто намагаються вивести з себе і вгнати в паніку?
5: Ну, це констатація

0: Функціонерів і людей, які знають, як виживати. Мене дуже вразив просто приклад людської підтримки. Минулого року один із військових писав якраз в соціальних мережах. Він каже: слухайте, люди, я вас розумію. Ми сидимо з вами по декілька діб без світла, все дуже погано. Я не можу навіть зарядити свій протез. І я побачила, як просто пів Києва в коментарі кинулися йому зі словами: друже, куди тобі підвести зарядку? Як допомогти? Зачекайте, у вас тільки що нічого не було. У вас все було погано, а тепер ви рятуєте одне одного. Тобто, оця єдність вона все одно буде. Буде важко, безумовно. До цього треба готуватися, не злитися, злитися тільки на росіян, які хочуть нас цим схилити. А тепер давайте про хороше. Україна вже геть інша. Це не зразок 22-го року чи 23-го року. Ми дуже багато всього зробили для того, щоб боляче було і росіянам. Подивіться зараз, наприклад, півострова Крим, який сидить без світла. Сидить не годинами і не по декілька діб, а сидить тижнями. І їм ніхто не допомагає. Ніхто не кинувся відновлювати електростанції окупованої території. Немає азербайджанської допомоги, країн Балтії чи там американські генератори. Нічого, вони сидять без світла. Ну і найголовніша країна, яка несе відповідальність за окупацію Російської Федерації, теж не допомагає. Люди просто кинуті. При кордоні Російської Федерації, Курська, Брянська, Білгородські області цієї зими вже сиділи без світла. Вони замерзали рівно так само, як і ми. Чи має нас це якось надихати? Ні. Ми просто показуємо, що ворогу буде теж боляче. І ми знаємо точно, що ми можемо дотягнутися до Пітера і Москви. Я не знаю, чи це буде. Чи полетить туди балістика? Чи маємо ми бити по об'єктах воєнно-промислового комплексу, чи маємо бити по електростанціях? На це тільки
1: Б'ємо в основному по Wildberries.
0: Ну, це зараз, поки зараз, так. Але, тим не менше, ж буде якийсь інший список цілий.
1: Так от, а питання, чого це ми по Wildberries, і при цьому так обурюємося, що вони гатять по Новій пошті?
0: Ну, це геть інші історії все ж таки, бо ми ніколи не бачили інформації про те, щоб Нова пошта була спонсором тероризму, щоб вона спонсорувала якісь незаконні дії.
1: Ну, з нашого погляду, звичайно,
0: так.
1: Ні.
0: Нова пошта все ж таки це не маркетплейс, де ти купиш собі броні, каску і все інше. Але окей, навіть
1: гаразд,
0: якщо
1: епіцентр і так далі. Ну, ви знаєте, про що я веду мову.
0: Да, про вкиди...
1: Дзеркалення дій ворога не завжди таке логічне і природне, як нам видається.
0: Я думаю, що воно не дзеркалення. Ми дуже часто сприймаємо кожен удар як помсту. Ми вдарили, вони вдарили. Але ж, направду, вони б'ють по нам з 22-го року. Умовний епіцентр. Я особисто після деокупації Чернігівської області в Чернігові бачила перший своїми очами епіцентр, який вже був зруйнований. Це ж не українська був якийсь удар, і у відповідь щось прилетіло. Вони б'ють туди, куди можуть дотягнутися. І лишити Україну без економіки, без податків, це абсолютно логічно, та так само повпливати на наш супротив, як і робимо ми. Але повертаючись до важкої зими, ми не знаємо, яка вона буде для нас остаточною, не знаємо, яка вона буде для росіян. Але цього сезону є ризики, що вони багато в чому можуть це відчути на собі.
1: Тут мені у тому, що каже Олена Курбанова, найбільше я відзначаю те, що от людина, яка дуже, на мою думку, правильно каже, ми набули досвіду. Я вважаю, що ми минулу зиму, якою б важкою вона не була, пройшли краще, ніж 22-23 рік. Тому що у нас вже був досвід 22-23. І якщо не на рівні цілої країни, то якраз на особистісному рівні ми навчилися. Тому, так, потрібно застерігати, потрібно, звісно, і попереджати, але можливість опірності у нас ще зовсім-зовсім не вичерпана. Але от якщо заходить мова про Крим, зокрема, серед окупованих територій, і ми кажемо, нема, там того-того, росіяни страждають. Насправді там зазнають страждань дуже багато людей, які залишилися вірні Україні, і з тих чи інших причин не могли або, ну, з певних міркувань не виїхали з окупації. Росіяни цим дуже і дуже користуються. Вони кажуть, дивіться, ось ті, від кого ви очікуєте визволення, що вони з вами роблять, що ми тут можемо протиставити.
0: Знаєте, я чула від, я ділю пропаганду на пропаганду для тупих, це Соловйов, Скабєєва, Сіманян, і пропаганду для умовно трошки розумніших, а-ля Латиніна, Венедіктов.
1: Хто другий?
0: Венедіктов.
1: Ага,
0: Латиніна, Венедіктов. Дуже умовно. І от вони після ударів по Wildberries почали говорити, що потенційно росіяни, які могли бути за Україну і проти війни, після ударів по Wildberries точно від нас відвернуться. Знаєте, що це геть неправда. Не існує росіян на території Росії, які нас підтримують, які виступають активно там проти Путіна. Навіть якщо ми там дивимося на якісь соцопитування на вулиці, їх одиниці, вони ні на що не впливають. Якщо ти лишаєшся в Росії, якщо ти платиш податки, якщо ти ходиш в магазин, якщо ти щось купуєш на Wildberries, на Озоні, де завгодно, ти є співучасником цієї агресії. Крапка. Все. Тобто немає. Ми вболіваємо з дитинства за Збройні Сили України. Трошки важча ситуація з півостровом Крим, тому що ви абсолютно праві. Там є етнічні українці, там є кримські татари, які так само страждають від наслідків війни.
1: Там є не тільки етнічні українці, там є етнічні росіяни, які зберегли вірність Україні.

0: Безумовно. Але якщо ми з вами, наприклад, подивимося, на жаль, на найгіркіший досвід кримських татар, закатованих, над якими безкінечно знущаються, проводять обшуки, я думаю, що адекватні люди, які не піддаються пропаганді, які, ну, в принципі, своїми очима, своєю долею відчувають, що таке російська окупація, їх не обдуриш. Це вони вбивають, це вони знущаються, це вони займаються переселенням. Тому розповідати про те, що оці вас хотіли звільнити, але тепер обстрілюють, воно так не працює. В мене є багато переписок з людьми з окупованих територій, це, як ви кажете, є різні обставини, які ми не маємо жодного морального права оцінювати, які лишаються в окупації, лишаються вірними Україні. І вони пишуть, да, ми лишаємося без світла, да, в нас дві доби немає, але от я тобі пишу, бо я тільки що почитав новини, як ви в Києві, як ви пережили цю балістичну загрозу. Тобто все одно наші люди, ну, вони не змінюються, навіть під обставинами цих викликів, бо вони прекрасно розуміють, а що відбувається на материковій Україні. І що ми робимо від себе все можливе. Подивіться, як відбуваються навіть ці удари по півострову Крим. Ну, там же не складаються будинки під'їздами, правда? Там дітей своїх батьки не розкопують, як це відбувається у Києві. Тому пропаганда, на щастя, зараз можна констатувати, що не така вже потужна і ефективна, як їм там видається.
1: А, до речі, Wildberries, який ми згадали, можемо пояснити загалом і відповісти одразу на запитання нашої аудиторії, зокрема, чому Україна загалом зараз це робить? Для чого? В чому ідея? Чому більше не по НПЗ? Чому більше не по Москві? Чому більше не по інших заводах? В чому ця логістична мета?
0: Давайте про Москву, тому що це, напевно, найбільше бажання будь-якого українця емоційно бити по Москві після всього, що вони з нами зробили. Москва – це справді один із найбільш захищених регіонів. Там перебуває воєнний злочинець Путін, тому всі його дачі, всі місця, де він буває, окрім того, що він не дуже виходить із захищених місць, але система протиповітряної оборони, вона справді багато ешелонована. Те, що ми з вами побачили в Капотні, коли вдарили по НПЗ, ну от рахуйте, що ми всьому світові показали просто неймовірну майстерність застосування безпілотників. Звісно, це супутникова розвідка, розвід інформації від американців, французів. Тобто, ну це супер було круто. Далі все наявне, що сьогодні є, все ефективне, воно звозиться до російської столиці, і наскільки ми розуміємо, китайці теж чимось діляться. А далі все. Якби системи протиповітряної оборони закінчилися. Закрити таку величезну територію неможливо. Ми це бачимо по Україні, по Києву, по Київській області. А тепер уявіть по Росії, яка ще більша. І НПЗ, які розкинуті. Наносилися ефективні удари, ми бачили, що відбувається із бензином. НПЗ виводяться з ладу, НПЗ йдуть на ремонти або відновлюються. Тобто все одно, чому ми так боремося за балістику? Балістика має більшу вибухову силу, більше може нести з собою цієї вибухівки. Дрон прилітає. Якщо ми з вами проаналізуємо, як змінилися ці удари, то раніше це, ну, умовно був там паркан, дах. Сьогодні це найцінніші установки. Дуже точково прилітає для того, щоб вивести їх з ладу. Ну і на якийсь момент це вдається. Далі треба чекати, поки воно відновлюється, або для того, щоб прокладати нові маршрути, бо, звісно, росіяни теж намагаються протидіяти нашим безпілотникам. Wildberries – це комплекс питань, пов'язаних із економікою. Експерти економічні кажуть, що такий онлайн-ресейл – це приблизно десь 10% їхнього ВВП. Та? Ну і зараз там виводяться близько 1.5 чи 2%. І це дуже важливо. Це те, що йде на війну, це гроші, які є або їх немає. Це не те, щоб там покарати кожного росіянина, зробити так, щоб вони втрачали свій бізнес. Путін має втратити гроші. Втратити на нафті, якою він торгує, на енергоносіях, які він продає і всі ці роки збагачувався і все витратив на війну. І, відповідно, гроші, які далі приходять від середнього і великого бізнесу. І Wildberries – це, скоріш за все, тільки початок. Та далі буде інші великі компанії. Отут якраз українці часто помиляються, які кажуть, ну так ясно, ми виводимо з ладу їхню економіку, вони нашу. Ні, нашої економіки вже не існує. З 22-го року все, що ми мали найпотужніше, зруйновано, знищено, чого там тільки вартує умовний Маріуполь. Все інше – це гроші в борг. Ми з вами живемо не на свої гроші, наш бюджет формують наші партнери. І от якраз цей бюджет неможливо знищити. Та будуть страждати люди, тому що вони будуть без роботи. Це теж такі самі податки, це теж така сама зарплата. Але ми говоримо про стійкість нашої армії і нашої держави, яка забезпечується не від Нової пошти, не від епіцентру, а від того, є з нами наші друзі чи їх немає. Тому наші удари по-різному впливають на економіки країни.
2: А я от думаю, що цей бюджет цілком можливо знищити. І ви в останній своїй фразі дали натяк на це, та від того, чи будуть з нами наші друзі.
0: Так,
2: коли
0: так.
2: Наші друзі вчергове бачать і знаходять докази неймовірної корупції, яка існує, і того, що цей бюджет іде зовсім не на те, на щоб вони його давали, то коли ж терпець увірветься, тим більше, що ви, пані Олено, справедливо зазначали на початку, що у нас... залежимо ми від цього, а ніяк воно не припиняється.
0: Це, мабуть, одна із найболючіших тем. Ви ж знаєте, що за всі ці роки повномасштабної війни українці навіть були періоди, коли корупцію ставили на перше місце і на другому йшла російська агресія. Тому що корупція роз'їдає бюджети, які справді мали би впливати на нашу стійкість і фінансування нашої армії, зокрема. Наші партнери, мабуть, абсолютно дивовижні люди. Мені колись сказав один із експертів, він каже, ти розумієш, що ми побачили сучасне диво, коли європейці почали допомагати Україні. Могли не допомагати, крапка. А так, в нас є зброя, в нас є гроші, хтось каже, достатньо, недостатньо. Зрештою, ми воюємо фізично на фронті самі наші військові, але з партнерською допомогою. І те, що відбувається, я думаю, що найкритичніший момент це був минулий рік, коли народні депутати за поданням Офісу Президента намагалися просто зруйнувати антикорупційну нашу діяльність. І от коли тоді наші партнери дзвонили, обривали телефони, писали президентові, але не відвернулися, це теж певний критичний такий момент, поворот. Я не знаю, чому наша влада не усвідомлює, що запас терпіння, він справді дуже обмежений. І річ не в тому, що сьогоднішня плеяда європейських політиків від нас відвернеться. Річ в тому, що Макрона наступного року не буде. А ще потенційно не буде Мерца. А ще потенційно вибори відбудуться в Італії, де кажуть, ми любимо Україну і підтримуємо, але і так в кожній із європейських країн, що вже говорити про Польщу. На країнах Балтії ми самі ніколи не зможемо витягнути все те, що відбувається. І тому виклики максимально серйозні. Я думаю, що наша влада просто мислить короткими термінами. Можливо, війна закінчиться в 26-му. Не закінчилась. Ну, добре, тоді перша половина 27-го.
2: Є і інше трактування. Наша влада мислить дуже довгими термінами і знає, що поки триває війна і вони більш-менш убезпечені на своїх місцях, доти вони будуть збагачуватися. А закінчиться війна, ну що ж, вибори, і хто його знає, хто залишиться при владі.
0: Ну, чи не здається вам, що в такому разі, бо навіть події, які цими днями, останні 20 днів розгортаються в усіх українських регіонах, це теж певною мірою холодний душ. Тому що українське суспільство багато може терпіти і пробачати. Дуже багато.
1: Протести. Так.
0: Навіть умовна історія з Міндічем, здається, що вона не вартувала президентові таких нервів і втрати рейтингу. Українці сказали, ясно, ну окей, ми про це знали. Так, знали, здогадувались, чи якось так. А є речі, які суперсильно тригерять. І оце холодний душ, і він не закінчується. І українці все ще наполягають на своєму.
2: Якщо, звісно, ці протести не організовані Офісом Президента з метою скористатися ними, щоб забрати Сирського з посади головнокомандувача.
1: Але ж Офісу Президента, ну, в першу чергу Президенту, воно вдарило по рейтингу, до речі, до теми виборів. Ми чомусь, я на початку говорила, знову в Україні заговорили про вибори. Знаєте чому? Тому що знову з'явилися соцопитування. Ті самі, які ми дуже любимо, якими дуже легко маніпулювати суспільством. Ці опитування і заголовки в медіа облетіли всі про те, що до Верховної Ради на виборах увійшли блоки Залужного і Федорова. А Зеленський от якраз таки втратив свої рейтинги і тих, хто його підтримав.
0: Соціологічне опитування проводяться вмить найбільшого якогось накалу подій. Та? Тобто от зараз в нас відбувається ситуація із екс-міністром оборони і опитують людей. І на них орієнтуватися на ці соцопитування надзвичайно важко. Бо коли закінчиться війна, вона ж колись закінчиться, правда? Ми на це сподіваємося і над цим дуже і дуже наполегливо працюємо. Я вас запевняю, що ці цифри зміняться. Я, наприклад, дуже боюся, що якраз умовні військові не будуть лідерами цих соцопитувань. Тому що про що будуть говорити військові? Що наші бюджети мають безкінечно витрачатися на оборону нашої країни, що ми маємо мілітаризуватися, посилюватися, що ми маємо займатися максимально непопулярними для більшості людей речами. А середньостатистичний українець каже, навіщо? Ну, в нас же війна закінчилася, вже ж не стріляють, немає балістики. І замість цього ми з вами побачимо дуже багато покидьків, які будуть якраз приходити до влади. Зараз це виглядає дуже симпатично, та умовний Залужний, хоча знову ж таки, а хто-небудь бачив його програму? Ви знаєте, про що він?
1: Так, власне,
0: за
1: так,
0: що він буде топити?
1: Нема. Це просто якась мильна бульбашка і спосіб маніпуляції.
0: Я вам нагадаю, що в попередній соціології досить такі лідируючі місця займав український спортсмен, легенда, безперечно, Олександр Усік. Але Олександр Усік не політик. І, значить, виходите на кожному кроці, розповідаєте, що як погано, що ми обрали несистемного політика. Ну, якась частина суспільства це розповідає, хтось же підтримує президента, що ми обрали несистемного політика. Можливо, від цього є система там помилок і наслідків, але потім ви віддаєте перевагу Олександру Усіку, якого ще до повномасштабної війни абсолютно всі досить справедливо, ну, питали в нього так, чи Крим, Божий чи український, а яка твоя громадянська позиція? змінився. Та ти змінився, це супер. Це, можливо, прекрасний взірець і приклад для інших людей. Але ну як можна так обирати? Ну ми ж з вами завтра Рональда Макдональда будемо обирати. Тобто, це ж має бути людина із якоюсь стратегією, баченням, візією, пропозиціями, що робити із цією державою. Я завжди говорила, що мені дуже сумно. Я дивилася на українських президентів на багатьох, і не було серед них жодного батька нації. Був ось такий, цим займався. Це про економіку, це про культурну історичну спадщину. Але допоки в нас такого не було. І українці чомусь не мають цього запиту на батька нації.
2: Там батьки бувають різні. Одні дбають, інші
0: безперечно
2: не дбають. Правда?
1: Він в Білорусі батько який.
2: О, да, батька. Та. Я колись запитував священика одного, кажу, навіщо Бог нас створив? А він каже, так ти ж подумай, Бог він хто? Він отець. А хіба отець замислюється, коли дітей творить? Це радість і так далі, і так далі. Так що з батьками то така ситуація.
0: Та, тому не довіряйте рейтингам. Після війни багато чого зміниться. І я сподіваюся, що ну там принаймні зараз суспільство буде дослухатися до якихось експертів, журналістів, а не тільки вестися там на соціальні мережі.
2: Тут насправді дуже цікаво, і Вікторія про це так приховано сказала, і від Олени почули, я так думаю. Справа в тому, що коли вони починають, соціологи, багатьох із них я поважаю, з багатьма мав справу, але часом от вони запускають опитування, хто з політичних лідерів зараз найпопулярніший. І те, що вони якусь людину, того ж Усика або Федорова, назвали політичним лідером, в очах багатьох робить з них політичних лідерів, тоді як насправді вони такими не є. От в чому хитрість. І
1: так,
2: це те, проти чого послідовно бореться Олена Курбанова у своїх ютуб.
0: Чисто правда.
2: Як це назвати?
1: На ютуб-каналі з ютуб, да, відео.
2: Та,
1: насправді
2: викриває.
1: Маніпуляцій дуже багато, і я особисто, коли щось таке несеться, да, акції протесту на захист Федорова, як би хто до них не ставився, але тим не менш, це важливий інфопривід для всіх нас. Тут балістичні атаки, тут ще щось, і ще й рейтинг. Думаєш, та боже, ну чому? Ну навіщо ви зараз це робите? Які вибори під час війни? А знову ж таки, тема виборів, це ж один з наративів російської пропаганди. Ми підігруємо росіянам, коли ми знову починаємо розкручувати цю тему в наших новинах в медіа.
0: Знаєте, свого часу до повномасштабної війни дуже було і потім, і досі лишається актуальним ідея там рука Москви, чи це там все вкинули росіяни. Але Вікторія, на жаль, треба констатувати, що далеко не за все в нашому житті, в нашій країні несуть відповідальність саме росіяни. Та їм це супервигідно, та вони вкидують. Але дуже часто це походить і самої України. Це ж не секрет, що там офіс президента всі ці роки замовляють закриту соціологію, яка останнім часом випадково оприлюднюється. І це ж не секрет, що вони ведуть заміри найпопулярніших військових. І не секрет там, чому, ну, умовно, може для когось секрет, але є припущення, чому звільняли Залужного, чи чому не подобається Федоров. Ну, щось таке. Мене, знаєте, що дико дратувало, коли, ну, наприклад, там умовна партія Азову замірюється як політична сила. Зараз корпус Азов, як і всі військові, знаходяться на фронті. Є командири, багато хто думає, що може командири вони сидять в якихось затишних безпечних місцях, можливо, навіть в Києві, але це не так. Хороші командири, як і там Денис Прокопенко Рейдіс чи Андрій Білецький, вони, як правило, зі своїми хлопцями. Та, можливо, вони в штурм не йдуть, але вони перебувають на фронті. От скажіть мені, а хто може дати гарантію при цій повномасштабній війні, що виживе Азов, що виживе третя штурмова, що виживуть інших людей, яких абсолютно безсоромно, безкінечно замірюють в цих рейтингах? Я вже там перепрошую, але чи від когось ми з них чули про їхні політичні амбіції? Це люди війни, які всі ці роки готувалися до повномасштабного вторгнення, які займалися війною, а не політикою. Тому це теж певне викривлення самої реальності нашого життя. Безперечно, це питання самих виборів, мені здається, часто вкидується як питання надії. Дорогі українці, ви зараз на стресі, ви переживаєте, ви не бачите якогось світла в кінці тунелю, ви не бачите завершення війни, але воно буде. Будуть навіть вибори. Ми всі на них підемо, все буде чудово. Я не знаю, шашликами чи без шашликів, це вже таке, але вони будуть. І це теж певною мірою не завжди правильний посил. Тому що ми живемо від періоду до періоду. Зміни президента в Сполучених Штатах Америки, потім зараз ми чекаємо чого? Правильно, виборів до Конгресу і Сенату, бо прийдуть інші і от зараз нам допоможуть. І восени в нас буде чергове величезне розчарування, коли нічого не відбудеться. І так кожен раз. Тобто готуватися все ж таки обговорювати, напевно, чи посилати в суспільство якийсь сигнал, мала би влада не про вибори, а про те, як нам ставати сильнішими ще. Давати, зокрема, в цьому якийсь якийсь приклад, вдосконалювати систему управління нашими містами, нашими регіонами, не тільки між собою сваритися там з різноманітними мерами. Але ви праві, що час від часу, скільки там, двічі на рік, ми обговорюємо вибори.
1: Та якщо не частіше, мені так здається. До речі, от дуже важлива теза прозвучала про надію, яку дає влада час від часу українцям для того, щоб ми не впадали у відчай. Тож останні новини про те, що Зеленський дав 40 днів на схиляння Росії до миру. Перед тим там були ще 20 днів, перед тим там був місяць 3-4. Ми ці терміни так любимо, і ми дуже часто ними оперуємо в медіа. Ми любимо про них читати, тому що це дає надію. От зараз просто протриматись 40 днів, і щось буде. І ми чіпляємось, потім проходить 40 днів, нічого не відбувається. Ця тактика спрацьовує в інформаційному просторі, ви вважаєте? Чи люди навпаки від неї втомилися вже?
0: Я думаю, що українська влада просто любить створювати ідеї, які будуть тиражуватися, заголовки. Та, в нас недаремно були там саміти миру, плани миру. На жаль, нічого із цього не реалізовано. Але досить довгий час ми справді жили і вірили, що щось із цього вийде. Просто треба теж розуміти, навіть критикуючи владу, що просто в світі зараз ніхто не знає, немає ніякого плану і візі, що робити з цією війною. Є один варіант – це капітуляція України. Все другого на сьогоднішній день просто не існує. Немає розумніших людей з кращою освітою, освіченіших, політичних авторитетів. Не існує на сьогоднішній день ані в Німеччині, ні у Франції, в Америці. Кого, хто б знав, що із цим робити, ну, як змусити Путіна припинити цю війну. Це отут крапка. А далі ми починаємо згадувати, що президент Зеленський і його команда, вони дуже люблять створювати шоу. Це часто і допомагає, але і часто, звісно, негативно впливає. Да, це надія. Ну, звісно, ми ж всі перебуваємо в ейфорії, коли летить по Валборіс. Я сама кожен день аналізую всі ті відео, я їх показую. А далі настає наша ніч, коли нам боляче. Коли я так само, як і всі, дико перелякана, зі стресом, я тепер раніше, аніж пів на друга, не лягаю. Тому що я знаю, що в час 30 вони будуть запускати балістику. Час 35, все, я знаю, що я можу лягати спати, вкладати там остаточно дитину, сьогодні нас не будуть обстрілювати. Отаке наше життя. І, звісно, всі ці заголовки, вони скрізь розносяться, це і меседжі нашим партнерам, що ми не вмерли, що ми тримаємося, що ми сильні, що в нас є засоби і методи наносити удари по Росії. І це, до речі, абсолютно правда. Тут же ми не брешемо. Просто, що 40 днів – це не про що. А далі розпочинається найцікавіша історія, як це викручують росіяни, які зараз на всіх своїх помийках носяться із цим планом на 40 днів і кажуть, подивіться, яка нікчемна Україна. Вони за 40 днів не змогли нас там схилити чи зупинити бойові дії. А я їм завжди повертаю і нагадую, я дико сорі, ми мали загинути в 22-му році. Ми не мали з вами тут сидіти, ми не мали говорити українською мовою, ми не мали бути в нашій столиці. Нас мало не бути, якби не супротив українських жінок, чоловіків і всієї нашої нації, яка почала боротися. Росіян не мали хай не за 3 дні, але за тижні окупувати Україну, встановити тут свою владу, свої порядки, свої правила, свою мову, все, крапка. Повна тотальна окупація. Це був їхній план. І через 4,5 роки вони кажуть, що держава, яка значно менше за територіями, за населеннями, за ресурсами, за можливостями, обмежена все ще в ударах балістику по території Російської Федерації, навіть не стільки через відсутність цих ракет. Вони ж є в наших партнерів, але вони бояться. І вони кажуть, ой, ви знаєте, Україна за 40 днів нічого не змогла досягти. Та ні, Україна досягла дуже багато. Ми, власне, спонукаємо все ще наших партнерів нас підтримувати, все ще українських жінок і чоловіків мобілізуватися, підтримувати військо, донатити тут, лишатися, продовжувати свою боротьбу і давати відсіч росіянам. І це дуже-дуже важливо, щоб українці не знецінювали все те, що зараз відбувається. Я глибоко переконана, що не існує сьогодні жодної держави на європейському континенті, які змогли би повторити те, що повторила Україна. Ніхто. При всій повазі. Але ж ми бачимо соціологічні опитування Німеччини і Польщі, наприклад. І де поляки кажуть, чи німці здебільшого, ми не будемо захищати свою державу, ми будемо мігрувати вглиб материку, чи умовно домовимося, хай окуповують. Та, поки ти не пережив, ти не знаєш, що таке російська окупація. І українці, які ще до початку повномасштабного вторгнення, більшістю голосів говорили, що ні, ми не допустимо російську окупацію. Тому 40 днів, давайте скажемо, що вони були першими, а далі будуть другі і треті. І ще буде система і поразок, і перемог, і так буде дуже довго. Та, але при тому ми не, пробачте за цинізм, не граємо в одні ворота. Ми в цю гру граємо удвох, і щоб ніхто не сумнівався, що росіянам теж боляче.
1: Про Польщу і інші країни, до речі, Інститут вивчення війни, сьогодні ми 7 серпня записуємо випуск, була новина, теж розлетілась доволі активно, повідомив, начебто Росія готується напасти на одну з країн НАТО ще до того, як в Україні закінчиться війна, і вони прогнозують і попереджають країни НАТО про те, що це може бути і 28-й, 29-й, вже навіть 27-й рік, ніхто не знає. Тим не менш, країни НАТО мають бути до цього готовими. Тут же ж Трамп кричить, нам самим потрібні Петріоти. Думаю, може воно якось пов'язано все ж таки. Тобто війна на порозі європейських країн може бути набагато ближчою, ніж вони всі думають.
0: Я думаю, що коли ми про це говорили в 22-му і 23-му, тоді це мало досить суттєвий сенс, що Росія може напасти. На сьогоднішній день я в цьому глибоко сумніваюся. Знову ж таки, пробачте за цинізм, але вже як є. Нам так не пощастить. Що хотіли весь цей час? Що б нам допомогло, якби був другий фронт? Ну, ми не можемо самі вигрібати безкінечно оцю орду м'ясних атак і кількості російських військових. Тому, звісно, ми завжди говорили, що було б непогано, щоб європейці прийшли і разом з нами воювали.
2: Другий фронт може існувати в інакшому вигляді. Наприклад, обхід через Сувалський коридор і удар на Україну з іншого напрямку. От вам і другий фронт.
0: Так, але дивіться, яка сьогодні війна. Для того, щоб воювати з країнами Балтії чи Польщі, тобі не треба заходити кудись.
2: Не треба.
0: Ти сидиш в себе на кордоні в шезлонгу. В тебе тут парасолька, тут пиво Балтіка.
2: Це прям як плакат та робота з бронюванням.
0: Так, ну майже. І в тебе в руках пульт від дрону. Ти запускаєш по країнах Балтії, по їхній енергетиці, чи системі ВПК, чи по Польщі 1000 дронів. Достатньо 1000. Є 2, ти запускаєш 2. Що вони з цим роблять? Нічого. Нічого. Що вони будуть випускати свої Петріоти за ракети до Петріотів за мільйони? Чи авіацію? Ми ж побачили, як вони бояться збивати ці безпілотники. Тобто заходити і відкривати фізичний фронт, просто цього не потрібно. І
2: потрібно для того, щоб окуповувати Україну з іншого напрямку.
0: Якби були ці ресурси, вони б це давним-давно зробили. Все одно ви маєте розуміти, що це система навчання, це яке-не-яке оснащення, обладнання, яке тобі потрібно. Ну і знову ж таки, дронова війна, вона багато в чому це спиняє. Ти ж більше не підеш танковими колонами, не поїде бронетехніка, воно все горить.
2: Вони і бронетехніка щодавно... поїде, вона ж їде на нашому фронті.
0: Всі,
2: і згорає,
0: всі
2: і
0: останні
2: їде.
0: Приклади якраз показують, так, що як тільки вони там сунулися на запорізькому напрямку, все це згоріло. Тому фізично
2: і тому, насправді,
0: тобі...
2: термін повномасштабна, я вважаю, вводить нас багатьох в оману, бо вона широкомасштабна або просто масштабна, але ще далеко не повномасштабна.
0: Не повна, можна ще кудись. Але в чому негатив самої ідеї, що війна на порозі Європи? Ми ж хотіли їх змобілізувати. Ми ж хотіли запустити їхні системи, якраз воєнні комплекси, щоб вони більше створювали озброєння. Європейці залишилися європейцями. Щось запустили, але в чомусь вони все одно продовжують що там працювати по 4 дні на тиждень, тому що треба ж займатися саморозвитком, родиною, насолоджуватися життям. І зрештою ми їх переконали, що якщо Путін нападе, то тобі треба ж оборонятися. Ракети протиповітряної оборони, все те, що могло би бути передано Україні. Тепер, звісно, вони логічно будуть думати: слухайте, так, а завтра Путін нападе, що ми будемо робити? Ми вас дуже любимо, ми співпереживаємо, ми хочемо допомогти, допомагали, але ну от така ситуація, нам треба щось притримати для себе. Тобто цей аргумент він зіграв вже зараз, через 4,5 роки, на жаль, проти нас. І що ж ти тепер не будеш розповідати? Та ні, скоріш за все, цієї війни не буде. Всі тепер до чогось готуються.
1: В чому тоді надмета, якщо не наступ на країни НАТО? От для Путіна, ну я так зараз, давайте пофантазуємо. Ви от, людина, яка пропаганду вивчає. До речі, як ви морально це вивозите, це дуже важко, я не знаю. А передивлятися і переслуховувати весь той абсурд, який несеться тоннами з їхніх телеканалів. Зупинитись на Україні, ну це ж мало амбіцій. Що ми будемо робити, коли закінчиться СВО, як сказав Путін?
0: Про те, як вивозити. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, масштабне вторгнення, велика війна в 22-му році.
2: Нова стадія війни.
0: Нова стадія війни. Я на телефоні знесла всі пропагандистські пабліки. Russia Today, Маргарет Сіманян і все інше. Тому що було дуже страшно і боляче. І ти не розумієш, що відбувається. В мене відчуття було тотального краху. Я лишалася у Києві і мені здавалося, що я просто готуюся от прийняти оцей останній моральний бій. А потім пройшов тиждень, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, завдяки Збройним силам України, силам оборони, я все повернула. Я зрозуміла, що зачекайте, що ти нас так швидко поховали і вирішили, що ви нас візьмете голими руками. І на сьогоднішній день, коли я повертаюся, це ж можна легко знайти всі їхні виступи в 22-му році, коли Пушилін, воєнний злочинець, в ефірі у Скабєєвої говорив на другий тиждень війни про те, що ну от там до виходу на адмінкордони Донецької області лишаються лічені дні. Це було 4,5 роки. Ви розумієте? 4,5 роки. І це все, коли ти розкладаєш всі їхні наративи, ти розумієш, що нічого за ними не стоїть. Це суцільна брехня. І, звісно, тепер я їх сприймаю як дурників, які навіть досі не визнають своїх помилок. Нас із вами для них не існує. Вони зневажливо ставляться до сил оборони, хоча наші військові завжди кажуть, що ніколи не дооцінюй свого ворога. Знай, наскільки він сильний і підступний. Не треба їх принижувати, не треба говорити, що це армія бомжів і невдах. Якщо це так, то чому ми не можемо їх перемогти? Тому я з точки зору такої іронії, знущання до них ставлюся. І коли ви кажете про те, а чим займатися після України, а це коли? І це після якої України? Ну це ж недаремно з'явився мем про малу та кумачку. Чи Куп'янський, який наш, та, як вони кажуть, Куп'янськ наш. Ви знаєте, в чому найбільший
2: вони
0: недолік?
2: Вони кажуть Куп'янськ.
0: Куп'янськ. В чому найбільший недолік, коли вони записують собі територію? От, наприклад, Куп'янськ на сьогоднішній день для Збройних сил Російської Федерації, він їхній. І вони на своїй мапі його замалювали. Це означає, що російська артилерія, російська важка техніка не може обстрілювати ці території. Все, ти ж не будеш бити по своїм військовим. Відповідно, їхні злочинці, які все одно інфільтруються на ці території, лишаються без підтримки вогню, зокрема. І, звісно, їх починають вибивати українські військові. Це стосується всіх тих територій, які вони безкінечно собі записують в свої здобутки. Але вони не можуть рухатися. Вони просуваються міліметром. Після України, от як поняття, не буде нічого. Як і після СВО, не буде нічого. Якщо ти не можеш вийти на адмінкордони, тобі не вистачає ресурсів. З мобілізацією ЧБС, з дронами ЧБС, з кабами ЧБС, це означає, що в тебе не буде ресурсів. Тоді тобі треба зняти цю армію і відправити її умовно на країни Балтії. Інакше не буде. Навіть 140 мільйонів їхнього населення, ну і потенційно це мільйони мобілізаційного ресурсу, це тільки цифри на папері. Воно так не працює. Ми бачимо, як вже росіяни не хочуть мобілізовуватися масово, підписувати контракти масово. І якщо в них потенційно буде цієї осені мобілізація, то це буде теж певною мірою суттєвий суспільний стрес для цієї країни. Більше не буде, як в 22-му році. Вони не будуть тут, знаєте, відправлятися на шопінг за нашими ношеними речами та унітазами, тому що вони вже побачили, що найактивніше, що привозиться із України, це чорні пакети. І це теж впливає на їхні настрої.
2: Але навряд чи вони безкарно нападатимуть на своїх мобілізаційників.
0: Це правда, це геть інша.
2: І тут я особливо підкреслюю безкарно.
0: Геть інша поліцейська держава, це правда. Але знаєте як, в цьому ж теж є, як у всього, дві сторони. Росіяни настільки не мають можливості себе відстоювати. Ми ж з вами проводимо приклад того, як українці в порушення закону чи в принципі дозволяють собі піднімати руку на військових. Але в критичний момент українці здатні себе захистити, наприклад, на фронті. Ми ж з вами не допускаємо, що хтось із українських військових буде записувати відео. Мене зараз відправляють в м'ясний атаку і штурм. Мій командир хоче мене обнулити, і я туди піду. Ні, вони напишуть журналістам, активістам, омбудсмену, вони піднімуть хвилю і спробують себе захистити. Та всі резонансні справи, які зараз в нас є, ганебні справи від того, що є розголос. А в Росії ти будеш відправлятися мовчки помирати. Матері будуть мовчки віддавати своїх дітей, як і дружини. Одна із дружин буквально днями, якраз СВОшника, така чорна самка, вона, значить, там тішилася від того, що їй, і публічно про це розповідає, що їй прислали з фронту чоловік стайлер чи там фен Дайсон. Розумієте, тут їй все фен для голови. Ви Дайсон такий бренд. Mm-hmm. Тобто її не турбує, що відбувається з її чоловіком. Mm-hmm. Її не турбує, що він там під загрозою, що йому треба щось відправити. От такі вони росіяни, вони будуть завжди відправлятися на смерть, але якщо їм ще за цю смерть заплатять, вони будуть не проти. Тому ви абсолютно праві, коли кажете, вони собі цього не дозволять, але вони багато з чого собі не дозволять.
2: І вони не дозволять припинити війну з Україною, доки у них залишатиметься оця віра в те, що нас можна знищити. Ну і цитуючи нашу сьогоднішню співрозмовницю Олену Курбанову, а тепер про хороше. Дивіться, слухайте громадське радіо, дивіться, слухайте Курбанова лайв, перевіряйте, порівнюйте, до речі, хто як розповідає, і долучайтесь до нашої спільноти, тому що це робить вас ближчими до нас, а нас, відповідно, ближчими до вас.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Що вони роблять у своїх кімнатах, сидячи в телефоні? Що дивляться та слухають? І з ким розмовляють? І що важливіше, хто розмовляє з ними? Чи цькують їх у школі? Чи піддаються вони сталкінгу або грумінгу? Чи зрозуміють вони, що не варто надсилати незнайомій людині свої компрометуючі фото або казати те, що знайбить їх? Чи подорослішавши вони не перетворяться на рабів своїх телефонів, які не в змозі підтримати навіть звичайну розмову? Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі. Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні поговоримо про книгу настільки для підлітків, як для їхніх батьків. Я б навіть сказала – настільну книгу. От моїй дитині немає ще й 3 років, а я вже думаю, як забезпечити йому безпечний онлайн-постір, якщо це взагалі можливо, і зменшити екранний час. Хоча знаю, що обмеження онлайн-активності дитини – це взагалі лише верхівка айсбергу. Подруги та ведучі британського телебачення Кая Адамс та Надія Савала були дуже схвильовані тим, чим насправді займаються в інтернеті їхні діти-підлітки. Тому жінки об'єдналися з Ділом Гедосом, міжнародним експертом з безпеки, і написали практичний посібник, де дають чіткі, перевірені поради, прості алгоритми дій та реальні приклади, які допомагають приймати зважені рішення у критичних ситуаціях. Найпоширеніша помилка – це казати «ні» без пояснення «чому». Оце чому надважливо, адже воно часто означає різницю між дитиною, яка до вас дослухається, та дитиною, що відвернулася. Мені дуже подобається, що авторки не лякають, а радять, як самим разом із дитиною навчитися мислити критично, розпізнавати небезпеки і поводитися в інтернеті відповідально. Бо будемо відверті. Захист дитини в інтернеті починається саме з поінформованості батьків про цифрові ризики. До речі, ця книга адаптована для читачів України. 95% підлітків вважають, що знають про безпечну поведінку в інтернеті, і 82% з них оцінюють власну поведінку як безпечну. А скільки разів на день ви берете в руки телефон, навіть якщо вам не приходило сповіщення? Згідно з опитуванням 2023 року, майже третина українців перевіряє свої телефони щогодини. Отримання повідомлень і коментарів у соцмережах часто підіймає самооцінку, тож кожне сповіщення викликає короткий спалах щастя та навіть азарт. Я після того, як прочитала книжку, отримала відповіді на питання, як скоротити екранний час дитині. І одна з найпростіших, але при цьому найскладніших і найголовніших задач – самим виконувати свої ж настанови. Мій друг, до речі, який постійно перевіряє телефон, вимагає, щоб його син грав в ігри півгодини в день. Я йому кажу, ну це ж нереально. І сама про собі про це нагадую. Бо безпечне цифрове середовище формується через спільні правила користування інтернетом в родині. Тому, як завжди, треба починати із себе. В книжці розділи, як окремі, дуже корисні покрокові поради. Як почати розмову та встановити довіру між вами та вашими дітьми? Як будувати позитивні взаємини між дітьми та їхніми пристроями? Як навчити дитину розмовляти з незнайомцями? Як вести себе в соцмережах? Як заблокувати та нейтралізувати онлайн-булерів? Як протидіяти кіберсталкінгу, онлайн-грумінгу? Про небезпеку інтимних повідомлень і оголених фотографій? Що робити з погрозами і вимогами? Як захистити дитину від фейків, шахрайства, крадіжок, афер і так далі, і так далі? Ецетера. Господи, моє падіння з 2-го поверху недобудованого сараю на велосипеді в дитинстві було безпечніше, ніж наразі серфінг в інтернеті. І саме від нас, батьків, дуже багато залежить. Бачила тогорічний серіал «Юнацтво» на Нетфліксі? Якщо дитина просто сидить у кімнаті з гаджетом, не означає, що вона у безпеці. Чи вона не стане раптом небезпечною сама? Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гендеса, треба читати, щоб мати сучасний путівник у світ цифрової безпеки, адаптований під реальні загрози. Посібник без зайвої паніки пояснює складні і тривожні явища і надає чіткі покрокові інструкції, як вчасно помітити тривожні сигнали в поведінці дитини, правильно відреагувати на загрози та побудувати довірливі стосунки, щоб дитина не боялася звернутися по допомогу у скрутну хвилину.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
4: Просто слухайте.
6: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: лишаться будь-яки. Хоч я їх до себе не кликав, але я більше не можу жити без моря.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
1: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
3: на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
1: Новини.
4: На окупованій Луганщині чоловіків призовного віку змушують ставати на військовий облік під час заміни російського паспорта. Як пишуть новини Донбасу, без документа з військкомату окупанти відмовлятимуть у прийомі заяви на новий паспорт. Чоловіків зобов'язують звернутися до військкомату та отримати підтвердження про постановку на облік до завершення 90-денного терміну заміни паспорта. За порушення правил окупаційна адміністрація погрожує адмінвідповідальністю. Росія продовжує використовувати примусову паспортизацію як інструмент контролю та підготовки до мобілізації українців на окупованих територіях. На окупованому лівобережжі Херсонщини офіційно набрав чинності режим техногенної надзвичайної ситуації. Як пише видання Нижні Сирогози Сіті, відповідний указ Сальдо спершу зник з сайту окупаційної адміністрації, а тепер його знову опублікували. Режим охоплює майже всю окуповану частину області. Причину в документі прямо не вказали, але рішення ухвалили на тлі проблем з електропостачанням, дефіциту пального та аварійної ситуації з критичною інфраструктурою. Подібні режими вже діють в окупованому Криму та частині Запорізької області. Окупаційна влада отримує більше можливостей для швидких рішень, закупівель і залучення ресурсів громад. Водночас режим надзвичайного стану може свідчити про поглиблення інфраструктурної кризи на окупованому півдні. А в окупованому Мелітополі вже кілька тижнів тривають проблеми з водопостачанням. Як пише РІА «Південь», у частині районів міста води немає зсередини